0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: A môj otec, dobrý otec, a ja...

V októbri je pole pusté, zajko sedí pri kapuste. Šarkan letí, nemá perie, kamže letí, kam sa berie. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní 2. októbrového vydania relácie Zahrajte mi túto, ktorým smerom sa uberie pomedzi nahrávky ľudových piesní pred folklórnym spravodajstvom k nedeľnému sviatku svätého Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov a k Svetovému dňu ochrany zvierat, ktorého cieľom je zdôraznenie práv zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie. Slovné príspevky sa teda poniesú v duchu vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat. Oslava prírody zarezonuje v rozprávaní o vzťahu človeka a prírody cez tvorbu dvoch spisovateľov Františkov, Františka Švantnera a Františka Hečka. Nebudú samozrejme chýbať pesničky o prírode, vinohradoch, jeleňoch, koníkoch, úzkach. Už sme si vypočuli Trnkárov zo Žaškova. Zaznejú piesne i z repertoáru folklórnych súborov Poľana, Šumiačan Vák, Železiar, skupiny Zavačan, Jany Gálovej, Jána Močka, Jozefa Malčeka a ďalších. Na vašu poslucháckú spoločnosť sa v Rádiu Regina stretešia o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Mesiac október sa už včera vybral na svoju 31-dňovú púť v časopriestore roka. Na obraze minulosti sa jeho prvý deň zobrazuje v podobe rukovačiek odchodu mladých brancov na vojenčinu. Zároveň sa ním začalo intenzívne obdobie svadieb, aby si snúbenci stihli povedať spoločné áno do adventu. Tieto výrazné témy rezonovali v predložších dvoch vydaniach tejto relácie, a tak ja obrátim pozornosť na nedeľný sviatok svätého Františka z Assisi a s ním súvisiaci Svetový deň ochrany zvierat a prírody. Tento svetec, ako je známe, zanechal svetu prekrásny odkaz pokory a lásky ku všetkému živému. Ak sa pozrieme do našej tradičnej vidieckej truhlice, zistíme, že naši predkovia žili so zvieratami v dokonalej tichej súhre. Kôň na poli či krava v maštali neboli iba obyčajným úžitkom, boli to živitelia rodiny. Po hnutých chvíľach ich pohľadili poteplejší. Áno, vzťah našich vidieckých predkov bol úctivý, ale aj pragmatický, postavený na vzájomnej závislosti. Zvieratá neboli vnímané ako domáci miláčikovia v dnešnom zmysle slova, ale ako kľúčoví partneri pre prežitie, ktorí rodine zabezpečovali obživu, oblečenie a pomoc pri ťažkej práci. Každé zviera malo svoju presnú funkciu. Kravy a kozy dávali najmä mlieko, sliepky vajcia, husy perie. Rané kohútie kikiríkanie plnilo funkciu budíka. Ošípané sa chovali pre meso a ovce najmä pre vonu. Konia a voli boli nenahraditeľnou silou na poli a pri lesných prácach. Psi strážili dom pred zlodejmi a vlkmi, mačky chytali hlodavce. Zvieratá bývali často priamou súčasťou domu alebo sa nachádzali v jeho tesnej blízkosti. I zvuky či teplo dotvárali každodenný kolorit dedinského života. Život so zvieratami býval pevne spätý aj s duchovnou kultúrou a zvykoslovím. O tom viac až o chvíľku.

Zvieratá v slovenskej ľudovej mágii a zvykosloví zohrávali kľúčovú úlohu ako nositelia magických vlastností, ochrancovia hospodárstva, ale aj pri veštení. Verilo sa, že zvieratá majú schopnosť predvídať budúcnosť, komunikovať s nadprirodzeným svetom. V ľúbosnej mágii našli uplatnenie tiež. Odkiaľ sa ozval štekot psa, odtiaľ mal byť ženích. Počas kľúčových dní roka, napríklad na Juraja, na Štedrý deň, na Nový rok, sa vykonávali rituály, ktoré mali zvieratám zabezpečiť zdravie a plodnosť. Vtáky v ľudovej kultúre spájali pozemský svet so svetom nadprirodzeným. Hlas kukučky slúžil na veštenie dĺžky života alebo termínu svadby. Koľkokrát zakúkala, toľko rokov zostávalo do danej udalosti. Húkanie sovy či hlas kuvíka v blízkosti domu, ale aj zavíjanie psa sa v poverových predstavách spájalo s predzvesťou choroby alebo smrti v rodine. Bosiana lastovička symbolizovali šťastie, ochranu, plodnosť. Rozprávky o zvieratách či ľudové pesničky tvoria súčasť najstaršej vrstvy slovenského folklóru. Čo sa týka vzťahu našich predkov k zvieratám, nebolo v ňom miesto na prehnaný sentiment. Dnes žijeme v inom svete. Zvieratá sme si nasťahovali do obývačiek, liečime ich modernou medicínou, krmíme granulami, zahrňame láskou, ktorú nám zvieracie či vtáčie dvory opetujú. Stali sa členmi našich rodín, útechou prípadnej samote. A práve tu sa minulosť predsa len istým spôsobom spája s odkazom svätého Františka z Assisi. On nepredbiehal dobu tým, že by zvieratá polučťoval. Jeho genialita spočívala v tom, že v každom tvorovi, od mocného vlka po malého vtáčika, videl svojho brata a sestru. Vnímal ich ako rovnocenné božie stvorenie. Dôležité je teda nájsť tú správnu františkánsku rovnováhu.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórna skupina Seniory Partizán pozýva na druhý ročník festivalu Seniory pod hradom. Zajtra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči začne o 17. hodine, bude účinkovať aj mužská speváska skupina Škrupinka z Trenčína a najmladšie deti zo súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. V Sebe chleboch, pamiatkovej rezervácii Stará hora, vás zajtra radi privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po sebe chlebsky. V programe od 9:30 budú účinkovať dýchová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebechleban, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaresti zo stredného Slovenska, tiež deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľupče i Kolárovci a ďalšie kapely. Občianske združenie Drienok, Sponík a obec Sponíky organizujú 7. ročník Ponickej heligónky. Zajtra o 15. hodine sa v kultúrnom dome Ponickej lehvotke predstavia heligónkári Sponík, Dúbravice, Podpolania, Žiliny, Trnavy, Banskej Štiavnice a Vyhni. Predstavia sa aj detskí interpreti. Hosťom programu budú manželia Janíčkovci z Prešova. Súčasťou podujatia bude aj výstava Ponických párt. V areáli Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote pripravili tretie krajské dožinky Banskobystrického kraja. V programe zajtra od 10. do 15. hodiny budú účinkovať Urpin z Banskej Bystrice, ľudová hudba Parapáč, Alexander Agoč a

vysielanie Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácká skupina Marína, heligonkár Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková, Baglašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácká skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme v piatok 16. októbra v Avle Beliana v Banskej Bystrici do začiatkom o 19. hodine. Dve vstupenky na podujatie môžete, milí poslucháči, získať, ak sa zajtra ráno pred 7. hodinou zapojíte do súťaže v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová.

Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto reláciu dnes monotematickú k blížiacemu sa nedeľnému sviatku svätého Františka z Assisi a zároveň Svetovému dňu ochrany zvierat i prírody ako takej. Mali by sme sa od našich predkov učiť zodpovednosti za každého živého tvora, ktorý sa stal súčasťou nášho života, a od svätého Františka čistému srdcu, ktoré vie, že človek nie je pánom tvorstva, ale iba jeho súčasťou. Tento priamistický rešpekt sile prírody k zemi a všetkému živému nájdeme aj na stránkach našej literárnej klasiky. A práve tam vynikajú i diela dvoch spisovateľov, nositeľov mena František, Františka Švantnera a Františka Hečka. Švantner nás vo svojom románe Nevesta hvol zavedie do hlbokých, divých lesov plných tajomstiev. V jeho svete nie je príroda iba kulisa, ale živý organizmus, ktorým je človek nerozlučne spojený. Postava Zuny, ktorá vyrástla medzi vrchmi, poznala ich silu priam divožienky Nevesty hvol, ktorá liečila zvieratá, rozumela horám, telesňuje čistú, nespútanú dušu slovenskej prírody. Švantner nám v románe pripomína, že v horách sa dotýkame niečoho, čo nás presahuje. František Hečko, ten nás vo svojej rodinej ságe zavedie do rázovitých západoslovenských viníc, do dediny Vlčín dol. Ukazuje prírodu, ktorú človek s láskou a mozolnatými rukami kultivuje. Život vinohradníkov v tomto generačnom románe je vlastne oslavou trpezlivosti. Každý ker viniča, každý strapec hrozna, vykúpený ťažkou prácou pod páliacím slnkom a chránený pred krupobitím je dôkazom pokory človeka pred nebesami. Obaja autori, Františkovia, Švantner i Hečko, nám zanechali rovnaké posolstvo, ako hlásal svätý František z Assisi, že zem a všetko živé na nej si zaslúži našu úctu a lásku.

Naši predkovia nemali k dispozícii moderné satelity ani meteorologické radary, no a pritom vedeli pozorovaním prírody predpovedať počasie. Tačili im pozerať sa na svojich súputníkov, na zvieratá a rastliny. Keď videli, že mačka si dôkladne čistí srst za ušami, alebo pavúky prestávajú tkať svoje siete, z istotou vedeli, že sa blíži dážď. Zatvorený kvet púpavy či lekna už ráno neomylne veštil zamračený, upršaný deň. Príroda skrátka s človekom odjak živa komunikovala, len jej musel rozumieť. Vkladal svoje poznatky veľmi rád do pranostík, i keď podľa niektorých sa už v súčasnosti nedá riadiť, klíma sa mení, radi si ich vypočujeme. Aj také, ktoré ľudoví meteorológovia spájali so sviatkami svätých. Dnes je deň Márie Orodovnic a ten vraj prináša prvé mrazíky. So zajtrajším svätým Dionýzom, učeníkom, sa nespája žiadna pranostika, no a na podiv ani svätý František z Assisi, taliansky mních, patron čaluníkov, obchodníkov, ochrancov prírody, zakladateľ najstaršieho katolíckého žobravého rádu Františkánov, ich nemá veľa. Vraj svätý František ani leto, ani kožúšek. Svätý František na poludnie košela, večer kožúšek. A rád už zaháňa ľudí do chyžiek. Tohto roku aj zajtrajšok, aj františkárska nedeľa budú súčasťou pekného babieho leta s jasnou až polojasnou oblohou. Pred poludním sa v dolinách udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Tam sa v noci ojedinele vyskytne aj mráz prízemný. No a denná teplota sa bude aj zajtra, aj v nedeľu pohybovať od 21 do 27 stupňov. Ako som povedala, pekné babie leto.

0: Dnešok 2. október je 275. dňom roka. Od jeho záveru nás delí ešte 90 dní. O záveru dnešnej relácie zahrajte mi túto, ktorú vám z Rádia Regina Stred ponúkli o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. Už iba zo pár minút. Patrí sa teda poďakovať sa vám za poslucháckú spoločnosť a popriať ako zvyčajne príjemný piatkový podvečer i večer a tentoraz pohodové chvíle 1. októbrového víkendu. Na záver dovolte ešte pred nedeľným sviatkom Františka z Assisi a Svetovým dňom ochrany zvierat pridať zo pár tých najznámejších prísloví, ktoré porovnávajú správanie zvierat s vlastnosťami nás, ľudí. Pes, ktorý breše, nehryzie. Vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. Ej, lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Vlk mení srst, ale nie svoje zvyky. Kúpil mačku vo vreci. Čo kôň premôže, to komár nemôže. Do očú brat, kremočú had. Dobrá sliepka aj v žihlave vajce znesie. A napokon... Dočkaj času ako hus klasu.
1: Pri brode na lode!

0: zmenila.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Boží meter nie taký, jak náš. V ľudových piesňach sa Pán Boh spomína. A práve takouto dlhšou piesňou reláciu začneme. Spievajú Ľubomír Šimčík, Martina Svítková a spevačky súboru Šarišan. Hrá ľudová hudba Šarišan.

Hral a spieval súbor Šarišan so solovými hlasmi Ľubomíra Šimčíka a Martiny Svítkovej. Aby sme počas relácie navštívili naozaj všetky východoslovenské regióny, zajdeme na Spiš, do Gemera a do Abova. Zaspívajú nám folklórne skupiny Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu a Dolina z Gemerskej Polomy s ľudovou hudbou Železiar a tiež súbor Hornác Košíc s ľudovou hudbou pod vedením Michala Zelinku.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Jamničan z Jamníka a Dolina z Gemerskej Polomy a súboru Hornác Košíc. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Ak počujete pieseň, viete si k nej vymyslieť aj príbeh. Autorka nasledujúcej rubriky Beata Filipová to dokáže.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Je zaujímavé, čo všetko človek dokáže ukryť do pár obyčajných slov. Niekedy ide o jednoduché posolstvo, ktoré odhalíme hneď na prvú, inokedy sa musíme nad významom slov zamyslieť o čosi hlbšie, ako sme bežne zvyknutí. Keď si však už naozaj nevieme dať rady, nie je na škodu mať v zálohe akéhosi žolíka. Ak viete, čo tým myslím. V podobnej situácii sa ocitol aj malý Jonáško. Jeho žolíkom bol detko Fero. V jedno slniečkom zaliate popoludnie sedel Jonáško u detka na verande, lyžičkou bagroval sladký puding a plnú pozornosť venoval 7-bodkovej lienke na babkinom muškáte. Plnú ako plnú, lebo Jonáška z ničoho nič vyrušil detkov hlasný spev. V pozadí totiž hralo rádio. Zaznela z neho akási ľudovka. Už po prvých tónoch bolo jasné, že to dedo Fero nenechá len tak. Pridal sa k speváčke.

prvej strofe Jonáško porozumel na jednotku. Bol to už predsa veľký školák a s podobnými ľúbosnými ľudovkami sa stretával aj na hudobnej výchove. Jonáškov spokojný výraz však vystriedalo zvraštené obočie. V tej ďalšej časti nie a nie prísť na klub.

0: zelené.
1: Zase nejaká voda, láska, no čo tie lístky rozmarínu? Vrtalo to veru Jonáškovi v hlave, no nechcel detka rušiť pri speve. Za svoju trpezlivosť sa sám aspoň v duchu pochválil. Zase

0: už mal Jonáško na jazyku otázku, ale tej piesne stále nie a nie koniec. Zase raz sa iba nespokojne zavrtel. Detko mal ešte stále zatvorené oči, preciťoval slovo za slovom, podupkával si pritom nohou a tak Jonáško poslušne vyčkával.
1: Keď mladá žena, keď je v postele, keď svojho mužička milé obejeme.
0: To ste mali vidieť, to len bolo radosti v Jonáškových drobných očkách. Keď pieseň doznela, detko stíšil rádio na pôvodnú hlasitosť a konečne sa mohli rozprávať. Pudding bol už dávno minulosťou, Lienka stále iba Lienkou na muškátovom kvete, no Jonášková zvedavosť počas celej piesne iba naberala na intenzite. Jonáško z toľkej naliehavosti splietal jednu otázku do druhej, len aby sa od detka čím skôr dozvedel, o čom to tá teta v rádiu tak pekne spievala. Dedo Fero sa nahlas, no srdečne zasmial. S odpoveďou však dlho neotáľal. Kývol Jonáškovi, aby si mu sadol na koleno, a začal vnukovi vysvetľovať. Fero si totiž dobre pamätal, ako to kedysi na dedinách bývalo. Aj on bol, rovnako ako teraz Jonáško, len malým chlapcom, keď sa stal svedkom istého nevydareného obchodu s láskou. Silné slová? Možno. No jeho sestru rodičia prisľúbili tomu, čo na pytačky prišiel s najvyšším venom. Ako sa len chúďamara vtedy tešila. Mládenec, čo jej dvoril, bol nielen bohatý, ale tiež fešák. Už dávno predtým si ho Mara na zábave všimla. Radovala sa ona, radovali sa rodičia. Keď už však malo konečne dôjsť na ten onen svadobný deň, ženícha nikde. O týždeň na to sa rodina dozvedela, že si vzal za ženu ešte bohatšiu Richtárovú dcéru. A hoci sa láska medzi Marou a chamtivcom chamtivým spočiatku javila ako nezlomná, časom sa ukázalo, že bola predsa len nestála. Rovnako ako peniaze. Našťastie pre malého Jonáška, lepšieho ujca, aký mu bol Jano, manžel detkovej sestry Mary, si priať ani nemohol.
2: Rubriku Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. A tu je už v celku pôvodná pieseň, ktorá pre autorku rubriky poslúžila ako inšpirácia. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča spieva Mária Brdárska Jánoška z Rejdu.

0: z rozhlasového archívu.
1: Relácia Klenotnica ľudovej hudby je zameraná na folklór do väčšej hĺbky ako len bežné prísluchové počúvanie rádia. Klenotnica dáva aj nám, pracovníkom a pracovníčkam rozhlasu, veľa príležitostí nahrať to, čo sa počúva skôr sviatočne, zvykoslovné pásma. V roku 2018 sme so štábom zavítali do šarískej obce Víťaz, kde tamošia folklórna skupina Pridaň zaznamenala viacero zvykov, alebo skôr obradov, viažúcim sa k svadbe v širšom ponímaní. Svadba v minulosti totiž netrvala len ten jediný deň so sobášom. Aj pred ním sa rodiny stretávali pri prípravách jedál či mládež pri vití pierok. V obci Víťaz sa doteraz zachováva zvyk pripovedzená. O čo ide, rozpráva Martina Tomčišáková.
2: Pred svadbou, keď zo strany nevesty prichádzali ženy, podotýkam, boli to iba ženy, pripomenúť sa rodine ženicha, a napiekli koláče, zvané kuchy, a chceli vedieť, či ten ženich, alebo či tá jeho rodina má viac napečené, menej napečené, lebo nemohlo sa stať, aby nevesta mala horšie napečené, alebo nemala pekné koláče.
3: Zrejme to je asi tým, že obyvatelia Víťaza sa vždy porovnávajú medzi sebou a každý nechce byť horší ako ten druhý. Nešlo len o takú obyčajnú návštevu. Toto stretnutie malo aj nejaký erotický podtón. Aké rekvizity si priniesli ženy od mladuchy?
2: Áno, malo to taký erotický podtón. Išlo o také žartovné pásmo, keď tie ženy išli doslova aj za zábavou, lebo prinášali mladému oblečenie, trelichovo nohavky, gumáky a spotvorili doslova toho ženicha. Nezabudli mrkvu, cibule a vlastne ten odev mu pozašívali s handrami, so zeleninou.
3: Čiže išlo o také zosmiešnenie.
2: Zosmiešnili ho a ten ženich musel za to zaplatiť.
3: V rámci pásma bude opísané aj oblečenie, pomenované ako spodňarka so štepaným štrikerajom.
2: Ide o spodnicu, o spodnú sukňu, ktorá sa nosila pod kydľou a vlastne túto spodňarku, ona sa hovorí spodňarka, dávala ženichová matka neveste ako dar.
3: Ešte pred tým sobášom.
2: Áno, ešte pred tým sobášom. A na oplátku ženám, že aj tie ženy z nevestinej strany priniesli mladému oblečenie. Svadobné, dá sa povedať, hej, žartovné.
3: Vo vašom zvykoslovnom pásme pripovedzená

0: Ježiš Kristus!
1: Na veky amen.
2: Vitajte u nás.
0: Ďakujeme.
3: Rodzino naša, od Utranova. Dlhú drahu do vás meráme, že by ste znali, že utrajším dňom vás u nás čekáme.
4: Bo udalosť veľká veraše utreudze je.
1: Známe, známe. My na to tú udalosť už dávno porichtované.

0: Hej, Polon! A to, co ty v tým žochtáru máš?
1: By si chcela znáť, hejže? Páter tu. Ja mojemu kresnému synovi prinesla fajnej, mocnej palenečky, co mu jeho kresný otec nakrúcil. Že by vás tu všetkých počastoval.
0: Hej, ale z toho žochtára nadzim čúri.
1: Ale nepliec.
2: Ale co tam? Že by si od utra taký bol. Ženu sluchal.
3: Za druhýma nekúkal.
4: Do karčmy nechodzil.
5: Do karčmy len ju pošielal.
6: Šícké peľuchy porajbal.
7: Bo z palicu bity.
8: Veselá city.
1: Ale ženy, však že by dobrý, aby rozumný gazda nám bol.
2: A že by si znal, že si nešeme jej dary. A nechodzi aké.
9: Tu nohavky šumne treli chovo, že by si pri oltáru šumne vypatrial.
3: A na nohy i boganče vyglančené.
5: A na hlavu kapeľuch pasuje.
1: No, a za kapeľuch pierko šiedzem verškovo.
0: Moje mu daj, bo to bár šumne.
1: No,
0: ani bár šumne.
10: Mamo, a to ja taký ščudačený na utre ku oltáru na prišahu môžem ísť?
1: A bogáče,
3: košuľa.
9: Ej, Janičku, Janičku, ale to nie všetko. Od utra budeš len pri svojej mladej žene šedziť a ju sluchať. Bo keď nie, táto te tri války na tvojim herbece polamané budú.
3: Tadze až tri.

0: Znáce, znáce, jeden čo môže straciť, druhý polámať, a ten treci, že by mala žena furtom po ruke.
1: Tak.

0: mojej ženy, tá ja za vašo dary vám baršu mne dzekujem, a že by ste nepovedali, že ja pre svoju nevestu nič neporichtovala, tá popaterce. Pre krásna biela spodňárka so štepaným šticherajom. Ozdaj nepújdzece od nás holo ruč.
1: Hej,
2: to je parádna.
3: Dobrá čura.
0: Áne.
4: Ha, a mladým ste už porichtovali postiel? Či len na limbáku budú spať?
5: Abo čuješ, Mario? Či nelen takzi stodole budú spať?
6: Ze stodole. My prednú chyžu máme už dávno porichtovanú, povedženo.
0: Ale však ja dočista zapomla.
7: A palem ju kúpa.
0: Ženy, tá mi pomožece prednú chyžu i postieľ pre mladých porichtovac.
8: Pomožeme, však ozdaj lem nám ulieješ.
0: Ulieje.
8: No, pozme, chmotra.

A mne, jak takej staršej, šelem toto ušlo. Dva cebulky, morenka, ale i to tá palenečka. A že by ste znali, že my máme vecej napečeno a lepšie, a krajšie, a smačnejšie, my neohvárame. Bože chraň, prídzece, uvidzice i še

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. A nie ľudovú, ale autorskú. Skladatelia v Budapešti sa pred takmer 200 rokmi začali venovať tvorbe, ktorá niesla znaky národnej kultúry. Oproti folklóru sa objavovali nové znaky. Preto sa tieto piesne nazývajú novouhorského štýlu. No a teraz k jednému zo znakov. Najstaršie ľudové piesne, chorovody či žatevné, respektíve ich melódie, sú často jednodielne. No najrozšírenejšie, aj u nás samozrejme, sú také, ktoré sa skladajú z dvoch častí. Prvá fráza a potom refrén. Napríklad prvá časť: Ej, beťar, jadzi očka, ej, mám beťarský očka. A refrén: Ej, kečni ma pod žmúrkam, frajír me pobočka. No a ten refrén sa môže aj opakovať. V tej Budapešti sa však už začali objavovať piesne s troma časťami. Medzi prvou frázou a refrénom vznikla ďalšia časť. V populárnej hudbe anglosaského sveta má aj pomenovanie bridge, teda akýsi most. Vypočujeme si to v piesni od autorskej dvojice Pišta Danko a Ede Šaš. S rómskou ľudovou hudbou Šándora Déky Lakatoša spieva László Lovaj.

0: minden csillag lehull az égről. De a szerelem, édes kedvesem, nem fogymad ki a csókba sohasem.
1: Samotné ľudové piesne nemusia byť vždy tým hlavným cieľom, pre ktorý sa vyberieme na nejaké podujatie. Mnoho organizátorov pripravuje také podujatia, kde folklór len doplňa celkovú atmosféru. Už dnes a aj zajtra sa v stredisku Kalúža na Zemplínskej Šírave konajú zemplínske lakocinky. Od 15. hodiny tam znejú ľudové piesne v podaní speváckych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a Ostrožky zo Sobraniec. Dobrú náladu dnes ešte prinesú členovia mužskej speváckej skupiny Parobčáci z Odavského a dnešný večer zemplínskych lakociniek o 18. hodine uzavrie ľudová hudba Beťárky. Zajtra budete môcť v stredisku Kalúža zemplínske lakocinky i tokajské vína ochutnať už po 10. hodine. Rozprávkový svet plný smiechu, fantázie a nezabudnutelných zážitkov navodí divadlo pre deti Babadlo. V tradičnom folklórnom štýle sa predstaví spevácka skupina Tarnavčan, a to v priebehu soboty aj viackrát. No a po nej zasa ľudovky v modernom štýle zaspievajú Martina Stripajová a Laura Čižmárová. Po vyhodnotení súťaže o najchutnejší zemplínsky guláš ponúkne tanec za tradície, ktoré spájajú generácie, folklórna skupina Porubian z Poruby pod Vihorlatom. Divadlo Babadlo ponúkne predstavenie s názvom Staré dobré časy a potom príde na javisko v Kaluži folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Sobotňajšie zemplínske lakocinky vyvrcholia koncertom skupiny Rolandiáci a Trio. S prívodnými aktivitami v Kaluži sú detská zóna, maľovanie na tvár a skákacie hrady, no tiež tvorivé dielne a remeselnícky trh. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. A teraz sa na chvíľu prenesieme do Kaluže, kde možno práve nasledujúcu pesničku ponúka spevácka skupina Tarnavčan z Trnavy pri Laborci. V našom vysielaní jej hudobný sprievod vytvorí muzika Milana Rendoša.

V relácii Zahrajte mi túto a možno aj v Kaluži na podujatí Zemplínske lakocinky spieval Tarnavčan z Trnavy pri Láborci. Dostali sme sa pomaly ku koncu našej 55 minútovky. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubáňová. Malý pšik še od veľkoho učí brechac. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky si vypočujeme spevácku skupinu Ostrožky zo Sobraniec, ktorá tiež, možno v tejto chvíli, prispieva k dobrej nálade na podujatí Zemplínske lakocinky v Kaloži. V autorskej piesni Jána Maguru spoluúčinkujú aj bratia Onderovci, Byňatinskí chlopy, Inovské trio a Kristián Sekerák. Hra ľudová hudba Zemplín.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Príjemné chvíle z Rádiom Regina vám želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš z Košíc. Po troch týždňoch hrou jedného legendárneho oravského huslistu otvárame reláciu Klenotnica ľudovej hudby z východného Slovenska. S menom nositeľa hudobných tradícií z Oravy Jozefa Vidiečana je spojená celoštátna postupová súťaž Vidiečanová habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava. V rámci východného Slovenska prebehli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista instrumentalista. V Košickom kraji sa v minulom kalendárnom roku víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v obci Ždaňa. V rámci Prešovského kraja zasa vo Vranove nad Topľou. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony tých, čo boli zaradení do zlatého pásma v oboch krajoch, sme zaznamenali začiatkom tohto roka v našom rozhlasovom štúdiu. Poslucháčka verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
1: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
0: Dnes budeme počúvať niekoľko zlatých účinkujúcich z Košického kraja a už aj z Prešovského kraja. Začneme výkonom folklórneho súboru Hornát. Keďže súťažný blok má názov Majdanové piesne z Litmanovej, rozhovor s vedúcou Ingrid Starcovou začneme odpoveďou na otázku, čo sú Majdany.
2: Majdany sú lúky, kopce, kde pracovali ľudia z dediny a takýmto spôsobom sa ženy zvolávali, pri práci si spievali. Vlastne po slovensky sú to poľanové piesne.
0: Vystihnúť presné nárečie, nie že lokality, ale konkrétnej dediny, vy ste si vybrali tú Litmanovú, je určite náročné. Ako ste to dosiahli, aby všetky členky vedeli správne vyslovovať každú slabiku?
2: V podstate mali sme zvukový záznam z Litmanovej, kde spievajú ženy z tejto obce. Tak prvotné ja som musela urobiť hlasový rozbor tejto nahrávky, zistiť a nastaviť si, ktorý hlas je základný, ktorý hlas je terciový, spísať si v podstate všetky texty. Bolo to náročné, lebo sú to ženy, ktoré majú už svoj vek a jednoducho v niektorých koncovkách sme jej nerozumeli, ale našťastie máme v spevackej zložke spevačku, ktorá je priamo z Litmanovej, tak nám s tým trochu pomohla. To sú tie texty a potom rozdelenie hlasov, ktorej čo dobre sedí, ktorá vlastne sa cíti dobre v tom hlase, tak sme to potom museli nastaviť, ale bola to veľmi dlhá práca. To boli hodiny počúvania nahrávok, ale zas nechceli sme ísť úplne identicky po tejto nahrávke a dali sme tam do toho aj trošku toho nášho hornáckého.
0: Naozaj počuť, že to, čo by možno v zborovom speve sa javilo ako chyba, keď jedna skupina dievčat už dýchá, druhá ešte spieva, zrejme to bol zámer.
2: Bol to zámer, lebo v podstate aj na tých nahrávkach je to presne o tom, že jedna skupina dievčat dodýchava, skončí spievať, ale tá druhá ešte stále ťahá a je to špecifické pre tú Litmanovú a v podstate aj také tie ozdoby, ktoré sa robia v tom speve, takže je to veľmi špecifické pre túto oblasť.
0: Folklórne festivály väčšinou navštevujú ľudia, aby si z javiska vypočuli veselé, často žartovné pesničky. Tieto takéto nie sú. Prečo ste sa rozhodli siahnuť práve po tomto žánri, pomalých, ťahavých, dokonca bez hudobného sprievodu?
2: Je to presne o tom, aby ľudia vedeli, že aj folklórne súbory sa púšťajú do tradičného materiálu a spracovávame tradičný materiál. A je to o tom, že je to neopočúvané a aby každý z toho taký iný zážitok si z toho vytvoril.
0: Nasledujú Majdanové piesne z Litmanovej v podaní folklórneho súboru Hornát z Košíc. Majdan!

0: Dozneli piesne v podaní folklórneho súboru Hornác Košíc. Pokračujeme ďalším zlatým interpretom súťaže Vidiečanová habovka v Košickom kraji, folklórnou skupinou Pirečko zo Spišského Podhradia. Vedúca folklórnej skupiny Pirečko Dominika Sakmárová popisuje súťažné svadobné obradové piesne takto.
1: My sme vychádzali z starých archívnych nahrávok z obcí Nižné Repaše a Torisky, kde nás vlastne zaujalo pri počúvaní tých piesní práve tá tematika, pretože svadobné piesne a hlavne piesne z čepčenia si obvykle spájame skôr s takým smútkom alebo s takou pochmúrnou náladou, povedzme. Zatiaľ, čo v týchto piesniach sa pomerne explicitne rozpráva o tom, čo vlastne tú ženu po svadbe čaká, je tam množstvo žartovných piesní, ktorými tak povediac vydaté ženy pripravujú tú nevestu na ten manželský život. A práve to spojenie jednak toho smútku a toho humoru bol niečo, čo nám pripadalo jedinečné. Tak sme si povedali, že skúsime vlastne priniesť aj takéto menej známe piesne svadobné.
0: Pesničky spievate po rusínsky, sú všetky vaše členky aj rusínskeho pôvodu?
1: Možno by som asi tak na úvod povedala, že ono to paradoxne nie je čisto rusínske nárečie. Už aj v tých starých nahrávkach sme počuli, že tak rôzne do neho presakujú tie spišské slova a my sme sa schválne snažili presne túto jazykovú podobu zanechať. A vlastne sa nám to aj hodí, lebo tak, ako ste naznačili, áno, my tí členovia sme takí zmiešaní, niektorí sme aj čistokrvní Rusini, niektorí sme aj poloviční, niektorí vôbec, ale ja myslím, že pre náš kraj je to také špecifické, že tak, ako tie národnosti vždy žili vedľa seba, tak aj my sa tie nárečia učíme od seba.
0: Čepčenie je naozaj zaujímavý obrad, ktorý niekde aj prežíva istú renesanciu. Máte ako folklórna skupina Pirečko príležitosť účinkovať na skutočných svadbách v súčasnosti?
1: Veľmi často. Myslím si, že aj tým, že na tom, co sme vlastne vybudovali náš repertoár, alebo že z neho sme začínali, naozaj chodívame na svadby predvádzať tento obrad takmer každý víkend, čo je pre mňa skvelým znamením toho, že áno, ľudia stále o to majú záujem, alebo stále si chcú, keď už nie nejak inak ten folklór na svadbe pripomenúť, tak aspoň takto.
0: A možno aj tradičným odevom.
1: Určite áno, a to sa my veľmi snažíme tie nevesty pobádať k tomu, aby si ozaj obliekli ten odev, aby sa vlastne aj takýmto spôsobom prezentovali. Teším sa, že sa to darí čoraz viac.
0: Spieva folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia.

0: Do Košického rozhlasového štúdia prišli aj členky folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi, pretože aj tento kolektív sa umiestnil v Zlatom pásme v speváckej súťaži Vidiečanova Habovka v krajskom kole. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej zložky, ak to takto môžeme nazvať, súboru Čačina, pani Slávku Bendíkovú. Folklórny súbor máme predstavy, že sú to tanečníci, tanečníčky, speváci, speváčky a hudba. Je to prísne takto rozdelené v súbore Čačina?
1: No, nemáme to takto prísne rozdelené. Speváčky, ktoré spievajú, sú aj tanečníčky, aj tancujú. Doteraz nebola spevácka zložka, ale teraz, keď prišli nové dievčatá, tak začali viacej spievať a sme sa pripravovali na súťaž, čiže sme sa troška možno oddelili, ktoré nevedia až tak dobre tancovať, niektoré vedia lepšie tancovať, ale sme to nejako dali dokopy a aj tancujú, aj spievajú.
0: Je takáto súťaž, teda Vidiečanova Habovka, kde sa pred odbornou porotou predstavia či už solisti, solistky a speváci, speváčky vhodnou takou pre motiváciu, aby sa vám chcelo ešte viac spievať?
1: Myslím si, že určite áno. Aj naše speváčky boli nažavené do tejto súťaže, pretože nespievali sme spolu dlho a chceli sme niečo dokázať, možno nejako spolu sa rozvíjať a takto nás to možno prinútilo spolupracovať a sa nejako skamarátiť.
0: Možno sa zvyčajne očakáva aj to, že folklórne súbory vždy majú vlastné súborové hudby. Čačina má vlastnú hudbu, ale predsa len vaše spevácke číslo nemá hudobný sprievod. O chvíľu to aj nakoniec budeme počuť. Prečo?
1: Vybrali sme piesne z pastierskej oblasti, kde sa spievalo akapelovo z obce Olšavica a sú to pomalé piesne, kde netreba hudbu.
0: O čom vlastne vypovedajú tieto vaše pastierske piesne?
1: Spieva sa tam o dievčatách, ktoré mali nejakých priateľov, ktorí boli pastieri, keď ich priatelia boli niekde preč a ako to oni pociťovali.
0: Sú to podľa vás veselé alebo smutné piesne?
1: Skôr smutné, ale je to také neutrálne, by som povedala.
0: Nasledujú pastierske piesne z Olšavice v podaní folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi.

0: Počúvali sme súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi. Mohlo by sa zdať, že v kategórii spevácke skupiny boli úspešnejšie len dievčenské a ženské kolektívy a dokonca ak spievali bez hudobného sprievodu. No v zlatom pásme krajského kola Vidiečanovej Habovky sa umiestnila mužská zložka folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ktorá mala sprievodnú hudbu. Tá je tvorená členmi folklórnej skupiny a je teda jej súčasťou. Folklórna skupina Dolina sa zameriava na všetky podoby tradičnej kultúry, vrátane tanca, spevu, aj takého divadelného predstavenia. Pri mikrofóne rozpráva vedúci folklórnej skupiny Vladimír Vnenčák.
1: Zásadne sa snažíme vyberať piesne z Gemerskej Polomy. To je také niečo, čo považujeme za podstatné a dôležité. Súťažíme aj muži a ženy, takže vyberáme pre ženy ženské, pre mužov mužské. Tie, ktoré nám teda postúpili až na krajské kolo, mužské piesne, si myslím, že môžeme nazvať príležitostné a to tanca čardašové. A určite by niekto povedal, že sú aj ľubostné. Nám sa veľmi dobre spievajú, myslím si, že sú veľmi pekné a cítime v nich takú starobilosť tých dávnejších dôb, že to sú také tie gemerské molové piesne, ktoré sú spojené určite nielen s Gemerskou Polomou, ale aj s ďalšími obcami na Hornom Gemeri.
0: V posledných rokoch získava popularitu spev speváckych skupín bez hudobného sprievodu. Mnohé kolektívy práve takto postúpili dokonca až na celoštátne kolo. Vy ste sa rozhodli, že budete mať aj sprievodnú hudbu. Aké je jej zloženie a ako spolupracujete so speváckou skupinou?
1: No, ja sa priznám, že my keď sme prišli na okresnú súťaž, tak samozrejme tá súťaž má nejaké propozície a tam sa píše, že ak máte viac ako 16 rokov, tak môžete spievať. Dokonca takými maličkými písmenkami je napísané, že v osobitných prípadoch, ak je to nutné, môžu spievať aj mladší speváci. No ale na okresnej sme spievali teda chlapi a podarilo sa postúpiť. To bola veľká vec pre nás a prišlo rozhodnutie, že pre nás je krásne a dôležité to, že keď sa postaví napríklad pán Puškáš, to je pán, ktorý má 70 rokov, vedľa neho jeho zať, to som chcel do okolnosti ja, a potom o kúsok ďalej jeho vnuk, ktorý má teraz 15 rokov a všetci spolu spievame aj s našimi priateľmi v skupine, tak je to pre nás oveľa vzácnejšie, ako len súťažiť, je to niečo inom. A my sme sa rozhodli, že všetci spievame. A ďalšia taká osobná záležitosť je, že nám sa podarilo zapojiť tú najmladšiu generáciu do folklóru aj tým spôsobom, že sme ich presvedčili, aby hrali na hudobné nástroje.
0: A kto teda hrá?
1: Zloženie, v ktorom sme hrali, tak hral Šimon Nenčák, Eliška Vnenčáková, čo sú súrodenci, hrali na usličky. Peter Zatroch, známy ako Pepo, ktorý je vynikajúci harmonikár a tiež pocitovo prišiel na to, že ho veľmi, veľmi baví hrať na violu. No a ja som sa ujal role basistu. Tak sme v podstate ako zastupcovia kapely Mrzukantov sprevádzali našich chlapov na súťaži.
0: Pokračujeme súťažným číslom folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy.

0: spievali členovia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidíčanová Habovka umiestnil aj folklórny súbor Borioka z Košíc. Vedúca spevackej skupiny Lucia Jarošíková rozpráva, po akom materiáli siahli speváčky.
1: Na toto kolo Vidíčanovej Habovky sme siahli po zázname Trávnic Kojšova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
2: Prečo práve takýto, možno zdanlivo menej atraktívny materiál?
1: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť, zvučné hlasy a to všetko.
2: Prečo práve Trávnice z Kojšova? Je Kojšov čímsi podľa vás výnimočný?
1: Kojšov je podľa mňa taký unikát. Obec Kojšov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach. A práve to nás na tom láka.
2: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
1: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté, čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
2: Akustika javiska a Lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa preniesť tú atmosféru Lúky aj na súťažné javisko?
1: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Pred odbornou porotou krajského kola súťaže Vidiečanová Habovka, respektíve pri návšteve Košického rozhlasového štúdia, spievali členky súboru Borioka z Košíc Trávnic.

0: Trávnica Miskojšova zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavil folklórny súbor Borievka z Košíc. Ďalší interpreti tejto i budúcej klenotnice ľudovej hudby už budú z Prešovského kraja. Tam sa krajské kolo konalo minulý rok vo Vranove nad Topľou. V kategórii solový spev sa do Zlatého pásma dostala Anastázia Haladejová z Lipoviec.
1: Tieto pesničky mi predložil vedúci dedinskej folklórnej skupiny Širočan, Frederik Bartoš. Zaoberala som sa nimi len tým, že akú majú tematiku a vcítiť sa do tej roli.
0: Podľa vás líšia sa od tých bežných, veselých, ktoré si možno každý deň aj v rádiu máte možnosť vypočuť?
1: Určite, tak predsa len tie veselé majú taký ten život a toto má tú tematiku toho smútku, tej siroty, ktorá smúti za matkou, čiže je to dosť rozdiel.
0: A ako prežívate tento smutný text vy? Je to čosi abstraktné, zďaleka, ako keby...
1: Tak len si tak možno nie, že úplne predstaviť, ale skúsiť sa naozaj len vcítiť do tej role toho smútku, predstaviť si niečo, čo ma niekedy zarmutilo a možno priblížiť to aspoň k tomu.
0: Možno je odvaha výjsť na javisko a bez sprievodnej hudby zaspievať solovo. Je to aj váš prípad. Radšej spievate a kapela, ako sa hovorí, alebo keď máte pri sebe muzikantov, aspoň akordeonistu?
1: Určite s muzikou radšej. Je to taká pre mňa podpora.
0: A prečo ste potom do súťaže išli s tým, čo je náročnejšie?
1: Išlo hlavne o to, aby sme nejako vytiahli to, že sirota asi nebude spievať nejako veselo s hudbou, ale predsa ide o to také precítenie toho aj textu, aj tej melódie.

0: V relácii Klenotnica ľudovej hudby sme počúvali Anastáziu Haladejevú z Lipoviec, ktorá sa umiestnila v krajskom kole Prešovského kraja súťaže Vidiečanová habovka v Zlatom pásme. Priznám sa, východ Slovenska akoby neoplýval bohatým zastúpením v kategórii ľudová hudba. V Košickom kraji Zlaté pásmo nezískala žiadna hudba a vo Vranove nad Topľou skončila v Zlatom pásme len jediná hudba. Jej muzikanti si dali názov Fiškaľ a za miesto pôsobenia uvádzajú obec Široké, rozpráva violista Frederik Bartoš.
1: Siahli sme po materiáloch zo spiskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
0: A nespíva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
1: Áno, patrí.
0: Aby sme si predstavili všetkých členov kapely, začneme od primáša.
2: Moje meno je Nikolás Kormaník.
0: Viem, že vaše hudobné prejavy sú spojené s rôznymi kapelami a dokonca aj s hudbou rôznych národností, aj tou rusínskou. Frederik Bartoš, to sme neprezradili, je z obce Široké, vy ste nie odtiaľ.
2: Nie, ja momentálne bývam vo Veľkom Šariši pri Prešove, ale moje korene sú práve z obce Jarabina pri Starej Ľubovni, čiže z rusínskeho regiónu.
0: Poďme k druhým husliam.
3: Moje meno je Jakub Krokus a hrám na husle. Pochádzam z obce Víťaz.
0: Pomohli vám možno skúsenosti zo spolupráce s inými hudobnými telesami? Určite ste učinkovali aj v samotnej obci Víťaz.
3: Tak určite áno, hrám aj v obci Víťaz, v dedinskej folklórnej skupine Pridaň. Tam hrám v podstate od mala, no a nejakým tým spôsobom som sa dopracoval až sem.
0: Pri mikrofóne máme už kontrabasistu kapely Fiškaľ.
4: Moje meno je Matej Frimer a hram na kontrabas. Som z Lučíka.
0: Ktorý je váš obľúbený región alebo lokalita?
4: Chodil som a vlastne ešte chodím do Zúšky, do Raslavíc. A tento raslavický štýl som si zamiloval a vlastne je to moje srdcovka.
0: Hudobným nástrojom, ktorý bol pred takými 100-150 rokmi vzácny, lebo sa ťažko prenáša, je cymbal. Na ňom v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
5: Samuel Salanci.
0: Muzikantský rod Salanciovci pochádza z Víťaza. Máte aj vy tam svoje korene?
5: Áno, z Víťaza pochádza môj otec. Vo Víťazi prezvisko Salanci je celkom známe, ku či už Frederikovi alebo ku Kubovi, ako nemám akože až tak ďaleko, čo sa týka koreňov.
0: Možno k takým, nazval by som ich tabuľkovým zoskupeniam slačikových ľudových hudieb, až tak celkom akordeón nepatrí, ale prax ukazuje, že dokáže obohatiť celkový súzvuk muzikantov. Na akordeóne v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
6: Daniel Sabo.
0: Patrí podľa vás akordeón do ľudovej hudby?
6: Do ľudovej hudby podľa mňa akordeón patrí, avšak nie ako nejaká náhrada violy, ale ako doplnenie a vyplnenie rôznych fráz.
0: Kto vo vašej hudbe robí úpravy?
6: Väčšinou akordické úpravy píšem ja a taktiež sa po spoločnej dohode spojíme a uvažujeme, čo je adekvátne k tomu štýlu, ktorému sa aktuálne venujeme.
0: No a celkom na záver nášho rozhovoru s muzikantmi z ľudovej hudby Fiškaľ, primáš Nikolás Kormaník. Kde ste získali najviac skúseností a možno ktorý súbor mal taký, môžem povedať, najväčší úžitok z vašej hry?
2: Tak ako bolo už skôr spomenuté, tak každý mal nejaký ten individuálny vývoj, či už v rodine alebo lokálnych súboroch, ale všetci sme sa, teda okrem nášho cymbalistu sme sa stretli v folklórnom súbore Dubrava v Prešove, kde pôsobíme v podstate 4 aj doteraz.

doznelo súťažné číslo piesne zo Žakroviec v podaní ľudovej hudby Fiškal zo Širokého. Muzikantov posunulo až na najvyššie celoštátne kolo minuloročnej súťaže Vidiečanová Habovka. Pokračovať ostatnými súťažiacimi z krajského kola Prešovského kraja budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc. O 3 týždne. Jej dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú instrumentálne nahrávky poloprofesionálneho rozhlasového ľudového súboru Karička, ktorý intenzívne nahrával v 80. a 90. rokoch pod vedením vtedajšieho hudobného redaktora Františka Slavkovského.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 6 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Do fanúšikov rugby v Austrálii vrazilo auto. Polícia zadržala 18-ročného podozrivého. Saudská Arábia plánuje útok na Husiov, chce prelomiť blokádu v Červenom mori. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Do veľkého davu fanúšikov rugby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto. Podľa miestnych úradov zranilo 10 ľudí vrátane niekoľkých detí. 5-ročné dievča a 66-ročný muž sú v kritickom stave. Zvyšných 8 osôb je v nemocnici v stabilizovanom stave. Medzi nimi ďalšie dve dievčatá. Ľudia pred incidentom stáli na ceste a čakali na tímový autobus pred finálovým ligovým zápasom. Polícia zadržala 18-ročného vodiča vozidla a prípad vyšetruje. Nepredpokladá sa, že by incident súvisel s terorizmom. Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsiom. Zvažuje pritom viacero možností. Jednou je postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori. Ďalšou je útok na viacerých frontoch. Pozemnú operáciu, ktorá by sa podľa očakávaní mala začať v najbližších týždňoch, povedú jemenské sily pod dohľadom Riádu. Podporovať ich budú saudsko-arabské letecké útoky. Tvrdí to 6 nemenovaných osôb oboznámených s prípravami. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma pozitívne, že sa Európska únia rozhodla vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty, ktoré sa dotýkajú protidronovej ochrany.
3: A častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne bude venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu.
2: Ministri obrany členských štátov únie v pondelok schválili 5 európskych cezhraničných obranných projektov, ktorých cieľom je posilniť obrannú pripravenosť. Iniciatívy, ktoré bude možné financovať z fondov únie, sa zamerajú na vývoj dronov a systémov protidronovej obrany, námornú a podmorskú obranu, vesmír, protivzdušnú obranu a ochranu východného krídla Európy. V Lotyšsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Očakáva sa, že napriek vzostupu populistických a protestných strán pobaltská krajina potvrdí svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Čaká sa víťazstvo strany Zjednotená kandidátka súčasného premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá ale bude musieť pre vznik novej vlády hľadať koaličných partnerov. Najmenej 15 farmárov prišlo o život pri útoku ozbrojenej skupiny v severovýchodnom štáte Borno v Nigérii, informovali predstavitelia polície a organizácií na ochranu ľudských práv. Útok, ktorý zrejme spáchala militantná skupina Boko Haram, napojená na islamský štát, sa odohral v noci zo stredy na štvrtok v dedinách Ala, Guma a Musune, ktoré sa nachádzajú približne 130 km severovýchodne od hlavného mesta štátu Borno, Majduguri. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Slováci sa v najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Tréner Vladimír Weiss.
4: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ sa to nepodarilo. My sme urobili bohužiaľ jednu chybičku a sme za to zaplatili, ale remiza spravodlivá. Ideme ďalej, sme prvý v tabuľke, ideme do Moldavska. Musíme tam niečo uhrať a potom to potvrdiť doma v novembri dvomi výkonmi a postúpiť.
2: Ráno sa môže v údoliach ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Michalovciach a uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme z dopravy. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Na ceste prvej triedy medzi Hunkovcami a Ladomírovou pokazený kamión blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. na obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dnes o 8:00 ráno obojsmerne uzavrú diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec a Skalité. Obchádzka pre vozidla do 7,5 tony povedie po ceste prvej triedy cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Ekuména vo svete.
6: V dnešnom neustále sa meniacom a často rozdelenom svete sa kresťanské cirkvi stále viac spájajú, aby spoločne čelili pálčivým globálnym výzvam. Ekumena už dávno nie je len o akademických diskusiách teológov, ale predovšetkým o praktickej solidarite, medzinárodnej humanitárnej pomoci a ochrane ľudskej dôstojnosti. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Kresťanské spoločenstva a ekumenické organizácie zdôraznili posolstvo Ježišovej kázne na vrchu. Európske cirkvi hľadajú nové možnosti spolupráce podľa charty Ekumenika. Svetový luteránsky zväz apeluje na spravodlivú a transparentnú klimatickú pomoc. Ukrajinská rada cirkví vyzýva na ukončenie humanitárnej katastrofy v meste Olešky. Novozvolení predstavitelia evanjelických cirkví hovorili o zrozumiteľnom zvestovaní evanjelia. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila Austráliu. V Maďarsku sa konala medzinárodná ekumenická konferencia o budúcnosti misie.
6: Predvečer Medzinárodného dňa mieru sa zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a ďalších 11 kresťanských cirkví a ekumenických organizácií zišli v Londýne na prvom osobnom zasadnutí koordinačnej skupiny iniciatívy Blahoslavení tí, ktorí prinášajú mier. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zdôrazniť nadčasový význam kázne na vrchu a zdôrazniť jej význam v dnešnej dobe. Zároveň budú členovia tejto skupiny pripravovať oslavy 2000. výročia kázne na vrchu, ktoré pripadá na rok 2030. Účastníci stretnutia v Londýne zdôraznili, že Ježišovo učenie nie je len teoretickým ideálom, ale priamou výzvou k praktickému nastoleniu mieru a zmierenia v rozdelenom svete. Okrem teologických diskusí sa predstavitelia cirkví zapojili aj do tichého pochodu za mier, čím demonštrovali svoje odhodlanie spájať vieru so spoločenskou angažovanosťou. Iniciatíva sa počas nasledujúcich rokov zameria na integráciu týchto biblických hodnot do liturgie a každodenného úsilia o spravodlivejšiu globálnu spoločnosť.
7: Európske národné rady cirkví diskutovali o budúcnosti charty Ekumenika. Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici septembra v Berne v spolupráci so Švajčiarskou radou cirkví. Hlavnými témami boli jednota cirkví, postavenie mladých ľudí a praktické uplatňovanie revidovanej charty. Účastníci si vymieniali skúsenosti s príjmaním dokumentu a hovorili o tom, ako môžu jeho teologické záväzky podporovať spoluprácu cirkví v Európe. Lea Šlenkerová, spolupredsedníčka redakčného výboru Charty, zdôraznila, že dokument má zostať živým dokumentom, ktorý reaguje na nové výzvy. Švajčiarsky prezident Rady cirkví Florian Schubert označil dôraz na mladých za zásadnú zmenu perspektívy. Mladí podľa neho nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej súčasnosťou. Diskusia sa venovala aj migrácii, vzťahom s inými náboženstvami, mieru v Európe a novým technológiám. Európska konferencia cirkví zároveň zdôraznila potrebu zachovať európsky rozmer charty aj pri jej uvádzaní do života na národnej a miestnej úrovni.
6: Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa usilujú o presadenie klimatickej spravodlivosti prostredníctvom medzinárodnej advokácie. Vo svojom vyhlásení pred Radou OSN pre ľudské práva zdôraznili, že pretrvávajúce nedostatky vo financovaní vážne ohrozujú základné práva, ako je právo na potraviny, vodu, zdravie, bývanie a prostriedky na živobytie. Vo vyhlásení zástupcovia luteránskeho zväzu žiadajú štáty o navýšenie finančných prostriedkov na ochranu komunít čeliacich následkom environmentálnych zmien. Svetový lutránsky zväz vyzval predstaviteľov jednotlivých štátov, aby spoločne financovali iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť alternatívne zdroje obživy a vyrovnať sa so stratami a škodami. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná ženám a marginalizovaným skupinám, aby sa mohli účinne podieľať na politických rozhodnutiach. Okrem toho je potrebné preskúmať, ako posilniť ochranu ľudských práv, transparentnosť a zodpovednosť v celej oblasti financovania opatrení v oblasti klímy. Dôraz sa vo vyhlásení tiež kladie na to, aby pomoc smerovala priamo k najzraniteľnejším skupinám, chránila ich základné ľudské práva a umožnila im dôstojný život. Celkovým cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby bola klimatická pomoc spravodlivá, transparentná a zameraná na konkrétne potreby ľudí v danom regióne.
7: Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala 19. septembra Svetovú radu cirkví, pápeža Leva 14., Svetový luteránsky zväz a ďalších cirkevných predstaviteľov, aby sa ozvali a všetkými dostupnými prostriedkami sa pokúsili zachrániť životy niekoľkých tisícov obyvateľov okupovaného mesta Olešky v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Mesto čelí kritickej humanitárnej katastrofe, pretože ruské jednotky blokujú dodávky potravín, liekov a pitnej vody, pričom civilistom bránia v evakuácii. Svetová rada cirkví ostro odsudzuje túto blokádu a upozorňuje, že tisíce ľudí sú momentálne bez elektriny a plynu, vystavené priamemu riziku vyhladovania. Predstavitelia cirkví apelujú na náboženských lídrov po celom svete, aby využili svoj vplyv na záchranu nevinných životov v tomto regióne. Mesto Olešky sa tak stalo tragickým symbolom utrpenia civilistov a naliehavej potreby obnovenia základných ľudských práv uprostred vojnového konfliktu. Celá iniciatíva zdôrazňuje nevyhnutnosť okamžitého vytvorenia humanitárnych koridorov a zastavenie zneužívania biedy na propagačné účely.
6: 15 biskupov a predsedov evanjelických cirkví z Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Latinskej Ameriky sa stretlo v Ženeve a Wittenbergu na stretnutí novozvolených predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Témami diskusií boli povolanie, zodpovedná teológia, biskupská služba a vedenie cirkvi v meniacom sa svete. Účastníci hovorili aj o tom, ako dnes zrozumiteľne svedčiť o evanjeliu v rôznych kultúrnych a spoločenských podmienkach. Indický biskup Marshall Kerketa zdôraznil potrebu interpretovať evanjelium v kontexte súčasného života ľudí. Keňská biskupka Catherine Kitomeová pripomenula, že evanjelium má človeka osobne zasiahnuť a viesť k premene života. Diskusia sa venovala aj augsburskému vyznaniu viery a zodpovednej teológii. Kanadská biskupka Patricia Šmermundová zdôraznila, že cirkev je Božia rodina, ktorá nesie svoje poslanie spoločne. Stretnutie zároveň pripomenulo, že cirkev má aj dnes vydávať svedectvo o Kristovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi.
7: Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová sa vrátila zo 6-dňovej cesty po Austrálii. Cieľom návštevy bolo upevniť vzťahy s tamojšou cirkvou, teda luteránskou cirkvou Austrálie. K nej patrí aj luteránska cirkev Nového Zélandu a spolu majú približne 140 tisíc členov. Vďaka svojim početným školám, materským školám a zariadeniam pre seniorov majú v spoločnosti silné zastúpenie. Počas návštevy Adelaide a Alice Springs sa delegácia na čele s generálnou tajomníčkou stretla s pôvodnými obyvateľmi, navštívila cirkevné školy a zúčastnila sa na bohoslužbách v historických i moderných multikultúrnych komunitách. Kľúčovým bodom programu boli diskusie o možnom prechode luteránskej cirkvi Austrálie a Nového Zélandu z pozície pridruženého člena na plnohodnotné členstvo vo Svetovom luteránskom zväze. Celá návšteva reflektuje snahu o hlbšie prepojenie austrálskych veriacich s celosvetovou kresťanskou rodinou prostredníctvom teologického vzdelávania a humanitárnych aktivít.
6: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay hovoril v maďarskej Pannonhalme o možnostiach a výzvach kresťanskej misie. Na medzinárodnej ekumenickej konferencii vystúpil s prednáškou, zúčastnil sa diskusie s maďarskými biskupmi a počas ekumenických vešpier kázal o jednote Kristovho tela. Pillay upozornil, že svet, v ktorom cirkev uskutočňuje svoje poslanie, sa výrazne zmenil. Zmenilo sa aj geografické rozloženie kresťanstva. Podľa neho preto treba nanovo premýšľať, ako dnes hovoriť o evanjeliu a ako mu dať konkrétnu podobu v živote ľudí. Zároveň zdôraznil, že misia nie je v prvom rade dielom cirkvi, ale Božím dielom. Cirkev je pozvaná podieľať sa na Božom pôsobení, ktoré prináša život. V kázni Pilej pripomenul význam kresťanskej jednoty v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Kresťanov vyzval, aby sa nesústredili na rozdiely, ale na Krista, ktorý ich spája. Podľa neho má spoločné svedectvo cirkvi význam práve pre svet, ktorý hľadá nádej a pokoj. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: s rádiom Regina Stred.
1: Priatelia, vedeli ste, že naši predkovia pripisovali symboliku aj dňom v týždni a podľa toho sa zariadili. Pondelok bol začiatkom týždňa a nuža ľudia verili, že jeho priebeh ovplyvní celý ďalší týždeň. Preto aj svadby bývali kedysi práve v pondelok. Dokonca údajne dieťa narodené v pondelok malo mať šťastný život. Podobne na tom bol aj útorok. V stredu sa však neodporúčalo začínať dlhú cestu ani prvýkrát vyháňať dobytok na pastvu. Verilo sa, že v stredu strígy všetko počujú a preto sa nemali ani spomínať. Vo štvrtok sa nesmelo prijasť, ale tento deň bol vhodný na svadbu a náročnú prácu. Piatok považovali naši prastarí rodičia za najnešťastnejší deň a dôležitá práca sa vtedy nemala ani začínať. V Honte dokonca verili, že dieťa narodené v piatok bude mať v živote nešťastie. Ani v sobotu sa nesmelo prijasť a počas druhej svetovej vojny sa tento deň stal obľúbeným dňom na svadby. Nuž a nedeľa bola naopak mimoriadne šťastným dňom a dieťa narodené v nedeľu malo mať opäť šťastný život. Tak toľko o symbolike dní v týždni. Dnes je, priatelia, sobota, 3. októbra a my sme si pre vás pripravili súťaž o 2 lístky na verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu Hrajte, že mi hrajte na 16. októbra do Banskej Bystrice. Takisto folklórne spravodajstvo, ale aj informácie o folklórnej skupine Javory a Liesky z Badína pri Banskej Bystrici.
2: Chodíme vystupovať, dá sa povedať, skoro po celom Slovensku. Chodíme aj na festivály, boli sme na Očovskej Hrude, na Horehronských dňoch spevu a tanca v Helpe, v Hrušove na Hontianskej paráde.
1: Viac sa o pôsobení folklórnej skupiny so zaujímavým pomenovaním Javory a Liesky dozviete po pol siedmej. Príjemné sobotné vstávanie vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: Zvyklo sa hovorievať, že október na jednom konci ešte hreje, ale na druhom už mrazí. O dnešnom počasí nám dnes porozpráva meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem. A veru, presne tak, ako spomínate, že na jednom konci hreje, na druhom mrazí, aj dnes sa budíme na strednom Slovensku do veľmi chladného rána, a teda niekde aj mrazivého. Momentálne máme na území stredného Slovenska prevažne jasno, a čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 3 stupne, v Turčianskych Tepliciach 1,5, v Žiline 4, v Čadci 3, rovnako aj v Oravskom Veselom, v Liesku máme 4 stupne, Liptovský Mikuláš má aktuálne 1 stupeň, v Poprade sú 2, na Štrbskom Plese je 6, v Telgárte 4, v Brezne minus 1, v Banskej Bystrici 4,5 stupňa, na Sliači 2 stupne, v Žiari nad Hronom 3, Banská Štiavnica má aktuálne 6 stupňov, v Dudinciach je 1,5, Bzovík má 7 stupňov, v Boľkovciach pri Lučenci sú 3, v Rimavskej Sobote 2, v Revúcej 4 a v Lome nad Rimavicou, ako vo vyššie položenej lokalite, máme momentálne 10 stupňov, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: Bude to krásne babie leto pokračovať aj v sobotu?
2: Áno, aj dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, kde bude lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať nám bude naďalej slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Pozrime sa aj na nedeľu, aké počasie môžeme očakávať.
2: Nezmení sa ten charakter počasia ani počas nedele, to znamená, že aj v nedeľu očakávame, že bude prevažne jasno. K večeru na západe ohnila so zväčšenou oblačnosťou, v noci a z rana sa v údoliach môže výnimočne vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Opäť očakávame veľmi chladnú noc, to znamená, že teplota bude klesať na 7 až 2 stupne Celzia, v údoliach bude miestami okolo 0 stupňov, no a denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude ohnila okolo 19 stupňov, to znamená, že cez deň bude opäť veľmi teplo, no a naďalej nám bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bezvetrie.
1: Dorozprávala meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem veľmi pekne za informácie a do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: Vzdialenosť medzi ľuďmi je niekedy veľmi relatívna, priatelia. Môžeme stať vedľa seba a byť si vzdialení na kilometre, alebo byť na míle od seba vzdialení a stále mať pocit, že sa naše duše dotýkajú. Tak aj vy myslíte na človeka, ktorý vám je telesne vzdialený, ale chcete ho pozdraviť aj na diaľku, nech sa páči, dávame vám možnosť našu rozhlasovú pohľadnicu po 6. hodine 28. minúte. Volajte na známe telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Na telefonickej linke by sme už mohli mať takto ráno prvého poslucháča alebo poslucháčku. Prajeme vám dobré ráno. Komu a kam?
2: Haló?
1: Nech sa páči, ste v našom vysielaní, môžete venovať pieseň.
2: Haló?
1: Verím, že sa počujeme. Dobré ráno. Komu prajeme?
2: Haló?
1: Tak viditeľne rozprávam, ale nepočuť ma. Tak ešte raz spomeniem naše telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Pán poslucháč to môže ešte raz vyskúšať. Prajem vám dobré ráno. Komu prajem dobré ráno a kam ho prajem? Počujeme sa?
2: Áno, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Komu zahráme pesničku od folklórneho súboru Skorušina?
2: Tu je Palo zo Slovenskej Ľupči. A chcel by som zahrať Bibiane 6.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Čo spája chlapca so sídliskovým holubom?
2: Ty si priateľ holubov.
3: Ale ja priateľov nemá.
2: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa.
1: Rozprávka autorky a režisérky Veroniky Repčík o priateľstve dvoch bytostí, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké. Dlhá cesta domov, dnes o 18.15.
4: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
5: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
4: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
5: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
4: Vaše moderátorky
5: Daniela Fulová
4: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

Po 6. hodine 34. minúte vás pozývam do Badína, ktorý leží nedaleko Banskej Bystrice. Katarína Kovačechová tam zašla s mikrofónom za členmi folklórnej skupiny Javory a Liesky. Privítala ju jej vedúca Mária Sotáková.

0: folklórnu skupinu Javori založil, najprv teda len Javori, založil pán inžinier Igor Krista v roku 2004 a potom následne o rok neskôr vznikla aj ženská folklórna skupina Liesky. Teraz sme vlastne oslavovali 20 rokov od založenia. Chodíme vystupovať, dá sa povedať, skoro po celom Slovensku. Chodíme aj na festivály, boli sme na Očovskej Hrude, na Hore Hronských dňoch spevu a tanca v Helpe, v Hrušove na Hontianskej paráde.
1: Ďalšia speváčka, pani Anna Zigová, niečo porozpráva o vašich krojoch, pretože to som ešte nespomenula, že ste ma privítali v tých vašich nádherných badinských krojoch. I keď niektoré už sú vlastne na novo ušité, ale predsa len sa tu nájdú aj nejaké tie originály.
2: Áno, originály máme zaznamenané na fotografiách a podľa toho si dávame šiť akože novšie kroje, ale máme ešte aj niektoré ženy staré kroje pôvodné. Skladali sa zo sukní, pendelice, zo zástery, potom z takýchto oplecok, sa tu volali, potom máme také lajbliky a na to je taká šatka, kosička. Na hlave máme čepce, trošku také chudobnejšie, nie sú veľmi zdobené a samozrejme biele šatky. Takto nosili ženy, ktoré sú vydaté a mladé dievčatá nosili presne všetko toto isté, len mali vrkoče a zapletené mašle do vrkočov. Chlapi mali kabanice biele, biele košele, potom mali sukeňaky, mali letné, zimné, sú dosť široké, čižmy a klobúky. A v zime sem tam nosili aj tie branice.
1: Máme tu aj mužov.
3: Volám sa Tibor Nôžka. Som tu akože badinem už 33 rokov, hej, nie som akože pôvodný badinčan, takže som prišiel v podstate za nevestu. Piesne sa čerpajú väčšinou z tejto časti, ako z badina máme tu spracovaných viac spevníkov. Taký najznámejší spevník je od Janka Skubinčana, už není medzi nami, ale tiež dlho spieval s nami a väčšinou by tieto piesne čerpali od neho.
1: Obrátim sa ešte na pani vedúcu. Tu v Badine pravidelne folklórna skupina Javori a Liesky účinkuje ako domáca folklórna skupina na folklórnom festivale, ktorý má taký pekný názov Na badinských vrškách.
0: Áno, naozaj je to veľmi pekná tradícia. Chodia súbory a folklórne skupiny z celého Slovenska. Dokonca minulý rok bolo aj zo zahraničia, zo Srbska, takže stále

Už 16. oktobra sa v Banskej Bystrici, priatelia, uskutoční verejná rozhlasová nahrávka folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Koncert bude venovaný z tému výročiu pravidelného rozhlasového vysielania a zároveň 25. výročiu obnovenia koncertov tohto cyklu. V programe sa predstavia folklórni interpreti a kolektívy z rôznych regiónov Slovenska. Začiatok koncertu je o 19. hodine a poslucháči sa môžu tešiť na ľudovú hudbu, spev a atmosféru slovenského folklóru. A ak chcete získať dva lístky na tento úžasný folklórny zážitok, zbystrite pozornosť, už o približne, rátam, 12-13 minút, budeme súťažiť. Dobré ráno z Rádia Regina, stred je 6 hodín 39 minút.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči vás dnes privítajú na druhom ročníku festivalu Seniori pod hradom. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať Seniori Partizán, Škrupinka Strenčína a najmladšie deti zo súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. V Sebechleboch v pamiatkovej rezervácii Stará Hora vás dnes privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po sebechlebsky. V programe od 9:30 budú účinkovať dychová hudba Sebechlebský Huci, mužská spevacká skupina Sebechleban, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaristi zo Stredného Slovenska, taktiež deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľupče, Kolárovci a ďalšie kapely. V areáli Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote sa dnes o 10. hodine začnú tretie krajské dožinky Banskobystrického kraja. V programe do 15. hodiny budú účinkovať Urpin z Banskej Bystrice, ľudová hudba Parapáč, Alexander Agoč a folklórny súbor Likovec z Revúcej, Rimavan, Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, fujaristi Dušan Ceber, Milan Katreniak, Roman Košičiar a spevacká skupina Fončik z Filak a ďalší. Súčasťou podujatia bude výstava zvierat a poľnohospodárskych strojov, ukážky pečenia chleba, jarmok remesiel a tvorivé dielne. Občianske združenie Drienok Sponík a obec Sponíky organizujú 7. ročník Ponickej heligónky. Dnes o 15. hodine sa v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke začne program s heligónkármi Sponík, Dúbravice, Podpoľania, Žiliny, Trnavy, Banskej Štiavnice a Vyhní. Predstavia sa aj detskí interpreti. Hosťom programu budú manželia Janíčkovci z Prešova. Súčasťou podujatia bude aj výstava ponických párt. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo Lešť a Turie Pole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lešť a Turie Pole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky a aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. V piatok 9. októbra sa v Banskej Bystrici začne festival Bystrická folklórna haravara. Na piatkový program pozýva Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Podrobnejšie informácie o programe Bystrickej folklórnej haravary vám prinesieme už v pondelok. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Pravidelnú rubriku s informáciami z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám ponúkneme opäť v pondelok a potom aj počas ďalších pracovných dní v relácii Zahrajte mi túto.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Hovorí sa, že vo dvojici ide všetko lepšie a rýchlejšie. Tak aj preto dnes budeme súťažiť nie o jeden, ale rovno o dva lístky na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte na 16. oktobra do Banskej Bystrice. Nebude to, priatelia, však zadarmo. Musíte správne odpovedať na moju súťažnú otázku a správnu odpoveď spolu s vašimi kontaktnými údajmi k nám poslať. Takže dnešná súťažná otázka znie: ktoré dni považovali naši predkovia za šťastné a deti narodené v týchto dňoch mali mať šťastný život? Dnes to bude bez pomôcok. Skúste správne odpovedať alebo si tipnúť. Správnu odpoveď a vaše kontaktné údaje nám pošlite buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200. Ešte raz opakujem našu súťažnú otázku: ktoré dni považovali naši predkovia za šťastné a deti narodené v týchto dňoch mali mať šťastný život? Ak chcete získať dva lístky na Hrajte, že mi hrajte na 16. oktobra, napíšte nám správnu odpoveď a vaše meno, priezvisko a adresu, buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Súťaž si vyhodnotíme po rádiožurnále, takisto vám prezradíme aj správnu odpoveď a verím, že budete s nami aj naďalej.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: A máme tu ešte jeden oznam pre všetkých z okolia Žiliny. Na vysielači Žilina Krížava na frekvencii 100,1 bude dňa 6. októbra v čase od 8. do 16. hodiny znížený vysielací výkon na polovicu. Dôvodom sú práce na stožiari v priestore, kde sú pracovníci vystavení nebezpečnému žiareniu, a toto zníženie výkonu sa môže prejaviť v okrajových častiach pokrytia tejto frekvencie.

0: hudobné pozdravy.
1: Budeme radi, ak aj dnes rozhlasové gratulácie budú pre vás jedným z najkrajších darčekov od vašich blízkych. Nech vám slová vďaky, napísané v blahoprianiach, ozvláštnia sviatočnú atmosféru 3. októbrového dňa. Milí oslávenci, Agneška Ostrihoňová z Detvy Kostolnej, Alžbeta Vojteková z Trebeľoviec, Anna Šindliarová z Dolných Strhár, Anna Garajová z Banskej Bystrice, Dušan Marko z Hriňovej, Elenka Pašáková zo Šoltýsky, Emília Micháliková zo Zvolena, Emília Vilhanová z Krutkovej Osady, Ján Klátik zo Závady, Ján Nať z Novej Vsi, Janna Bogárová z Očovej, Jolana Lehocká zo Zvolena, Želmíra Višňarová z Horných Strhár, Lucia Gergišáková z Lehotky pri Lučenci, Margita Svoreňová z Výgľaša, Mária Kalmárová z Brusníka, Mária Kukučková z Podkryváňa Ivanišova, Mária Parobková zo Zvolena, Marta Dirbáková z Rádky, Milan Braciník z Brezna, Viera Suržinová z Levoče, Vierka Kašová zo Sebedína Bečova, Vladimír Siviček z Tomášoviec, Zuzana Čemeričková z Panických Draviec. Vážení poslucháči, do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Ďalšia vlna konsolidácie Slovensko nečaká. Štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Lotyši si dnes zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť. Sobota bude prevažne jasná s teplotou 21 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer.
2: Rádiožurnál.
3: Slovensko na budúci rok ďalšia vlna konsolidácie nečaká. Také sú závery koaličnej rady po rokovaní na úrade vlády o rozpočte. Minister financií Ladislav Kamenický zdôraznil, že štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Konkrétne škrty vo výdavkoch ani prípadné zásahy do sociálneho systému zatiaľ ministri nepredstavili.
4: Vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD uviedol, že sa dohodli na kompromise medzi tým, čo si štátna kasa dovoliť môže a prioritami jednotlivých koaličných strán.
5: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo.
4: SNS napríklad uspela pri zvýšení dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov, pričom samotné dôchodkové výdavky automaticky porastú približne o 650 miliónov eur. Predseda národniarov Andrej Danko.
6: Každý dôchodca nad 85 rokov bude mať garantovaný dôchodok štátu zhruba na úrovni 708 eur.
4: Tretí koaličný partner, Hlas SD, úspešne žiadal napríklad o zvýšenie platov policajtov. Štát tiež našiel peniaze na energopomoc či boj so suchom. Zatiaľ nie je známe, koľko budú jednotlivé opatrenia stáť. Pokračuje minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD.
7: Ale ja nebudem nič ani vylučovať, ani potvrdzovať. Všetko, čo sa špekuluje, tak sa špekuluje. Reči sa hovoria, chlieb sa je. Takže uvidíme. Potom oste pôjdeme, keď k nemu prídeme. To už je asi tretie nejaké porekadlo, čo som vám dnes povedal. A keď máš zlé karty, musíš rozbiť stôl. No tak to som to videl posledný týždeň a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej.
4: Koaličná rada sa tiež dohodla na konci transakčnej dane, ale až od 1. januára 2028. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
3: Dnes si Lotyši zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť a možný útok Ruska. Riga tiež v uplynulých mesiacoch zaznamenala viacero incidentov s dronmi v baltskom vzdušnom priestore.
8: Podľa prieskumov je momentálne na čele centristická zjednotená kandidátka, vedená premiérom Andrisom Kulbergsom. Lotyšsko má hranicu s Ruskom a Bieloruskom a patrí medzi krajiny NATO, ktoré sa obávajú možných ruských hybridných aktivít. Lotyšský premiér Andris Kulbergs tiež hovorí.
9: Yes, we have to acknowledge.
10: Áno, musíme uznať, že ruská okupácia Ukrajiny rozdelila spoločnosť a existuje veľa ľudí narodených v Sovietskom zväze, ktorí nezdieľajú rovnakú predstavu a chápanie podpory Ukrajiny.
9: Concept and understanding about supporting Ukraine.
8: Lotyšov je 1 800 000 a ruskú národnosť má približne 430 000 z nich. Tretina obyvateľov Lotyšska hovorí doma po rusky. Ide o ľudí a ich potomkov, ktorí sa prisťahovali do krajiny počas existencie Sovietskeho zväzu. Časť je nespokojná s postupným obmedzovaním ruštiny vo verejnom živote a s prechodom škôl na lotyšský vyučovací jazyk. Mimochodom o období, keď Lotyšsko patrilo do Sovietskeho zväzu, hovoria Lotyši ako o okupácii. Pritom len pred necelým týždňom ruský prezident Putin povedal, že v pobaltských krajinách sa podľa neho porušujú práva ruskojazyčného obyvateľstva. Zároveň uviedol, že Rusko vie, ako na to reagovať a že si na tento účel vytvorilo určitý prístup. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Do veľkého davu fanúšikov rugby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto a zranilo 10 ľudí. Dvaja sú v kritickom stave. Polícia podľa úradov zatkla 18-ročného podozrivého. Pilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai so 182 ľuďmi na palube, mal v rodnom Ománe zákaz lietať. Uvádzajú to zdroje agentúry AP a denníka The Wall Street Journal. Existovali obavy, že muž prevzal extrémistické názory. Ruský prezident Vladimír Putin včera osobne sledoval vojenské cvičenie Stret 2026 v Čeliabinskej oblasti na Urale. Podľa agentúry TASS boli na cvičení aj kontingenty z ďalších 6 krajín. Litva testuje systém na ochranu pred dronmi, vyvinutý na Ukrajine. Systém Nebeská pevnosť je navrhnutý tak, aby detekoval nízkoletiace objekty. Na zachytenie signálov využíva umelú inteligenciu. Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsiom. Zvažuje pritom viacero možností. Postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori alebo útok na viacerých frontoch. Britská polícia obvinila 28-ročného Joshua Kerryho z prípravy teroristických činov vrátane plánovania útoku na lídra strany Reform UK Nigela Faragea. Kerry je už obvinený z vraždy bývalej poslankyne a hovorkyne tejto strany.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Viac ako 200 párov papúč uplietli dobrovoľníčky od februára s jediným cieľom – podporiť mobilný hospic Svätej Luizy. Prácu završili 12-hodinovým maratónom ručných prác v Bojniciach. Papuče využijú 7. októbra počas papučového dňa na podporu starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov doma.
11: V živote nejde vždy všetko hladko, ale sem tam aj obrátko. Počas náročnej liečby chytili ihlice do rúk aj onkologické pacientky Helena Mešinová a Jana Píšová.
12: Sa mi to zdá také zmysluplné. Tým, že v noci ja nespávam, fakt spím hodinu, dve, potom dve hodiny štrikujem a tým zabudnem na tú svoju chorobu a rozmýšľam nad peknými vecami.
13: Nemala by som môcť byť v kolektíve, tak doma urobím a s nima sa dohodnem a papučky donesiem.
11: Papuče nie sú na predaj. Počas papučového dňa 7. októbra ich môžu ľudia získať za finančný dar pre hospic, vysvetľuje organizátorka maratónu ručných prác Mária Aneška Farkašová.
14: Tento deň by ľudia si mohli tieto papučky dať do školy, do škôlky, do práce, do fitka, do obchodu, všade, kde pôjdu, alebo mať ich aspoň niekde na kabelke zavesené, aby to bolo vidno, že podporujú mobilný hospic.
11: Ten prichádza za nevyliečiteľne chorý pacientmi priamo domov. Starostlivosť je pre nich bezplatná, poisťovne však podľa hospicu uhradia jednému pacientovi 30 návštev počas roka, doplňa zakladateľka mobilného hospicu Svätá Luisa, lekárka Emília Vočková.
15: Častokrát sa cítim vyčerpaná, ale To povzbudenie od tých ľudí mi dá sily, že vstanem a idem. Aj teraz prichádzam od pacientky.
11: Aby pomohli čo najviac ľuďom, hospic sa snaží získať peniaze na ich starostlivosť aj z darov, projektov a komunitných aktivít. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fárských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
16: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
3: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2. V prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy do 21 rokov remizovalo Slovensko v Anglicku 0-0. Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. Po titule svetovej šampiónky v tejto kategórii dosiahla ďalší úspech.
17: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzadu nás dorážala, ale som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
3: V 7. kole hokejovej Tipsport ligy uspel Slovan Bratislava v Žiline 1-0 a je na čele tabuľky. Jediný gól strelil Ján Petriska.
18: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok. Bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca. Fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú. Náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
3: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. V zámorskej NHL Carolina prehrala na domácom ľade s Fehervárijho Washingtonom 2-5, rovnako ani Dallas doma nestačil na St. Louis s Daliborom Dvorským a prehral 0-4.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Bude prevažne jasno, najvyššia teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Eugen Schnierer.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 7 hodín, 10 minút.
19: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
20: Nehoda na D1 aj v Michalovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov. Blokovaný je ľavý pruh. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Za Košicami smerom na Hanisku pri predajni CBA je odstavené osobné auto. Medzi Hunkovcami a Ladomírovou pokazený kamión blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Áno, s rádiom Regina Stred.
21: Priatelia, pranostiky sú krátke ľudové výroky, ktoré spájajú počasie s prírodou a poľnohospodárskymi prácami. Ľudia si ich vytvárali na základe dlhoročného pozorovania prírody a využívali ich na predpovedanie počasia. U nás bol najznámejším zberateľom Adolf Peter Záturecký, ktorý sa zbieraniu ľudovej slovesnosti venoval viac ako 30 rokov. Máme tu začiatok októbra a tento mesiac, teda konkrétne jeho začiatok, vôbec nemusí byť studený. V októbri pokračuje babie leto a ešte pridám jednu zaujímavosť, a to, že v priebehu októbra sa deň skráti približne o hodinu až 41 minút. A teraz poďme už na avizované pranostiky. Ak skoro v októbri sneh padá, bude meká zima. Ak hrmí v októbri, bude aj v marci. Alebo ak je október zelený, bude január studený. Oktobrové pranostiky máme za sebou, teraz ideme vyhodnotiť našu súťaž o 2 lístky na koncert Hrajte, že mi hrajte. Pýtala som sa vás na šťastné dni v týždni podľa našich predkov a podľa hesla v encyklopédii ľudovej kultúry som ich určila na pondelok, uznávam aj útorok a nedeľu. Správne odpovedal a 2 lístky získava poslucháč Ján zo Štianických Baní. Srdečne gratulujeme. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám ešte stále prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Ráno s rádiom Regina Streta.

0: Rádio Regina Stred, Regina Hlada.
1: Viete, že meký grafit, známy najmä ako tuha v ceruskách, a diamant, teda najtvrdší prírodný minerál na našej planéte, sú len rôzne formy toho istého chemického prvku, a to uhlíka. Za vznikom vzácneho diamantu je dlhodobý obrovský tlak v hlbinách Zeme. Iné materiály a predmety sa zasa pod tlakom lámu, rozsýpajú či deformujú. Obdobne to možno funguje aj pri ľudskej duši. Nad rôznymi tlakmi v našich životoch sa zamýšľa psychologička Denisa Pinková.
2: V dnešnej dobe často čelíme extrémnemu tlaku. Z každej strany. Poznáte však ten najväčší tlak, ktorý znášame? Je to predsa ten náš vnútorný, keď tlačíme sami na seba. Aby sme boli najlepší, alebo aby sme všetko stihli. Prípadná túžba po dokonalosti je tlakom samotným, ktorý sa však nikdy nekončí. Môj každodenný tlak odštartuje už budík, i keď sa budím ešte 10 minút vopred. Často sa zamýšľam, ako sú naše tela a mysle vlastne nastavené. Aké vnútorné oporné body im zadávame? Oni sa o ne opierajú a tým sa vytvára tlak. Občas prirodzený, ale i ten neprirodzený. Čo myslíte, ktoré neprirodzené tlaky máme? A z čoho vlastne vznikajú? Zamýšľali ste sa už nad nimi? Žijú v nás. Naši rodičia, učitelia, starí rodičia. Všetci tí, ktorí od nás niečo chceli. Aby sme boli poslušní, mali samé dobré známky, prípadne vo všetkom, čo sa dalo, vynikali. Všetky autority, ktoré boli pre nás také prirodzené, sa aj pre mňa v mojom živote stali časom tými najneprirodzenejšími tlakmi. Čo myslíte? Ako sa s tým dá naučiť žiť? Poďme si dať pár možností. Jedna je napríklad uvedomenie, že oni nie sú vami a vy nie ste nimi. Druhá je, že je skvelé môcť v dospelosti objavovať cez tlak svoje vlastné, jedinečné hranice a tlaky, ktoré nás posúvajú. Ako napríklad zdravý životný štýl, fyzická aktivita, psychická práca na sebe. Tretia, že ničí hlas vo vás, ktorý zadefinoval tlak, nemusí byť vašim vnútorným hlasom, no môže sa vám stať motiváciou pri budovaní schopnosti vymedziť sa a nastavovať hranice. Predsa ani dieťa sa nenarodí bez tlaku. Samotné kontrakcie sú tlak, ktorý zachraňuje život, keď je už pripravený. Ale vždy medzi kontrakciami je hlboký nádych, mierny oddych, kde sa formuje tlak, ktorý je tvorivý, nie deštruktívny. Poďme teda vo svete tvoriť zdravie cez tlak, ktorý je náš vlastný, máme ho v rukách a život nám formuje, nie deformuje.
0: Rádio Regina Stred, Regina Hlada.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobrý.

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť.

0: Martina Ponuka. Portréty.
1: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
2: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
1: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková v pondelok o 17.30.
0: Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. V pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
3: Po 7 hodine 33. minúte, priatelia, ideme sa pozrieť aj na cesty stredného Slovenska. Nehodu ste videli na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov, blokovaný je ľavý pruh. V Mošovciach sa koná jarmok, ulice Krčmeryho, Partizánska a Jana Kolára sú uzavreté, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Vjazd na otvorenie tunela Čebrať je možný od 10. hodiny 30. minúty cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Dnes od 8 hodiny ráno bude diaľnica D3 v úseku Svrčinovec-Karité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste cez Karité a Čierne. A na diaľnici D1 bude od 18 hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste videli viac, ozvite sa nám na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: V sobotu 3. októbra priatelia namerali meteorológovia na strednom Slovensku o 7. hodine takéto teploty. Martin hlási plus 2 stupne Celzia, Žilina 5 stupňov, Liesek na Orave 4 stupne. Ideme sa pozrieť aj do Popradu, tam je aktuálne 2 stupne Celzia. Na Chopku je 5 stupňov Celzia, v Telgárte 4 stupne, v Rožňave tam namerali meteorológovia 4 stupne Celzia, o stupeň menej je v Boľkovciach, v Sliači 1 stupneň, Žiar nad Hronom 3 stupne, podobne aj v Prievidzi a v Dudinciach, tak tam hlásia aktuálnu teplotu 1,5 stupňa Celzia. A keď bude počasie dnes, tak to nám už prezradí meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, kde bude lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať nám bude naďalej slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: tomto roku si pripomíname výročie lesníka známeho týmto výrokom: zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi. Viac prezrádza Helga Šelenkerová.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene.
2: Pred viac ako 200 rokmi kráčal slovenskými lesmi muž, ktorý im rozumel. Muž, pre ktorého les nebol iba miestom, kde rastú stromy. Bol živým svetom, ktorý treba poznať, chrániť a odovzdať ďalej. Volal sa Jozef Dekret Matejovie. Významný slovenský lesník, ktorý zasvetil svoj život lesom a ich budúcnosti. V časoch, keď sa mnohé lesy menili na holiny, upozorňoval na potrebu ich obnovy a starostlivého hospodárenia. Sadil nové stromy tam, kde iní videli iba prázdne svahy. A myslel na les, ktorý možno neuvidí výraz vlastnými očami. Jeho práca nám dodnes pripomína jednu jednoduchú, no hlbokú myšlienku. To, čo zasadíme dnes, môže priniesť úžitok až tým, ktorí prídu po nás. Na pamiatku tohto lesníckeho velikána vznikla v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pri príležitosti 240. výročia narodenia myšlienka zorganizovať spoločné lesnícko-turistické podujatie s názvom Lesníckým chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie. Odvtedy sme na chodníku mohli privítať tisícky jeho účastníkov z najrôznejších lokalít Slovenska. Tohtoročný 11. ročník je pozvánkou do lokality severného Slovenska na lesnícky naučný chodník Oravská lesná. Oravská lesná v tomto období oblieka svoje najkrajšie jesenné šaty. Zlaté a medené koruny stromov, vôňa lístia, chladné rána a mäkké svetlo jeseného slnka vytvárajú kulisu, ktorú nemožno naplánovať ani zopakovať. Stačí prísť a kráčať. Možno pomalšie než inokedy. Možno s rodinou, priateľmi, alebo len tak, sami so svojimi myšlienkami. Na návštevu tejto lokality vás, milovníci prírody a turistiky, pozývame v sobotu 17. októbra. Pôjdeme spoločne lesmi Oravskej Magury a chránenej krajnej oblasti Horná Orava. Symbolicky spojíme lesníkov a turistov a vzdáme hold otcovi slovenského lesníctva Jozefovi Dekrétovi Matejovie. Veríme, že vám dávame dobrý tip, ako stráviť 3. októbrovú sobotu v prírode. Organizátori lesnej správy Zakamenné, Lesníckého a drevárskeho múzea a Klubu slovenských turistov vás budú čakať 17. októbra o 10. hodine pri základnej škole Oravská lesná, kde otvoríme aj ukončíme našu každoročnú lesnícko-turistickú akciu. Lesu a turistike zdar!
1: Kalendárium prírody s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene.

0: Turistické tipy Rádia Regina Stred.
1: Štvrtý ročník Eurobird Watch je celoeurópskym pozorovaním vtáctva počas ich jesenej migrácie na zimoviská. Počas tohto víkendu sa preto viac ako 30 partnerov BirdLife zapojí do podujatí, komentovaných vychádzok a pozorovacích stanovíšť, kde budete môcť sledovať migrujúce vtáctvo a dozvedieť sa viac o jeho fascinujúcich cestách, ekológii a mnohých výzvach, ktorým počas svojej cesty čelí. Na Slovensku sa bude konať 18 komentovaných vychádzok, napríklad na vodnej nádrži Môťová, v Cíferskom parku, na Žitavskom lúhu či pri vodnej nádrži Bešeňová. Výlet po náučnom chodníku Maginhrad má pre vás klub slovenských turistov Pustý hrad zvolen budúcu sobotu. Stretnete sa ráno o 7. hodine pri krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, odkiaľ vás odvezie autobus do Veľkých Teriakoviec. Zastavíte sa na rozhľadni a so sprievodcom navštívite aj viaceré pamiatky. Je to stredne náročná 12-kilometrová túra. Budatínsky hrad má pre vás počas roka viacero podujatí. Na jedno z nich pozýva Sabína Pavlíková.
2: Veľmi rada by som pozvala poslucháčov na podujatie Budatínsky rýnok, ktorý sa uskutoční 10. októbra v areáli Budatínskeho hradu. A je to obľúbené tradičné podujatie, ktorým tak symbolicky uzatvárame hlavnú turistickú sezónu na Budatínskom hrade. Počas celého dňa bude v parku prebiehať remeselný jarmok, tvorivé dielne, budeme tam mať pozorovanie a poznávanie vesmíru s krajskou hviezdarňou v Žiline. Bude tam prezentácia stredných odborných škôl, no a po obede bude nasledovať aj kultúrny program na pódiu. Vystúpi Katarína Koščová a kapela Corben Dallas.
1: Aj na Kysuce sa oplatí zájsť počas jesenných dní. O možnostiach vám povie riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Kysuce Radoslava Zimková.
3: Určite nádherným miestom je obec Korňa, obec Vysoká nad Kysucou. Momentálne sa tento rok tam preznačovalo a upravovalo 90 kilometrov nových MTB cyklistických trás. Čo sa týka turistiky, tak určite môžem pozvať turistov aj do Štednice, aj na hrebeň Javorníkov. Máme nádherné aj diaľkové trasy, jednoduchšie, aj komplikovanejšie už podľa toho, či sa vydajú s deťmi na turistiku, alebo možno sami, alebo s partiou. Čo sa týka obce Korne, tak máme tam dve také novinky. Jednou je vyhliadka, ktorá bola vlastne otvorená, skladovaná len teraz na konci septembra. A hneď kúsok nad ňou sa nachádza vlastne taký fotopoint, srdiečko. Všetko je to v podstate dostupné, jednoducho aj autom, je tam bezbariérový prístup, dokonca je tam vybudované aj parkovanie pre ZTP.
0: Turistické tipy Rádia Regina Stred.
1: Máme tu oznam pre všetkých z okolia Žiliny. Na vysielači Žilina Krížava na frekvencii 100,1 bude v utorok 6. októbra v čase od 8. do 16. hodiny znížený vysielací výkon na polovicu. Dôvodom sú práce na stožiari. Toto zníženie výkonu sa môže prejaviť v okrajových častiach pokrytia tejto frekvencie.

0: chrumkavá.
1: No. Tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť.
0: Mm-hmm. Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
2: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
4: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
5: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Dielničiari predpoludním čiastočne sprístupnia verejnosti tunel Čebrať a východnú časť nového úseku D1. Električková linka 1 v Bratislave sa vrátila na svoju pôvodnú trasu cez námestie SNP. Sobota bude slnečná s najvyššou teplotou 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Koaličná rada sa dohodla na rozpočte na budúci rok s deficitom na úrovni 4,94% HDP. Súčasťou dohody je tiež, že transakčná daň sa zruší od začiatku roku 2028. Minister financií Ladislav Kamenický trvá na tom, že súčasná vláda odovzdá verejné financie v lepšom stave, ako ich prevzala.
7: Ja som povedal, že pre mňa transakčná daň nie je zlaté tela, ale musím povedať aj to, že na budúci rok proste tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme my sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
6: Podľa opozičnej Slobody a Solidarity budú dosahy toho, že transakčná daň zostane v platnosti celý budúci rok, cítiť všetci občania na zvýšených cenách a nižších výplatách, hovorí podpredseda SAS Marián Vyskupič.
8: Bude trpieť celé Slovensko, celá ekonomika, každý jeden občan, pretože vláde nejde o ľudí, nejde o firmy, nejde o ekonomiku. Ide im len o to, aby dokázali prežiť a dovládnuť.
6: Národná dielničná spoločnosť čiastočne sprístupní verejnosti tunel Čebrať a východnú časť úseku D1 Hubová Ivachnová ešte pred odovzdaním novej dielnice do prevádzky. Záujemcovia si môžu pozrieť tunel Čebrať dnes od 11. do 15. hodiny, viac povedal hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
9: Návštevníci budú na miesto navedení smerovými tabulami pri kruhovom objazde v Likavke. Parkovanie bude zabezpečené na časti budúcej diaľnice, pričom od aut sa návštevníci pešo presunú pred východný portál tunela, kde budú prebiehať všetky sprievodné aktivity a podujatia. Chýbať nebude zóna Všade bezpečne či dopravné ihrisko pre najmenších. A tešiť sa môžete aj na remeselné trhy či sokoliaru.
6: V prípade naplnenia kapacity prístup na podujatie uzavrú. Z bezpečnostných dôvodov je určený výlučne pre peších návštevníkov. Motoristom bude úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová k dispozícii od pondelka 5. októbra. Nový úsek je dlhý takmer 15 kilometrov, jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Električková linka 1 v Bratislave sa vrátila na svoju pôvodnú trasu cez námestie SNP, čím sa ruší dočasná trasa cez tunel a nábrežie. Hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár tiež informoval, že na linke 32 začínajú premávať kĺbové trolejbusy.
10: Kĺbové bezemisné trolejbusy spájajú dlhé diely cez novú trať v Mlynskej doline, Kramáre a hlavnú stanicu priamo s Račianským a Trnavským Mýtom. S tým, že v najvyťaženejších časoch ranej špičky budú na dlhých dieloch premávať trolejbusy každé 2,5 minúty a kĺbové vozidlá zároveň ponúknú viac miesta. Linka 32 v predĺženej trase zároveň plne nahrádza linku 64, ktorá sa od dnešného dňa ruší, s tým, že zostáva zachované priame spojenie Trnavského Mýta s Kramármi, rovnako tak hlavnej stanice s Kramármi.
6: V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fajerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska, pokračuje tréner Vladimír Weiss.
11: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ sa to nepodarilo. My sme urobili bohužiaľ jednu chybičku a sme za to zaplatili, ale remiza spravodlivá. Ideme ďalej, sme prvý v tabuľke, ideme do Moldavska. Musíme tam niečo uhrať a potom to potvrdiť doma v novembri dvomi výkonmi a postúpiť.
6: Dnes bude prevažne jasno, najvyššia denná teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 8 hodín 4,5 minúty.
12: Zelená vlna.
13: Nehoda je na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov, blokovaný je ľavý pruh. V Mošovciach sa koná jarmok, ulice Krčmériho, Partizánska a Jana Kolára sú uzavreté. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Výjazd na otvorenie tunela Čebrať je možný od 10:30 cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Dnes od 8 hodiny ráno bude diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste cez Skalité a Čierne. A na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste videli viac, ozvite sa nám na známe telefónne číslo.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
13: Dobré ráno, priatelia. Už sme v tretej vysielacej hodine a pred nami je rozhovor Benjamina Košíka s architektom Rolandom Hofericom.
14: Musí vedieť pretaviť, zmeniť to umenie na funkčnú vec, aby to slúžilo ľuďom, buď už keď vytvorí nejakú stavbu na bývanie, na športovanie, na nejaký priemysel, na nejakú výrobu vecí.
13: Viac sa dozviete v rubrike Uhol pohľadu a ešte predtým rozhovor Ester Evy Cítení s muzikantkou Leonorou Súdijovou. Od techniky príjemnú sobotu praje Peter Ondrejka a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
12: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Detskí špióni.
1: Naša najmladšia rozhlasová redaktorka, 7-ročná Ester Eva Cítení, dcérka nášho redaktora Petra Cíteního, ide v jeho šľapajách. A to nielen s mikrofónom v ruke. Pred mesiacom totiž začala chodiť na husle. Po dvoch vyučovacích hodinách vyspovedala svoju pani učiteľku Leonoru Súdiovú, ktorá pochádza zo Selenče v srbskej Vojvodine. Dolnozemskú Slovenku Leonoru viedol k láske k folklóru jej otec a dnes ona odovzdáva to, čo ju naučil deťom na Slovensku. S Esterkou Cítení si takto zahrali po kokausky.

0: Tento rok mám dosť žiakov a tento rok mám až 24. Aj veľkých, aj malých. Najmladší žiak má 4 roky a najstarší žiak má asi 40.
1: Prečo sa tie deti neboja?
0: Neviem. Asi preto, že nie som s nimi učiteľka, ale ja som s nimi kamoška. Možno kvôli tomu. Neviem.
1: Také techniky používaš?
0: Kupujem si deti cukríkami. Nie, srandu si robím. Veľa sa hráme, veľa spievame, skáčeme, zabávame sa, takže my tú hudbu neberieme ako nejaké trápenie alebo ako nejakú vec, čo sa strašne treba veľa naučiť, ale my tú hudbu berieme ako možnosť zahrať sa spolu.
1: Máte aj nejakú detskú kapelu?
0: Jasné, máme. Naša detská kapela volá sa Detská ľudová hudba Matičiarik, ale v takom súkromí sa voláme Detská ľudová hudba Jednorožce a Mier. To si deti same vymysleli a ja ich v tom podporujem, takže sme si kúpili aj veľa nálepiek na stojany, aby sme vedeli, ktoré sú naše. Kúpili sme si rohy na hlavu a potom už aj detská začali donášať. Máme poháre s jednorožcami, nádoby s jednorožcami, vždy si kúpujeme nejaké balóny s jednorožcami, takže my si žijeme taký svoj svet jednorožcovský, dúhový.

0: Ja sem chodím už mesiac, ako mi to ide?
1: No, ide ti to tak, že o chvíľu budeš aj ty v týchto jednorožcoch hrať, lebo ti to ide super. My už vieme vlastne zahrať našou technikou tri strany. Celý tanec Skokavina nad Rimavicou, takže je najvyšší čas zapojiť sa do našej veľkej kapely, lebo už tam máme strašne veľa žiakov. Máme tam asi 25 žiakov v tej kapele. A už je najvyšší čas, aby si aj ty prišla.
0: Aké nástroje sa u teba dajú naučiť?
1: U nás sa dá naučiť čokoľvek chceš, lebo nemusím vedieť na tom hrať, aby som ťa vedela na to naučiť hrať teba. Takže u nás hráme na všetko. Máme kontrabas, klavír, gitaru, harmoniku, ukulele, husle, violu, o chvíľu dostaneme aj cymbal. Takže čo chceš?
0: Baví ťa byť pani učiteľkou hudby?
1: Áno, ja si žijem taký svoj sen, takže ja by som vlastne asi ani iné nerobila nič. Takže hej, áno.
0: Kedy budete mať tie vystúpenia?
1: No, také vystúpenie, kde budeš aj ty, tak bude o chvíľu. Bude 13. novembra a to bude repríza výročia Mate Čiarikovského, bude v aule Beliána a ďalšie vystúpenie, také tiež veľké, budeme mať 13. decembra a to bude vo Zvolene na zámku a to bude výročie našej kapely, budeme mať už rok vtedy.
2: Bravo.
3: Ester, keď cítení, držíme palce. Určite je to s husličkami pôjde tak, ako jej pani učiteľke. A teraz už práve ona, Leonora Súdiová a Veronika Rabada.
4: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Domy, paneláky, obchodné centrá, kostoly, aj naša budova STVR v Banskej Bystrici. Za každou budovou, priatelia, stojí architekt. O tomto povolaní bude dnešná rubrika tínedžera Benjamina Košíka.
2: O práci architekta sa budem rozprávať so skúseným architektom Rolandom Hofericom. Je architekt umelec?
3: V určitom zmysle áno. A možno architekt nemôže byť len umelec, ale musí byť aj odborník. Čiže musí vedieť pretaviť, zmeniť to umenie na funkčnú vec, aby to slúžilo ľuďom, buď už keď vytvorí nejakú stavbu na bývanie, na športovanie, na nejaký priemysel, na nejakú výrobu vecí.
2: Čo majú spoločné architekt, operný spevák a režisér, keď všetci traja, respektíve ľudia v týchto povolaniach, zvyknú nosiť na krku šál?
3: No myslím si, že spoločné asi by som tak povedal, že majú taký v podstate ako keby rovnaký pohľad na svet, alebo teda podobný pohľad na svet a na fungovanie všeobecných nejakých vecí alebo aj toho umenia.
2: A musí vedieť architekt kresliť? Myslím rukou, ceruskou.
3: Myslím si, že áno, lebo to je asi jeden z takých základných prejavov, že architekt by si mal vedieť zhmotniť alebo poznamenať svoje myšlienky. Zatiaľ si myslím, že najlepšia forma, ako to urobiť, je práve to kreslenie. A či už je to klasické, ako sa to vždy robilo, a papier sa zaznačia nejaké poznámky, alebo dneska to už samozrejme môže byť aj nejakým digitálnym spôsobom.
2: Aký typ stavieb najradšej navrhujete? Sú to rodinné domy, alebo skôr nejaké priemyselné budovy?
3: Ja by som si vybral asi nejaké stavby, ktoré sú veľkostne väčšie, to znamená, že možno nejaké výškové budovy, aj keď priznám sa, že až toľko ich nerobím, ale mal som už možnosť nejaké navrhovať. Čiže pre mňa sú to asi stavby také, ktoré majú možno aj nejaký spoločenský význam. To znamená, že buď je to nejaká radnica, nejaká mestská budova, nejaká administratívna budova, športová budova, plaváreň, štadión. Práve preto, že sú veľké, tak ponúkajú príležitosť na to, aby tam ten architekt bol kreatívny a spravili ju takým spôsobom, aby tých ľudí aj inšpirovala k tomu, že buď ju chcú navštíviť, lebo ich tá budova zaujme a tým pádom splní už možno potom aj ten ďalší účel, že ako náhle tú budovu navštívia, ja neviem, napríklad nejakú plaváren, tak tam budú aj radi chodiť a prispieje to napríklad k ich zdravému spôsobu života.
0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Pohotovosť.
3: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Po 8 hodine 32. minúte sa, priatelia, ideme pozrieť aj na aktuálnu situáciu na našich cestách. Na výjazde zo Šiach smerom na Hrkovce opravujú most, prechádzajte striedavo. Medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most. Nad cestou sledujte dopravné značky. Na ceste medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. Výjazd na otvorenie tunela Čebrad je možný od 10. hodiny 30. minúty cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Dnes od 8 hodiny je diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste cez Skalité a Čierne. A na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Predpoveď počasia.
1: Po 8 hodine 39. minúte sa spájame aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, konkrétne s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Prajem vám ešte stále dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem aj ja vám.
1: Aká je aktuálna teplota a počasie na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Ranné hmly a nízka oblačnosť sa v údoliach už rozplývajú a teplota vzduchu stúpa. Vzduch nad našim územím je veľmi suchý, takže prehrievanie sa deje rýchlo, aj 4 stupne za hodinu. Prevláda jasná obloha, bezvetrie a aktuálna teplota je v rozpätí od 0 do 16 stupňov. V Prievidzi je v týchto chvíľach 6 stupňov, Turčianske Teplice hlásia 5, Žilina 7, Čadca 4, Oravské Veselé 6, aj Liesek, Liptovský Mikuláš 3 stupne, v Poprade je 9, na Štrbskom Plese 8, v Telgarte 7 stupňov, Chopok hlási 6, Brezno 3 stupne, Banská Bystrica 7, Sliač 5, Žiar nad Hronom 6, Banská Štiavnica 9 stupňov, v Dudinciach je 8, v Bzoviku teplejšie 12, v Lučenci Boľkovciach 9, rovnaká teplota je v Rimavskej Sobote, Revúca hlási 10 stupňov, Lom nad Rimavicou 13.
1: Na aké počasie sa dnes v sobotu 3. oktobra môžeme tešiť?
2: Na počasie babieho leta bude pokračovať veľmi pekné, ustálené a teplé počasie. Čakáme počas celého dňa prevažne jasno a veľmi teplo s najvyššou dennou teplotou podobnou včerajšej 21 až 26 stupňov na Orave, Liptove a na Hornom Spiši lokálne okolo 19. V 1500 metroch bude 12 stupňov a na horách bude prevládať bezvetrie alebo len slabý vietor a takýto vietor čakáme aj v tých nižších bežne obývaných polohách.
1: Na aký vývoj počasia sa môžeme tešiť v nedeľu a tiež na začiatku ďalšieho pracovného týždňa?
2: V nedeľu zajtrajšie počasie bude veľmi podobné ako dnes. Možno k večeru v Žilinskom kraji v oblasti Kysuc a Oravy môže trošku pribudnúť oblačnosť, ale zrážky sa vyskytovať nebudú. V noci a z rána čakáme v údoliach ojedinele hmlu alebo nízku inverznú oblačnosť, ktorá sa najneskôr do 10. hodiny rozplynie. Nočná teplota bude svieža. Už čakáme aj slabý mráz, nielen prízemný, ale aj vo výške 2 metre. Môže dosahovať tak do minus 2 stupňov Celzia. Väčšinou bude však teplota ranná v rozpätí 7 až 2 stupne. Ten ranný mráz väčšinou v údoliach. A zajtra cez deň teplota 21 až 26, opäť na Orave, Liptove a na Spiši ojedinele okolo 19 stupňov. A pokiaľ ide o vývoj počasia začiatkom budúceho týždňa, tak bude viac menej také ustálené počasie pokračovať. Trošku pribudne oblačnosť, zrážok bude úplne minimum, ak vôbec sa nejaké vyskytnú. Myslím teda začiatok budúceho týždňa a teplota denná bude zhruba o 2 stupne nižšia.
1: Dopočúvali ste meteorologičku Nikoletu Hruškovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Veľká vďaka za informácie. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemná sobota s Rádiom Regina Stret.

0: S dubovou ratolesťou na golieri, takto je názov najnovšej lesníckej výstavy, ktorú si môžete pozrieť v múzeu vo Svetom Antone. Z depozitu sa na svetlo dostal aj predmet, ktorý bol pre drevorúbača veľmi dôležitý v noci aj cez deň.
1: Vrece volalo sa cedilo a tam si vlastne nabalili jedlo na celý týždeň a keď bolo treba, tak v tom vreci dokázali aj spať. Bolo to vlastne aj ako spacák.
0: Na výstavu do Svätého Antona vás pozveme v prvej hodine sobotného predpoludnia. Zastavíme sa aj na krásnom mieste nad obcou Raková v okrese Čadca, kde dobrovoľníci vybudovali krížovú cestu. Kamenné balvany, z ktorej je zostavená, vymenili za 29 stromčekov višní. Budkovskej krížovej ceste venovali višne záhradkári z Rakovej.
2: A to preto 29, pretože svätá Barbora bola mučená, keď mala 29 rokov. Urobili tam tiež také pamätné miesto, pomník svätej Barbore a okolo vysadili tieto višne. No a keď sme im povedali, že by sme chceli z tých ich kameňov postaviť krížovú cestu, tak boli veľmi ochotní, pretože sa nám chceli odvďačiť.
0: V rubrike Sobotný hosť porozprávajú o svojej ceste Novým Zélandom Banskobystričania Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš. Terra Araroa, maorčine teda dlhá cesta, je jeden z najmladších a najrozmaniteľnejších diaľkových trekov na svete, ktorý prechádza naprieč celým Novým Zélandom. Lívia ju prešla ako prvá Slovenka viac po 11. hodine. Dobré vibrácie, ktoré pripravil hudobný redaktor Jan Fiala, prinesú spomienku na koncert skupiny Queen v Budapešti. Od tejto udalosti uplynulo už 40 rokov. Viac v dnešných dobrých vibráciách po 10. hodine.
3: Rádio Regina Stret.

Október je obdobím, keď jesenné listie získava zlatú farbu a opadáva. Rána sú chladnejšie a dni sa postupne skracujú. Príroda sa pomaličky pripravuje na príchod zimy a je to aj čas posledných prác v záhradách a prípravy na chladné mesiace. Nech je vám naše rádio sprievodcom aj v tomto krásnom a farebnom čase. To vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská a Trubíniová. Do počutia.

0: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
1: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
0: Áno, viem.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Mhm. Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
9: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Národný dopravca eviduje zvýšený záujem o cestovanie vlakmi po zlacnení lístkov v druhej triede. Beh mieru z Kieva dlhý 1200 km dokončili účastníci podľa plánu v centre Košíc. Sobota je slnečná s najvyššou teplotou 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Opozičné PS, SAS a Hnutie Slovensko kritizujú návrh štátneho rozpočtu na budúci rok so schodkom 4,94% HDP, na ktorom sa dohodla koalícia. Kritizujú najmä ponechanie transakčnej dane v platnosti až do roku 2028, absenciu úsporných opatrení na strane štátu. Vládu obvinujú z vytvárania predvolebného rozpočtu na úkor občanov a podnikateľov, hovorí predseda PS Michal Šimečka, po ňom poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
11: Hlúpa transakčná daň má pokračovať aj budúci rok, je devastačná správa pre všetkých slovenských podnikateľov. Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast.
12: Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent a po ich pôsobení zostane rekordný dlh navýšený o ďalších 27 miliard eur, ktorý budú musieť splácať naše deti a naše vnúčatá.
10: Minister financí Ladislav Kamenický považuje rozpočet za kompromis medzi tým, čo si štát môže dovoliť a tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
13: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale takisto musím povedať, že je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo. Na druhej strane nebudeme siahať na peniaze občanov Slovenskej republiky, to je pre mňa veľmi dôležité.
10: Piatky a nedele patria na slovenskej železnici medzi najviac vyťažené dni. Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim odporúča, aby ak môžu, využili skoršie či neskoršie vlaky premávajúce mimo špičky. Hovorca národného dopravcu Jan Baček informoval, že po zlacnení cestovného v druhej triede o 50% evidujú viac ako 40% medziročný nárast predaja lístkov. Najväčší záujem je o diaľkové spoje medzi Bratislavou a Košicami.
14: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 000 platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než porovnateľný štvrtok minulého roka.
10: Štafetový beh s mierovým posolstvom, ktorý odštartoval 24. septembra v Kieve, včera podvečer skončil podľa plánu na hlavnej ulici v centre Košíc. Na trase dlhej viac ako 1200 km bežali 5 slovenskí a 5 ukrajinskí bežci, vrátane rímskokatolického kňaza Petra Gombitu.
15: Išli sme s veľkým rizikom, každý sme išli na svoju pec, keď sa niečo stane, ale vyslal tento signál, že vážme si jeden druhý, vážme si slobodu, vážme si to, čo máme, že pokoj môžeme vypiť kávu, že máme strechu nad hlavu, pretože máme sa dobre.
10: Zajtra sa účastníci v rámci podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach zapoja do behov medzinárodného maratónu mieru. V 7. kole hokejovej Tipsport ligy uspel Slovan Bratislava v Žiline 1-0 a je na čele tabuľky. Jediný gól strelil Jan Petriska.
16: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok. Bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca. Fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú. Náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
10: V ďalších zápasoch Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolené nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Dnes bude prevažne jasno, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
9: Zelená vlna.
17: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na cesty a upozorňujeme na Michalský jarmok, ktorý je dnes v Mošovciach. Ulice Krčmeryho, Partizánska a Jana Kolára zatvorili. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Vjazd na otvorenie tunela Čebráď je možný od 10. hodiny 30. minúty cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Želáme bezpečné cesty.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
17: So želaním príjemného jesenného predpoludnia sa vám pri mikrofóne prihovára Janka Grajcerová, pri mixe je Peter Ondrejka. Počas nádhernej jesene, akú aktuálne máme, poteší určite aj malá prechádzka. Dnes vás vezmeme na Vartovku nad Rakovou, kde sa dostanete zo štyroch strán.
18: Sme na takom štvorbode, kde sa cesty stretávajú a z každej strany prichádzajú ľudia, či peši, či na bicykli a podobne.
17: Známe na tomto mieste je aj posvetenie bicyklov. Ako krížová cesta nad Rakovou vznikla, tak to povieme už o malú chvíľu. No a potešíme sa, ak nám dnes napíšete alebo nahráte hlasovú správu o tom, na akej najdlhšej turistickej trase alebo diaľkovej ceste ste boli. No a čo pre vás dlhšie pešie pochody znamenajú?
9: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
17: A áno, pre jedného z vás máme pripravený darček od Rádia Regina Stred a do víkendovej pohody prichádza aj Peter Naď a skupina Indigo. Nech sa vám príjemne upratuje a počúva Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stret. Víkendové potulky.
1: Tak zašnurovať si turistické topánky a vybrať sa na prechádzku, to určite k sobote patrí. Mnohí z vás už ste pravdepodobne boli na krížovej ceste na hore Budkov, blízko obce Lace. Dnes vás pozveme na Kysuce, kde je menej známa krížová cesta na Vartovke nad obcou Raková. No a čo majú tieto dve krížové cesty spoločné? Základom krížovej cesty na Vartovke, ktorá vznikla pred 3 rokmi a vybudovali ju dobrovoľníci z Rakovej, sú masívne kamene práve zlomu Budkov. No a za čo Kysučania vymenili niekoľko tonové balvany, tak to sa dozvieme od jedného z dobrovoľníkov, Jozefa Floreka.
2: Boli veľké debaty o tom, kadiaľ má ísť tá kalvária. Uvažovali sme s tým, že by sme ju dali smerom zo Zákopčia, z Rakovej a v Šťace. Nakoniec došlo k tomu, že vlastne sme ju postavili najbližšie k kapličke, hej, aby skrátka to bolo tak všetko po kope.
1: Ale cesty zo všetkých 4 obcí sa tu stretávajú, tak ste na takom štvorbode.
2: Áno, sme na takom štvorbode, kde sa cesty stretávajú a z každej strany po tých cestách prichádzajú ľudia, či peši, či na bicykľo, alebo na dvojkolkách a podobne.
1: Sochy Panny Márie, ale už boli aj predtým na tomto mieste, to znamená, že vy ste len obnovili duchovný priestor.
2: Boli tu dlhšie, malé kaplnky, ale keďže sme postavili potom kapličku, kúpili sme sochy vysoké 1,60 m, tak je to také honosné. Honosné, o to sa starajú aj záhradkárky, aj turistky, že ozdobujú to, nosia kvety a podobne.
1: Vaša krížová cesta je v takom polkruhu a je v podstate postavená z obrovských balvanov. A to je tiež zaujímavé, ako ste tie kamene získali.
2: Keď sme mali spoluprácu s Budkovom, sme im dali 29 višní, a to preto 29, pretože svätá Barbora bola mučená, keď mala 29 rokov. Urobili tam tiež také pamätné miesto, pomník svätej Barbore, a okolo vysadili tieto višne. No a keď sme im povedali, že by sme chceli z tých ich kameňov postaviť krížovú cestu, tak boli veľmi ochotní, pretože sa nám chceli odvďačiť za tieto darované višne.
1: Kto je autorom vašej krížovej cesty?
2: Skupina ľudí, na čele s pánom farárom Úskobom, tak sme dali hlavy dokopy a tak sme sa dohodli, že to tak bude, ako je.
1: Aj ste dotiahli vodu dokonca pre ľudí, pre turistov, pre cyklistov a samozrejme aj pre putníkov, ktorí prichádzajú. Je výborná, môžem potvrdiť.
2: Nad kaplnkou bolo vhodné miesto na to, aby sme vykopali studňu. Asi 200 metrov z výšky sme dotiahli z tej studne vodu a je vlastne pri kaplnke, je k dispozícii na napitie, je otestovaná, teda je pitná, ľudia ju používajú, keď potrebujú.
1: Raková, Čadca, Zákopče a Staškov. Tak to sú miesta, z ktorých sa môžete dostať na Vartovku. Z Rakovej sú to 3 km po pohodlnej asfaltovej ceste. V areáli pri kaplnke si môžete posedieť na lavičkách, je tam aj ohnisko, zvonica, prameň, no a nové vysadené ovocné stromy.

0: Sme radi, že ste s nami pri počúvaní Rádia Regina Streda, ale možno sa chystáte niekam von, niekam na hory, zajtra alebo dnes. Podmienky na horách sú podľa pohľadu z okna naozaj ideálne, no a potvrdia nám to aj zástupcovia stredísk horskej služby.
1: Martin Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes máme na Dedovke jasné počasie s teplotou 7 stupňov Celzia, bez vetrie. Všetky značené chodníky a cyklotrasy sú dostupné a schodné. Lanová dráha Dedovka premáva od 9. do 16. hodiny. Prajem pekný víkend.
2: Peter Kuhn, Horská záchranná služba, Slovenský raj. Dnes ráno máme na Činkovej pekné slnečné, no chladné počasie s ranou teplotou 3 stupne Celzia. Počas celého víkendu neočakávame žiadne výrazné zhoršenie počasia. Všetky značené turistické chodníky a rokliny v Národnom parku sú priechodné vrátane feraty Kysel, ktorá je otvorená ešte do konca mesiaca október. Upozorňujeme turistov, aby brali na vedomie, že dni sa nám skracujú, začína sa skôr stmievať a preto treba tomu prispôsobiť aj náročnosť a dĺžku svojej túry.
3: Dobré ráno, Martin Bitoniak, Vysoké Tatry. Aktuálne je v Starom Smokovci pekné počasie. V priebehu dňa očakávame vo Vysokých Tatrách len slabý východný vietor a jasno, bez zrážok. V polohách na 1900 metrov je stále sneh, preto chceme touto cestou upozorniť návštevníkov, že je potrebné sa vystrojiť na zimné podmienky. To znamená reťazky, prípadne klasické mačky plus paličky. Teplota na štítoch dnes bude sa pohybovať len okolo 7 stupňov, takže sa treba priobliecť. Prajem pekný deň.
4: Z Kremnických vrchov dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na skalke máme príjemné jesenné, ale pomerne teplé počasie 9 stupňov. Fúka len mierny severovýchodný vetrík. Takže keď je jasno a má byť takto aj sobotu, nedeľu, v tento víkend veľmi ideálne počasie na turistiku. Feraty samozrejme ešte otvorené. No a dnes naša horská služba robí aj bežecké preteky, takzvaný memoriál Vlada Sabola. Kto to pozná a ten okruh, tak vie, že je to pomerne náročné. Kľudne nás pozbuďte, budeme to potrebovať. No a bežíme z Hostinca na Tri kríže, z Troch krížov hore na Zlatú studňu, dole na Južnú zvážnicu, cez Olovú chatu na Hostinec. Takže všetkých pozývame pozbudzovať, prípadne behať. Horám zdar.
5: Pieniny a Spiska Magura Marko Popovič. V Spiskej Starej Vsi bola ráno hmla, bez vetrie, teplota 1 stupeň. Po rozplynutí hmly očakávame pekný, slnečný jesenný deň s teplotou do 21 stupňov. Takéto počasie by malo byť aj nasledujúce dni, ideálne na turistiku. Všetky značené turistické chodníky sú schodné. Prílom Dunajca býva ešte stále cez víkendy preplnený cykloturistami. Odporúčam zvýšenú pozornosť a rešpektovanie značenia, aby nedochádzalo ku kolíziám a úrazom. Pre vodákov sú na Dunajci podmienky dobré. Hladina mala ráno výšku 28 cm a teplotu vody 13,1 stupňa. Stredisko Bachletka je otvorené od 9. do 16. hodiny. K dispozícii je kabinová lanovka. Srdečne pozývame.
6: Dobré ráno. Milan Staroň, Nízke Tatry. V oblasti je jasné počasie, bez vetrie, s teplotou plus 5 stupňov Celzia. Na centrálnom hrebení Nízkych Tatier je tiež jasno, s teplotou 5 stupňov Celzia a fúka nám južný vietor s rýchlosťou 4 m za sekundu. Prajeme návštevníkom pekný deň.
7: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Aktuálne máme na zvrhovke jasno a bez vetrie. Teplota sa pohybuje okolo 5,8 stupňa Celzia. Počas víkendu očakávame prevažne slnečné počasie s malou oblačnosťou a dennými teplotami do 14 stupňov Celzia. Všetky turistické chodníky sú aktuálne schodné. Treba však počítať s tým, že vo vyšších polohách sa už nachádza snehová pokrývka, ktorá je súvislejšia najmä v tienistých svahoch. Chodníky preto môžu byť miestami klzké a pohyb v týchto miestach si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Návštevníkom hôr odporúčame prispôsobiť výstroj aktuálnym podmienkám a zvoliť si primeranú trasu. Nezabúdajte ani na dostatočnú časovú rezervu a na to, že vo vyšších polohách sa podmienky môžu výrazne zmeniť. Všetkým návštevníkom hôr prajem pekný víkend.
8: Malá Fatra, Juraj Ondruš. Prajeme dobré ránko z Vratnej doliny. Aktuálne máme 5 stupňov Celzia, jasno, na hrebení je slabý východný a juhovýchodný vetrík. Počas víkendu nás čaká krásne jesenné počasie s jasnou oblohou a cez deň teplotami hýbajúcimi sa okolo 20 stupňov. Turistom pripomíname, aby pri plánovaní svojej túry zohľadnili už skorší príchod tmy, mali pribalenú čelovku, náhradnú teplú vrstvu oblečenia, dostatok teplých tekutín, nainštalovanú bezplatnú aplikáciu Horskej záchrannej služby a nabitý mobilný telefón. Na modrom chodníku vedú
9: som z hotela Diery po Ostrvné sú drevené lavice vo veľmi zlom technickom stave a pre turistov sú nebezpečné. Alternatívna bezpečná trasa vedie zo Štefanovej cez Podžiar. Prajeme pekný víkend na horách a bezpečný návrat domov.
10: Peter Svitek, Veľká Fatra, dnes ráno. Máme na Dunovo slnečné počasie zhruba 11 stupňov Celzia. Cez víkend v našom pohorí očakávame slnečné počasie. Zhruba v 1400 metrov nad Borom by mal byť sobotu 15 stupňov, v nedeľu takisto 15 stupňov. Dáš ani silný vietor neočakávame. Prajem pekný víkend.

0: Crazy, skupina Aerosmith z Rádia Regina Stred. Diaľkoplazy, ako si hovoria na Slovensku turisti na dlhé trate, nechodia desiatky či stovky kilometrov kvôli kondícii, ale skôr je to psychohygiena, spomalenie, intenzívne vnímanie prírody. Napísala nám o tom aj posluchačka Edith. Ahojte, čím som staršia, tým viac vnímam krásu prírody a dĺžku trasy. Dakedy bola dlhá prechádzka pre mňa skôr utrpením a dnes ju vnímam ako požehnanie. O to viac, keď sa bez frfľania pridajú aj naše deti. Naposledy to bol výlet na Veľké Hincovo pleso. Tak Edith praje všetkým peknú sobotu. Napíšte nám aj vy alebo nahrajte hlasovú správu o tom, čo pre vás diaľkové trasy znamenajú a kde ste naposledy boli.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
0: Podarí sa mačke abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
3: Studnička.
0: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
4: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemovitom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
0: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V nedeľu po 15.
3: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stret sa pozrieme aj na cesty. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno. Vjazd na otvorenie tunela Čebrad je možný od 10. hodiny 30. minúty cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. V Mošovciach je jarmok a počítajte s tým, že niektoré ulice sú zatvorené.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Stred a máme pre vás aj zaujímavý tip na výstavu. S dubovou ratolesťou na golieri, tak to je názov najnovšej lesníckej výstavy, ktorú si môžete pozrieť v múzeu vo Svetom Antone. Z depozitu sa na svetlo dostal aj predmet, ktorý bol pre drevorubača veľmi dôležitý v noci aj cez deň.
1: Vrece volalo sa cedilo a tam si vlastne nabalili jedlo na celý týždeň a keď bolo treba, tak v tom vreci dokázali aj spať. Bolo to vlastne aj ako spacák.
0: Na výstavu do

4. Antona vás pozveme v prvej hodine sobotného predpoludnia, to znamená, že už o niekoľko minút, a v pravidelnej rubrike, v ktorej sa prepájame s Farmárskou revue, bude redaktor Ján Škorňa hovoriť o tom, prečo je slovenská hovädzina na pultoch o niečo drahšia, no a prečo sa oplatí kupovať práve slovenské výrobky.

0: podpora slovenských produktov zo strany slovenských zákazníkov často naráža na množstvo financií v peňaženke. Platí to aj o slovenskej hovädzine, ktorá je na pultoch predajní rádovo drahšia ako tá dovozová. Prečo je to tak? Tak o tom budeme hovoriť v dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa rozprával Mário Hanzel.
1: Veľa sa hovorí o podpore slovenskej produkcie, slovenských výrobkov, či už sú to mliečne, mäsové, vrátane slovenskej hovädziny, avšak väčšina ľudí, ktorí nakupujú a pozrú si ceny za slovenskú hovädzinu, tak trošku aj krútia nosom, že je to príliš drahé ako tá hovädzina dovozová. Aký je tvoj pohľad na túto tému, respektíve taký cenový paradox, že to, čo máme vlastne za záhradami, stojí dvakrát viac ako to, čo sa ide cez pol sveta.
2: Bohužiaľ je to tak a platí to v mnohých oblastiach alebo v mnohých sortimentoch potravín, pretože naozaj dá sa kúpiť veľmi lacná potravina, veľmi lacná hovädzina, ktorá cestovala cez polku sveta, ale jej kvalita je veľmi otázna. Dokonca môže byť veľmi otázna aj jej bezpečnosť, pretože v niektorých krajinách sú povolené rastové hormóny, v niektorých krajinách sú povolené antibiotika a to mäso sa k nám dováža. Navyše má za sebou dlhú trať a veľmi dlhé obdobie. Áno, paradoxne, keď si kúpime to, čo je odchované hneď za humnom, to, čo je čerstvé, to, čo je naozaj bio, je to drahšie. Ale takýto je jednoducho dnešný svet. A ďalší paradox, je na Slovensku veľa chovateľov hovädzieho dobytka, ale je veľmi málo takých, ktorí ten dobytok nie len vychovajú, ale ho dokážu aj poraziť, spracovať a ponúknuť nám na stôl veľmi kvalitnú slovenskú surovinu.
1: Mnoho chovateľov zastáva ten názor, že je pre neho jednoduchšie a v konečnom dôsledku aj ekonomicky zaujímavejšie tú hovädzinu predať do zahraničia, ako sa ešte ďalej s ňou trápiť doma a spĺňať rôzne prísne hygienické podmienky, či už v rámci bitunku alebo samotnej rozrábky.
2: Áno, je to tak, majú úplnú pravdu a o to viac sa tešíme, že je tu chovateľ, ktorý toto všetko prekonal a navyše získal titul Biofarma roka, je z Turovej a on okrem toho, že chová dobytok, má aj vlastnú porážku, má vlastnú rozrábku, má vlastnú predajňu. A dnes zo 100% svojej produkcie, dokonca 90% nakupuje, ale výhradne od slovenských chovateľov hovädzieho dobytka a výhradne v biokvalite. Takže patrí mu veľká vďaka za to, že získal titul Biofarma roka, ale aj za to, že dokáže bojovať so všetkými nástrahami. Gazda z Turovej nebojuje len s úradníkmi, s hygienikmi, s veterinármi, s biznisom a s tým, ako predať, ale aj s tým, ako zachrániť svoje hovädá pred vlkmi a medveďmi. Takže držme mu palce, dúfajme, že to nevzdá a že bude ďalej gazdovať, aby bolo Slovensko nie len zarastené kríkami, ale aj plné pekných pastvín, krásneho dobytka a my, aby sme mali na stoloch veľmi kvalitnú, bio, čerstvú, zdravú hovädzinu, aj keď je trošku drahšie.
0: V aktuálnom vydaní televíznej relácie Farmárska revue budeme hovoriť aj o príprave zvierat na vyšetrenie u veterinára. Nazrieme do zákulisia výroby proteínov, teda bielkovín a ľudováš poradí čo s jabloňami, ktoré rodia priveľa malých jablk. Farmársku revue si na televíznej dvojke môžete v premiére pozrieť dnes o 15:30 a v repríze zajtra ráno o 8:30. A šancu vidieť, čo vás zaujíma, máte aj v pondelok o 17:30.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
1: Minulý mesiac počas Dní svätého Huberta najväčších celoslovenských poľovníckych slávností v múzeu vo Svätom Antone pri Banskej Štiavnici slávnostne otvorili novú lesnickú expozíciu. Ide o zbierkovú časť Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene. Viac už v reportáži Radoslava Haringa.
2: Viac ako 120 exponátov z tohto múzea zapĺňa jedno poschodie starej barokovej sýpky múzea vo Svätom Antone. Výstava s dubovou ratolesťou na golieri predstavuje nástroje používané pri ťažbe a zalesňovaní, uniformy, geodetické prístroje, mapy či obrazy. Ako potvrdil riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Boris Gregor, žiadny z týchto predmetov ešte nebol nikde vystavený.
3: Sú tu exponáty, ktoré boli v podstate v depozitároch a využili sme tento priestor na to, aby sme to prezentovali aj na tomto mieste, aby sme približili návštevníkom svätého Antona, ktorých početnosť je určite vysoká a rastie, a v regióne Banskej Štiavnice, ku ktorej sa baníctvo, z ktorého samozrejme ako lesníctvo vzniklo, tak alebo teda aj drevárstvo a tak ďalej, tak aby sa tu nejakým spôsobom našiel priestor a približilo sa viac menej tento obor lesníctva širokej verejnosti, aj v prepojení povedzme na poľovníctvo, ale ako taký samozrejme.
2: O výber toho najzaujímavejšieho zo zbierok Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene sa postaral jeho kurátor Marek Vanga. Z takmer 50 000 predmetov vybral pre expozíciu vo Svätom Antone niekoľko takých, ktoré podľa neho dokážu návštevníkom približiť prácu lesníkov a aj život v lese.
4: Je tu oblečenie drevorubačov, také, dá sa povedať, ľudové, aj s veľmi zaujímavými vrecami, ktorými si drevorubači nosili poživeň, lebo oni chodili na týždňovky, takže mali vrece, volá sa cedilo, a tam si vlastne nabalili jedlo na celý týždeň, a keď bolo treba, tak v tom vreci dokázali aj spať, bolo to vlastne aj ako spacák. No a ďalší predmet, ktorý je tu taký zaujímavý, je model lesnej železnice. Je to jeden rušeň a dva vozne, jeden klanicový, jeden oplenový. Ten model zobrazuje povazku lesnú železnicu, čiže na, železnicu na Čiernováhu. A veľmi zaujímavý je tým, že bol zhotovený s chlapmi, ktorí sa vlastne starali o skutočnú železničku, čiže bol zhotovený v depe Považskej lesnej železnice, a tí montéri, ktorí udržovali v chode reálne mašinky, tak popri práci zhotovili aj model jednej tej svojej mašinky, takže to je taká naozaj veľmi zaujímavá zvláštnosť.
2: Les nie je len o tom, čo vidíme medzi stromami. Je v ňom množstvo zvukov, vôní, stôp a príbehov, ktoré môžu návštevníci ponovom sami objavovať. Aj preto tu vznikla interaktívna časť expozície, o ktorú sa postaralo samotné múzeum vo Svätom Antone. Ako hovorí jeho riaditeľ Miroslav Hudák, aj takto chcú deťom a mladým ľuďom priblížiť lesníctvo a zároveň im ponúknuť program na celý deň.
5: Sme veľmi radi, že teraz sa to naplnilo krásnymi predmetmi a vitrínami s rôznymi príbehmi. V jednej časti je teda tá edukačná zóna, a v tej druhej skôr taká interaktívna a vhodná pre mladší, pre deti a školákov. Ale veľakrát sa stane, že aj dospelí sa to celkom fajn zabavia, takže myslím si, že sme to pripravili celkom pekne. A takisto môžeme vidieť izbu Polesného. Je tu historický nábytok, ktorý ukazuje na to obdobie začiatok 20. storočia, ako asi mohol ten Polesný, respektíve horár, žiť.
2: Zbierky Zvolenského múzea tak ponovom dostávajú priestor aj v inom regióne a dostávajú sa k ďalším návštevníkom. Aj vďaka tomu môže nová expozícia osloviť tisíce ľudí, ktorí každoročne prichádzajú do múzea vo Svätom Antone. Že toto spojenie má zmysel, ocenil pri jej otvorení aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
6: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, ktoré disponuje možno 45 000 predmetov, ktoré majú vo svojich archívoch, a v zásade len pár stoviek je viditeľných v tom Zvolene. No a vlastne som rád, že teda štátny podnik Lesy našiel s múzeom spoločnú reč a teda aj tu krásny priestor, kde môže byť vlastne takáto výstava, ktorú tu máte, môže vidieť.
2: Ak si nová expozícia nájde svojich návštevníkov, jej pokračovanie môže mať aj ďalšiu kapitolu. Rozšírenie tejto expozície do budúcnosti totiž nevylučuje ani jedna zo strán.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.

0: predpoveď počasia.
1: Tak ranné hmly sa postupne rozplývajú aj na Kysuciach, alebo teda rozpúšťajú aj na Orave, to mi povedala naša meteorologička Nikoleta Hrušková. Pozdravujem, dobrý deň.
2: Pekné predpoludne prajem.
1: Ako je to, tak babie leto pokračuje?
2: Áno, a aj tieto spomínané hmly k tomu patria. V týchto chvíľach pozorujeme teda postupne rednúce hmly v údolí rieky Kysuca, v oblasti Čadce, potom nad Oravskou priehradou, nad Liptovskou Márou, aj v oblasti Ružomberka. Na ostatnom území je krásne slnečno, jasná obloha a teplota dosahuje v jednotlivých vybraných staniciach nasledovné hodnoty. V Prievidzi 14 stupňov, v Turčianskych Tepliciach je 10, v Žiline taktiež. Čadca hlási 9 stupňov, Oravské Veselé 13, Liesek 10 stupňov, Liptovský Mikuláš 8, Poprad v Poprade je už 14 stupňov, na Štrbskom Plese dokonca až 15, v Telgarte je 15 stupňov, Chopok hlási 7, Brezno 8 stupňov, Banská Bystrica 11, Sliač 10, Žiar nad Hronom 12, Banská Štiavnica 14, v Dudinciach je 17 stupňov, v Bzoviku 16, v Lučenci Boľkovciach 14, rovnaká teplota je v Rimavskej Sobote, Revúca hlási 16 stupňov, Lom nad Rimavicou 14, pritom je bez vetrie, prípadne fúka len naozaj slabúčký vietor a nad našim územím je suchý vzduch, ktorý sa naozaj rýchlo prehrieva, o čom svedčí aj to, že teraz predpoludním sa vzduch zohreje v priebehu hodiny kľudne aj o 4-5 stupňov.
1: Tak skoro letné teploty počas dňa, koľko najviac stupňov dnes predpokladáte?
2: 26 a to bude na juhu Banskobystrického kraja. Nevylučujeme, že takúto vysokú teplotu môžeme namerať aj v oblasti Žiarskej kotliny, okolo Žiaru nad Hronom a taktiež aj v oblasti Zvolenskej kotliny. Takže čakáme popoludní na interval teplotný 21 až 26 stupňov na Orave, Liptove a na Spiši okolo 19 a pritom bude prevažne jasno a naozaj veľmi teplo. Na horách bude taktiež úplne ideálne, pretože jednak tam čakáme vysokú teplotu okolo 12 stupňov a počas celého dňa slabý na najvyš mierny vietor. V tých nižších polohách bežne obývaných čakáme počas dňa bezvetrie alebo len slabúčky vietor.
1: A naozaj len veľmi stručne, takéto ideálne počasie bude aj zajtra?
2: Áno, babie leto bude pokračovať aj zajtra, prevažne jasno. V noci a z rána ojedinele hmla, najmä v údoliach Žilinského kraja, výnimočne aj Spiša. A do rána sviežo 7 až 2 stupne. V údoliach môže teplota klesnúť až do mínus 2 stupňov Celzia a cez deň podobne ako dnes od 18-19 na krajnom severe do 26 v južných okresoch.
1: Krásne zážitky v tomto nádhernom počasí je želáme aj vám. Všetko dobré.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Príjemná sobota z rádia.

0: zrážka, čo len so mnou spravila tá láska.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
9: Haló, či tak kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
14: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
17: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
18: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
19: Pripomíname si 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Oficiálne oslavy sa začnú vo Svidníku o hodinu. V Lohovci vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Na Slovensku je prevažne jasno, cez deň 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. O hodinu sa v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku začnú oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Program pre verejnosť je pripravený do 14. hodiny. Jeho súčasťou sú sprievodné aktivity vrátane prezentácie klubov vojenskej histórie či dobovej poľnej kuchyne. O 11. hodine sa začne pietný akt kladenia vencov. Po ňom otvoria slávnostný program príhovory hostí. Medzi nimi budú najvyšší ústavní činitelia, predstavitelia diplomatického zboru a účastníci protifašistického odboja. Na oslavy nepríde premiér Robert Fico. Dôvodom je pokračujúca víroza, informovali z úradu vlády. Študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave napadol v piatok ráno v hlavnom meste na zastávke Botanická záhrada muž s nožom. Muž mal zaútočiť na skupinu medikov počas čakania na autobus. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček dotknutým študentom odporúča využiť služby psychologickej poradne univerzity. Udalosť vníma ako impuls ešte viac spolupracovať so všetkými zložkami na zvýšení bezpečnosti študentov v univerzitných priestoroch aj v Bratislave. V Lohovci v objekte bývalej školy vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Bude im poskytovať inšpiratívne zázemie, rehabilitácie, vhodné aktivity a rodičom takýchto detí pomôcť so starostlivosťou. Projekt spolupráci s mestom Hlohovec realizuje občianske združenie Ja sám, hovorí jeho predsednička Katarína Brešťanská.
20: Dom sociálnych služieb bude poskytovať priestor pre 18 klientov, 8 hodín denne. Bude tu s nimi odrehabilitované, odučené, ale nechceme zabúdať ani na voľnočasové aktivity. Centrum včasnej intervencie je určené rodinám a ich deťom s ohrozeným vývinom od narodenia do veku 7 rokov.
19: V Banskej Bystrici odhalili nový pamätník Jozefa Murgaša. Dielo, ktorého autorom je akademický sochár Ladislav Sabo, stojí pred strednou školou nesúcou meno tohto slovenského vynálezcu.
0: Jeho autentické podobizne sú len dve fotografie. Z toho jedna fotografia je absolútne profesionálna, tá sa robila pravdepodobne v ateliéri a tam je a jeho úsmev, jeho, by som povedal, aj charizma, tak z toho som čerpal, že čo by mal vyžarovať.
19: Dnes pokračuje spomienka v Pensylvánii, kde Jozefa Murgaša oficiálne uvedú do lokálnej siene slávy, hovorí predseda klubu Jozefa Murgaša Jan Šebo.
21: Jozef Murgaš žil vo Wilkesberg. Urobil strašne veľa aj po sociálnej stránke pre vysťahovalcov slovenských, aj pre politiku založenie štátu Čechov a Slovákov. Jozef Murgaš má veľké zásluhy vo meste Wilkesberg. Sien slávy znamená, že ľudia, ktorí niečo pre to mesto a Pensylvániu urobili, sa do tej siene dostanú.
19: Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. Po titule svetovej šampiónky v tejto kategórii dosiahla ďalší úspech.
22: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzad nás dorážala, ale som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
19: Na Slovensku je prevažne jasno cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
23: Zelená vlna.
15: A pridávame aj informácie z ciest. Vjazd na otvorenie tunela Čebrád je možný od 10. hodiny 30. minúty cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu zatvorený tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno.
23: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
15: A na čo sa môžete s nami tešiť? Tak priaznivcov skupiny Queen potešia určite dobré vibrácie, pretože hudobný redaktor Jan Fiala sa v nich vráti k 40. výročiu koncertu skupiny Queen v Budapešti. No a ku koncertu pridá aj štúdiové nahrávky. Stále nám môžete napísať alebo nahrať hlasovú správu o vašom najdlhšom turistickom pochode. Spoznať svet na vlastných nohách je asi to najintenzívnejšie. Čo poviete?
23: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
15: Čakala som, že nám budete písať alebo telefonovať napríklad o ceste hrdinov Slovenského národného povstania alebo o iných diaľkových trasách na Slovensku, ako je trebárs Barborská cesta alebo Rudná magistrála. No ale naša posluchačka Mária ma prekvapila.
24: Dobrý deň. Moja najdlhšia trasa bola na Galambu pešo k 7 bolestnej Pani Márii. Mám 68 rokov a myslela som, že to nedám, lebo to bolo asi okolo 18 kilometrov, ale s Božou pomocou a spútnikmi som to dala. Takže som šťastná, že som mohla aj ja absolvovať takú dlhú trasu. Prajem pekný deň, Mária.
15: Ďakujeme za túto hlasovku a blahoželáme. Naozaj skvelý výkon. Verím, že nám o svojich výkonoch napíšete alebo poviete aj vy na našich kontaktoch, ktoré sme pred chvíľkou uvádzali. No a želáme vám príjemné počúvanie dnešného predpoludnia. Pri mixe je Richard Švarba, pri mikrofóne Janka Grajciarová.
23: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Man in the Mirror, tak to bol Michael Jackson, ale jednou z mála veľkých západných kapiel, ktoré ku nám prišli ešte pred revolúciou, boli Queen. Na koncerte v Budapešti v roku 1986 sa podarilo niečo, o čom mnohí fanúšikovia ani nesnívali. O tejto udalosti uplynulo už 40 rokov a o chvíľu budeme mať možnosť vidieť ju aj na veľkom plátne. Viac v dnešných dobrých vibráciách s hudobným redaktorom Jánom Fialom.
1: Dobré vibrácie.

Všetky tieto skladby a mnohé ďalšie zneli 27. júla 1986 na NAB štadióne v Budapešti. Queen boli jedna z mála skupín, ktoré koncertovali vo východnom bloku počas studenej vojny. Bola to veľká udalosť, na koncert prišli fanúšikovia z celej Európy, z ktorých niektorí počúvali Queen celý život. Bola to prelomová kultúrno-historická chvíľa, ktorá prelomila železnú oponu a Maďarsko bola vtedy veľmi otvorená krajina, ktorá ukazovala, že vtedajší režim už pomaly odchádza. Aj spievanie tradičnej maďarskej piesne s Freddie Mercurym prepojilo náš priestor s vyspalejším západom.

O skupine Queen sa teraz opäť často hovorí. Freddie Mercury by 5. septembra oslavil už 80 rokov, koncert v Budapešti mal už 40. výročie a do kín pri tejto príležitosti prichádza koncertný film Hungarian Rhapsody, ktorý je obrazovo a zvukovo upravený modernými technológiami. Na začiatku boli jednania, ktoré trvali niekoľko mesiacov, udalosť nemohla byť proti režimu a zaujímavé je, že Queen dostali na miesto honoráru celosvetové práva na filmový záznam z tohto koncertu. A aj vďaka tomu sa teraz môžeme k nemu vracať. Z playlistu Live in Budapešť som vybral štúdiové verzie piesní One Vision a Is This the World We Created?

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Zvony nad krajinou.
3: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
4: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
3: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stret upozorňujeme na jarmok, ktorý sa koná v Mošovciach. Ulice Krčmeryho, Partizánska a Jána Kolára zatvorili. Na obchádzku vás navedú dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Veľmi sa teším na to, o čom budeme hovoriť v najbližších minútach, pretože narad príde zdravá pochuťka, bez ktorej si viacerí nevieme predstaviť život.
6: Neviem si predstaviť život bez segedinského guľašu.
7: Je veľa vitamínu C, biokultúry, všetky vitamíny, ktoré sú potrebné na prežitie tuhej zimy na Orave.
5: Dobré tipy na založenie kyslej kapusty budú mať pre nás gazdinky z Oravy. Po 11. hodine sa budeme rozprávať s true hikermi, ozajstnými turistami, ktorí si na chrbte nosia niekoľko mesiacov celý domov. O vašich diaľkových trasách nám píšete a nahrávate hlasové správy aj vy.
0: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 240.

0: Rádio Regina Stred, komu sa nelení.
1: Tak na poliach a v záhradách už dozrievajú hlavky kapusty, ktoré už čoskoro budeme tlačiť do sudov. Kedysi bola kyslá kapusta nevyhnutnosť, zdroj vitamínov na celú zimu a dnes je to skôr pochuťka, aj keď jej výživové hodnoty sú stále rovnako hodnotené. No o tom, ako mať počas zimy dobrú kyslú kapustu, som sa rozprávala so skúsenými gazdinkami Margitou Škvarekovou a Annou Pastorovou v kapustárni v Čimhovej na Orave. No a stalo sa už aj im, že sa niečo pokazilo?
2: Určite, keď sa mi rozbil sud zo spodu a nevedela som. Dostal sa tam vzduch, šťava začala vytekať. Bolo po kapuste.
1: To znamená, že vždy na začiatku treba mať dobrý, kvalitný sudok, treba si ho skontrolovať, či nemá niekde náhodou aj nejakú prasklinku.
2: To stačí, že máte tú sklovinu, len tam už trocha dačo poškodené a už ten vzduch tam má viacej prístupno.
1: A kedysi sa na Orave tlačila kapusta do drevených sudov a tam asi boli medzery, alebo to bol tak nahusto urobený sud, že tam naozaj tá štrbinka nebola?
2: No ale tie sudy boli dubové. Tie sudy dubové to držali tú šťavu.
3: Drevo má špeciálnu vlastnosť, tým, že tam je to vlhko, tak ono sa rozsiahne a neprepustí vzduch. A všetky baktérie, ktoré idú zvonka, tak drevo dokáže do seba uzavrieť.
1: Čo by ste poradili, kameninový alebo drevený súdok?
3: V dnešnej dobe je lepší ten kameninový, lebo je ľahší na údržbu. Preca aj keď ho vyparíte, vyumývate, tak je to ľahšie ako ten drevený. O drevený sa treba starať.
1: Teda v drevenom súde sa treba viac starať o kapustu?
2: Áno. V drevenom súde musíte sa viacej starať o ňu, lebo preca je to bolo na voľno. Teraz tie kameninové vám to uzavrú, majú vrtnák, zalejete to vodou a už je to bez duchu a všetkého.
4: No. Podotknem, zalejeme vrchnák, no, vrchnák vodou, vrchnák. Aby nebolo to, že zalejete vodou donútra. Nie, ten vrchnák v tom súde, tá štrbinka, kde je na ten vrchnák, tam sa zalieva voda, aby tam proste nešiel vzduch do tej kapusty.
1: Preto sa tlačí kapusta nohami, aby sme z nej vytlačili vzduch, alebo preto, aby sa jej viac zmestilo do suda?
3: Preto, aby sme vytlačili vodu z kapusty, aby bola taká riadne vyždímaná a tam sa potom robí ten proces toho kvasenia. Že tá kyselina mliečna, tá bielkovina mliečna, začne tam, no tá biokultúra začne kvasiť.
1: Ale hovoríte, že vytlačíte nohami, ale máte veľké sudy tu vo výrobni kapusty v Čimhovej. Ale keď si kúpim taký malý kameninový sudok, tak tam sa mi ani jedna noha nezmestí.
4: Ale zmestí, keď sa chce. Poväčšinou si to robievajú takto ľudia. Aj ja som to niekedy takto robievala. Pretlačila som si kapustu v asmaltovom hrnci, vo veľkom, hej. A potom, keď som ju už mala pretlačenú, som si ju pekne naukladala vrstvovito do kameninového súdka, naliala tú vodu, z ktorej som ju vytlačila, ktorú som vytlačila a pekne uzavrela dala dosky, kamene a uzavrela tým vrchnákom.
1: Ako dlho dokáže vydržať kapusta? Lebo môže to byť aj 2 roky, alebo len rok?
2: Môže. Aj 2 roky vydrží kapusta, keď sa o ňu staráte a že ju nie. Už keď kapustu otvoríte, už ju musíte spotrebovať. Ale pokiaľ je uzavretá dobre kapusta, tak kľudne vám vydrží aj 2 roky.
1: Tlačíte kapustu klasicky ako vaši starí rodičia, tak aj vy teraz podľa tradičného receptu. Žiadne moderné nápady, cesnak do kapusty a podobne?
2: Nie, tlačíme stále, ako nás ešte naučila stará mama, ešte takto tlačíme a takto dávame čo? No soľ, korenie, jedno, druhé, bobkový list, takto dáva rastcu, takto nemusí dávať. Ešte si dám čo? Cviklu, aby bola červená.
1: Tajomstvo kyslej kapusty z vášho pohľadu, čo teda je také najväčšie tajomstvo?
4: Bez kapusty život neviem predstaviť, lebo tá kapusta je či uvariť, či zjesť na surovo, či šaláty, či omáčky. Ja neviem si predstaviť život bez segedinského guľašu a tam je základ tej našej kyslej kapusty.
3: Veľa vitamínu C, biokultúry, všetky vitamíny, ktoré sú potrebné na prežitie tuhej zimy na Orave.
1: tak kiež by bola tuhá zima a veľa snehu. No v každom prípade kyslá kapusta je vitaminová bomba, má dokonca viac vitamínu C ako čerstvá. Vitamíny K2 a vitamíny skupiny B podporujú obrannú schopnosť organizmu aj zdravie kosti. Jej antioxidanty chránia bunky pred starnutím, takže to je veľmi dôležitá informácia pre nás, že jedenie kyslej kapusty vraj aj omladzuje. No a po pesničke skupiny Tublatanka ja sa vrátim sa do Čimhovej na Oravu pre dobré rady. Ešte raz vrátime.

0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení.
1: Veľká láska na stole môže byť pre mnohých aj kyslá kapusta. No a práve dnes sa rozprávame o dobrých tipoch na založenie kyslej kapusty a hovoria nám o nich gazdinky z Oravy. No ale ako sa hovorí, iný kraj, iný mrav. Na juhu stredného Slovenska dávajú do kapusty na spodok suda napríklad kukuricu. Na Orave jablčko plánku. Niekto pridáva cviklu, iní majú najradšej kapustu, čistú bielu. Na čom sa ale zhodnú úplne všetci je, že najdôležitejšie je nechať kapustu dobre dozrieť na poli. V kapustárni v Čimhovej na Orave som sa o kyslej kapuste rozprávala so skúsenými gazdinkami Žofiou Pastorovou a Margitou Škvarekovou.
2: Tam je veľa faktorov, keď vám do nej niečo spadne. Napríklad je omrvinka chleba, keď vám spadne už do kyslej kapusty, tá kapusta začne nie kvasiť, ale kysnúť, kaziť sa.
3: Nesprávne vydezinfikovaným sudom, vyčisteným proste, nedodržanou hygienou a pri postupe tlačením kapusty.
4: Kapusta, keď sa zoberie z poľa, hlavka kapusty, tak sa neumýva, takže nie je až taká čistá. Čiže sud musí byť sterilný, absolútne čistý a kapusta?
3: Kapusta, keď sa privezie z poľa, tak sa čistí, proste špinavé listy idú dole a očistuje sa dovtedy, kým tá kapusta nie je pekná biela, nesmie byť ten list vôbec zelený. Tá kapusta musí byť krásna biela hlavka, ktorá sa potom pretne, vyhlubí sa a vtedy sa reže a dáva sa do sudu.
5: Všetko, čo robíme, musíme robiť s láskou a musí nás to baviť a robíme to pre rodinu napríklad, keď to robíme doma. Takže nás to musí tešiť, že budeme z toho mať osoch celá rodina. Všetko treba robiť s láskou a musí vás to baviť. Nie, že ma to nebaví a robím to len preto, aby som to urobil.
1: Teraz si viacerí ľudia uľahčujú prácu aj tým, že teda kupujú narezanú kapustu rovno, alebo si kúpia rovno kyslú kapustu a dajú si ju doma do suda. Čo by ste poradili v takom prípade? Kúpim si už kyslú kapustu, dám si ju do vlastného suda.
5: No veď určite viete, no tak keď dneska je to už, neni sú ani tie pivnice, ako bývali takedy, že ste tú kapustu mali kde uskladniť. Dneska tie špajze a všetko sú teplé, takže vám je lepšie tú kapustu si kúpiť natlačenú, alebo kúpim si to, koľko potrebujem.
3: Je to pravda, že v dnešnej dobe neni sú tie pivnice, neni všetko a tá kapusta v tom teple, proste ani uskladniť ju ľudia nemajú kde, ani urobiť ju, natlačiť také množstvo, ako predtým sa niekedy tlačilo, že záhony kapusty, lebo pre starých ľudí bola kapusta obživená celú zimu. A dneska je tá vymoženosť taká, že nie že vymoženosť, tá doba je taká, že nás posúva tam, že nemám toho priestoru toľko veľa, aby som si to dovolil robiť. Áno, sú ľudia, ktorí majú v tom záľubu a oni si ju sami natlačia, lebo si ju chcú sami natlačiť. Oni si dodržiavajú ten svoj rituál, hej? Ale sú ľudia proste, ktorí, aj keby chceli si tú kapustu doma natlačiť, tak oni si uvedomia, áno, ja si vezmem domov 30 kg kapusty, ale ja budem mať celý dom špinavý. Proste mám malé deti jedno s druhým, rozhádžu mi to. Potom treba nám mladým upratovať, lebo proste je to tak. Tak oni si radšej prídu tú kapustu kúpiť vykvasenú, preložia si ju do toho súdka, zakonzervujú, lebo to je doslova do písmena, tiež ju musia zakonzervovať, hej, tým, že ju zatlačia tými doskami, kameňami, do toho vrchnáku nalejú tú vodu, aby tam ten vzduch nešiel. Kapusta musí byť uskladnená v chlade, tak ako všetky suroviny, len podotýkam. Kapustu, keď natlačíme a kým nám začne kvasiť, kým nastúpi proces kvasenia, je ju dobre udržať v teplejšej miestnosti. Ale ako nám kapusta začne kvasiť, to poznáme podľa toho, že nám penko na kapustnom súde začne podskakovať, proste začnú bublinky púšťať, tak v tú ránu by sme mali kapustu uskladniť do nejakého chladnejšieho priestoru. Proste, či je to pivnica, špajza, aj keď viem, že už v dnešnej dobe nie sú tie pivnice ani špajze také chladné, ale, alebo chladnička proste nedržať v teple. Ako všetky suroviny držíme v chlade, tak prosím držať aj kapustu v chlade.
1: Tak naozaj je to tak, ako hovorili gazdinky z Oravy, že tlačenie kapusty je často rodinný rituál. A vedeli ste o tom, že kyslá kapusta zlepšuje aj náladu? Zdravý mikrobiom v črevách priamo komunikuje s mozgom cez bludivý nerv, čo môže zlepšovať náladu, znižovať stres a podporovať duševnú pohodu.
0: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení?

0: Cinceavna ta.
1: Cinciin.
0: Farebná. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
3: Un éclair.
4: Brownie.
5: Panna Cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Sumy maximálnych nemocenských dávok sa od januára opäť zvýšia, najviac materské. Počas rekonštrukcie križovatky ciest prvej triedy pri Kráľovanoch dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu. Na Slovensku je jasná alebo malá oblačnosť, cez deň 21 až 26 stupňov, na severe miestami chladnejšie. Pozdravuje vás Otto Gerner. Avizovaný pondelkový termín mimoriadneho zasadnutia hospodárskej a sociálnej rady o návrhu štátneho rozpočtu nedáva priestor na posúdenie jeho vplyvov a prípravu odborného stanoviska. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov, ktorá sa preto na zasadnutí tripartity nezúčastní. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť niekoľkými hodinami formálneho rokovania a hrdo to nazývať fungujúcim sociálnym dialogom, doplnila únia. Zároveň zdôraznila, že návrh rozpočtu doteraz nedostala. Maximálne nemocenské dávky sa od januára opäť zvýšia. Najviac materské, jeho strop sa zvýši takmer o 150 eur na necelých 2,5 tisíc eur mesačne. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
10: Zvyšovanie nemocenských dávok vyplýva z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenské poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.
9: Na maximum treba vymeriavací základ približne dvojnásobne vyšší, než bola minuloročná priemerná mzda, teda spolu 3240 eur. Na materské je potrebných najmenej 270 dní nemocenského poistenia za posledné 2 roky, hovorí ekonomická poradkyňa Dominika Hucíková.
11: Základná podmienka je, že to riešia neskoro, keď už sú veľakrát matky tehotné. Štandardné tehotenstvo má 280 dní a keď matka zistí, že je tehotná, to je 4. 5. týždeň, čiže už tých 270 dní nestíha.
9: Od januára sa zvýšia aj maximálne nemocenské, ošetrovné či tehotenské. Voliči nájdu zoznamy kandidátov do oktobrových spojených samosprávnych volieb, ktoré budú v sobotu 24. októbra na webe ministerstva vnútra a webových stránkach vyšších územných celkov miest a obcí. Obce mali povinnosť zverejniť zoznamy obvyklým spôsobom, teda môže ísť aj o vyvesenie zoznamu na úradnej tabuli. Do 29. septembra mali tiež doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb. Počas rekonštrukcie križovatky ciest prvej triedy pri Kráľovanoch dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu. Počas dňa ju budú riadiť regulovčíci, večer semafory, pokračuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
12: Znamená to, že bolo upustené od celkovej uzávery cesty. V nasledujúcich dňoch bude dopravná situácia monitorovaná a vyhodnocovaná aj s ohľadom na otvorenie nového diaľničného úseku v lokalite. Stavebné práce budú ukončené do konca októbra tohto roku. Dovtedy by mali vodiči aj vo vlastnom záujme zvažovať využitie alternatívnych trás.
9: Slovenská správa CIES začala so stavebnými prácami v prvej polovici septembra. Ide o súčasť projektu zvýšenia kapacity úseku cesty prvej triedy od Turian po Hubovú. Rezort vnútra upozorňuje, že v Rakúsku bude od 12. do 13. hodiny celoštátne testovanie varovného signálu. Slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora, dostanú testovacie varovné správy. Táto situácia môže nastať aj na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, respektíve v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora. Na Slovensku je jasná, lebo malá oblačnosť, cez deň 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna.
1: Na cestách je pokojná situácia, ale radar vám môže zmerať rýchlosť za Rimavskou Sobotou smerom na Lučenec. Na diaľnici D1 od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu zatvoria tunel Višňové v oboch smeroch a obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme šťastné kilometre.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Aj v tejto hodine budeme na cestách, ale budeme na peších cestách a poriadne ďalekých cestách, pretože o svojej ceste Novým Zélandom, o diaľkovej trase Te Araroa nám dnes porozprávajú Banskobystričania Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš. 3000 kilometrov dlhá trasa naprieč Zélandom nebola pre nich len o preverení fyzickej kondície, psychickej odolnosti, ale aj o poznaní novej kultúry.
2: Počas nášho pobytu dostala sopka Taranaki udelenie ľudských práv, čo je taký symbol alebo znak toho, že si tú prírodu tak vážia, že jej dávajú ľudské práva.
1: Už po pesničke sa zoznámime so sympatickým mladým párom, pre ktorý sa diaľkové pochody stali nielen víkendovou zábavou, ale aj životným štýlom. Richard Čvarba a Janka Grajcerová pozdravujú.

0: Ich spoločné putovanie sa začalo počas covidu v roku 2020 a diaľkové cesty ochutnali najskôr na Slovensku. Daniel Miloslav Očenáš a Lívia Božoňová začínali ako všetci víkendovou turistikou, no ale postupne prejdené kilometre pribúdali.
1: Takéto naše spoločné diaľkové putovanie začalo už v roku 2020 počas covidu, keď sa zavreli hranice a naše cestovateľské plány do zahraničia sme museli zrušiť. A preto sme sa rozhodli vlastne prejsť celú našu krajinu z východu na západ, z Dukňanského priesmyku až na Devín na ceste Hrdinov SMP.
0: Vy ste pár, ste dvojica, takže určite je to aj vzťahová téma na takejto dlhej ceste, či sa dokážete navzájom jeden na druhého spoľahnúť.
2: Určite je to o dôvere, o vzťahu, o budovaní a tam človek spozná aj toho druhého v úplne inom svetle, ale takisto človek spoznáva aj sám seba v rôznych situáciách a zisťuje, že je schopný urobiť a dosiahnuť oveľa viac, ak by si predtým myslel. Takže tá cesta s Hrdinou SMP v nás započala takú vášeň a chuť objavovať viac. Nielen zo sveta, ale aj v nás. A takto už putujeme spolu diaľkovými turistikami 5 rokov. Stále sa učíme niečo nové, spoznávame nových ľudí, nové kultúry a nemáme toho dosť.
0: Aj Slovensko, môžem povedať za seba, že tiež som bola na ceste Hrdinov SMP a prekvapilo ma východné Slovensko, pretože tam chodím veľmi málo a ako sa hovorí tak zo žartu, že na východe nič nie je, tak to naozaj nie je pravda.
2: Poskytli nám tam pomoc, vždycky sa nás spýtali, ako sa máme a spravili tú cestu o to zaujímavejšiu.
0: Bolo to aj prvé vaše také spanie ako vonku, napríklad, že pod čirákom, ako sa hovorí, alebo ste si niesli stán?
1: Áno, mali sme so sebou stán, ale bolo to naše také prvé spoločné putovanie prírodou, spanie v divočine, aj možno snaženie sa vyhnúť zvieratám, medveďom a diviakom. Takže občas sa nám aj stalo, že sme počuli diviaka hneď pri našom stane, alebo zavíjanie vlkov.
0: Prvá bola cesta Hrdinov SMP. Aké bolo pokračovanie?
2: Nasledovala Kompostela, čo bol trošku kratší trek pre nás. A zároveň nebol to až tak trek o prírode. Išli sme z Portugalska do Španielska a bolo to skôr tými dedinkami. Takže sme tam mali také kultúrne vsúky, stretávanie sa s domácimi. Prespávali sme aj primárne u nich doma. To bolo také spoznávanie kultúry západnej Európy.
0: A keby ste porovnali The West Highland Way v Škótsku a možno to Camino alebo cestu v Kyrgyzsku, tak každá tá trasa bola pravdepodobne niečím špecifická, niečím iná.
1: V Portugalsku, keď sme šli na Camino, tak z Portugalska do Španielska sme prechádzali prevažne cez dediny a po asfaltových cestách a vybavenie popri trase bolo veľmi dobré, bolo tam možnosť spať v hoteloch, ale zase napríklad v Kyrgyzstane sme kráčali po úplne odlahlých horách, kde sme za týždeň putovania stretli asi len 4 ľudí. To boli všetci len miestni pastieri. Boli to úplne rozličné cesty a práve v tom Kyrgyzstane sme mali možnosť tak sa spojiť s tou prírodou, keďže sme tam boli úplne sami.
0: Stalo sa vám aj niečo veľmi, veľmi nebezpečné? Čo teraz hodnotíte ako veľmi adrenalinový zážitok a ste radi, že ste to prežili?
2: Ten Kyrgyzstan bol pre nás taká prvá skúška, napriek tomu, že to bola cesta trvala len 7 dní, tak tie hory vedia byť aj veľmi nebezpečné. V horách je veľmi dôležité sledovať počasie, a ktoré vie byť naozaj nepredvídateľné a to sa nám stalo aj v Kyrgyzstane. Sme neodsledovali úplne možno tie dažde nielen nad nami, ale aj v diaľke a takisto topenie ľadovcov, takže tie rieky boli rozbúrené a potrebovali sme ich prejsť bez možností využitia nejakého mostu. Tak sme tak bádali, že čo by sme asi tak mohli vymyslieť, lebo to bolo naozaj hlboké, veľmi rýchle a nebezpečné. A prišli za nami takí mladí chlapci na koňoch, vysmiatí, nevedeli po anglicky, že nám idú pomôcť. A my, že ako? No máme kone. Tak nás zobrali na kone. Jeden chlapec mohol mať 7 rokov, zobral naše ťažké batohy, tak ho hneď odvalilo dozadu. A druhý chalan nám poskytol miesto za ním na koni, tak nám pomohli prebrodiť rieku. Keby sme tam išli sami, asi by to nemuselo dopadnúť najlepšie, pretože už ten kôň bol po pás vo vode. Čiže my by sme boli príliš hlboko na to, aby sme to možno prešli v zdraví.
0: A už po pesničke Fresh v podaní Kulen The Gang začneme s Liviou a Danielom putovanie po plážach, pralese, bahne, riekach, ale aj poriadnych horách. Budeme sa rozprávať o zatiaľ ich najdlhšej ceste, ktorú spoločne prešli o Te Araroe naprieč Novým Zélandom.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Áno, sme na strednom Slovensku, ale sme čiastočne v tejto chvíli aktuálne aj na Novom Zélande, pretože sa rozprávame o Te Araroe. Je to 3000 km dlhý trail, diaľkový turistický chodník, ktorý vedie naprieč Novým Zélandom. Začína v Cape Reinga v hornej časti Severného ostrova a končí v Bluff na spodnom okraji Južného ostrova. Cesta prechádza cez rozmanitý terén, vetrom naviaté piesočné pláže, prales, obrovské rieky a prekonáva vysoko položené horské priesmyky. No a toto všetko medzi prvými Slovákmi prešli a zvládli Banskobystričania Daniel Miloslav Očenáš a Lívia Božoňová.
1: Po Araroa začína na 90 km dlhej pláži. Takže sme, teda ten terén na trase je tak rozmanitý, že človek má pocit, že je to vždy o niečom inom.
2: V rámci vlastného seba spoznávania, čo vám to dalo? Pravdepodobne človek aj spozná viac svoje silné stránky, slabé stránky.
1: Ako páru musím povedať, že to bola poriadna skúška. Tak ako v bežnom živote človek musí riešiť rôzne problémy, tak aj my sme sa tu museli popasovať so všeličím. Záver tejto skúšky bol silnejší a ešte úprimnejší vzťah, pretože sme boli 4 mesiace odkazaní len jeden na druhého. Zároveň si myslím, že sme sa každý rozvíjali ako osobnosť istým smerom a ja som zistila, že som schopná a odolnejšia, aby som povedala, ako som si myslela, silnejšia, ako som si myslela pri zdolávaní všetkých tých nástrah, ktoré nám Zéland priniesol. Taktiež som objavila takú pokornejšiu stránku samej seba.
2: Je to presne o tom, že človek v krízovej situácii už nedokáže hrať tú svoju rolu, ktorú napríklad má v bežnom živote, že všetci istým spôsobom niečo aj hráme, ale už keď je naozaj zle, tak vtedy tá maska padá a možno človek teda spozná viac sám seba, tak vám sa niečo také pravdepodobne stalo a zistili ste, že nie je to až také zlé.
1: Áno, ja som s tým hlavne začala pracovať. Ono už ten začiatok vie byť veľmi náročný a človek sa začne sám seba spýtovať, že začne až tak pochybovať, že či vôbec má na to a je to ešte 3000 km 4 mesiace pred nami a postupne začne nachádzať tú silu v sebe a každá ďalšia prekážka už sa zdolávala jednoduchšie. Aj to bolo, že každý deň bol, nie každý deň bol pre mňa dobrý, nie každý deň na Te Araroe je dobrý, je jednoduchý. A práve to, že sme boli spolu dvaja, tak sme zlepšovali a podporovali sa, zlepšovali si náladu a podporovali sa počas celej tejto cesty.
3: A bolo to dôležité, pretože každý z nás mal ten náročný alebo ťažký deň, ktorý ťažšie zvládal niekedy inokedy a práve vtedy sme mohli podporiť jeden druhého.
2: A konkrétna situácia?
1: Za mňa to bol určite ten blatový úsek, kedy som sa zabárala a išlo mi to veľmi ťažko a Dan stále bol ten podporujúci a pozitívne mysliaci človek, že poď, zvládneme to, potom nás už čaká teplá sprcha, dáme si kávu. A práve takéto naladenie toho pozitívneho myslenia potom tomu človeku pomôže zdolať tie prekážky. Rovnako to bolo aj s ťažkými výstupmi, keď sme išli napríklad na najvyšší bod Te Araroa, volalo sa to Stack Saddle, čiže sedlo stack. Kedy sme mali naložené batohy, bolel ma chrbát, už som myslela, že som v koncoch so silami a Dan jednoducho prišiel a povedal, musíme zaťať zuby, dáme to a za odmenu dostaneme nádherné výhľady na Národný park Mount Cook. Jednoducho tá podpora, nedovoliť vzdať sa tomu druhému, alebo nedovoliť, aby sa ten druhý vzdal, bola medzi nami veľmi silná.
2: Aké prevýšenia ste nastúpali, keď spomínate najvyšší bod?
3: Celkovo sme za 4 mesiace nastúpali približne 77 tisíc výškových metrov, čo sa za tie 4 mesiace môže zdať, že to nie je až tak veľa, ale tie stúpania boli strmé. Častokrát terén prechádzal cez skaly alebo konáre a vystúpať tie výškové metre bolo ozaj náročné a trvalo to strašne dlho.
2: A čoho sa v živote vyvarovať? Tak o tom zaspievajú Richard Miller a Adriana Bartošová a po pesničke budeme v rozprávaní o putovaní na Te Araroe na Novom Zélande pokračovať.

0: partneri v živote, ale aj na cestách, Banskobystričania Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš, ako prvá Slovenka a tretí Slovák, absolvovali za 119 dní 3000 km dlhú cestu Te Araroa severným a južným Novým Zélandom na vlastných nohách. No a rozprávali sme sa aj o tom, ako rýchlo im ubúdali kilometre.
1: Na Severnom ostrove nám to odbúdalo oveľa rýchlejšie, práve z toho dôvodu, že tam boli asfaltové cesty, po ktorých človek kráčal rezkým tempom, by som povedala, napriek tomu ťažkému batohu na pleciach. To bolo aj cez 30 km denne. Dokonca, keď sme prechádzali úsekom cez Auckland, ktorý nie je veľmi obľúbený na trase práve z dôvodu, že ide len cez mesto a po asfalte, tak tam sme išli aj cez 45 km. Lebo sme chceli mať ten úsek čo najskôr za sebou. Už sme sa tešili do prírody. Ale keď už sme prišli na ten južný ostrov, už to trošku spomalilo. Práve kvôli tomu blatu. Práve kvôli náročnému stúpaniu, kde človek prešlapoval z nohy na nohu a nešlo to, neodbúdalo to. Takže tam sa ten priemer oveľa znížil a už to bolo aj okolo 20 km denne. Ale zároveň sme sa tam prestali tak ponáhľať, pretože sme si chceli vychutnať tú prírodu a ten Nový Zéland a všetko, čo ponúka. Takže to, že sme zrazu znížili ten priemer kilometrov na deň, nám vôbec nevadilo.
0: 40 km po asfalte, klobúk dolu, a takisto aj 20 km v blate, tak naozaj to nie je hračka. Tí, ktorí trochu turistikujú, tak vedia, o čom hovoríme. A čo regenerácia? Lebo predsa len aj telo potrebuje trošku zregenerovať, keď podá výkon. Mali ste aj také dni, keď pršalo a keď ste si povedali, že nevylezieme zo stanu?
1: To, čo nám naservieroval Nový Zéland aj s tým blatom, nám vyslovene vyrazilo dých. Bol tam úsek, ktorý prechádzal 11 km blatom, ale ten úsek nám trvalo prejsť 12 hodín. To nebolo, že sme si zablatili topánky, my sme sa brodili po kolená v blate, dokonca na niektorých úsekoch to bolo až po pás. Takže človek sa si musel naozaj uvážlivo vyberať každý jeden krok, dokonca ja som si ho nie až tak uvážlivo vybrala zo párkrát a skončila som vyvalená v blate až po uši.
0: Ale mohlo to byť aj relaxačné, pretože zem obsahuje baktériu, ktorá sa volá vake a ktorá vraj spôsobuje to, že záhradkári sú veľmi vysmiatí ľudia, zrelaxovaní. Tak vnímate to tiež tak, že možno, že to bol istým spôsobom aj relax? Aj keď ste si určite siahli na dno, ako sa hovorí, viem si predstaviť, že by som si možno hovorila, na čo som sem prišla, naozaj mi to bolo treba.
2: Určite to bol relax hlavne pre mysel a pre dušu, pretože síce sme museli sa brodiť blatom, ale mohli sme sa brodiť blatom na Zélande v krásnych horách a každý deň, čo sme tam spoznávali, bol úžasný zážitok.
1: Každým dňom sme sa zlepšovali. Posledný blatový úsek sme prešli nadpriemerne rýchlo, pretože už sme sa naučili, ako sa s takýmito podmienkami popasovať. Čo musím povedať, keďže sme si tam naozaj častokrát siahli na svoje dno, a to bolo aj pri tom blatovom úseku, kde človek by už najradšej z toho úseku vypadol. K záveru to bolo hlavne o psychike a musím povedať, že po tejto stránke sme sa obidvaja veľmi vypracovali. Tá psychika a podpora jeden druhého zabezpečili to, že sme dokončili značením zdraví plný zážitkov.
0: Hovoríte, že ste sa brodili v blate, doslova po kolená, že ste aj spadli do blata, tak ako potom večer? Len tak ste vošli do rieky a rieka vyprala všetko oblečenie, alebo ako ste to riešili? Pretože predsa len taký zablatený dostanú.
2: Boli úseky, kde sa nebolo možné umyť a my sme sa snažili ale vždy kempovať pri nejakom mieste, kde bola dostupná voda, aby sme sa mohli umyť. Mali vodu na pitie a na varenie.
1: A práve to je to plánovanie. Ten zdroj vody v odľahlých horských úsekoch je veľmi potrebné mať dobre zmapované, pretože človek bez vody nemôže fungovať v ten deň. Ale boli experti aj cez tie blatové úseky, ktorí si jednoducho už boli takí vyčerpaní, že lahli do stanu takí, akí boli. Vyložili možno nohy vonku cez dieru a spali, pretože to bolo naozaj náročné. My sme sa ale vždycky umýli. boli časti, teda keď to bolo tak odlahlé, že sme teplú vodu nevideli aj niekoľko dní. Myslím, že najdlhšie bolo tak 8. A potom si zrazu človek začne neskutočne vážiť také veci, ktoré sa pre nás možno zdali úplne samozrejme. Teplá sprcha, teplé jedlo, postel, komfort. Človek úplne prehodnocuje svoje priority, svoje zásady, svoje hodnoty a zisťuje, čo je v živote naozaj dôležité a že tie malichernosti treba jednoducho hodiť za hlavu a ako neprelajdákať život riešením zbytočnosti.

0: Zavolaj, keď zablúdiš, tak to bola Helena Vondráčková, no tak našťastie naša dvojica, ktorá nás dnes sprevádza na 3000-kilometrovej trase na Tera Araroe Novým Zélandom, tak zablúdiť sa im nepodarilo, ale ešte by som možno mohla spomenúť, že táto trasa je naozaj pomerne mladá. Oficiálne ju otvorili v decembri v roku 2011 a pracovali na nej stovky dobrovoľníkov, aby turisti z celého sveta mohli takto spoznať tie najkrajšie časti Nového Zélandu. No a pred 6 rokmi, teda ju medzi prvými Slovákmi, prešli Banskobystričania Livia a Daniel. Na ceste si našli kamarátov z viac ako 20 krajín sveta.
1: My sme mali to šťastie, že sme si super partiu našli hneď v prvú noc v kempe. Boli sme veľká skupina, čo nie je úplne zvyčajné. Na štarte Tararoa bolo nás tam 18 a my sme vytvorili takzvanú trail family, trailovú rodinu, ktorá pozostávala zo 6 členov. Podarilo sa nám v takejto partičke prejsť celý Severný ostrov. A práve to si myslím, že spravilo aj tie ťažšie situácie znesiteľnejšími a tie krásne situácie ešte krajšími. Naozaj sme sa tam smiali každý večer v kempe. Počas toho blata sme sa snažili podporovať jeden druhého. A vedeli sme, že sa máme na koho spoľahnúť, takže tí ľudia spravia z toho trailu to práve, urobia ten trail trailom.
2: A veľmi príjemnou spomienkou, ktorú máme práve z Tre Family, bolo trávenie Vianoc, kedy sme vlastne miesto kapusnice a šalátu s rybou alebo s rezňom na Vianoce počas obeda grillovali a jedli tam grillované stejky s burgrami a potom to zajedali rôznymi dezertmi, takže bola to úplne iná oslava Vianoc, na akú sme zvyknutí.
1: Už len z toho dôvodu, že sme to oslavovali v lete. Že Nový Zéland má práve prehodené to počasie a tie sezóny, tak síce v rádiach hrali Let It Snow, ale ľudia chodili so suškami a plavkami na záhrady a na pláže grilovať. Takže to bol taký zvláštny pocit, ale užili sme si to, ako sa dalo. A ďalší taký silný zážitok bol splav rieky Whanganui. Splavovanie 180 kilometrov počas 5 dní práve s touto našou trail family. A tam sme si tiež zažili svoje. My obzvlášť, ako jediný z trail family sme sa na loďke potopili. A práve pere je 50-50, čiže 50-50. A my sme boli jediní z našej trail family, ktorí sme sa potopili, tak sme sa tam potom na nás smiali, že sme boli jak mokré kurence.
0: Trail Family, aké bolo medzinárodné zloženie?
2: V našej Trail Family bol jeden Američan, jeden Švajčiar, Francúzska, Brit a potom my dvaja Slováci.
0: Len tú severnú časť ste prešli s trailovou rodinou a potom ste sa osamostatnili, dá sa povedať, na tom juhu?
2: Vlastne po 2 mesiacoch sme zistili, že by sme chceli teraz už byť aj sami, kráčať vlastným tempom a ten južný ostrov to ozaj umožňoval, že sme mohli kempovať kdekoľvek a mohli sme kráčať toľko, koľko sme vládali.
1: Ale aj napriek tomu sme tam neboli sami. Ono to na tom traili ani veľmi nejde, takže my sme si tam našli zápäti hneď ďalšiu trailovú rodinu, alebo takých, už by som to nenazval možno rodinou, ale kamošov. A chodili sme viac menej v takých bublinách pozdĺž tých pohorí. A s našou trail family sme sa stretli až na záver na tom juhu.
2: Práve v tomto sú ale úžasné tieto ďalkové túry, že človek stretne mnoho ľudí, ktorí zdieľajú ako spoločné strasti a náročnosti toho trailu, diskutujú o tom každý deň, plánujú, kde budú spať ďalšiu noc, kde si musia kúpiť jedlo a častokrát potom sa aj viacej otvoria jeden druhému.

0: čom je najväčší relax? V podstate v tom, že človek nemá žiadne povinnosti, ako keby počas toho dňa, také bežné, klasické, ale v podstate základ je prežiť?
1: Viac menej áno. To je úžasné na týchto trailoch, že človek si môže naplánovať deň podľa seba. Keď má chuť, keď má silu prejsť viac kilometrov, prejde viac. Keď sme mali chuť zastať a ísť sa okúpať do rieky, tak sme sa jednoducho zložili a mohli sme to urobiť. Keď sme mali chuť vychutnať si dlhšie ten výhľad, tak sme tam jednoducho zostali a užívali si prítomný moment. Toto je tá silná stránka toho, že človek vie spomaliť. Z toho zhonu a toho ruchu, čo možno predtým viedol v tom, povedzme, bežnom živote, chodenie do práce, do školy a tak ďalej. Zrazu z tej rutiny sa stane iná rutina. To kráčanie je, by sa mohlo zdať, stereotypné, ale ten deň prinesie vždycky niečo nové.
0: Počas celej trasy nakrúcali Lívia a Daniel videá, ktoré uverejňovali na sociálnych sieťach. Internetové pripojenie však bolo len v obývaných častiach. O spojení so svetom povieme viac po pesničke Roba Grigorova Bosia sám.

0: V rubrike Sobotný host dnes počúvame rozprávanie Daniela a Livie Banskobystričanov, ktorí prešli 3000 km dlhú trasu Te Araroa na Novom Zélande. No a krásne výhľady, ktoré spomínajú, tak tie si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke Rádia Regina Stred, sú tam fotky. No a ako to bolo počas trate so spojením so svetom?
1: Hlavne na južnom ostrove bol signál dosť limitovaný. Čo sa týka nejakého internetového pripojenia, tak to bolo možné iba v dedinách, prípadne na nejakých špeciálnych vrcholkoch hôr, kde ten signál došiel. A aj kvôli tomu, že signál tam prakticky nebol, tak sme museli myslieť aj na to, ako si privolať pomoc v tomto prípade, že by sa niekomu niečo stalo, zranil sa a potreboval by vyhľadať nejakú lekárskú pomoc, prípadne záchranu vrtuľníkom. A práve na toto sme si kúpili taký satelitný vysielač, pomocou ktorého by sme si tú pomoc mohli privolať prakticky kedykoľvek a skadekoľvek, aj keby sme ten signál nemali. A veľa ľudí túto vec podcenilo a ten satelitný príjimač zo sebou nemalo, čo by mohlo v nebezpečných situáciách aj dopadnúť veľmi zle, keby si tú pomoc neprivolali.
2: Dokonca sme sa párkrát s takýmito zážitkami stretli. Nie je nič nezvyčajné, že človek od únavy odpadne a pokiaľ kráča sám, tak musí sa spoľahnúť na pomoc od tých ostatných, čo bolo na Te Araroe naozaj neskutočné, že všetci tí true hikeri, ako si hovoríme, boli veľmi súdržní a pomáhali si. No a keď sa človeku niečo stalo v tých horských oblastiach, bolo potrebné privolať častokrát aj vrtuľník. A práve to zariadenie slúžilo na to, aby tá pomoc prišla. A keďže boli situácie, kedy ľudia nemali so sebou práve tento prístroj a rozhodovali sekundy o záchrane toho človeka. Alebo mohli rozhodovať aj sekundy o záchrane toho človeka a nebolo možné tým pádom okamžite privolať tú pomoc. Tak apelovali všetci organizátori práve tohto trailu alebo ľudia, ktorí sa starajú o tento trail, nepodceňovať tú výbavu a to by sme chceli šíriť aj my ďalej, že naozaj byť vždycky vybavený, byť vybavený práve takýmto prístrojom, nech už je to Te Araroa alebo akýkoľvek iný trail, nikdy neviete, čo sa môže stať.
0: Koľko gramov má tento prístroj? Lebo väčšinou výbava takéhoto turistu spočíva aj v tom, aby bola čo najľahšia, aby ten ruksak bol čo najľahší.
1: Je to za také malé zariadenie, si myslím, že môže ho niesť úplne ktokoľvek a takmer si ani nevšimne, že ho má so sebou, má približne 100 gramov.
0: Čo ešte špeciálne ste mali, čo sa týka Nového Zélandu? Možno, že nejaký repelent, alebo obrana proti hadom.
2: Práve naopak, Nový Zéland je úžasný v tom, že nenachádzajú sa tam nejaké dravé zvery, nenachádzajú sa tam komáre a dokonca aj ten hmyz jedovatý je tam len zriedkavý, len dva pavúky, ktoré sa tam dostali lodnou dopravou z Austrálie. Takže v tomto ohľade sme sa nemuseli obávať. Jediné, čo tam bolo naozaj nepríjemné, boli také malé mušky, volajú sa sandflies a tie už vedeli potom znepríjemniť človeku život v kempe alebo život v stane. Boli tam húfy tých much, to bolo neskutočné. Keď sa na vás ten roj much vyvalil, tak vás doštípal pod oblečením. Tomu sa už neobránil nikto.
0: Nový Zéland je známy aj tým, že sú tam časté zemetrasenia a časté zmeny počasia. Stretli ste sa aj s niečím takým?
1: So zemetraseniami sme sa našťastie nestretli, ale to počasie je na Zélande ozaj nepredvídateľné, častokrát veľmi kruté a zažili sme viackrát silné búrky, krupobytie. Dokonca jedno ráno sme sa zobudili úplne do zasneženého počasia a zrovna ten deň sme museli prejsť časť trasy, ktorá viedla asi 4 km cez korito rieky. Takže sme počas toho sneženia brodili ľadovou vodou, mali sme úplne skrehnuté nohy, ktoré sme si necítili. Pre mňa osobne to bola najťažšia časť na celom traili, pretože ten pocit, keď už som si necítil vlastné nohy, bol veľmi nepríjemný.
2: Zažívali sme tam takú bezmocnosť, lebo človek musel pokračovať vpred, ale nevládal. Hlavne po psychickej stránke to už začínalo byť veľmi náročné. ja som sa tam dostávala do takého až hyperventilovania. Naozaj to bolo náročné. Človek mal skrehnuté nohy, nevedel sa zohriať a vyzeralo, že to krupobytie bude trvať celý deň, to sneženie. Takže sme tam, už som mala pocit, že budeme naozaj potrebovať zavolať vrtuľník. A potom nejakým zázrakom sa pred nami rozjasnila obloha a my sme si povedali, že my to musíme zvládnuť. A keď sme prešli ešte asi kilometer, tak sme sa ocitli v sedle, kde svietilo slnko. Tak sme sa tam ako jašterice vyhrievali zo 2 hodiny, kým sme začali zase cítiť to teplo v prstoch a mohli pokračovať ďalej.

0: To bol Mark Anthony z Rádia Regina Stret a my sa spolu s dvojicou Banskobystričanov Líviou Božoňovou a Danielom Očenášom blížime k záveru cesty naprieč Novým Zélandom. Dozvieme sa, koľko to celé stálo a aké boli posledné kilometre na 3000 kilometrov dlhej trase.
1: Te Araroa je vlastne podľa mňa vychádza z ďalšieho novozelandského alebo maorského slova Aotearoa, ktoré predstavuje vlastne našu vlasť alebo vlastne celý ten Nový Zéland.
2: Tá maorská kultúra je tam veľmi uznávaná, uctievaná a tak ako Maori si vážia tú svoju krajinu, tak naozaj všetci sa k nej správajú s rešpektom a s úctou. A tak aj vyzerá ten Nový Zéland. Nedotknutý, krásny, neprebádaný by som povedala v mnohých smeroch a čistý.
0: Cesta má aj také historické korene?
1: Práve naopak, Te Araroa je veľmi mladý trail, dokonca z týchto diaľkových trekov na svete by som povedal, že jeden z najmladších. A myslím, že vznikla v roku 2011 a prepája také rôzne zaujímavé oblasti na Novom Zélande.
2: Čo je také zaujímavé, naozaj sa snažili prepojiť tie najzaujímavejšie zákutia Nového Zélandu cez lesy, hory, ale aj vulkanické pásmo Nového Zélandu, pláže. Tá rozmanitosť je tam naozaj bohatá.
0: A čo financie napríklad? Lebo je známe, že teda treky na Novom Zélande sú väčšinou spoplatnené, teda že sa platí za treky.
1: Povedal by som, že Nový Zéland má dve tváre. Jedna tvár Severného ostrova, kde trasa prepája mestá. Je dobré vybavenie od ubytovania, možností nákupu potravín. Tu nás samozrejme človek aj minie viacej peňazí. A potom tá druhá tvár Južného ostrova, kde prvých 29 dní sme putovali čisto cez hory a mali sme možnosť si dokúpiť jedlo, respektíve museli sme si poslať boxy s potravinami do takých malých horských dedín. Mesiac sme vlastne jedli iba suchú stravu, ktorú sme mali vopred kúpenú a nemuseli sme platiť ani žiadne ubytovanie.
2: Majú tam na každých, by som povedala, 5 až 10 kilometrov nejakú útulňu, po prípade vyhradené kempovisko. Na Južnom ostrove to takzvané freedom kempovanie je povolené pozdĺž celej trasy, okrem teda nejakých súkromných pozemkov. Hlavný rozdiel medzi Severným a Južným ostrovom, čo sa týka spania, na ktorom sme teda na Severnom ostrove minuli oveľa viacej peňazí, je, na Severnom ostrove je potrebné riešiť spanie v kempoch. Tá cena za tých približne 50 dní bola štvornásobne vyššia ako to, čo sme minuli na Južnom ostrove, keďže sme mohli využívať tie horské útulne, horské kempy a ako Daniel povedal, boli sme 29 dní mimo civilizáciu.
1: Presné náklady, ktoré sme minuli na Novom Zélande a za 4 mesiace sa to vyšplhalo približne na 3,5 tisíc eur na osobu.
0: Aký bol záver? Aké boli posledné metre, kilometre? Už vám bolo aj ľúto, že sa to končí, alebo ste boli šťastní?
1: Vlastne ako sme sa posledný mesiac blížili do cieľa, tak sme vlastne tam chceli aj byť, pretože ten trek bol naozaj dlhý, predsa len 4 mesiace každý deň kráčať bolo náročné, aj fyzicky, aj psychicky. Ale už keď sme prišli do cieľa, tak sme si zrazu uvedomili, že ozaj sme na konci a vlastne už vtedy nám to začalo chýbať, lebo ten trail bol skvelý, že sme zažili každý deň niečo nové, zaujímavé a že už to zrazu skončilo, takže to bol taký pocit zároveň šťastie, ale zároveň také prázdnoty, že už to nepokračuje ďalej.
0: Ten stret s civilizáciou je potom taký dosť náročný. Maorská kultúra, aj ste spomínali, že tam je taká tradícia dlhodobá. Aj ste sa stretli možno s niečím takým magickým alebo teda maorským na tej trase?
2: Čo sa týka toho, tak áno. Musím povedať, že sme sa stretli hlavne na Severnom ostrove s veľa ľuďmi maorského pôvodu. Podľa našich skúseností boli jedni z najvľudnejších a najpriateľskejších ľudí, akých sme tam stretli. Dozvedeli sme sa od nich veľa takých zaujímavostí o tom Novom Zélande. Naučili sme sa, ako oni vnímajú tú prírodu a pre nich to je, oni to volajú whakapapa, v preklade znamená otec zem. A správajú sa k tomu, ako keby to bolo niečo živé. A nie je to teraz v zmysle, že je to živý strom. Oni sa tak správajú k skalám, k horám. Čiže ten rešpekt voči tomu prenášajú aj takto na turistov, takto na hajkerov. Človek si začína o to viac vážiť tú možnosť byť v tej prírode, nedotknutej, rozmanitej, a hlavne nádhernej. Počas nášho pobytu dostala sopka Taranaki udelenie ľudských práv, čo je taký symbol alebo znak toho, že si tú prírodu tak vážia, že jej dávajú ľudské práva. Že naozaj s takým rešpektom sa správajú k tej prírode, snažia sa ju chrániť po všetkých možných smeroch.
0: A na záver ešte krátka rekapitulácia z cestovateľského zápisníka Lívie Božoňovej a Daniela Miloslava Očenáša z Banskej Bystrice. Na Te Araroa im trvalo 119 dní, aby nastúpali skoro 80 000 výškových metrov, prespali 82 noci v stane, zodrali spolu 8 párov topánok, splavili 170 km riek a tieto aj 300 krát prebrodili, 20 krát sa v nich kúpali, no a získali priateľov z 20 krajín sveta. Veríme, že o ďalšej trase, na ktorú sa vyberú, prídu k nám do štúdia opäť porozprávať.
3: Sobotný hosť Rádia Regina Stret.
0: A máme ešte takú milú úlohu, a kto získava balíček Rádia Regina Stret, povieme práve teraz. Je to naša posluchačka Edith, ktorá miluje diaľkové trasy. Za pozornosť vám všetkým ďakujú Richard Švarba, Janka Grajciarová, no a veríme, že do tohto krásneho jeseného počasia sa hodí aj vašo patejdlo.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlaňajší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Lídri G7 sa dohodli na uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. V noci a zajtra bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe viac oblakov, teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlaňajší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Týkali sa kvality vyučovania, riadenia, bezpečnosti aj hygienických podmienok. Upozornenia dostalo 81 zriadovateľov.
2: V najzávažnejších prípadoch navrhla inšpekcia odvolanie riaditeľov a začatie konania o výmaze škôl zo siete. Najviac upozornení sa týkalo materských škôl. Nedostatky však boli aj na základných školách či v tých pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Hovorkyňa Katarína Matejková.
3: Inšpektori upozorňovali najmä na nesúlad školských vzdelávacích programov so štátnymi, slabú úroveň riadenia škôl, nízku odbornosť vyučovania, zlé podmienky na učenie detí či nedostatočné personálne a materiálno-technické zabezpečenie.
2: V 20 z 33 prípadov, ktoré inšpekcia oznámila rezortu školstva, bola odbornosť vyučovania nižšia ako 70%. Problémom bolo aj prekračovanie maximálneho počtu detí v triedach. Rezort tvrdí, že časť prípadov už posudzuje a v ďalších prebiehajú správne konania, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
4: V takýchto prípadoch zníži zriadovateľovi materskej, základnej alebo strednej školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok. Zároveň sme prijali viaceré návrhy hlavnej školskej inšpektorky na výmaz oprávnenia poskytovať hlavnú činnosť z registra škôl a školských zariadení.
2: Problémy boli aj v technickom a hygienickom stave škôl. Regionálne úrady verejného zdravotníctva dostali 33 upozornení. Väčšina sa týkala materských škôl. Inšpektori zaznamenali napríklad zatekajúce priestory, poškodené steny, nedostatok oplotené areály či nevyhovujúce hygienické zariadenia. Regionálne úrady urobili vlani spolu viac ako 10 000 kontrol v týchto zariadeniach. Uložených bolo 28 blokových pokút. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Republiková únia zamestnávateľov sa nezúčastní mimoriadneho pondelkového rokovania tripartity k návrhu štátneho rozpočtu. Termín zasadnutia, ktorý v piatok popoludní navrhla vláda, podľa nej nedáva dostatočný priestor na prípravu odborného stanoviska. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť niekoľkými hodinami formálneho rokovania a hrdo to nazývať fungujúcim sociálnym dialógom, uviedla únia a zdôraznila, že návrh rozpočtu doteraz nemá. Vysokoškolských študentov lekárskej fakulty napadol v piatok ráno na autobusovej zastávke v Bratislave muž s nožom. Nikoho nezranil, agresor je v rukách polície a čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania. V areáli pamätníka 1. Československého armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a Vojenského historického múzea vo Svidníku sa začali oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. 17 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zachovanie financovania poľnohospodárstva a koheznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie na roky 2028 až 34. Urobili tak v reakcii na výzvy skupiny štátov, požadujúcich výrazné škrty v budúcom rozpočte. V Madride a v ďalších viac ako 50 španielskych mestách budú v sobotu nové protesty proti vysokým nákladom na bývanie. Konajú sa deň potom, keď parlament odmietol dve vládne opatrenia na riešenie krízy a ochranu nájomníkov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Lídri skupiny G7 sa dohodli na koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. Na trh majú prísť počas nasledujúcich 4 mesiacov. Hlavný dôvod je prudký rast cien palív a nedostatok najmä nafty pre vojnu s Iránom.
5: 7 najvyspelejších ekonomik sveta chce skrotiť ceny pohonných látok. Tie tlačí nahor obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv i poškodenie rafinérií na Blízkom východe. Napriek tomu, že americký prezident Donald Trump už niekoľko mesiacov pravidelne deklaruje, že ropa i zemný plyn už môžu cez strategickú vodnú cestu prúdiť, stále sa tak nestalo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vysvetlil.
6: On a décidé Rozhodli sme sa uvoľniť strategické zásoby nafty a ropy pod koordináciou Medzinárodnej energetickej agentúry. Popri tom pracujeme na znížení marží rafinérií a nákladov na prepravu. Okolo Hormuzského prielivu sa preto robia opatrenia. Prioritou je prinútiť poisťovne, aby opäť začali poisťovať tankery.
5: Z 100 miliónov barelov uvoľní G7 na trh pod taktovkou Medzinárodnej agentúry pre energiu. Jej šéf Fatih Birol skonštatoval.
7: Tento krok bolo potrebné urobiť a trhy naň už reagujú. Spustil sa pokles cien. Významnú časť zásob tvorí aj nafta, ktorej dodávky chcú krajiny uvoľniť už počas prvých 20 dní.
5: G7 sa zároveň zaviazala, že nebude obmedzovať vývoz energií a komodít medzi členskými krajinami. Ide o dôležitý bod dohody po tom, ako Washington hrozil obmedzením vývozu americkej nafty do Európy. Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a na rokovaní sa zúčastnila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
6: V Líge národov prekvapujúco remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú Slováci na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
8: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
6: Naši futbalisti sa najbližšie predstavia v utorok v Moldavsku. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2. V prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov prekvapujúco remizovalo Anglicko so Slovenskom 0-0. Pokračuje náš kapitán Mário Sauer.
9: Sú to 12-sobí majstri Európy. V tejto kategórii hráči, čo hrávajú pravidelne Premier League, Championship, to sú fantastické súťaže, čiže myslím si, že je to veľmi cenný bod, aj keď momentálne nám nerieši až tak veľa smerom do tabulky, ale určite je to veľká sprúha pre nás do ďalšieho zápasu s Andorou.
6: V 7. kole našej najvyššej hokejovej súťaže v súboji o prvú priečku Žilina podľahla Slovanu 0-1. Jediný gól strelil Ján Petriska.
10: Výborný zápas, Žilina má výborný tím tento rok, bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca, fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú, náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
6: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Útočník Dalibor Dvorský sa ako prvý slovenský hokejista zapísal do streleckej listiny v novom ročníku NHL. Jeho St. Louis zvíťazilo na ľade Dallasu 4-0. Dvorského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. V akcii bol aj obranca Martin Fehervár, jeho Washington zvíťazil na ľade obhajcu tituly Karolajny 5-2. Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
11: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzad nás dorážala, ale som šťastná, že sa im podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: V noci a zajtra bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla. Večer na západe ojedinele viac oblakov, nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Eugen Schnýrer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Poprade a uzavretý hraničný priechod Vyšný Komárnik. Pozrime sa na cesty. V Hôrke na hlavnom ťahu sa zrazila motorka s autom, blokujú jeden pruh. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá sa úseku vyhnú cez Česko. Na D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: chce, či nechce ustať.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Šťavnatá.
4: Čin, čin.
3: Farebná. Plná fantázie.
5: Ruky hore.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Anne Claire.
7: Brownie.
6: Panna Cotta.
7: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
8: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí naši, vítajte pri počúvaní v poradí už 843. časti rozhlasových bakalárov. Máme pre vás ďalší príbeh, ktorého autorom i režisérom je sám život. Súčasná doba prináša stále nové a nové technologické výmoženosti, ktoré nám uľahčujú život. No zároveň nás nútia zvykať si na ne a učiť sa s nimi zaobchádzať. Tí, čo zažili dobu predinternetovú, mi isto dajú za pravdu, že v nej síce všetko trvalo oveľa dlhšie, no na druhej strane bola akási pokojnejšia. V súčasnosti sme zaplavení informáciami a neraz máme problém sa v nich zorientovať. Predtým sa na nové správy čakalo aj deň. Dnes sú aktualizované v priebehu niekoľkých minút. V minulosti putoval list od odosielateľa k adresátovi niekedy i 2-3 dní. Zo zahraničia aj vyše týždňa. Dnes sa k vám mailová správa z opačného konca sveta dostane za pár sekúnd. Je zabezpečená šifrovaním a heslom, čo ju však pred nepovolanými čitateľmi nemusí vždy ochrániť. Lenže ani listová obálka nebola veľkou prekážkou pre zvedavcov. Zvlášť, ak ste jej obsah, či dokonca odosielateľa, chceli utajiť i pred rodinnými príslušníkmi. Jeden z protagonistov dnešnej bakalárskej príhody, ktorá sa odohrala na začiatku 50. rokov, sa napriek tomu o to pokúsil. Za kým výsledkom? To sa už dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len doplním, že o námet k epizóde, ktorá dostala názov Poštové tajomstvo, sa s nami podelila Viera Žovčinová z Brežian a do dramatickej podoby ju spracoval Pavol Matula.
1: Julka, nevieš, prosím ťa, kde mám zubnú kefku?
2: Už som ti ju dala do kufra.
1: Lenže ja ju tu nevidím.
2: Akože nevidíš? Tu je, Ferinko.

0: opakoval, že si sa zbláznil do mňa.
1: Tak vidíš, ako ľahko môže pri tebe človek prísť o rozum. A keď ťa vidím v tej novej sukni, hneď mám bláznivé nápady.
0: Len nech ti nič nenapadá, o chvíľu je tu mama.
1: Aj za chvíľu sa dá stihnúť veľa vecí.
0: Prestaň, nechaj tú sukňu na pokoji. Pozri sa, koľko je hodín.
1: Veď sa tak dlho neuvidíme. Do čerta!
2: Ferko! Julka! Ste tu?
1: Áno, mami, áno, sme v spálni.
0: Vidíš, vravela som ti.
1: Dobre.
2: Vierku som ešte nechala u Doľákovcov.
3: Prečo? Hrala sa tak pekne s ich Jankou, že som nemala to srdce ju brať.
0: Kedy mám teda po ňu ísť?
3: Nikam nemusíš. Doľáková ti ju potom privedie. Má tu po ceste. Julka, a ty sa niekam chystáš?
0: Nie. Tu Fero sa balí na to vojenské cvičenie. Veď vám to hovoril.
3: To viem, pamäť mi ešte slúži. Ja myslím teraz, keďže si zapínaš sukňu.
0: No, áno, teda nie.
1: Zašpinila sa v kuchyni, tak sa prezliekla.
3: Prečo nepoužívaš zásteru? Čo sú toto za moresy? Potom sa nečuduj, že každú chvíľu musíš prať.
0: To bolo výnimočne.
3: Výnimočne, výnimočne.
1: Doniesli ste ten syr?
3: Samozrejme, že doniesla. Nie som ešte taká stará, aby som na to zabudla.
1: Aj uhorky?
3: Pravdaže, aj syr, aj klobásu, aj uhorky. Tuto všetko máš. Ty si jazda myslíš, že...
1: Nič si nemyslím, nič. Len sa pýtam. A slaninu?
3: Čo slaninu?
1: No, vravel som vám, aby ste doniesli aj slaninu.
3: To si nevravel.
1: Ale hovoril. Viete, že tam idem na mesiac.
3: A čo tam nebudeš dostávať jedlo, či čo?
0: A kto, čo varia vo vojenskej kantíne, nazývaš jedlom?
3: Iní zvládli, zvládneš aj ty, synak. Odkedy si sa oženil, aký si si rozmaznaný. Vychovali sme z teba chlapa, nie nejakú padavku.
1: Ale mami...
3: Chceš povedať, že nemám pravdu? No, nič. Ja pôjdem, musím ešte sliepkam nasypať.
1: Dobre, mami. A ďakujem.
2: Majte sa!
1: Nemohla si si tú sukňu zapnúť skôr?
0: To myslíš vážne?
1: Dobre, dobre. Moja vina. Ale ona by si aj tak našla nejakú zámienku.
0: To máš asi pravdu. Zvládneš to aj bez slaniny?
1: Tu oželiem, ale neviem, ako to vydržím bez teba.
0: No, dúfam, že vydržíš a nebudeš si tam hľadať nejakú náhradu.
1: Ja tam tak budem mať chuť a čas na nejaké náhrady. To skôr ty, aby si tu nemala nejakých nocľažníkov.
0: A malú dám zatiaľ postrážiť mame, nie?
1: Dobre, máš pravdu. Na moju mamu sa môžem spoľahnúť. Tá ťa určite postráži.
0: Tak, a som tu. Dnes to bola ale fuška, ti poviem, Betka. Toľko zásielok som už dávno neroznášala.
4: A bude to už len horšie, zvykaj si. A čo starý Doboš? Potešil sa tvojej návšteve?
0: To vieš, že hej. Kým som mu vysvetlila, kto som a čo chcem, divne mňa nepustil psov.
4: Ten bol vždy milý, odkedy pamätám. Ako deti nás rád ťahal za uši pri každej možnej príležitosti.
0: Tak to som rada, že som detstvo prežila inde.
4: A ako Hudecovci?
0: Tak ty už majú štvrtý prírastok.
4: Naozaj? A dievčatko či chlapčeka?
0: Jože dúfal, že konečne bude mať syna. No zase je to dievčatko.
5: Dobrý deň.
4: Dobrý. Čo by ste rád, pán Lužan?
5: Poprosím vás 5 obálok a toto poslať.
0: Tak ja idem, Betka.
4: Dobre, maj sa.
5: Pani Julka, mohol by som s vami ešte hovoriť?
0: So mnou?
5: Áno.
0: Nech sa páči.
5: Lenže ja by som rád tak nejako súkromne.
0: No, dobre. Počkám vás teda vonku.
4: Tu sú tie obálky. Koruna 20.
5: Nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia.
4: Dovidenia.
0: Tak ako vám môžem pomôcť, pán Lužan?
5: Je to taká chúlostivá vec. Ako by som to... Nedávno som bol na liečení v kúpeľoch.
0: Áno, počula som.
5: Čo ste počuli?
0: No, že ste boli v tých kúpeľoch.
5: Aha. Samozrejme, čo iné?
0: Prepačte, ale mám trochu naponáhlo. Musím ísť pomalu do škôlky.
5: Áno, áno, rozumiem. Prejdem teda rovno k veci.
0: Počúvam.
5: Na tom liečení som sa zoznámil s jednou slečnou.
0: Slečnou?
5: Áno.
0: Teda nič mi do toho nie je, ale veď vy ste ženatý.
5: Nešlo o nič.

0: vážne. Len som si nie celkom istý, či to tak pochopila aj ona.
1: Nie ste si istý?
0: Nič som jej nesľuboval.
1: Dobre, pán Lužan, to je vlastne vaša vec. Čo by ste ale potrebovali odo mňa?
0: Nejako som to nedomyslel a dal som jej svoju adresu.
1: Tak teraz sa bojíte, že vám napíše domov?
0: Presne, ako vravíte.
1: A odo mňa chcete?
0: Aby ste jej listy dávali iba mne. Nechcem mať doma problémy. Urobili by ste to pre mňa?
1: Čo mám s vami robiť? Dobre teda. Budem ich odovzdávať iba vám.
0: Ďakujem. Ďakujem. Ani neviete, ako mi odľahlo. Aj by som vás od vďačnosti objal, ale nie som si celkom istý.
1: Za to ja som si istá úplne. Určite nie.
0: Áno.
1: To si šetríte pre svoju ženu.
0: Áno, prepáčte. A ešte raz ďakujem. Dovidenia.
1: Dovidenia. Mala si pravdu, Betka. Ľudia sa v poslednej dobe ako si rozpísali. Je toho stále viac.
2: Ešte to nejaký čas budeš musieť vydržať. Ale dopočula som sa, že vedenie uvažuje o pridelení ďalšej sily.
1: Tak to som rada. Len nech neuvažujú pridlho.
2: Počuj, musím si na chvíľu odskočiť. Zoberieš to zatiaľ za mňa?
1: Ledva stojím na nohách.
2: Budeš predsa sedieť len pre istotu, keby niekto prišiel.
1: No dobre. Ale naozaj len chvíľku.
2: Vďaka!
1: Betka! Betka! Zvoní telefón! Nepočuje. Pošta, prosím. Nie, momentálne tu nie je. Dobre? Dobre, poviem jej. Áno, zavolávam. Nemáte za čo? Do počutia.
0: Dobrý deň, pani Julka.
1: Dobrý, pán Lužan.
0: Dnes zastupujete pani Betku?
1: Nie, len na chvíľku zaskakujem.
0: Poprosil by som 4 jednokorunové známky a jednu pohľadnicu. Táto môže byť.
1: Takže tu sú tie známky. Ktorú ste hovorili?
0: Túto.
1: Nech sa páči. Bude to 5 korún a 20 halierov.
0: Takže tu je 5 a 20.
1: A aby som nezabudla, mám pre vás ďalšie 2 listy.
0: Od nej?
1: Áno. Počkajte. Kde som ich... Á, tu sú.
0: Ďakujem.
1: Už ste jej odpísali?
0: Nie. Myslím, že by to nebolo dobré.
1: Vravela som vám, že by ste mali. Pokiaľ stále nevie, na čo mi listy chodiť neprestanú.
0: Myslím, že ju to nakoniec omrzí.
1: To je pre vás taký problém napísať jej pravdu.
0: Akú pravdu?
1: No, že odchodom z kúpeľov sa to všetko skončilo. A hlavne, že ste ženatý a máte 4 deti.
0: Ja tie listy ani nečítam. Pre mňa je to uzavretá vec. Som si istý, že to nakoniec pochopí a prestane s tým.
1: Lenže ak ste jej niečo nasľubovali...
0: Nič som jej nesľuboval.
1: No, ako myslíte?
2: Tak, som tu. Bol tu medzi tým dobrý deň, pán Lužan.
0: Dobrý deň, pani Betka.
2: Potrebujete niečo?
0: Nie. Pani Julka to už so mnou vybavila. Majte sa pekne.
2: Dovidenia. Počuj, čo ty máš s tým Lužanom?
1: Čo by som mala? Nič?
2: Nejako často za tebou chodí a tvárite sa podozrivo sprisahanecky.
1: Sama si ma tu usadila. Nemôžem za to, že si odbehla práve keď sa objavil. Prišiel si len kúpiť známky a pohľadnicu.
2: No len aby.
1: Žiarliš či čo?
2: Na neho? To určite. Ale ty by si si mala dať pozor.
1: Na čo?
2: Na ňo. Náš pán Horár je riadny sukničkár. Keď dôjdu lazničky, žiadnu nenechá na pokoji.
1: To sa mňa netýka. Ja mám svojho Ferka.
2: Ktorý momentálne nie je doma.
1: No a čože nie je? Myslíš, že teraz mi nechodí porozumieť nič iné, len ako sa vrhnú do náručia prvému zaletníkovi, čo ide okolo?
2: No, asi nie. Ale aj tak si daj pozor.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý. Čo by ste potrebovali?
3: Ja by som sa chcela niečo opýtať.
2: Nech sa páči.
1: Dnes som to stihla skôr. Dobrý deň.
3: Dobrý.
2: Zlepšuješ sa. Ešte pár týždňov a už ďalšiu silu nebudeme potrebovať.
1: Nestraš. To sa radšej zhorším.
2: Prepáčte, chceli ste sa niečo opýtať?
3: Áno. Hľadám pána Emila Lužana.
2: Lužana? Nášho pána Horára?
3: Áno, toho.
1: Betka, vieš čo? Pokojne choď, ja to vybavím.
2: Naozaj?
1: Vravela si predsa, že vás prídu pozrieť Milanovi rodičia. Potrebuješ vygruntovať.
2: Áno, to som vravela.
1: Tak bež. Viem, čo je to, keď je v dome svokra.
2: No, dobre, tak ja teda idem. A vďaka.
1: A vy, pani...
3: Slečna.
1: Slečna...
3: Magda Baránková.
1: Počkajte ma chvíľu vonku. Ja tu len niečo dokončím a potom vás tam zavediem. Je to trochu od ruky, tak aby ste nezablúdili.
3: To by ste boli zlatá. Ďakujem.
1: No tak som tu. Zajdeme ešte ku mne, musím si niečo zobrať. A vám iste dobre padne trochu čaju po tej ceste.
3: Ale nebolo by lepšie ísť rovno za Emilom, teda pánom Lužanom?
1: On aj tak teraz ešte nebude doma. V tomto čase je ešte v lese.
3: No, dobre. Čaj by som si nakoniec aj dala. Bývate ďaleko?
1: Nie, nebojte sa. Je to služobný byt v budove pošty. Vchod je zozadu.
3: Aha, tak tu máte dobre.
1: Poďte. Odkiaľ ste to vlastne došli?
3: Z Oravy.
1: Ďaleko. To ste sa teda nacestovali.
3: Skoro 5 hodín.
1: A sme tu. Nech sa páči, poďte ďalej. Nie, nevyzúvajte sa.
3: Ale aby som vám to tu nezašpinil.
1: Prosím vás, aj tak tu ešte budem musieť poupratovať. Ten neporiadok si nevšímajte. Nestíham, som na to teraz sama. Posaďte sa.
3: Ďakujem.
1: Idem postaviť vodu na ten čaj.
3: Máte to tu pekné.
1: Ďakujem.
3: Bývate tu už dlho?
1: 3 roky. Manžel je odtiaľto. Hneď po svadbe som sa prisťahovala, podarilo sa mi nájsť prácu na pošte a k tomu bol aj tento byt.
3: A zvykli ste si?
1: Chvíľku to trvalo, ale len veľmi krátko. Teraz sa už cítim, ako keby som sa tu narodila.
3: A dúfam, že ani mne to nebude trvať dlho.
1: Ako to myslíte?
3: No, ja zatiaľ ešte o tom nechcem hovoriť.
1: Slečna Baránková, ja asi viem, prečo ste prišli.
3: Áno. Emilko, teda pán Lužan, vám o mne niečo hovoril?
1: Dalo by sa to tak povedať.
3: A čo? Čo vám hovoril?
1: Ako by som vám to...
4: Tak sme tu!
1: Nejako skoro.
4: Hneď som pri vás! Ale len si rob svoje. My s Vieročkou trafíme aj sami.
1: Nejako skoro ste prišli.
4: A to ti prekáža?
1: Nie, len sa divím.
4: Pani Fedáková ochorela, tak som nakoniec u nej nebola a išla som do škôlky pomalu skôr.
1: Prepáčte na moment, slečna Baránková, a hneď sa vrátim.
4: Čie sú to veci? Ty tu niekoho máš?
1: Nie, koho by som... Teda vlastne...
4: Že sa nehambíš. Chudák Ferko, len čo vytiahol pety z domu a ty hneď...
1: Ale je to úplne inak.
4: Kto je to?
5: Dobrý deň.
4: Dobrý. A vy ste?
1: To je...
5: Baránková Magda.
1: A to je moja kamarátka. Od nás prišla ma navštíviť.
4: Aha. A že si nič nespomínala.
1: Nehovorila som to? Asi som zabudla.
4: Zvláštne. No dobre, tak ja pôjdem. Mám toho dnes ešte dosť.
1: Ďakujem za vierku.
4: Nie za čo. Dovidenia.
5: Dovidenia.
1: Prepáčte.
5: Asi som neprišla vhod.
1: Vy za to nemôžete. A ospravedlňujem sa, že som vás vydávala za známu. Myslím, že to tak bolo lepšie pre mňa i pre vás.
5: To je v poriadku. Asi máte na to svoje dôvody.
1: Aký čaj si dáte? Mám čierny, harmančekový, repíkový, šípkový.
5: Poprosím čierny. Vraveli ste, že viete, prečo som prišla.
1: Obávam sa, že áno. Nech sa páči. S pánom Lužanom ste sa zoznámili na liečení, však.
5: Takže vám o mne naozaj hovoril? Ale prečo mi vôbec neodpisoval? Ničomu nerozumiem.
1: To, čo vám teraz poviem, asi pre vás nebude veľmi príjemné.
5: Ako to myslíte? Je ťažko chorý? Preto neodpovedal?
1: Nie, je úplne zdravý. Len vašu známosť ste pochopili každý trochu inak.
3: Ako inak?
1: Pre neho to bol kúpeľný románik, ktorý sa návratom domov skončil.
3: To sa mýlite. S Emilkom sme sa dohodli, že sa zoberieme. Povedal, že jeho matka bude len rada, ak sa k ním dohorárne nasťahujem, aj s dcérkou. Lebo je nešťastná, že sa doteraz neoženil a ona nemá vnúčata.
1: Neviem, čo vám nasľuboval, či nenasľuboval pán Lužan. Skutočnosť je však taká, že je ženatý a má 4 deti.
3: Ale to predsa nemôže byť pravda.
1: Žiaľ Bohu je.
3: Ja som mu tak verila.
1: Vám vôbec nebolo divné, že neodpisuje?
3: Myslela som si, že má nejaké problémy, že matke, o ktorú sa stará, sa prihoršilo.
1: Ale ako ste mohli cudziemu mužovi, ktorého poznáte pár dní, hneď uveriť všetko, čo vám narozpráva?
3: Vy to ťažko môžete pochopiť.
1: Možno pochopím.
3: Neviete, aké je to žiť ako slobodná matka na dedine? Neustále ústrky nielen od cudzích, ale aj od vlastných rodičov. Pre nich Janička, moja dcérka, nie je ich milovaná vnúčka, ale najduch.
1: Chápem. Nemáte to ľahké.
3: Aj tie zdravotné problémy, pre ktoré som bola na liečení, s tým isto súvisia.
1: To je celkom možné.
3: A keď vám niekto ponúkne možnosť odísť z domu, uniknúť z toho všetkého, chcete tomu jednoducho uveriť.
1: Človek vtedy prehliada varovné signály.
3: A pritom som podobnému klamárovi už raz naletela.
1: Naozaj?
3: Aničkin mu otcovi. Ten mi tiež najprv sľuboval hory doly a potom... Ja som nepoučiteľná. Prepačte, že vás tu zaťažujem mojimi problémami.
1: Ale čo by ste zaťažovali?
3: Ďakujem vám za všetko. Radšej už pôjdem.
1: Kam by ste chodili? Teraz sa už aj tak domov nedostanete.
3: Ja si nejako poradím.
1: To chcete vyše hodiny šliapať na stanicu a tam čakať celú noc v čakárni?
3: Naozaj by som vás nerada obťažovala.
1: Nerobte si starosti. Vyspíte sa u mňa a ráno nasadnete na autobus.
3: Tak teda dobré. Veľmi pekne vám ďakujem.
0: Dobrý deň, pani Julka.
1: Dobrý.
0: Pani Betka mi práve hovorila, že ma včera hľadala nejaká žena.
1: Hľadala.
0: A vy ste s ňou vraj dlhšie hovorili?
1: Hovorila.
0: Bola to ona?
1: Bola.
0: Pani Julka, nenapínajte moje už aj tak napäté nervy. Kam šla?
1: Zobrala som ju k sebe.
0: A čo ste jej povedali?
1: Pravdu.
0: No do čerta.
1: Prespala u mňa a ráno sa rozhodla, že pôjde za vašou ženou.
0: Za mojou ženou? Ale na čo?
1: Nádejte.
0: To preca nemôže.
1: Prečo by nemohla?
0: Mali ste ju zastaviť.
1: Prečo by som to robila? Veď za to, ako ste sa k nej zachovali, si to zaslúžite.
0: Ale ja som preca...
1: Povedala som jej, kde pracuje vaša žena a ukázala cestu. Ak pridáte do kroku, možno ešte doženiete.
0: To nemyslíte vážne?
1: Úplne.
0: No do pekla.
2: Ten mal teda naponáhlo. Ak som to celé dobre pochopila, tak si nášmu nepoučiteľnému zaletníkovi pekne zavarila.
1: Oproti tomu, čo vyviedol tej nešťastnici, je to ešte málo.
2: A nie je ti ani trochu ľúto jeho ženy a deti? Lepšie by bolo, keby sa to nedozvedeli.
1: Veď sa ani nedozvedia.
2: Ako to myslíš? Počkaj. Ty si to celé?
1: Presne tak. Vymyslela. Magda hneď ráno nastúpila na autobus.
2: Takže on tam uteká úplne zbytočne.
1: Zbytočne nie? Tu chvíľku strachu a zdesenia si právom zaslúži. Mm-hmm. Dúfam, že po takejto lekcii mu už nikdy nenapadne zvádzať dôverčivé ženy a ohrozovať svoju rodinu.
2: Tak o tom som absolútne presvedčená.

Nuž, ako ste mohli práve počuť, poštárka nemusí vždy iba roznášať listy a zásielky. Neraz môže s vami zdieľať i vaše radosti a starosti. Či dokonca prispieť k riešeniu zamotaných životných situácií. Z listu autorky dnešného námetu pani Viery Žovčinovej sa dozvedáme, že záletnícky horár po opísaných skúsenostiach zanechal vyhľadávanie ďalších ľúbosných dobrodružstiev. A protagonistka dnešného príbehu zasa naopak zostala verná princípom svojej profesie a zverené tajomstvo, nie len to poštové, si nechala dlhú dobu pre seba. Ako v závere svojho listu píše autorka námetu, mne to moja mama porozprávala, až keď pán horár a jeho manželka už zomreli, aby sa to náhodou nejako nevyzradilo. No a teraz sa to už môže, pretože to už nikomu neublíži. A možno bude aj poučením. Nuž, naozaj obdivuhodná bola táto pani poštárka, dodávame my. Všetka česť jej a jej podobným. Tak čo, milí poslucháči, nevybavil sa vám práve v mysli nejaký podobný príbeh? Neboli ste svedkom vy, či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte a čím skôr nám o tom napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. A nezabudnite pripísať heslo Rozhlasoví bakalári. Popred ďakujeme. My vás zas za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Na ďalšie stretnutie sa už teraz teší vaša Ľuba Blaškovičová.

43. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Stanislav Pitoňák, Kristýna Medvecká-Heretiková, Adriana Balová, Jana Bartošová, Lukáš Lipčák a Vanda Bernátová. Rozhlas a televízia Slovenska 2000

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné 1. októbrové sobotné popoludnie všetkým, ktorí už netrpezlivo čakajú na rozhlasovú gratuláciu pre svojho oslávenca či oslávenkyňu. Vítajte pri počúvaní hudobných pozdravov z Banskej Bystrice, milí gratulanti. No predovšetkým vy, vážení oslávenci.

Dnešný prvý blahoprajný pozdrav je k sviatku naozaj úctyhodného veku. K 80. narodeninám a po vlnách Rádia Regina smeruje k vám pani Agneška Ostrihoňová z Detvy Kostolnej. Milá Agneška, dnes 3. októbra krásny sviatok máš. Krásneho životného jubilea sa dožívaš. Si bývalá kolegyňa a navždy vzácny priateľ náš. Ty vo svojom srdci stále pokoj máš. Si pre nás anielom, čo úsmev a radu s ochotou dáva. Si verným ctiteľom Božieho chrámu, kde vyprosuješ milosti u Pána za svoju rodinu, ale aj za nie jednu svoju známu. Pre tvoje deti si tou najlepšou mamou a pre vnúčatá teplou, láskavou dlaňou. Prajeme ti do ďalších rokov života, hlavne, aby si bola zdravá. Nech ťa Pán Boh stále v náručí má a každý deň ťa svojou milosťou obíma. Všetko najlepšie zo srdca želajú Milka Halajová a Milka Ľuptáková.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Tohtoročný 1. október bol výnimočný pre vás, pani Alžbeta Vojteková z Trebeľoviec, rodáčka zo Šumiaca. Prečo to tak bolo, dozvieme sa teraz. Milá Betka, ponad vašu strechu letí holub sivý. Všetkým oznamuje, že oslavuješ svoje 65. narodeniny. Tak nech ťa Pán Boh živí. Veľa zdravia, šťastia, pohody a lásky do ďalších rokov života ti z celého srdca prajú a vrúcne ťa boskávajú sestra Helena zo Šumiaca a krstné deti Miško a Alenka s rodinami.

Z pekného to najkrajšie a z dobrého to najlepšie prichádzajú blízky našim prostredníctvom zaželať vám, pani. Anna Šindliarová z Dolných Strhár pri príležitosti vášho životného jubilea 70 rokov. Milá kamarátka Anička, nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova. A aj keď mráčik zastrie ho, nech zasvieti ti odznova. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje. Nech ti zdravie pevne slúži a priletí šťastie k tebe. K 70. narodeninám ti srdečne blahoželá kamarátka Anna s rodinou.

Na 70 rokov sa zaokrúhlil váš vek, pani Anna Garajová z Banskej Bystrice. Želám vám krásne sobotné popoludnie a dobre počúvajte, aký je obsah blahoprajného listu, ktorý vaši blízki písali srdcom. Milá mamička Anička, pri príležitosti tvojho životného jubilea ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a radosti. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás počas života urobila. Za tvoju lásku, obetavosť, trpezlivosť a silu. Si našou oporou, naším domovom a človekom, ku ktorému sa vždy radi vraciame. Prajeme ti, aby si každý nový deň prežívala s úsmevom, aby ťa neopúšťala životná energia a aby si bola ešte dlhé roky obklopená láskou svojej rodiny. Nech ťa zdravie, šťastie a Božie požehnanie sprevádzajú na každom kroku. S úctou, láskou a vďačnosťou ti všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám prajú manžel Ondrej, syn Adrián s priateľkou Ľudskou a Karinkou, dcéra Aťka, sestra Marta z Polomky a švagrina Anka z Polichna.

Možno dnes viac ako inokedy si plynutie času uvedomujete vy, pán Dušan Marko z Hriňovej. Váš vek zdobia 2 sedmičky. Áno, kniha tvojho života na 77. strane sa otvára. Pripíjame si s tebou, Dušan, perlivým vínom z pohára. Netráp sa nikdy za ránom, veď zajtra iné príde a slnko, čo dnes zapadne, to isté zajtra vyjde. Dobré vínko, lacné dary, nech sa ti vždy dobre darí. 2 sedmičky zdobia tvoj vek. Ale vek je len číslo, netreba nikde utekať. Treba si život naplno užívať. Teraz si sadni, brat môj, na stoličku a zaspomínaj si na náš dom. Na to, kade sme kráčali a od detstva vyrastali. A vypočuj si túto pesničku. Prajem ti k tvojmu sviatku to, čo je pre človeka najdôležitejšie – zdravie. To, čo každý hľadá – šťastie. A to, čo sa dá získať – lásku. To a ešte oveľa viac si praje sestra Anka. K pozdravu sa pripája Števko s rodinou, Majko s rodinou a rodina Klimovcov.

tejto chvíli s radosťou pri rádio príjimači vítam vás, pani Elenka Pašáková zo Šoltýsky. A verte, veľmi nám záleží na tom, aby sme vaše krásne 90. narodeniny oslávili tak, aby ste na ne dlho, veľmi dlho mohli spomínať. Drahá a vzácna oslávenkyňa Elenka, tvojich 90 rokov je pre nás živým svedectvom viery, lásky a obetavosti. Každá tvoja vráska a každý tvoj úsmev nesú v sebe príbeh, ktorý Boh s láskou napísal. Ďakujeme ti za všetky roky práce a obety, ktorú si nám venovala, aby si vytvorila pre nás domov, ktorým bol naším bezpečným prístavom. Do ďalších rokov ti zo srdca vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Nech ťa obdarí pevným zdravím a daruje ti radosť z každého nového dňa v kruhu najbližších a pokoj v duši. Gratuláciu ti venujú s láskou a vďakou za všetko céry. Elenka s manželom Jankom a vnukom Jankom, dcéra Jarmila, vnuk Radko, vnučka Simonka s Petrom a pravnúčikom Sebastiánkom. Všetko najlepšie k životnému jubileu, drahá mama.

0: Svoje 80. narodeninové ráno máte za sebou vy, pani Emília Michaliková zo Zvolena. Veľmi dobre to vedia vaši blízky a dnes sa môžete tešiť z úprimnej, srdečnej gratulácie a aj piesne. Je to tak. Toto blahoželanie letí do Zvolena. Pre vzácnu a milovanú maminku, starkú a prastarkú, lebo 80 rokov, to je vzácny dar. V očiach múdrosť, no v duši stále jar. A radostný úsmev zdobí ti tvár. Aj keď život ťa skúšal, všetko si zvládla a životný optimizmus si zachovala. Po smrti ocka sama si nás vychovala. Tvoja láskavá náruč nás celý život prikrývala. Pre nás si stále vzorom nezlomnosti, obety a lásky. Ver, krásna si, aj keď ťa už zdobia vrásky. Nech ti zdravie a radosť slúžia dlhé roky. Nech dobrý Boh žehná tvoje ďalšie kroky. S poďakovaním za všetku lásku, ktorou nikdy nešetríš, a nekonečnú obetu ti aj takto chceme dať vedieť, že si nami navždy milovaná. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú syn Matúško s Ivkou, Maťkom a Emuškou, dcéra Mirka s Alžbetkou, Števkom, Zuzičkou, Šimonkom a Adamkom, tiež Paľkom a Mirkom. Pravnúčik Palinko ťa s láskou boskáva.
1: Pri kostole studnička!

Drahá oslávenkyňa, toto oslovenie smeruje k vám pani Emília Vilhanová z Krutkovej osady a aj tie nasledujúce slová z gratulačného listu oslavujú vaše životné jubileum. No hlavne, nepozeraj sa Milka z piatky, teš sa z krásnej šesťdesiatky. Veď život rýchlo letí, ako šíp. Ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň

Po peknej piesni sa prihováram vám, pán Ján Klátik zo Závady. Aby som aj vám odovzdala pekný hudobný darček, ale aj srdečný vinš k vašej jubilejnej 70-ke. Dobre počúvajte. Pri príležitosti tvojich 70. narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni a nech splní každé z tvojich prianí. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky ti zo srdca praje manželka Vlastička, dcéra Radka s manželom Jankom a sestra Milotka.

Teraz prichádzame na pomyselnú návštevu k vám, pán Ján Naď z Novej Vsi. Prichádzame, aby sme vám odovzdali srdečnú gratuláciu a peknú pieseň k vašim jubilejným 80. narodeninám. Drahý ocko, k tvojim krásnym a úctyhodným narodeninám ti zo srdca prajeme všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, ktoré tak veľmi potrebuješ. Sviatok máš, krásne narodeniny, oslavuje sa, zabudni na vek, je to len číslo a oslav ich naplno, pretože v tento deň si môžeš robiť, čo chceš. Zabudni na roky, dôležité je, že stále dobre vyzeráš. Prajeme ti, nech každý tvoj deň sa začína radosťou a každý okamih je naplnený láskou a šťastím. To a ešte o mnoho viac ti zo srdca želajú manželka Elenka, dcéra Andrea, syn Janko a vnúčence, ktoré ti posielajú veľa boskov.

Do nasledujúceho blahoprajného pozdravu sa pozorne započúvajte vy, pani Jana Bogárová z Očovej. Pretože pozrela sa naša mama ráno do kalendára. Pre pána Jána, 50-ku ide mať naša Jana. Hneď mi naručila, napíš dáky veršík našej Jane. Nech vidí, že ju všetci radi máme. A tak tu rozmýšľam na môj veru, čo napísať, aby to mohlo ísť do éteru. Na sekieri sme vyrastali. Tam sme sa spolu hrali a aj škrie pievali. Cez víkendy u Starkovcov, na kárach sme sa púšťali dolu s kopcov. Naviedol som ťa na rôzne veci, aj 6-ročnú fajčiť pri chlebovej peci. Potom napadlo nám v jednej chvíli opekať si na kopíri. Kopír horel farebne, veľmi krásne. Boleli nás brucha, to je jasné. A keď detstva čas pominul, na svoju hruď si ťa Milan privinul. Postupne prišla svadba, dom, deti aj chata. A toto je veršík od tvojho brata. S prianím všetkého najlepšieho k jubilejnej 50-ke sa pripájajú mama, otec, manžel Milan, syn Milanko, dcéra Janka, moja Ľubka s Ľubkom a neter Veronika s manželom Marošom.

0: aj moje.
1: Teraz zbystrite svoju pozornosť vy, pani Jolana Lehocká zo Zvolena. Želám vám z Rádia Regina krásne a pohodové popoludnie. A nech jeho krásu umocní aj srdečná gratulácia k vašim 87. narodeninám. Milá Jolanka, krásnych 87 rokov si sa dožila. Tohtoročný 1. október bol tým vzácnym dňom, drahá mama, stará mama. A dnes len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k úctyhodným narodeninám prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie ti zo srdca želajú. Za lásku a starostlivosť veľké ďakujem vyslovujú céry Ajka, Beátka a Ivetka s rodinami.

S radosťou sa prihováram vám, pani, Želmíra Višňarová z Horných Strhár. Prihováram sa vám už ako 60-ročnej. A za koho? Ubehol čas. Lístie padá. Želka naša milovaná. Dobrá žena, mamina, babka stále mladá. Oslavuješ 60-ku v tvojich rodných Strhároch. Pripíjame si na zdravie vo sviatočných pohároch. Ako Ľubko vraví, hurá do záhrady. Ty nám všetkým pomedzi to dobré jedlo navaríš a na kockách za domom s kávičkou si posedíš. Čári, mári, zápalkami komukoľvek pomáhaš. S dievčatami v Strháranke vždy si rada zaspievaš. K životnému jubileu veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania ti praje manžel Ľubko, dcera Marta s manželom Miroslavom, dcera Kamila, syn Lukáš s manželkou Natáliou a vnúčatá Branko, Atko, Vivien a Leuška ťa s vďakou a láskou objímajú.

Keď sa povie, že má niekto narodeniny, zvyčajne sa človeku vybaví torta so sviečkami, darčeky a sviatočná nálada. Je to tak. A dnes sa s láskou vášmu srdcu najmilší prihovárajú vám, pani Lucia Gergišáková z Lehôtky pri Lučenci. Milá Lucka, pri príležitosti tvojich krásnych 40. narodenín ti zo srdca prajeme, aby ti život prinášal čo najviac dôvodov na úsmev. Nech ťa sprevádza pevné zdravie, šťastie, láska, pokoj a pohoda. Nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie sny. Nech máš vždy pri sebe ľudí, ktorí ťa úprimne ľúbia a vážia si ťa. Zostaň taká výnimočná, srdečná a usmievavá, aká si dnes. Nech sú ďalšie roky plné krásnych chvíľ, nezabudnutelných zážitkov a radosti z každého nového dňa. Nech ťa život naplňa spokojnosťou a nech ťa na každom kroku sprevádza šťastie. S láskou ti všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu prajú priateľ Adrián, dcéra Karin, syn Adrián, rodina Garajovcov z Banskej Bystrice, Anička z Polichna a teta Marta z Polomky.

V deň tvojich vzácnych 90. narodenín prichádzame k tebe s pozdravením. Je to tak. Prijímajte srdcom 3 srdečné gratulácie, ktoré srdcom boli písané. Vy, pani Margita Svoreňová z Výglaša. 90 rokov. Boží vzácny dar. Nech ti ešte dlho kvitne života jar. Vo viere si kráčala deň čo deň a rok. Pán Boh bol ti oporou na každý tvoj krok. Keď prišli chvíle smútku, trápenia i bôľ, v modlitbe si našla vždy nádej, pokoj svoj. Lásku si rozdávala ticho, z plného srdca, preto ťa dnes prevádza Božia svätá ruka. Nech zdravie ešte dlho verne pri tebe stojí. Nech pokoj tvoje srdce každý deň napojí. Nech Božie požehnanie sprevádza ťa stále, v kruhu najbližších dnes i navždy ďalej. K tvojmu vzácnemu životnému jubileu ti s láskou, úctou a vďačnosťou srdečne blahoželajú dcéra Gitka s manželom Mariánom a rodinou, dcéra Anna s rodinou, syn Juraj s rodinou, nevesta Anna s rodinou i všetci tí, ktorí ťa majú zo srdca radi.

Úprimné, krásne vyznanie v poradí druhé mám pripravené pre vás, pani Margita Svoreňová z Výglaša. Milá mama, anjel z neba zašepkal nám, že krásnych 90 rokov máš. Je to kus života, veľký dar. Pre naše srdcia je to krásny žiar. 90 rokov, to nie je len číslo. Toľko krásnych chvíľ sa v tvojom živote zišlo. Boli dni radostné, boli aj dni ťažké, no ty si kráčala životom stále krásne. Za lásku, dobro, každý tvoj smiech, za chvíle, keď si pri nás stála, ďakujeme ti za všetko, čo si nám dala. Za lásku, ktorou si nás objímala. Dnes si z celého srdca prajeme, nech ešte veľa rokov spolu prežijeme. Nech úsmev nikdy ti nezmizne z tváre. Ľúbime ťa, mami, z celého srdca, ver stále. Srdečne blahoželá dcéra Margitka s manželom Marianom, vnučky Miriamka, Patrícia s manželom Jánom a dcérou Vivien. K pozdravu sa pripája ďalšia rodina.

Verím, že tento deň prežívate výnimočne vy, pani. Margita Svoreňová z Výgľaša. A na dlho vám zostane v pamäti. Pred piesňou sme sa dozvedeli, že oslavujete svoje životné jubileum 90. narodeniny. A teraz sa dozvieme, kto je písateľom tretieho srdečného blahoželania. 90 rokov žitia. To je veru krásny plán. Nech vás stále požehnáva náš nebeský, dobrý pán. Panna Mária nech nad vami drží ruku ochrannú. Nech odháňa každú bolesť, smutnú chvíľu nečakanú. Tento vek je vzácny dar, čo veľkú úctu si zaslúži. Nech sa vaše dobré srdce pre nič na svete nesúži. Veď 90-ka na krku je len číslo na papieri. Pokiaľ človek s láskou v duši, v lepšie zajtrajšky vždy verí. Nech vám líčka stále žiaria, v očiach iskra noci, dňa, nech je vaša ďalšia cesta pokojná a radostná. Užívajte si každé ráno, každý večer s vďačnosťou. Nech je váš dom stále plný pokoja a s milosťou. Prajeme vám veľa síl a zdravia ako z ocele. Nech sa v kruhu vašich drahých stále žije vesele. Nech vás Božia milosť chráni, kamkoľvek len pôjdete. Nech tie najkrajšie dni žitia ešte dlho žijete. Srdečný pozdrav a pusu posielajú kamaráti Kristián a Mar-

Pri príležitosti jubilejných 85. narodenín vypočujte si pekný slovný aj hudobný pozdrav vy pani. Mária Kalmárová z Brusníka. Drahá a milovaná mamička, svokra, starká a prastarká. Do tvojich stôp sa ukryl čas. Na hlave svieti strieborný vlas. No tvoje srdce je stále plné dobroty a lásky k nám všetkým. Ďakujeme ti za každé pohľadenie a za teplo domova, ktoré nám všetkým dávaš. Celý život si pre nás vzorom pracovitosti. Tvoja záhradka bola vždy ten najkrajší kút. Tvoje ručné práce za plné precíznosti a lásky. Dnes ti za všetko ďakujeme. Želáme ti hlavne pevné zdravie, pokojné a pohodové dni, Božie požehnanie a radosť v kruhu rodiny. S láskou a vďakou k tvojmu vzácnemu sviatku blahoželajú deti. Danka, Jarko, Ľubko s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá a svatka Mária zo Šule. Máme ťa veľmi radi.

Slnko v duši, radosť v srdci a vydarené oslavy 75. narodenín želám v tejto chvíli vám, pani Mária Kukučková z Podkryváňa Ivanišova. Milá oslávenkyňa, k tvojim úctyhodným narodeninám z celého srdca vyslovujeme jedno veľké ďakujem. Za všetku tú prácu, za tvoje ruky, ktoré nikdy nepoznali oddych, pretože si po celý život ťažko, svedomito a neúnavne pracovala. Vždy si svoju rodinu v hrejivom tichu chránila. 75 rokov. To je kopa skúseností, múdrosti a lásky. Buď hrdá na svoj vek, svoju silu, mladého ducha a prinášaj radosť naďalej. No teraz je čas, aby si spomalila a nechala sa rozmaznávať. Prajeme ti, nech ťa už netrápi žiadna ťažká chvíľa, aby ti zdravie pevne slúžilo, aby ťa obklopoval pokoj, zaslúžený oddych a láska celej rodiny. Nech je každý tvoj ďalší deň naplnený úsmevom a vedomím, že si tá najlepšia manželka, mamina a starka na svete. Nech tvoje sny sa stávajú skutočnosťou. Každý okamih je naplnený láskou. Len to najlepšie a najkrajšie ti zo srdca želajú manžel Joško, dcéra Iveta s manželom Jarkom, vnúci Jarko, Erik, Patrik a Šimonko.

Vo Zvolene sa dožíva 67. narodenín pani Mária Parobková. A takto tento fakt vnímajú vaši najbližší, pani Marika. Milá oslávenkyňa, nech ti 67. rok života prinesie presne to, čo najviac potrebuješ. Pevné zdravie, pokoj v duši a veľa krásnych chvíľ s vnúčatami a celou rodinou. Sme ti vďační za všetko, čo pre nás robíš. Krásne narodeniny ti z celého srdca praje manžel Joško, syn Michal s manželkou, dcéra Mária s manželom, dcéra Monika a vnúčatá Ríško, Tereska a Filipko.

Milá Martuška, nadišla vzácna chvíľa, keď 76 prach tvojho príbytku prekročila. No vy, milá pani, Marta Dirbáková z Rádky, si musíte s ňou potýkať, inak to už nebude. Milá švagrinka Martuška, k tvojim 67. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie a nech sa ti splnia všetky želania. Srdečne ťa pozdravujú švagriná Mária so synmi Mariánom a Stanislavom, vnúčatami Veronikou a Sebastiánom. Všetci ťa máme veľmi radi.

Keď Heligónku do rúk pevne chytíš, hneď všetku radosť sveta v sebe cítiš. Spev tvoj sa nesie, domom znie tá vrava. S tebou je spojená najlepšia zábava. Po tvojom boku verná Tonka stojí. V dobrom aj v zlom s tebou život spojí. Tri drahé deti, tvoja veľká pýcha, s nimi sa ľahko a s úsmevom dýcha. Adriku s Vojtikom, Miňa s Eukou máš, Marek s Edkou doplňajú rodinnú stráž. Vnúčatká ti život osladia, okolo starkého sa s láskou zoradia. Miška, Laurinka, Karinka i Lilianka milá. K ním Nikolasko, to je veľká sila. A nad tým všetkým, ako hviezda jasná, pravnučka Nelka, dievčinka krásna. So švagrinkou Vierkou a Milanom je pohoda. Vaša skvelá partia, to nie je náhoda. K srdcu ti prirástla aj neter, Andrea milá, ktorá ti kytičku prianí zo srdca uvila. Milý Milan, nech ti zdravie slúži, nech máš všetko to, po čom tvoje srdce túži. S láskou praje do ďalších rokov života všetko len to najlepšie, celá rodina.

0: Trnavšou.
1: Pri Rádio Prijímači pekne vítam vás, pani Viera Suržinová z Levoče. Toto je obsah gratulácie, ktorá patrí iba vám, k vašim 66. narodeninám. Milovaná mamička, babička, krstná mamička a milovaná manželka Vierka. Dnes ti z celého srdca blahoželáme a vec, že ťa veľmi ľúbime a vážime si ťa. Ďakujeme ti za lásku, nehu a dobro, ktoré nám každý deň dávaš. Ľúbime ťa a ďakujeme za to, že ťa máme. S láskou ti všetko len to najlepšie prajú, z pekného to najkrajšie a z dobrého to najlepšie želajú manžel Pavol, deti Petra a Pavol s rodinami a krstná dcéra Gabriela s rodinou. Ľúbime ťa, mamka drahá.

Peknou piesňou chceme pozitívne naladiť vás, pani Vierka Kašová zo Sebedína Bečova. Ale tiež úprimným vinšom, tak dobre počúvajte. V záhradke ti všetko kvitne. V kuchyni zas čaro vznikne. Tvoje jedlá, to je nebo. Všetko robíš s veľkou nehou. Po dobrých jedlách a práci v hriadke dopraj si chvíle sladké a krátke. Pri tureckých seriáloch si v pokoji sadni. Nech je tvoj deň znova v miery. Že láska z obrazovky nie je žiadny blud, to vieš. No hlavne, nech máš v srdci stále kľud. Zdravie, šťastie, úsmev na tvári každý deň. Nech sa ti splní aj ten najtajnejší sen. To ti prajeme my, tvoji najbližší. Manžel Lacko, dcéra Miriam s Peťom, Klaudia, Palik a jediná hviezdička Stelka.

Na krásne zážitky bohatý deň v tejto chvíli želám vám pán Vladimír Siviček z Tomášoviec. Tohtoročný 2. október bol vašim 50. narodeninovým dňom. A dnes? Milý Vladko, obdobie 50 rokov si prežil spokojne. 50 rokov. Pieseň rozvlnená za tvojím chrbtom šumí. Akáže nastala tu zmena? Človek človeku zostal blízky a ruka ruku pohladká a opetuje stisky. Tvár k tvári sa nakloní, v spomienkach čas sa stratí. Každá spomienka, ako zrkadlo, prežité chvíle vráti. Pri tvojom výročí každý z nás ti želá, aby si sa dožil ďalších rokov veľa. Pod slniečkom lásky, v šťastí, v dobrom zdraví, nech až do stovky ťa život baví. Do ďalších rokov života prajeme ti pohodu, zdravie, šťastie, spokojnosť a optimizmus. Rodičia, Gabika, súrodenci s rodinami, kamaráti a ďalšia rodina.

Včera, 2. októbra, ste sa prebudili do svojho 75. narodeninového rána vy, pani Zuzana Čemeričková z Panických Draviec. Úctyhodný vek. A preto sa patrí dnes povedať. Milá Zuzka, vzácna oslávenkyňa. Čas pravidelne rok k roku pridáva. Len krásne spomienky nám necháva. Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starostí málo, radosti veľa a všetko, čo si tvoje dobré srdiečko želá. Ti do ďalších rokov života všetko len to najlepšie a najkrajšie zo srdca želá kmotra Marta a krstný syn Ivan s rodinou.

0: Kým zaznie záverečná zvučka, dovoľte nám, milí poslucháči, zaželať vám v príjemnej atmosfére prežité chvíle každého októbrového dňa, 10. mesiaca roku 2026. Dnešné hudobné pozdravy pre vás pripravili a vysielali Ivan Štrbík, Richard Švarba a Veronika Gašperanová.
1: Hudobné pozdravy. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko spolu s ďalšími 16 krajinami Únie vyzvali na zachovanie financovania poľnohospodárstva a koheznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Lotyši volia nový parlament. Dôležitou témou je bezpečnosť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda vlády Robert Fico spoločne s lídrami štátov skupiny priateľov kohézie podpísal spoločný list adresovaný írskemu premiérovi Michaelovi Martinovi pred ďalšou fázou rokovaní o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034. Lídri v liste zdôrazňujú význam politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky pre prosperitu Európy a odmietajú ďalšie znižovanie prostriedkov určených na tieto kľúčové politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu potvrdil, že rozpočet na budúci rok počíta s výdavkou 200 až 300 miliónov eur na pokračovanie výstavby nemocníc.
3: Ja chcem za Hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
2: Minister dodal, že nemocnice musia byť dokončené v roku 2028. Jeden človek zahynul a traja ľudia utrpeli zranenia pri ruskom útoku na nákladnú loď pod vlajkou Libérie, ktorá kotvila v jednom z čiernomorských prístavov v Odeskej oblasti. Dvaja ľudia zase prišli o život pri dronových úderoch na ruskom okupovanú Luhanskú oblasť a jeden človek zahynul pri ukrajinskom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti. V Lotyšsku pokračuje hlasovanie v parlamentných voľbách, v ktorých voliči vyberajú nové zloženie 100-členného parlamentu. Voľby sa konajú v čase zvýšených obáv o bezpečnosť krajiny kvôli ruskej vojne proti Ukrajine a narušovaniu lotyšského vzdušného priestoru. Očakáva sa, že krajina napriek vzostupu populistických a protestných strán zachová svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Prieskumy pred voľbami favorizovali stredopravicovú zjednotenú kandidátku premiéra Andrisa Kulbergsa. Zrejme však nezíska väčšinu. Volebné miestnosti sú otvorené do 20. hodiny miestneho času. Prvé výsledky sa očakávajú krátko po ich uzavretí, predbežné oficiálne výsledky v nedeľu. O mesiaci Američania zvolia nových kongresmanov aj senátorov. Pokles popularity prezidenta Donalda Trumpa, obavy voličov z vysokých cien a nespokojnosť s vojnou v Iráne favorizujú v prieskumoch demokratov. Šance sú vyrovnané dokonca aj v tradičnej bašte republikánov v Texase. Demokratický kandidát do senátu James Talarico apeluje.
4: Jedinou pravdou je, že sme hrozbou pre ich skorumpovaný systém.
2: Holandian Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa tento víkend koná na okruhu Sepang v Malajzii. Dejisko zmenili organizátori pre nepriaznivú vojenskú situáciu na Blízkom východe. Druhý skončil Lewis Hamilton na Ferrari a na treťom mieste bol Verstappenov tímový kolega Isaac Hadjar. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a pri Starých horách pridávame aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa viac ako hodinu. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia nehoda prekáža na ceste číslo 59 za Donovalmi smerom na Staré hory. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. V Stupave na Hlavnej stratíte v kolóne približne 10 minút v oboch smeroch. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik a Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku a obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Milí poslucháči, medzi interpretmi ľudovej hudby sú také osobnosti, ktoré zanechali trvalú stopu v našej pamäti, stopu akosi hlbšiu a výraznejšiu, ako keby išlo len o ich hru na niektorom hudobnom nástroji. Takým bol aj Jozef Zboroň z Oravskej Polhory. Isté, že vzrušujúcim bolo pre nás už objavovanie oravských gájd, ktoré boli tým jeho nástrojom. Predstavoval naše spojenie s dávnou minulosťou i vďaka tomu, že bol jedným z dvoch členov starobilého a najmenšieho možného, teda dvojčlenného nástrojového zoskupenia – gajdy a husle. Pravda, že nositeľ tradície, ale aj čosi viac. Výrazná individualita, ktorej vystúpenie na pódium, pravda, že aj s gajdami, stačilo na to, aby nám behali zimomriavky po chrbte. Od narodenia gajdoša Jozefa Zboroňa nedávno uplynulo 105 rokov. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

Gajdoš Jozef z Boroň sa narodil v Oravskej Polhore 30. augusta 1921. Zomrel 26. marca 2001. Pochádzal z jednej z dvoch oravských obcí, tou druhou je Sihelné, kde sa najdlhšie udržala pri živote hra na gajdách, ale aj starobilá dvojčlenná muzika, gajdy a husle. Takéto najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie je doložené už v 17. storočí. Jozef z Boroň hrával aj na husliach, ale naučil sa aj gajdovať od gajdoša Parigála z Polhory a od gajdoša Mačinca zo Sihelného. O Parigálovi, inak Andrejovi Taľagovi Odbežákovi, písal aj Milo Urban v Zelenej krvi. V rokoch 1949 až 1954 bol Jozef z Boroň solistom Sňuku. Potom sa vrátil domov a pomohol založiť folklórnu skupinu Polhoranka, v ktorej účinkoval s huslistom Ľudovitom Borovkom alebo Štefanom z Boroňom a so speváčkou Annou Rusnákovou. Vystupoval na folklórnych podujatiach na Orave i na celom Slovensku, ale aj v Čechách, Belgicku, Francúzsku, v Sovietskom zväze, v Maďarsku a v Poľsku. V roku 1996 ho vo Veľkej Lehote prijali za majstra gajdovského cechu. Neskôr ho vymenovali za cechmajstra. Na nahrávkach Banskobystrického rozhlasu z roku 1973 s Jozefom z Boroňom spieva Anna Rusnáková.

Najstaršia nahrávka folklórnej skupiny z Oravskej Polhory, ktorú sme našli v rozhlasovom archíve, je z roku 1962. Jozef Zboroň hrá na husliach. Gajduje Vendelín Masničák.

o čosi mladšia, je pekná nahrávka tanečných piesní z Oravskej Polhory z roku 1965. Spievajú Jozef Hucel, Margita Zboroňová a Margita Benčíková. Jozef Zboroň sa tu predstavuje už ako Gajdoš. Na husliach hrá Štefan Zboroň.

0: keď pripravoval Ondrej Demo v roku 1971 klenotnicu ľudovej hudby u Goralov na Hornej Orave, sústredil sa najmä na gajdovskú hudbu zo Sielného. Ale v Oravskej Polhore opisuje tance pri gajdovskej muzike.
1: V Polhore, v Hladovke i v ostatných hornooravských obciach pulzuje súčasný život. Niekdajšie drevenice vytláčajú nové moderné domy. Autá, rádia, televízory nie sú ani tam novinkou. Ale ak sa majú svojsky, pogorálsky zabaviť, tak im musí hrať domáca, goralská muzika. V Polhore je to už známa dvojka, gajdoža huslista, pri ktorej si vedia najlepšie zatancovať domáce tance, obrtok či polku.

Pri párovom tanci obrtok počas spevu stoja speváci pred hudcami, netancujú. Keď dospievajú, schytia tanečnicu do vírivého, krútivého tanca.

0: Možno povedať, že Gorálska dvojka, gajdy a husle sú prototypom najstaršej skupinovej hudby slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudbe a okrem Polhorí a Sihelného sa už nevyskytuje nikde inde na Slovensku. Možno ju právom pokladať za vzácny klenot v ľudovej inštrumentálnej hudbe na Slovensku.
1: Jozef Zboroň mal už takmer 80 rokov, keď sa hudobný skladateľ a folklorista Jaroslav Stráňavský rozhodol, že urobí nahrávky jeho hry na gajdách s huslistom Ľudovitom Borovkom a so spevom gajdošovej céry Margity Kurákovej. Pri tej príležitosti nahral aj rozprávanie Jozefa Zboroňa.
2: Ja som sa narodil v Oravskej Pohore. Narodil som sa 30. augusta 1921. Môj otec bol ako tesár vyučený. A cez zimu, keď nebolo u stavby, tak doma robil ako stolára. Do tej kapličky, čo je tá kaplica tu, on tam spavil, to je, on robil ten oltár. No aj týchto svatých tam povyrezával. My sme boli dokonca celá rodina taká. No a ja som tiež stolárčil. Stroje ešte mám doma. No a potom sme aj tie gajdy vyrobili. Otec to povertal, dali to všetko ručne, jedne, druhé. Jedny som predal do Brna nejakému pokornému, no a potom som si urobil druhé. Jedny gajdy mi ukradli, čo som spravil. Na tých som hral len týždeň a v Bratislave mi ich potom ukradli. Preto som začal gajdy vyrábať, že mňa to strašne baví.

Ja som mal len dve dcery. Mal som syna, ten mi zomrel na 11 rokov. Ten zomrel. Na dve dcery. Jednu mám vydatú, to je okres Levice, Santovke. A táto, čo tu spieva, Margita.

Koža môže byť ale len z kozy alebo z cápa, to pretože ja som mal aj z barana, aj to je nedobré. Taká koža, keď ako na tých svadbách sa hrávalo, tak stále do toho celý deň a toto sa fúkalo, nie? Človek bol mladší vtedy, tak premokla. A potom tá vlna vychodila. A ja to robím len, zrobím múku, také cesto z ovsenej múky alebo z jačmenej. No a dám tam balíček droždí do toho a zo 3 hrsti soli. Tam to dám, je to tam 12 dní. A každý deň to musím obratiť. Srdce dnuka, to je poviazané hore, tá hlava, všetko to je poviazané. No a tak 12 dní, keď je to tam, potom urobím si taký kolik, lebo toto, čo ja mám tu na teraz, ten, to bol tak široký, to bol taký starý cap. 4 chlapi sme ho ťahali, no a teraz to sme to ťahali dolu, na tom koliku. No a taký kús som to odrezal ešte potom, to sa pretlačí cez tú hlavu tam, potom sa to zviaže pekne, no a vráti sa to naspäť a tam je to potom zviazané. A keď ho natiahne, tak on ostane malý. Neostane taký široký, lebo to by človek ani nie. No a potom sa odreže toľko, koľko pasuje, ako to. Ja som išiel tam na potok, tam som to všetko vyumýval s kefou. No a potom som to na to natiahnul. Sme to natiahli, trocha sme to klincami popribíjali a keď to trocha zaskne, ale nemoc, lebo to by sa potom polámalo. No tak sa zoberie zase tá ovsená múka alebo jačmňa a to sa šúľa potom. Preto sa musí, že by to bolo také mäkké. No a ostáva to také biele potom. No a najhoršie to bolo to vŕtanie, lebo to musel strašne jemno,

Pretože ak priplácnu, tak to vyšlo do boku, alebo také niečo. Nápadom som bol aj pre Sľuk, pre Slovenský umelecký ľudový kolektív. Oni ma tam poslali do Sedlčan, no a tam som bol mesiac aj 8 dní. Tam som vyrobil pre Sľuk štvorotý gajt. No ale to robili všetko stroje, ja som len za ten mesiac vyrezal 4 tie hlavy. No na to nebolo stroj a nič. Že ja nemám teraz, mal som pekný roh, čo mi ukradli tie gajdy. Ale to bol normálne krávsky roh. A to sa dá pekne, to sa varí, tak zo 2 hodiny v nejakom hrnci, ale sa musí najprv nasypať piesok do toho. On je rovný, ten roh, teraz sa nasype piesok do toho, potom takým cementovým týmto sa to zrobí a varí sa to v tom, s tým pieskom. Prvá sa to volá ako pemza. To s tým práškom nasypal, ešte aj do tej vody tam dal, no a to sa tak poparilo a potom sa krásne ohýbal ten roh. Do studenej vody sa muselo potom to. Drotom sa to oviazalo, chvíľku to tam bolo, kým to nevychladlo. No a to sa dal potom ten mosazný plech a tak. Si myslím, ja keď si vyrobím ešte jedný gajdy takto nejako tak. No ale za týždeň, ja som týždeň pracoval, ale aj v noci. Na týchto gajdách, čo tu mám. Vtedy, keď mu ukradli v tej Bratislave.

No tak u nás bývala svadba vždy útorok. To už farár tak vždy nariadil, že útorok bola tá svadba. Tak pondelok po obede už prišli pre nás. No a tak sme cez večer hrali. No a na druhý deň tam buď, keď to bolo niekde ďalej, tak to sme ostali tam spať. Na druhý deň to boli, ako to oni volali, ako popraviny, že si idú popraviť. Nie? Zase sa hralo. Dali tomu pokoj už potom v stredu, prišlo v nedeľu, zase boli ako odmladení. To tak vyvádzali tú mladúchu, čo ja viem a to nie. No tak sa zase v nedeľu hralo. Keď išiel tancovať niekto, no tak to vtedy bolo viacej tých peňazí drobných, nie? No a vyberal to huslista. Keď si išiel tancovať, tak dal tých 5 korún alebo korunu, podľa toho sme mu zahrali. A s tým sme sa potom na konci tej svadby rozdelili. Niekde sme narobili viac, niekde menej. Prvá aj mladenci z druhej jediny a tak poprichádzali. No tak ktorý mal peniaze, tak si. No a keď chcel viacej tancovať, no tak zaplatil raz, druhý raz, tretil a tancoval stále. A v tom aj tá bitka potom. Že čo ty, to moje peniaze sú nie také ako tvoje. Bez muziky to nešlo. Lebo muzika to predsa bola všetko. To by nás neboli dali vybiť ani toto. No jednu svadbu si pamätám, tá bola s jednom. Tak ja som vyšiel po obede v pondelok a prišiel som v piatok ráno domov. Stáli a nechceli nás pustiť ani nič. A vtedy sme zarobili, no, tak vtedy bolo lacno a my sme mali niečo vyše 3000 korún. Tých drobných peňazí.

prvej ľudia neboli ako dnes. Dneska každý nad všetkým rozmýšľal, ale vtedy nie, vtedy bolo. Dokonca my sme ešte denaturovaný liek pili v Sielnom. Oni to varili, dali tam zemiaky do toho, na surové nakrajali, potom to zapalili, tie zemiaky ostali také čierne. No a potom trocha to zapalili, prikryli handrou, nehali to odstať a práve to tam v jednom mieste robili, keď sme tam prišli. A dokonca ešte aj tí SMBáci tam prišli. A to smrdelo. Je. Na ten gazda, čo tam bol, ten prišiel po mňa, ja som sa poznal s tým jedným SMBákom. No i dal mi tam pol litra, aby som ich zobral do izby. No tak ja som ich tam zobral, ale oni to cítili. Nie? No a tak sa ma pýta ten jeden, povedal, ty to piješ? Ja povedám, vypijem, to je prevarené, nie? Tak vypijem. Ja by som sa tiež skúsil. A to by ste mali vie, jak sa tí žandári tam dopili. Kedy ste na nebi.

Na nahrávkach z roku 2001 hral spolu s Gajdošom Jozefom Zboroňom huslista Ľudovít Borovka. Spievala Gajdošova dcéra Margita Kuráková. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby sme pripravili ako spomienku na výnimočnú osobnosť Gajdoša Jozefa Zboroňa z Oravskej Polhory. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmiček a od mikrofónu autor Marián Minárik. V záverečnej nahrávke z klenotnice ľudovej hudby spieva Anna Rusnáková, na gajdách hrá Jozef Zboroň, na husliach Štefan Zboroň.

0: Sobotnik. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. 47 plus 11 plus 3 70 plus...
2: Čo robíš?
1: Psst, ticho, plus 21 20...
2: Čo robí?
3: Nerúš, je to napínavé.
2: Čo?
4: Čakáme, či sa zmestí do 150 eur.
2: Aha.
1: Plus 7,40 plus...
2: No, s čím sa má do toho akože zmestiť?
3: S nákupom školských pomôcok.
2: S čím?
1: Mhm.
2: Akože výbava do školy?
3: Mhm.
1: Do keľu. 157,41.
4: Ha, naval peťku.
3: Do keľu. No.
4: Pôjde malému na zošity.
2: 157,41 krát...
3: Čo robíš?
2: Prepočítavam.
4: Na čo ti vychádza?
2: Že má doma dvoch analfabetov, bude ekonomickejšie.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli. Vážení poslucháči, ja hovorím nie. Čo vy na to?
1: Ja som za áno. Aj keď niekedy by sa mohlo zdať, že som vlastne za nie, ale tu ja iba váham a tým potvrdzujem, že som za.
0: V žiadnom prípade.
1: Zbytočne sa štorcujete, pani verejná prospešná. Je to tak?
0: Určite nie. Kalvados nepatril medzi naše národné nápoje. Nehovorím, že je zlý, ale my sme národ borovičky a slivovice.
1: Na počiatku ochutnala Eva jablko a Adam jablkovicu. Takže, ak sa zamyslíte, je logické, že aj my sme ju pili ako prvý.
0: Ďakujem, to stačí. Lenže vy, pán vážený Zorislav, ste zabudli na to, že to jablko bolo granátové.
1: To je absolútne nepodstatné, pani redaktorka. U nás rástli na každom vršku iba takéto jablčka. Aha, takéto. Prepáčte. Prečo nemáme v anatómii slivkovú kôstku a borievku?
0: Aha, na to mala naša anatómia myslieť, vám poviem.
1: A na čo?
0: No na to zdravie.
1: Na zdravie. No, konečne mi začínate rozumieť. Ja ako apleolog slovenský vám vravím, že naša svojstojnosť stojí na jablku.
0: A prosím vás, kto o vašej svojstojnosti vie? Maximálne vaša žena.
1: Som rozvedený. Náhodou.
0: A väčšinou sa to stáva zámerne. To je jedno. Dnes sme sa vôbec, milí poslucháči, nezvítali. Začnem ja. Vy sa môžete postupne pridávať.
1: A predávať začali jablka už tí dvaja. Cyrilky boli do koláčov a Metodky boli do školy.
0: My. V slovenských anieloch nerobíme rozdiely medzi vedou a praxou. Nás vedú krochy anielov vo vzduchu.
1: Čo? Prečo som prišiel k vám do relácie a už sme si to my dvaja medzi dvomi očami vysvetlili. Predo mnou stojí otázka.
0: Nie, pred vami stojím ja, pán Zorislav, až v režii stojí otázka.
1: Myslíte to všetko vážne? Tí anjeli a pierka a tak majú aj moje jablká svojho svätého?
0: A to sú tri otázky. Ak by ste chceli vedieť, a my vám nemôžeme odpovedať, lebo si musíte sám. Doniesli ste kalvados alebo nie?
1: Jednoznačne.
0: Tak vidíte. Kým vidíte, tak viete, že ste nás napálili dobre. Keď prestanete vidieť, tak vám ani anjeli nepomôžu.
1: A viete, že som si to aj myslel, lebo ja mám sen. Ja sa chcem stať, ako by som to povedal, chcel by som sa dostať do zápisu.
0: Na to stačí, keď sa prejdete po ulici nahy. Viete, ako by som rada odhodila za hlavu všetko a prešla sa ponod a pláži len tak, bez názoru.
1: Ja by som chcel byť evidovaný v zahraničí ako prvý slovenský apleolog. A byť najlepší. Viete, ale normálne mi tí najlepší prekážajú. Normálne mi prekážajú.
0: Môžete byť najlepší vo všetko. A ja mám len túto reláciu. Aj keď mi ponúkali v Pešti to tandialom program. Ja neveriem len tak. Ja ani len tak nedávam. Takže tú ruku prosím dajte inde. Ja som si za tie roky svoje odkecala a to mi už nikto nevezme. Viete? Zorislav.
1: Nie Zorislav, Zorislav. Zorislav. Zorislav. Viem, ja viem všetko, ale kam prídem, tam dám ochutnať a oni sa mi potom otvoria. Ja to potom neviem spracovať. A tak len páli a potom ja to trošku pálim.
0: Ako taký palič. Húza tvojho. A my to musíme koštovať. Nepomôže nám ani patron Antabusiel.
1: Možno tak, Juška, ale to až ráno.
0: Nič nepomôže. To je náš koniec. vážení poslucháči.

0: Majko, čo ti je?
1: Ale nič.
2: Veď nám povedz, čo ti je, vidíme, aký si smutný.
1: Ale chalani mali v škôlke takú súťaž.
3: Skákanie vo vreci? Prehrali?
1: Ale nie, to je jedno, nechcem o tom hovoriť.
3: Tak v čom prehrali?
2: Ale ty prestaň, čo si taký orientovaný na výkon?
0: Hej, prestaň, dôležité je zúčastniť.
1: Ale prestaňte všetci, moje deti nič neprehrali.
2: Jasne, že neprehrali.
1: Prestaňte si to myslieť.
2: Ale nikto si to nemyslí, len nám už povedz, čo je s tebou.
1: Proste dali takú súťaž v púšťaní šarkanov.
0: Aj, to je krásne.
2: A určite mali krásneho šarkana.
1: No tak tomu ver, že som mal. Najdlhší chvost, dobrých 12 metrov.
3: Chvost šarkana tvojich detí mal 12 metrov?
1: Mal som najkrajšieho šarkana zo všetkých.
0: To je super, že tvoje deti mali najkrajšieho šarkana.
2: No tak, kde je problém?
1: Diskvalifikovali ma za nešportové správanie.
0: Ako sa dá nechať diskvalifikovať z detskej súťaže?
1: No len preto, že učiteľka sa bojí priznať si chybu.
2: A to sa prejavilo ako?
1: Keď som jej vytrhol pravítko po vyhodnotení súťaže o najdlhší chvost a chcel som ho poslať na metrologický ústav na premeranie, tak... Už si pamätám len ostatných oteckov, ako ma zvalili na zem a proste... Celá jesenná sezóna je v keli.
3: Ale neboj sa, príde zimná sezóna a neviem, no súťaž o najkrajšieho snehuliaka.
1: Máš pravdu. Treba myslieť dopredu, lúzri.
0: Majko, kam ideš?
1: Stavať sánky.
2: Kam?
1: Najrýchlejšie sánky, aké tady na tom polňatom kopci išli dole!
4: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
2: Toto sú už posledné fotky, vydrž.
1: Ale veď držím už pol hodinu.
2: Potom si môžeme pozrieť tvoju dovolenku.
1: Moja dovolenka sa utopila aj s mobilom v Liptovskej Mare.
2: Chudáčik, ešte že si sa neutopil aj ty.
1: No, ďakujem za tvoju empatiu.
2: A tu sme sa kúpali v oceáne. Tu som zahrabaná do piesku. Tu sme si grilovali chobotnicu.
1: No tak, môžeš byť spokojná so svojím letom, nie?
2: S dovolenkou áno, ale čo teraz?
1: No to, čo každý z nás, Martička.
2: Mám akože zajtra s chuťou nastúpiť do práce?
1: Nie, len ty.
2: Ja potrebujem rekonvalescenciu a aklimatizáciu a vyprať dve práčky a vysuši.
1: Suši aj perie sa to hádam samo.
2: Dať si detox, meditovať v prírode, cvičiť jogu, vyčistiť myseľ.
1: To som myslel, že si robila na tej dovolenke.
2: Tam nebol čas na takéto vážne veci.
1: Neboj, zajtrajšok ťa pekne hodí späť do vážnej reality.
2: To by sa malo zakázať.
1: Už padajú listy s topoľou, už pôjdete pomaly do školičky, pamätáš?
2: Hej, to nám hovoril otec už v polke augusta a to som neznášala.
1: Vidíš, ten nás pripravoval na zmenu postupne, nie šokom.
2: Aj tak som mala vždycky ráno stiahnutý žalúdok.
1: Ja som zvracal, keď sa začali nosiť svetre k úkrku.
2: A ja som neznášala jogurt na raňajky. Neviem, prečo som to nikdy mame nepovedala. Myslela som si, že jogurt sa musí zjesť a basta.
1: Nechcel by som byť už malý.
2: Ani chodiť na základnú.
1: Tak vidíš, môže spokojne zajtra nastúpiť do práce a nemusí zjesť ani jeden jogurt.
2: Ale mohol by sa ten prístup k zamestnancom po dovolenke nejako zjemniť.
1: Lebže by si prvý týždeň len ukazovali fotky z dovolenky, hrali spoločenské hry, grilovali.
2: A prečo nie?
1: No tak si predstav, že prídeš na poštu a tam teta hrá človeče.
2: Tak by sa aspoň mohlo začať pracovať postupne. Najprv iba utorky, potom pridať stredu a možno štvrtok.
1: No, viac už netreba.
2: Po prípade podľa nálady, hej, doplniť pondelok alebo piatok.
1: No to v našich zemepisných šírkach ešte nezaviedli.
2: Treba si preto pripraviť veľa vitamínov a enzymov a minerálov. Oriešky, zelený čaj, spirulina, chlorela, jačmeň, čia semienka, ľanové semienka, kustovnica.
1: Tak prečo si pcháš do chabelky tú čokoládu a gumových medvedíkov?
2: Lebo sa musím aspoň na niečo tešiť.

0: Čím ťa zase vytočil?
1: Ale ničím, mám len taký splín.
2: A ja mám. Mám pocit, že tu vôbec nič nemá zmysel.
1: A ja ešte stále cítim vôňu mora a borovíc.
2: Ja zase vôňu borovičky v kempe.
3: Aha, jasný príznak podovolenkovej depresie.
1: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná ako od mora.
2: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná od toho, ako som sa spotil v tom stane v 30-kách, keď som vyspával do 12.
0: To v tejto letargii mienite zotrvať teraz celý september.
3: Ľahká pomoc. Sleduj. Majko, cítiš ten puch ponožiek, ktoré si 3 dni neopral, lebo práčovňa v kempe bola obsadená nemeckými turistami?
4: A to nie. Ale cítim ten hemendex, ktorý nemecká mamička vedla a robila každé ráno v ich kuchynke.
3: Ivanka, spomen si, ako si 10 dní jedla kolom dokola grécky šalát, lebo všetko ostatné bolo príliš drahé.
1: Na konci prvého týždňa som mala na pláži tú najkrajšiu postavu v plavkách.
0: Moc ti to nevychádza s tou silou sugestie.
3: Ale počkaj. Obaja si prejdite po rukách prstami. Cítite tie štípance od komárov?
1: Áno. Grécke komáre štípu krajšie ako tie naše.
3: Vzdávam sa.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Navždy sa zachová v pamäti Stušková, spieva Jožo, ale my nemáme žiadne techničáky ani iné skúšky a tak si môžeme urobiť poradenskú minútku počas cik pauzy. Volá sa to 3 duby a je to mužský magazín pána Ledačinu, teda mňa. Škola je inštitúcia napomáhajúca tréningovému kopulačnému procesu adolujúceho muža, využívajú zmaskovanie v podobe absorpcie informačných tokov. Tak sa to píše v encyklopédii Hefnerica. Ale my nedáme na reči a povieme si pravdu. Škola je na bezplatnú telocvičňu. Vieme, že sa musíme v tom preddepilačnom období tváriť, že nás to baví a chceme byť doktori a iní lúzri. My však naberáme skúsenosti s budúcim biznisom, šírime nádchu, aby sme ponúkli teplý čaj za 6 Ečky, neskôr šírime Ečky, aby sme nemali červený nos koksu. Taký je chlapák človek. Tak si sedíme na tróne Olympusu. Preto máte svojim deťom školu odporúčať. Nie im ju zhnusiť tým, že do nej chodíte kúkať sa na ich známky. Až keď investujete do posledného prodekana a dajú vám modrý diplom, si poviete, že toto je naozajstná škola života. Ale to ste ešte neprišli o svoj prvý bavorák, takže viete o živote prd. Nebuďme ale negatívni a zamerajme sa na výhody školy. V zásade platí pravidlo pravej ruky, ktorou si chytíte otroka, respektíve dvoch, a máme čo robiť celú strednú. Občas to chce rekonvalescenciu zdobitých klobykov na rukách, ale to vyriešime prvým boxerom a mlátime ďalej. Kým si šprti uvedomia, že na nás budú muklovať celý život, príde tablo a rozplakaná zdravotka. Na ženské kašleme, tých budeme mať ešte plnú rodinu s veľkým R. My si musíme čím skôr urobiť svoje kurzy, kde budeme ďalších pacošov učiť, ako sa robí úspech, kde majú nechávať svoje Ečka, aby sme my mali bavoráky a drahé ženy na Dominikánskej. To nie je ulica, vy kripli, to je polostrov pri Haiti. Takže si svoje školské roky užite, kým vás nepohltí politika a vy budete musieť dať svoje drahé hodinky do dražby na choré bábetka alebo podobné drísty. Pamätajte, čo hovorí Lojzo Ledačína. Škola je základ a Ečka sú plnka života. Na budúce si nepovieme nič, lebo idem na školenie alfasamcov v rovine jazyka. Čau.

0: Majko, normálne takto na pravú stranu si napíšeš...
1: Vy dva, čo robíte?
2: Nerúš!
1: No tak pardon.
0: Takže normálne takto na pravú stranu si pod seba napíšeš v tomto prípade...
3: Čaute, čo to kreslíte vy dvaja?
2: Ale babi, teraz som sa stratil. Vôbec sa neviem sústrediť.
3: Tak prepáč. A povieš nám už, čo to robíte?
0: Opakujeme si.
1: Opakujeme si čo?
2: Trojčlenku.
3: Čo si opakujete?
2: Trojčlenku. Som to už trošku zabudol a...
1: A na čo je to dobré?
2: No, neboj sa, veď a ten smiech prejde.
1: Ako to myslíš?
0: No, moja milá, september je tu.
1: Nebudaj vás už chytajú rodičovské krče.
2: Mám vetu, ktorá ich spustí aj tebe. Mami, pomôžeš mi s úlohou z matiky?
1: No...
0: Tak teda... U sklenára sme si nechali odrezať 8 tabuliek skla. Každá mala tvar štvorca o strane 18 cm. Zaplatili sme 44 kčs. Koľko stojí 1 m štvorcový skla?
3: Posun sa. Tak čo si to mám dať na tú pravú stranu? Bože, ja neviem, jak som skončila tú základnú školu.
4: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
0: Ahoj, mamička.
3: A čo je, synček, predseda, čo si taký skormútený?
0: Mama, prišlo to na mňa. Smutno mi je.
3: Jaj, predseda, aj to je len človek.
0: Hej, ale vieš, ja hrdina národa, všetkým som na očiach a teraz slzy sa mi tisnú do očí, ako sa pred ľudom ukážem.
3: Len sa neľutuj, hľadaj príčinu svojho zármutku, národ ťa trápi.
0: Á, už v poslednom čase ani nie, dosiahol som všetko, čo som chcel.
3: Kariéru máš, to hej, ako jedna filmová hviezda. Spomeň si.
0: Veď hej, ale veď aj tak mi je ťažko. Už ani nevidím. Sople mi idú pri spomienke na bezstarostný život.
3: A kedy to začalo?
0: Čo kedy? Neviem.
3: Spomeň si. Lebo ťa tu vechčom osviežim a hneď si spomenieš.
0: Dobre, mama. Len ma neby. Už viem.
3: Hovor.
0: Smútok pociťujem už týždeň.
3: Podrobnosti, dávaj, vyklop to.
0: Bol som v robote.
3: V parlamente.
0: V hornej lavici.
3: Na špici pyramídy.
0: A zrazu sa mi pred očami zahmlilo a...
3: A čo hovor, čo si uvidel?
0: Onu.
3: Ktorú?
0: Z opozície. Tú tmavšiu.
3: Čokoládovú.
0: Asi.
3: Čo robila?
0: No čo? Naklonila sa ku mne.
3: Aha.
0: Čierny chumáčik. Vlasov mi o moje múdre čelo zavadil.
3: Pokračuj.
0: A neviem.
3: Spomeň si.
0: No, pohľad mi sklzol. Už ani neviem kam a kedy a kde. Zahmlelo sa mi pred očami, no krása.
3: Už viem, čo ťa trápi. To, na čo nie je lieku, Janko môj. Láska.
0: Mamička.
3: Ale zmus sa, Jano. Veď si môj chlapec, neboj, počkaj, zamyslím sa.
0: Myslím, mama, lebo mne sa už vôbec nedá.
3: A ktorá to je?
0: Čo ktorá? Však z opačnej strany spektra.
3: Akého spektra? Kde býva pôvod?
0: Nejasný.
3: Aha, tak toto ťa priťahuje. Exotika. Janko môj, to je jesenná melanchólia. Zmuž sa.
0: Ako?
3: Narovnaj sa!
0: Au!
3: A chod za ňou. Opri sa o stôl a povedz jej.
0: Čo, mama?
3: Neklam, vyklop to a máš pokoj.
0: Ale čo mám povedať? Čo, že sa mi slzy derú do očí?
3: Čo slzy, to nevyťahuj. Povedz jej, že babie leto je tu.
0: Babie leto je.
3: A že krásna jesen začala a...
0: Krásna jesen začala a...
3: No a že si predseda tohto parlamentu.
0: Predseda?
3: Nie, počkaj, to je radšej nehovor.
0: Tak čo mám, mama, ja som zmetený.
3: Tresni po stole a povedz, že máš pnutie.
0: Ej, je pnutie!
3: A hotovo.
0: No potom!
3: Potom sa ti uľaví.
0: Isto, mama.
3: Isto!
0: Ak sa to nepodarí.
3: Láska túži po prirodzenosti.
0: Akej prirodzenosti?
3: No čo akej? Strhni zo seba stranický kabát, odhoď výložky, dohola sa odej.
0: Ako moc dohola, mama?
3: Na Adama Basar Kaňoš! Čečiny si chod natrhať, pod krik si pri parlamente čupni a striehni.
0: A čo s tou čečinou?
3: To, čo máš najvzácnejšie, si prikry.
0: Na hlavu si čečinu položím, a ako Adam striehnem a potom čo?
3: No...
5: A keď pôjde Mila z opozície okolo, vyskoč z kríku. Za vlasy čierne sa jej prikváč a ťahaj ju pod kričky. Do brloha s ňou. Uvidíš, neodolá, povolí.
0: A čo s tým plutím, mama?
5: Joj, Janko, predseda. To už nechám na teba. Ale neboj sa, kus chlapa si a to vždy zaváži. Také volanie divočiny ešte v parlamente nevideli. A už mi ťahaj z očí, nech ťa tu nevidím.

0: taký dobrý kalvados nikdy nie je zlý.
1: Máme toľko vypáleného, že to budem musieť dávať asi decka miesto čaju na desiatu. Mám kompoty, mrazené strúhané jablká, zavárané strúhané jablká, sušené jablká.
2: No, jablkovú štrudľu ti radiť asi nebudem.
1: No.
0: Čo ja viem, tak asi teda aj psovi primiešajte trošku strúhaných jablčok do granul.
1: No, to by už tretí deň aj náš pes musel žrať na večeru niečo iné ako tú jablkovú štrúdľu. Skari z blogu Terezy Oľhovej.
3: Septembrové strasti. Poznáte to. Vrátite sa z dovolenky spálená na uhlík, lebo celé dni naháňate vaše deti s krémom na opaľovanie, ale zabudnete namazať seba. Deti sú smutné, že dovolenka skončila, ale vy ste vďačná za to, že ste konečne v miernom podnebí. Túžite zabudnúť na tie tropické noci, kedy ste behali k jednému dieťaťu s rotavírusom a pritom dávali zábaly druhému v 40-kách. S mužom ste celý čas poriadne neprehovorili. Nervy máte nadranc, v hlave vám brní a keď vidíte haldy špinavého prádla, ktoré čakajú na vypratie, chce sa vám plakať. Zamyslíte sa, kde sa podela tá vaša dovolenka a či ste si oddychli. Keď raz nebudem na materskej, založím si cestovnú kanceláriu, v ktorej budem predávať špeciálny balíček pre matky. Budú to dovolenky po dovolenke s názvom Reštart. Cesta na zájazd by prebiehala oddelenie od detí. Ak má matka ešte malé deti, cestovali by s babysitterkami a matky by mali samostatné odhlučnené kupé s klímou, obsluhou a základným bufetom. Ponúkala by sa denná tlač a mohlo by sa diskutovať na rôzne témy z oblasti politiky, environmentalistiky, sociológie a psychológie. Po ubytovaní by ženy absolvovali rôzne procedúry, ktoré by slúžili na zharmonizovanie mysle a obnovenie základných potrieb ženy, matky. Tu je malá ukážka. Poprvé, daj to von. Polhodinová procedúra s trénerom a boxerským vakom na vybitie zlosti. Po druhé, už ani muk. Hodinová procedúra v odhlučnenej miestnosti s tichom na regeneráciu nervového systému. Po tretie, sladké sny. Celonočná spánková procedúra, pri ktorej sa spí minimálne 10 hodín. Po štvrté, dobrú chuť. Cyklická procedúra sústredená na obnovenie stravovacích návykov spojená s degustáciou jedál z celého sveta. Počas celého týždňa by bol prísny zákaz hociakej aktivity a telefonovania. Cieľom by bolo vyhnúť sa stresu z rodinnej situácie doma, kde partner, babička alebo svokra strážia deti. K dispozícii by bol non-stop bar, bazén, sauna a knižnica. Ak by bol záujem, po týždni procedúr by sa mohli pridať aj partneri. Spolu so ženami by absolvovali párovú procedúru s názvom Haló, tu som. Procedúra by prebiehala za účasti psychológa a slúžila by k základnému uchopeniu toho druhého. Ako ho registrovať, počúvať, ako najvhodnejšie odpovedať a ako sa nebaviť iba o deťoch. Po tomto zájazde by žena mala byť pripravená znovu nastúpiť do svojej role a opäť ju plnohodnotne zastávať.

0: A táto?
1: Nie, príliš sladká.
0: Myslel som si.
2: Čo robíte?
0: Vyberáme parfum. Tento?
1: Príjemné korenisté. Môže byť.
3: Môže byť. A čo, chystáš sa na rande?
0: Taká všeobecná príprava skôr.
3: Počkaj, to ako myslíš?
0: Tak ide babie leto. Najkrajšie obdobie v roku, chcem byť pripravený.
2: Ale vieš, že babie leto sa nevolá podľa toho, že je to...
3: Lovecká sezóna.
2: Áno, aj tak sa to dá povedať, ďakujem. Ale podľa toho, že pavučinky, ktoré sú všade a poletujú vzduchom, nám pripomínajú sivé vlasy babičky.
0: No, keď to podáš takto, celé to obdobie úplne stratilo sex appeal.
1: Ale neber to tak tragicky. Pozri, táto vôňa sa ti naozaj hodí.
0: Nechcem. Stratil som motiváciu.
1: No, vy dvaja ste spokojní? Už som z neho takmer urobila človeka.
3: Prepáč.
2: Tak ale skúsa na to pozrieť inak, z nového uhla. Nový semester, nové študentky v meste, nové začiatky. Jeseň je nová jar.
4: Nič si z toho nerob. Z týchto dvoch budú vždy tak trochu zvieratka, ale roztomilé, ale zvieratka.
1: Ach. Jakub Šuták. Rodinka. Viete, ako vonku fúka? Skoro mi malého odfúklo z kočíka.
5: Aj, to nevadí. Zachytil by ho ten veľký múr, čo starosta stavia na konci dediny proti imigrantom.
1: Keď má na to peniaze...
5: Vraj ho zaplatia Mexičania.
1: A ty už náhodou neplatia za jeden múr?
5: Nie, to sú fake news.
1: A môžeme si aspoň ísť za ten múr púšťať Čarkana?
3: Dobre, ale musíš dávať pozor, nech ťa niekto neznásilní.
1: Napríklad... kto?
2: Napríklad starostov Tomáško.
1: Máš pravdu. Musím si dať pozor. Mala by som si tuším obliecť kratšiu sukňu kvôli bezpečnosti.
5: Nevravela si, že vonku fúka?
1: Ten múr, čo nám stávajú imigranti proti imigrantom, všetok vietor zachytil, vieš? Preto si chcem ísť púšťať Čarkana až za múr.
3: No ale za tým múrom už bude fúkať. Tam ti krátka sukňa nepomôže, ty mejka. Nože si obleč tú moju pletenú teplákovú súpravu po prababičke, záreje ťa.
1: No, ale ja budem stáť na našej strane múru, kde nebude fúkať.
5: A čo keď ti odfúkne Čarkana?
1: Tak mi ho pôjde zobrať môj dobrý braček Branko, však.
2: Čo ti šibe? Ja idem na brigádu.
3: Čo? Čože? Na brigádu?
5: Pracovať?
3: No. A to normálne za peniaze?
2: Jasné. Idem stavať múr okolo dediny. Starosta ma zobral na skúšku.
3: No skvelé. Tak to dáš aspoň pozor, aby týmejke neodfúklo Čarkana na druhú stranu, keď tak veľmi fúka.
5: No a to ti len tak dali robotu?
2: No tak zas neprišli mi klopať na dvere, že poď robiť. Sám som sa išiel opýtať. Vieš, cudzinci nám ešte neukradli všetku robotu, neboj sa.
3: Nie?
5: To sú zase nejaké fake news.
3: Takže, keď nám ešte neukradli všetku robotu, je možné, že nejaká ostala aj pre otecka. A otecko je predsa odborník na múry, pracoval v tehelni.
5: No, počkaj, ja som tie tehly iba vyrábal. Potom si pre ne prišiel niekto iný a niekto ďalší ich zase použil na stavbu. Všetko pekne rozdelené, ja sa naozaj nemôžem miešať do stavby.
3: Netáraj, zober si monterky a choď.
5: Branko, asi si istý, že nám tí cudzinci neukradli všetku robotu, lebo mne sa to nejako nezdá.
2: Ale neboj sa, otecko, niečo ostalo aj pre teba.
5: Ale si si naozaj 100% istý, že ju za ten čas, čo sa rozprávame, niekto nezobral komplet všetku?
2: Ale naozaj, roboty je dosť, aj pre týmejku, keby chcela.
1: Ja mám dnes voľno. Rozmýšľam, že si dokonca oblečiem bikini, veď pozrite, ako sa vyčasila.
5: Branko, ale si si naozaj istý.
2: Naozaj, otecko, naozaj. Tak už poď, svet ti bude vďačný.

0: Gaštán, ideš robiť zvieratka?
1: Nie.
2: Jej, tak pečené. Tie milujem.
1: Ale nie, to je dôkazový materiál. Mám obytú strechu na aute, kvôli tomuto.
3: Tak si nemusel parkovať práve pod Gaštánmi.
1: Takže celé parkovisko pred našim panelákom nejaký génius situoval práve pod Gaštanovú alej.
3: Nepríjemné, ale zase aspoň decka budú mať radosť.
1: Nie, akurát sa nimi začnú ohadzovať a bude mať obité aj dvere.
2: Ty si ale strašný odľud.
3: Čo si zabudol na detské časy?
1: Ale daj pokoj.
0: Veď koník z Gaštanov, nožičky zo zápaliek, čo?
1: Hej, nožičky zo zápaliek a potom poznámka, že som sa hral s koníkom z Gaštanov tak, že som si podpálil zošit.
2: No, ja som to vravela. Pečené Gaštany sú proste symbol jesene.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia preveruje bytku maloletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Jedného museli ošetriť v nemocnici. Na území Moldavska vybuchlo niekoľko ruských rakiet a dronov. Prezidentka Maja Sandová hovorí, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Príjemný podvečer želá Katarína Štepánová. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v súvislosti s nedávnym útokom v základnej škole a ďalšími podobnými incidentmi apeluje na zvýšenie bezpečnosti v školách.
2: My sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, a rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť.
1: Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v reakcii povedal, že podľa neho by pomohli bezpečnostné opatrenia, napríklad detektory kovov či pohotovosť bezpečnostných služieb.
3: Takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok.
1: Zároveň vyzdvihol potrebu sledovať psychický stav detí v školách. Polícia v piatok prijala oznámenie o priestupku proti občianskému spolunažívaniu v súvislosti s bitkou dvoch neplnoletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Mladší z nich utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo ošetrenie v nemocnici. Uviedla hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Policajti podľa nej vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom zistenia všetkých skutočností, prečo k bitke došlo. Dodala, že vzhľadom na vek zúčastnených osôb nie je možné poskytnúť viac informácií. Spojenci NATO posilnili obranu pred dnešnými parlamentnými voľbami v Lotyšsku. Hlasuje sa uprostred rastúcich obáv o bezpečnosť na východnom krídle aliancie. 4 stíhačky nemeckého letectva boli dočasne nasadené na lotyšskú leteckú základňu Lielvárde. Štátny tajomník lotyšského ministerstva obrany Airis Rikveilis oznámil.
4: Toto obdobie je pre lotyšskú demokraciu veľmi dôležité. Lotyšsko ide do národných volieb v čase, keď čelíme ruským leteckým hrozbám a vidíme, že počas celého roka dochádzalo k opakovaným narušeniam lotyšského vzdušného priestoru.
1: Moldavská prezidentka Maja Sandová na platforme X uviedla, že 5 ruských vzdušných útočných prostriedkov vrátane rakiet a dronov narušilo vzdušný priestor krajiny a vybuchlo na jej území. Zdôraznila, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Úrady nehlásili žiadne obete ani škody. Podobné incidenty zaznamenali aj inde vo východnom krídle NATO vrátane Poľska a pobaltských štátov. Slovenské hokejové reprezentantky víťazne zakončili svoje účinkovanie na turnaji 4 krajín v Budapešti. Dnes vyhrali nad Japonkami 7-3, keď sa hetrikom a 3 asistenciami blísla Ele Hartiová. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda vo Svite a kolóna v Stupave. Počúvate dopravné správy. Vo svite sa pri Lidli zrazili 3 vozidlá, prejdete striedavo a premávku v úseku riadi polícia. V kolóne na vjazde do Stupavy z Malaciek stratíte 15 minút. Na vjazde z Bratislavy si postojíte 10 minút. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik, Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku, obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. V meste Metz vyzval Európu, aby sa vrátila ku koreňom a odvážne budovala mier. Obráťme sa dnes a prijímajme život ako Boží dar, povedal pápež v homílii v Lurdoch. Svätý Otec pozval všetkých veriacich, aby sa počas októbra modlili ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Kardinál Matteo Zuppi ako pápežský vyslanec od 28. do 30. septembra navštívil Rusko. Stretol sa aj s ukrajinskými vojnovými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Katolícky a anglikánsky biskupy z amerického štátu Tennessee žiadajú zmeniť trest pre Kristu Pajkovú, ktorá prežila dva pokusy o vykonanie trestu smrti injekciou. Dokumentárny film vatikánskych médií Leo v Ríme je dostupný so slovenskými titulkami na kanáli YouTube. Uplynulá nedeľa bola 112. svetovým dňom migrantov a utečencov, ktorý sa slávil na tému Ani jediné z týchto detí. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Leo XIV. V sobotu 3. októbra prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. Kolégium, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemeckých hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Ako pripomenul pápež, v 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov, keď bola v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie je úplne znemožnená. Vo štvrtok 1. októbra prijal Leo XIV. Na audiencii prezidenta Stredoafrickej republiky Touadéru. V sobotu 3. októbra prijal prezidenta Čiernej hory Milatoviča. Pápež vo štvrtok podvečer vo vatikánskych záhradách pri Lurdskej jaskyni otvoril iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi. Spolu s viac než 700 prítomnými deťmi rôznych národností sa modlil ruženec za mier a za ľudí žijúcich v konfliktoch. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Leo XIV., ktorý deťom odporúčil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel apoštolátu modlitby na október. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Leo XIV. Vyslovuje modlitbu, v ktorej okrem iného hovorí: Pane, nech je tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa naučili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi, a tak sa stali živým znamením tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Cirkev vás potrebuje, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Želá si kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť ľudstvo. Tento odkaz adresoval pápež Leo XIV. Umelcom, konkrétne tým, ktorí pripravili stretnutie Umenie možnosti spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Svätý Otec ich prijal v piatok 2. októbra. V stredu 30. septembra počas generálnej audiencie pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii, kde opäť prepukli boje. Vyzval zainteresované strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Svätý Otec zároveň pripomenul, že v uplynulú nedeľu v talianskej Bologni blahorečili troch kňazov mučeníkov z roku 1944. Pápež Leo XIV. Sa v katechéze na stredajšej generálnej audiencii vrátil k svojej štvordňovej apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO, ktorú ukončil v pondelok 28. septembra. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi i Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Udalosti z uplynulej nedele a pondelka zhrnul nasledovne.
1: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
0: V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým, pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu, posolstvo nádeje a znovuzrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v tej najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, sprevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky. V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi, načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania. Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodarnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialóg zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v Metze stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z Metzu za dialóg a pokoj. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi v pondelok na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac prostriedkov vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovorila aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Okrem iného povedal.
2: Continuar a armar a gastar en esa tremenda industria.
0: Pokračuje sa v zbrojení a vo výdavkoch na tento obrovský vojenský priemysel, ktorý nie až posledný rok či posledných 5 rokov, ale už celé 10 ročia presadzuje ďalšie vojenské výdavky. Niekoľkí ľudia nesmierne bohatnú na priemysle, ktorý podporuje vojnu. Pritom by sa týmito obrovskými sumami dali riešiť problémy ako hlad vo svete, bývanie, nezamestnanosť a podobne. Cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Má presadzovať tieto hodnoty a neustále pozývať predstaviteľov Ruska, Ukrajiny i ďalších krajín, aby prišli, zasadli za spoločný stôl, viedli dialóg a hľadali riešenia problémov bez pokračovania vo vojnách, ktoré už nemajú zmysel. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania, pripomenul pápež Leo XIV. Vo štvrtok 1. októbra počas stretnutia vo Vatikáne so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Čeliť kultúre vyraďovania prostredníctvom kultúry starostlivosti. K tomu vyzval svätý otec Leo XIV. Vo štvrtok počas stretnutia so zástupcami skupiny Hera, ktorá vo Vatikáne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu. Cirkev nech je prvá, ktorá uvádza do praxe to, čo sama hlása, konštatoval pápež. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Zelené horizonty.
1: Milí poslucháči, v dnešnom vydaní magazínu Duchovné horizonty vám ponúkneme pestrú mozaiku štyroch duchovných tém.
2: Je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to fides et ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
3: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí.
4: Je to vlastne rúženec mužov, že tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a uvoľnia sa všetky časti rúženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo majú takú procesiu mestom. Isté ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí.
5: Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike.
1: Z avíz, ktoré ste práve počuli, je zrejmé, že vám predstavíme nového nositeľa ceny Fides et Ratio, ktorú udeľoval bratislavský biskup Jozef Haľko v Bratislave. Pozastavíme sa aj nad vrcholiacim jubilejným rokom svätého Františka z Assisi. A keďže mesiac október je v katolíckej cirkvi aj mariánskym obdobím, teda mesiacom ruženca, v ankete budete počuť zaujímavé výpovede aj o tom, aké podoby má dnes úcta k Panne Márii. No a vzhľadom k tomu, že 3. októbrovú nedeľu slavia katolíci na celom svete už tradične ako misijnú nedeľu, neobídeme ani túto udalosť. K tejto pestrej mozaike reflexií a informácií vás pozývajú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle s Rádiom Regina všetkým vám.

0: Konferencia biskupov Slovenska ocenila v uplynulých dňoch v Bratislave významného slovenského onkológa, vedca a pedagóga pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Profesor Michal Mego získal ocenenie Fides et Ratio v preklade Viera a rozum za rok 2026, a to za svoj odborný, vedecký a spoločenský prínos, ktorým dlhodobo prepája svet medicíny i vedy s úctou k človeku, jeho dôstojnosti, viere a nádeji. Cenu mu odovzdal predseda rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru biskup Jozef Haľko spolu s vladykom Milanom Lachom, predsedom rady Konferencie biskupov Slovenska pre zdravotníctvo a bioetickú subkomisiu, v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho. Pripomeniem, že ocenenie Fides et Ratio udeľuje konferencia biskupov od roku 2010 osobnostiam, ktoré svojou odbornou, vedeckou alebo spoločenskou činnosťou prispievajú k dialógu medzi vierou a rozumom a prinášajú významný intelektuálny a duchovný prínos pre spoločnosť. Cena sa udeľuje pri príležitosti výročia vydania encykliky svätého pápeža Jána Pavla II. Fides et Ratio venovanej vzťahu viery a rozumu. Boli sme s rozhlasovým mikrofónom pri ocenení profesora Mega. Aj na krátkom novinárskom briefingu, ktorý sa konal bezprostredne po ocenení. Vraciame sa k nemu v nasledujúcom príspevku. Najprv zaznie vyjadrenie biskupa Jozefa Haľka k osobnosti oceneného.
1: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Mengovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám tak povedať zblízka túto problematiku a o to viac si vážim, o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
0: Profesor Michal Mego na margo ocenenia povedal.
2: Je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti o pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
0: Pomáha viera v Boha ľahšie znášať zdravotné problémy. K téme vzťahu spirituality a medicíny, ocenený na jednu z novinárskych otázok, odpovedal takto.
2: Existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že čom je akoby ten merateľný efekt.
0: Keďže profesor Mego sa denne ako lekár pohybuje medzi bolesťou a nádejou, opýtali sme sa ho, či okolo seba vidie viac bolesti alebo skôr nádeje.
2: Neviem, či sa dá na to jednoznačne odpovedať. Myslím, že obidve zložky sú tam a v určitej situácii prevládne jedna alebo druhá. Asi to nie je čierno-biele.
0: No a komu pomáha viera? Teda osobný vzťah s Bohom.
2: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že nie je to naozaj len nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale niečo vyššie, čo nám pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu k tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj terminálne starostlivosti.

0: V mesiaci októbri sa v katolíckej cirkvi slávi aj misijná nedeľa. Ide o tretiu nedeľu mesiaca a je svetovým dňom modlitieb za misie. Táto myšlienka vznikla v roku 1926 z iniciatívy pápežských misijných diel. Schválil ju pápež Pius XI. Hlavným podnetom bol návrh vytvoriť jeden špecifický deň v roku, kedy by veriaci na celom svete spoločne pamätali na misijné poslanie cirkvi a podporovali ho. Október bol vybraný zámerne, pretože je tradične vnímaný ako mesiac ruženca, a teda čas zvýšenej modlitbovej aktivity. Jednou z organizácií pomáhajúcich misionárom a v misijných potrebách v rôznych krajinách je Pomoc trpiacej cirkvi. Je známa pod medzinárodnou skratkou ACN. Od roku 2017 pôsobí aj na Slovensku a od 1. do 7. októbra tohto roku podporuje aj iniciatívu Milión detí sa modlí rúženec za mier a jednotu medzi ľuďmi. Viac sa dozviete z web stránok i sociálnych sietí organizácie, ale s riaditeľom Národnej kancelárie tejto pápežskej nadácie na Slovensku, Miroslavom Dzurechom, sme sa porozprávali o niektorých formách pomoci cirkvi na misijných územiach. O vašej organizácii Pomoc trpiacej cirkvi je veľmi známe, že jednou takou kľúčovou záležitosťou je pomoc prenasledovaným. Na druhej strane z vašich aktivít je takisto známe, že pomáhate aj trebárs pri formácii budúcich seminaristov, pomáhate reholným sestram, ktoré potrebujú pomoc, chudobným rodinám napríklad v mnohých krajinách. Takže pán Dzurech, kde je tá potreba vašej organizácie taká najvypuklejšia?
1: Taká najväčšia akútna potreba je napríklad v tej Nigérii. Iný typ potreby je napríklad v krajinách ako Libanon alebo Sýria. Sýria ako taká je veľmi chudobná krajina. Je to jedna z najchudobnejších krajín na svete. A kresťania sú v nej častokrát trošku ostrakizovaní. To môže spôsobiť veľký únik kresťanského obyvateľstva do zahraničia. Títo ľudia nechcú utekať. Títo ľudia majú svoje korene, svoje rodiny, majú práve v krajinách, kde teraz žijú, kde majú ťažké podmienky na život, a hrozí, že z týchto krajín kresťanstvo za pár rokov úplne vymizne. Práve preto je to dôležité, aby sme pomáhali aj tam. Tie typy pomoci, ktoré poskytujeme, sú naozaj rôzne. Najviac sa nás dotýkajú tie také hospodárske alebo humanitárne katastrofy, ako sú vojny, zemetrasenia. Ale možno, že si častokrát neuvedomujeme, že sú aj iné potreby, ktoré ľudia majú, a to sú napríklad nedostatok duchovných povolaní. Čo môže mať za následok nedostatok kňazov, nedostatok reholníkov a reholných sestier. A títo ľudia vo svojich krajinách častokrát sú jedinými predstaviteľmi tej Božej lásky, ktorú poskytujú. Čiže sú akýmisi majákmi charity. Keď bude nedostatok kňazov a keď bude nedostatok povolaní, tak práve bude aj nedostatok tých služobníkov, ktorí pomáhajú veriacim. Či už udržovať ich vieru, ale aj pomáhať riešiť každodenné starosti a problémy, s ktorými sa potýkajú.
0: V ktorých krajinách, napríklad krajinách tretieho sveta, podporujete trebárs formáciu týchto duchovných povolaní? Kde zaostrujete tú pozornosť?
1: Ako ste povedala, je to väčšina krajín tretieho sveta. Taká tá formácia je podporovaná nielen v Európe, kde už začíname pociťovať tú potrebu podpory formácie, ale hlavne napríklad v Amazónii, v Južnej Amerike ako takej, zároveň v Afrike. Je veľmi zaujímavé, že Afrika ako kontinent stále rastie v počte povolaní. Za pár rokov bude to kontinent, ktorý má najviac povolaní duchovných, ale zároveň sú tam aj veľmi potrebné. Takisto podporujeme množstvo reholníkov, reholníčok a semináristov na Blízkom východe, ale napríklad aj v Indii, Ázii.
0: Keď ste vy takto každý deň ponorení ako šéf organizácie v tých skutkoch milosrdenstva, ako to prehlbuje alebo mení konkrétne váš život? Čo vám to dáva do života?
1: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila a hlavne sa utvrdila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí a častokrát prežívajú, dokážu prežiť tieto ťažké časy práve vďaka svojej viere. A to je pre mňa veľkou motiváciou a veľkou inšpiráciou to, ako prežívať moju vlastnú vieru.

0: Mesiac október prežíva katolícka cirkev aj ako mesiac marianskej úcty spojenej s intenzívnejšou modlitbou ruženca. O svoje postrehy k tejto téme sa podelil najprv pán Martin Komár, dnes otec mladej rodiny, ktorý si zo štúdií u jezuitov v Poľsku odniesol nasledovnú skúsenosť a pripojil aj ružencovú spomienku, s ktorou vyrastal a ktorá ho sprevádza dodnes.
1: Poznám sa aj osobne s jedným pátrom, je to v Poľsku, kde prišli s takou iniciatívou Rúženec na hraniciach, kde vytvorili takú živú reťaz, kde obkolesili celé Poľsko, po celom obvode Poľska v jeden deň. Ja som vtedy v Poľsku študoval a nebol som na hraniciach, ale v kostole sme sa tiež pripojili k tomu, že urobili takú živú reťaz. To boli 10 000 ľudí, ktorí sa pripojili. Páter Mariusz Balcerák, jezuita, ktorý vedie modlitbovú skupinu mužov. Pravidelne cestujú z mesta do mesta, to je niekoľko desiatok, možno stoviek mužov, ktorí si kľaknú na námeste v tom danom meste, čiže je to v Krakove, vo Vrstlave, vo Varšave, v poľských mestách, a proste je to vlastne rúženec mužov. Na tí muži kľačia za akéhokoľvek počasia na tom námestí a modlia sa všetky časti ruženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo majú takú procesiu mestom. Iste ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí, niekedy prší, niekedy sneží, niekedy ľudia ich opľúvajú, pokrikujú po nich, oni stále sa modlia a takto chcú prejsť celé Poľsko. Rúženec v rukách ženy, to je také, by som povedal, také automatické. Väčšinou ženy sa modlia rúženec. Ja si aj pamätám z detstva, keď som častokrát navštieval starú mamu na prázdninách, tak ja si aj tak nepamätám, že by stará mama sa modlila, ako keby, že som nevidel sa modliť rúženec. Ja som ju počul sa modliť rúženec. Ja už som zaspával a ani som nepočul nejak nahlas, aby sa modlila. Robila to šeptom, aby ma nerušila, ja som ešte nespal. Pamätám si ten zvuk, ktorý keď máte v rukách patričky, vydáva taký cengavý, taký zvláštny, jedinečný, samozrejme v závislosti od materiálu, z čoho je vyrobený, či drevený, a ona mala taký keramický ruženec, ktorý proste tak zvláštne sa udierali tie zrniečka o seba počas tej modlitby, a ja som vnímal, som počúval ten zvuk, a nie tej modlitby, a nie zvuk tej miestnosti, ktorý bol, ale zvuk toho ruženca, a dodnes to mám tento obraz pred očami.
0: Pani Eva Stanová vedie v Bratislave modlitby známe ako Marianske večeradlá. Priviedla ju k ním aj jej osobná skúsenosť s pomocou Panny Márie v jej živote.
2: Vždy, keď vstupujeme do modlitby večeradla Márii, môžeme odovzdať všetky naše bolesti, naše zranenia. To ja som mala obdobie, kedy som prechádzala rôznymi metodami, chcela som liečiť svoje zranenia z detstva a podobne, ale v zásade žiadne metódy, kde sa nepodarilo to, čo sa darí Panne Márii.
0: Môžete aj povedať, že ktorá vlastnosť Panny Márie je vám taká najbližšia?
2: To je láskavosť. Vždy, keď ju poprosím, aby mi s niečím pomohla, tak naozaj mi pomôže. Ja verím v silu modlitby. To znamená, že ak naozaj túžite, aby ste možno zažívali niečo ako ja, alebo aby ste zažívali svoj vlastný príbeh s Pannou Máriou, tak určite pravidelná modlitba rúženca, ak vás môžem pozvať, tak vás srdečne pozývam každý prvý piatok v Bratislave v kostole svätého Ladislava.
0: Pápež Lev XIV. Zažil v uplynulých dňoch silné okamihy počas svojej nedávnej návštevy Francúzska. Na hlavnej svätej omši, slúženej pápežom na námestí Svornosti a prilahlom bulvári v Paríži, ho vítalo až 800 000

0: ľudí. Z Lourdes nikto neodíde taký, aký prišiel, odkázal veriacim z návštevy známeho pútnického miesta. Potvrdila nám to aj pani Štefánia Gazdová z Plaveckého štvrtka, ktorá vodí už takmer 4 desaťročia slovenských pútnikov na mariánske posvetné miesta a jej skúsenosti z Lourdes.
1: Za tie obdobia, čo navštevujem Lourdes, ľudia tam išli, aspoň tí moji pútnici, išli tam naozaj s takými svojimi bolestiami, tými batôškami starosti, trápení, so svojimi porivmi srdca, tými úžasnými očakávaniami, že nehajú to tam a vrátia sa akýsi posilnení. Myslím si, že mám právo povedať, že toto je miesto také akýsi k medzinárodnej bolesti. Tu vidíte z každého kúta sveta ľudí. Prichádzajú sem vlakmi, lietadlami. Je tu nespočetné množstvo. Vidíme tu chorých ľudí každý deň. To není, že raz za čas. Každúčký deň sem prichádzajú chorí ľudia. Ale na druhej strane tá úžasná bolesť, ktorú tu vidíte, je akoby zatienená niečím oveľa väčším, čo vyžaruje z tých ľudí. A ja to tak volám, že to odraz lúčov, ktoré na nich dopadajú, tie lúče, ktoré sa na nich sypú, lúče milosti, ktoré tu v Lurdoch na týchto ľudí padajú. Že nakoniec to v nich vyvoláva úžasný pokoj, kľud a takú lásku. Inde zatiaľ som to ja, myslím, že aj moji putníci nezažili. A to musím zase použiť slova svätého otca Benedikta XVI. Spústa ľudí tu nachádzajú vlastne v tej masabijskej jaskyni ten kľúčik, aby sa im srdce otvorilo.
0: Pápež Pavol VI, ktorý viedol katolickú cirkev ako pontifik v rokoch 1963 až 1978, vytvoril súbor poetických modlitieb inšpirovaný loretánskymi litániami. Jednou z nich, v podaní interpretky pani Hildy Michalíkovej, uzavrieme teraz našu mariánsku mozaiku reflexií.
2: Útecha zarmútených. O presvätá Panna, príjmi poctu tohto ľudu, ktorý v posvetnej chvíli opakuje, že chce byť navždy tvojím a prosí, aby si sa zaň matersky prihovárala. Všetkým, ktorí sa k tebe utiekajú, Mária, buď v protivenstvách ochranou a útočiskom, v bolestiach zdrojom úľavy a nádeje, v rozbrojoch prístavom pokoja a láskavej jednoty.

0: No a v tejto chvíli sa budeme venovať ešte téme jubilejného roku vyhláseného pápežom Levom XIV. Na pamiatku 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti. Katolícka cirkev slávi tento rok od 10. januára a v tomto období sa už prehúpol do svojej druhej polovice, pričom pápež ho uzavrie 10. januára budúceho roku. Zmyslom tejto duchovnej iniciatívy je pozvanie pre všetkých veriacich nasledovať príklad svätca z Asízy, stať sa vzormi svetosti života a neúnavnými svetkami pokoja. Je to aj dôvod, prečo sme si prizvali k mikrofónu reholnú sestru Margitu Barokovú z kongregácie školských sestier svätého Františka. Sestra Margita pôsobí v Prešove a je známa aj tým, že prekladá duchovnú literatúru z taliančiny. Náš rozhovor sme začali otázkou, ako prežíva rok svätého Františka.
1: Rok svätého Františka vyhlásil terajší svätý otec Lev XIV. Pri príležitosti 800 rokov výročia od jeho odchodu do neba. Veľmi ma potešilo, že ho vyhlásil pre celú cirkev a tým aj tak poukázal na takú aktuálnosť jeho osoby aj pre súčasnosť, hoci žil už tak dávno. Prežívam ho tak, že sa viac modlím k svätému Františkovi, ak mám čas, aj viac o ňom čítam. A hlavne tak, že sa snažím využiť možnosť získať úplné odpustky, čo najčastejšie. A čo je tento rok pre nás františkanov tak vynimočne jednoduché, lebo stačí vojsť do františkanského kostola a dokonca aj do našej kaplnky kláštornej a môžeme získavať úplné odpustky pre seba aj pre duše očistí.
0: Približte ešte posluchačom, ktorí možno nevedia, čo sú to tie úplné odpustky. Trošku im to vysvetlite.
1: No, úplné odpustky sú takým darom pre cirkev, ktorý umožňuje získať odpustenie všetkých trestov za hriechy. Pri svätej spovedi sa odpúšťajú hriechy, ale tresty ešte môžu nejaké zostať na duši a tieto tresty sa vlastne odpúšťajú odpustkami. Môžu ich získať veriaci, keď splnia podmienky stanovené na tieto odpustky a nimi sú byť v posvedzujúcej milosti, potom nebyť naviazaný na žiaden hriech a ten deň prijať sväté prijímanie. Ďalej je potrebné pomodliť sa na úmysel svätého Otca a Otče náš a verím v Boha. V tomto františkánskom roku sa má pridať aj nejaká prosba alebo vzývanie svätého Františka, františkánskych svätých a Pannu Máriu.
0: Veriaci tomu rozumejú, pre ľudí neveriacich alebo hľadajúcich to môže byť aj nová informácia. Ale teda, keďže vy ste členka františkanskej rehole, tak nedá mi neopýtať sa, čo pre vás znamená samotná postava zakladateľa rehole, svätého Františka, vôbec jeho osobnosť, jeho charizma, čo pre vás stelesňuje?
1: Osobnosť svätého Františka znamená pre mňa veľmi veľa. Keďže žijem vo františkanskej kongregácii a za pravidlo života máme regulu svätého Františka. Prvýkrát som sa s ním stretla ako taká tínedžerka ešte za bývalého komunistického režimu, keď bola náboženská literatúra zakázaná a veľmi ťažko dostupná. Už vtedy som rada čítala a navštevovala som našu mestskú knižnicu, kde som si vyberala hlavne životopisy a osudy rôznych ľudí, aj slávnych ľudí. Bol to taký žáner, ktorý som preferovala. A tam som natrafila prvýkrát na životopis svätého Františka, ktorý bol napísaný takým románovým štýlom. Bol od gréckého autora Nikosa Kazantzakisa a volal sa Svätý úbožiačik. Bolo to v čase, keď som tak hľadala životnú cestu, taký smer, že čo urobiť so svojím životom. A po prečítaní tejto knihy som si hovorila, ale som tak pochopila, že práve svätý František objavil skutočný zmysel života. Že mu dal takú opravdivú náplň tým, že sa všetkého zbavil, aby dal v sebe priestor Bohu. Aby radikálne nasledoval Pána Ježiša. A vtedy som si hovorila, že keby bolo možné nasledovať v súčasnosti Pána Ježiša ako František, tak by som išla týmto smerom aj ja. Ale boli to 80. roky minulého storočia A v tej dobe nebolo niečo také možné, aspoň som si myslela. No, keď som po takých 3-4 rokoch stretla sestry františkánky, ktoré vtedy žili v civile, spomenula som si na túto knihu a veľa som na to myslela, aký krásny je františkánsky ideál, a po takom čase rozlišovania a hľadania som k týmto sestrám vstúpila.
0: Koľko ste mali rokov?
1: Mala som vtedy 21 rokov.
0: A koľko rokov ste už v reholi?
1: No už tak dobrých 40 rokov som v reholi.
0: No a keďže hovoríte, že ste vstupovali aj vďaka tomu, že vás oslovil ten františkánsky ideál, ako by ste odpovedali na otázku, či sa dá tento ideál žiť aj v dnešnej hektickej, uponáhľanej, náročnej dobe, stresovej? Dá sa? Je to možné?
1: Božia milosť všetky prekážky dokáže prekonať. Máme aj v tejto dobe mladé sestry, ktoré začínajú aj v tejto dobe, aj v tejto hektickej, uponáhľanej dobe žiť týmto spôsobom života. Aj františkáni majú stále povolania. Ako povedal svätý Pavol, že stačí ti moja milosť.
0: Áno, je to zaujímavé, pretože je všeobecne známe, že František dokáže oslovovať ako taký milovník stvorenstva aj ľudí neveriacich a hľadajúcich. Mnohí ho aj dnes dokážu obdivovať, tento jeho vzťah k stvorenstvu. Je tiež známe, že žil v talianskom Assisi. Toto miesto je stále s ním spojené a ja viem, že vy ste toto miesto aj navštívili. Čiže ako si spomínate na návštevu Assisi, čo tam na vás najsilnejšie zapôsobilo a k čomu odtiaľ sa najradšej vraciate?
1: No, Assisi som naozaj navštívila už viackrát a rada sa tam vrátim, keď mám príležitosť. Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Dá sa tam stretnúť ľudí zo všetkých národností, aj veľa zasvetených. A ľudia sú tu sebe takí blízki, takí srdečný, priateľský. Mala som takú milosť navštíviť Assisi aj pri výnimočnej príležitosti, keď boli v tomto roku od konca februára do marca vystavené jeho ostatky v sklenenom sarkofágu. Bol to naozaj veľmi silný zážitok. Rozhodlila som sa k tomu, aj keď nemám rada davy ľudí a neľutujem to. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie bolo menšími písmenami taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike a bola to naozaj sila zažiť aj to, ako sa pred bazilikou ľudia rozprávali, ako tam bolo rušno, ale ako náhle sa vstúpilo do baziliky, všetci úplne stichli a dala sa tam vnímať taká nadprirodzená posvetná atmosféra svätej prítomnosti, takej radosti a pokoja. Bola to pre mňa skúsenosť, že naozaj svätý František žije, že je oslávený v nebi a že tento život vlastne tu je takou prípravou na večný život. Že svätý František je takým dôveryhodným svedkom neba aj v súčasnosti.
0: Takže vy sa vlastne vo františkánskom ráde nepozeráte na ňo iba ako na historickú postavu?
1: Áno. Hlavne po tejto skúsenosti návštevy tých ostatkov svätého Františka, ale aj celkové. Verím v večný život, v posmrtný život, na ktorý sa v tomto živote pripravujeme svojím spôsobom života.
0: Mimochodom, prekvapila vás tá iniciatíva pápeža Leva 14. vyhlásiť práve rok svätého Františka?
1: My františkáni máme už štvrtý rok za sebou jubilea svätého Františka, ktorými si pripomíname 800 rokov. Je to od roku už 2023, keď sme slávili 800 rokov od slavenia prvých jasličiek v Gréču z iniciatívy práve svätého Františka. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od stigmatizácie svätého Františka, teda prijatia rán pána Ježiša, čo bolo vlastne také vyslyšanie Františkovej vrúcnej modlitby, lebo sa chcel pripodobniť trpiacemu pánu Ježišovi a chcel prežívať na vlastnom tele a vlastnej duši jeho múky, jeho utrpenia. Potom v roku 2025 sme prežívali 800 rokov, odkedy František zložil pieseň Brata Slnka, známu pod názvom ako chválospev stvorenia. A tomto roku 2026 vlastne tak vrcholí to františkanské jubileum tranzitom, teda prechodom svätého Františka do večnosti. Takže v rámci františkanskej rodiny ma to neprekvapilo, ale to, že pápež vyhlásil jubilejný rok pre celú cirkev, to áno. Tak ma to potešilo, že je to akoby pokračovanie ďalšieho jubilejného roku, roku nádeje pre celú cirkev. A pritom tak poukazuje aj na takú dôležitosť svätého Františka a jeho odkazu aj pre súčasnosť.
0: Ja som už spomenula, že svätý František oslovuje aj ľudí neveriacich, ateistov, hľadajúcich. V čom myslíte, že dokáže byť inšpiratívny aj pre súčasnosť?
1: Myslím, že svätý František je taký inšpiratívny z mnohých dôvodov a že každý duchovný človek si na ňom môže niečo nájsť. Ako v dobe, keď žil, tak aj v súčasnosti je naozaj veľmi blízky všetkým ľuďom. Nie len veriacim, aj neveriacim. Bol veľmi pokorný. Nad nikoho sa nevyvyšoval, každého považoval za svojho brata.

Milí poslucháči, v tejto chvíli sa scenár magazínu Duchovné horizonty naplnil. Priniesli sme vám v ňom pestrú mozaiku informácií, postrehov, vyznaní a reflexí zo sveta cirkvi, života viery a pripomenuli sme vám aj niektoré dôležité iniciatívy spojené práve s mesiacom októbrom. Verím, že uplynulých 45 minút s Rádiom Regina bol pre vás zmysluplne prežitý čas. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Uprostred námestia v Spišskej Novej Vsi sa vypína mariánsky stĺp, takzvaná Imakulata. Socha svätej Márie nad mestom rozprestiera svoje dlane, ako by ho chcela chrániť. Podobné stĺpy sa nachádzajú ešte v ďalších 12 spišských mestách. Spolu je ich teda 13. Rovnako ako bolo daných spišských miest do poľského zálohu. Kedysi dávno kráľovi Žigmundovi nestačilo peňazí na vojnu proti Benátkam a tak si musel požičať od svojho bratranca poľského kráľa Vladislava. Ako zálohu, že pôžičku vráti, mu dal 13 spišských miest s prináležiacimi majetkami, k tomu Ľubovňanský hrad, hrad v Podolínci a Hniezde. Spišské mestá v zálohe pobudli až 360 rokov a na ich čele sa vystriedalo niekoľko správcov, dedičných richtárov. Najzvláštnejším a asi aj najhorším bol bohatý šľachtic Teodor Konštantín Lubomírsky. Počas svojho vládnutia často chodieval na návštevy do Spišskej Novej Vsi, pretože vedel, že tunajší mešťania vždy vystroja bohatú hostinu a zábavu na jeho počesť. Obvykle však prebýval na Ľubovňanskom hrade. A práve tu sa dnešný príbeh odohráva.
3: Bol posledný deň v roku a hradný pán Teodor sa chystal na ples. Obliekol si nové zamatové šaty, ktoré si nechal šiť až v Krakove. Sluha mu na hlavu nasadil mohutnú napudrovanú parochňu, ktorá bola toho roku v móde na všetkých kráľovských dvoroch. Na krk si pán Teodor zavesil ťažkú zlatú reťaz, symbol svojho majestátu. Komorník ho ešte výdatne pokropil voňavkou a knieža bol pripravený. Pokým čakal, až mu kočiš pripraví parádne sane, podišiel k oknu a zahľadil sa na svoj hrad. Jeho rod ho dostal od poľského kráľa do dedičného užívania. Predtým to bola len taká obyčajná kamenná stavba, ale on sa už niekoľko rokov snaží, aby z neho urobil palác, ktorý by sa podobal palácu vo Versailles. Veril, že raz sa mu to isto podarí. Komorník mu práve oznámil, že sane už čakajú. Pán Teodor si cez plecia prehodil ťažký kožuch a z teplej miestnosti vykročil do mrazivého vzduchu silvestrovského večera. Všetko služobníctvo ho čakalo nastúpené pri bráne, aby mu zaželalo príjemnú zábavu. V očiach im bolo vidieť strach, ale aj úľavu, že odchádza. Na chvíľu sa pousmial. Áno, presne tak sa mu to páči. Sluhovia sa musia báť svojho pána. Iba tak si u nich môže vybudovať rešpekt. Komorník mu pomohol do saní a kočiš pošíbal kone. Plesová sála bola už plná pozvaných hostí, ktorí sa veselo bavili, popíjali víno alebo tancovali. No keď knieža Teodor vošiel dnu, všetci na chvíľu stíchli a upreli na ňo zvedavé pohľady. Pána Teodora sa všetci báli. Nielen preto, že patril medzi najmocnejších a najbohatších šľachticov v Poľsku, ale aj pre jeho výbušnú povahu. Vedle nedávno ubil richtára z Podolínca iba preto, že ho prišiel poprosiť, aby zvážil výšku poplatkov, ktoré uvalil na mestečko. Čože? Ty spochybňuješ moje rozhodnutia? Kričal na ňo Teodor. Ale richtár sa pokúšal brániť. Nie, nie, vaša výsosť. To by som sa nikdy neopovážil, ale doba je ťažká. Obyvatelia musia platiť dane v Uhorsku i Poľsku. A nové poplatky, ktoré musíme platiť vám, sú už nad naše sily. Váš otec by nikdy nič také neurobil. V tej chvíli knieža Teodor vybuchol. Ako sa opovažuješ, ty hnida? Veď ja ti ukážem. Prudko vyskočil z kresla a pesťou prudko udrel richtára do tváre. Keď nešťastník padol na zem, Teodor doňho začal neľútostne kopať. Bol celý červený, zuby vycerené a ako nepríčetný mlátil svoju úbohú obeť. Skončil asi po hodine. Dobitého podolínskeho richtára sluhovia odniesli domov, kde po niekoľkých dňoch skonal. Teodora sa obával dokonca aj poľský kráľ August. Keď sa mu poddaní zo zálohovaných miest sťažovali na krutosť správcu, nielenže proti nemu nezakročil, ale snažil sa celú vec ututlať. No nielen pre výbuchy zúrivosti knieža Teodor vo všetkých vzbudzoval strach a hrôzu. Povrávalo sa, že sa spolčil so samotným Luciferom. Nevedno, čo je na týchto klebetách pravdy. Bolo však verejným tajomstvom, že Teodor má na hrade alchymistickú dielňu, do ktorej sa zatvára na celé dni. Mnohí sluhovia a hlavne slúžky by prisáhli na svoj život, že vtedy spoza zavretých dverí počuť čudné zvuky. Akýsi diabolský smiech. Ako morník raz v izbe svojho pána zazrel nejakú rohatú postavu. Zľakol sa tak, že týždeň zo seba nemohol vydať ani slovka. Knieža vlastnil aj obrovskú knižnicu, v ktorej mal všakovaké čarodejnícke knihy a diela o okultizme a bosoráctve. Keď k tomu pripočítame jeho obrovské bohatstvo, krutú povahu a šťastie, ktoré sprevádzalo všetky jeho vojenské výboje, niet sa čo diviť, že ľudia naozaj verili v jeho spojenectvo s pekelnými mocnosťami. A Teodorovi dali prezývku knieža pekelnej temnoty. Na druhej strane, hoci pána Teodora ľudský strach posilňoval a dodával mu moc, robil ho aj veľmi osamelým. Nikdy nemal žiadnych priateľov a ženy, ktoré ho navštevovali v jeho paláci, to nikdy nerobili z lásky, ale len pre peniaze. Nuž a práve v túto noc, keď sa jeden rok stretá s druhým, keď rodiny a priatelia sa spoločne zabávajú, knieža vo svojom srdci pocítil akýsi smútok, ktorý ho prinútil prijať pozvanie na tento ples. Veril, že sa tu na chvíľu zabaví a zajtra bude opäť všetko také, ako predtým. Smiem prosiť, vyzval do tanca jednu z prítomných dám. Samozrejme, že jeho šľachtica nedokázala odmietnuť, ale na tvári jej bolo vidno, ako sa jej to nepáči. Podobne pochodila aj u druhej tanečnice. Táto sa síce usmievala, ale jej úsmev bol silený a neúprimný. Po treťom pokuse o tanec, keď sa dáma uprostred kola ospravedlnila, že ju bolí hlava a poprosila ho, aby ju odprevadil na miesto, to vzdal. Nechal ženy ženami a pridal sa k skupinke pánov, ktorí sa zhovárali o pomeroch na kráľovskom dvore. No len čo k ním podišiel, okamžite stíchli a s úklonom sa porúčali. Aj oni sa ho báli ako jedovatého hada, ktorému treba uhnúť z cesty. Čert vás ber, zahundral v duchu knieža Teodor a zo stola si zobral pohár iskrivého vína. Keď sa rozhliadol okolo seba, všade videl šťastných ľudí, ktorí sa zabávali, tancovali, túlili sa k sebe. Len on tu stál sám. Na toto veru nemal chuť. Bez rozlúčky sa otočil a vybehol z tanečnej sály. Vonku naskočil do saní a na kočiša zakričal: Do Ľubovňanského hradu a rýchlo! Jeho domov ho už zďaleka vítala rozsvietenými oknami. No keď dorazil k bráne, veľké dubové dvere boli zavreté. Hej, otvárajte! Zakričal kočiš. Pán sa vracia! Brána sa však neotvorila. Kočiš teda zoskočil zo saní a pesťou silno zabúchal na drevo. Opäť nič. V Teodorovi vskypela žlč. Ako je možné, že ho nik nečaká? A kde sú stráže? Knieža ešte chvíľu počkal a potom aj on podišiel k bráne. Okamžite otvorte, prikazujem vám to. Rozúrený kopol čižmou do kovania tak silno, až sa celý hrad zatriasol. Za bránou sa konečne čosi pohlo. Už, hneď to bude, chvíľu strpenia, vaša výsosť. V zápäti sa vráta otvorili. A v nich stáli dvaja strážcovia, ktorí si náhlivo upravovali rovnošatu. Čo sa tu deje? Zareval pán Teodor. Kde ste boli tak dlho? My? Nikde, len tuto v strážnici. Nepočuli sme vás. Ospravedlňovali sa vojaci. Nepočuli? Veď tu búcham už hodnú chvíľu. Čo ste robili? Podozrievavo sa pozrel na stráže. Vy ste tam spali? Nie, vaša výsosť. Kdeže by? Teodor ich netrpezlivo odsotil z cesty a rázným krokom vrazil do strážnice. To, čo tam videl, mu vyrazilo dých. Na stole tam stála otvorená fľaša vína z jeho pivnice, koláče z jeho kuchyne a v kúte sa k sebe chúlili dve jeho slúžky. Von vybehol ako obarený. Vy ste sa tu zabávali, zatiaľ čo ste mali strážiť môj hrad? Vaša výsosť, to nie je tak, ako si myslíte. Nie a ako? Anička a Katka sú naše verejnice, začali mu vysvetľovať vojaci. O rok by sme všetci spoločne chceli mať svadbu, ale prejdú aj celé dni a navzájom sa nevidíme. Oni slúžia v paláci a my pred ním. Tak sme si mysleli, že keď túto noc nie ste na hrade, mohli by sme byť na chvíľu spolu, pretože sa máme radi. Posledné slovo pichlo Teodora ako otrávený trň. Také biedne stvorenia, ako sú slúžky a vojaci, majú niekoho, kto ich má rád. Len on nie. To preca nemôže takto nechať. Ak je nešťastný on, musia byť nešťastní i všetci okolo neho. Ale ako to urobiť? Zamyslel sa. To je ono, potrestá ich. No nie len obyčajnou basou, alebo ranami bičom. Tento trest bude špeciálny, aby si z neho všetci zobrali príklad. Knieža Teodor od vojakov poodstúpil niekoľko krokov a prehovoril hlasom, ktorý každému, kto ho počul, naháňal hrôzu, pretože sa v ňom ozývalo samotné peklo. Zvolávam všetky temné sily, zvolávam všetkých démonov. Príďte a splňte môj rozkaz. Preklínam týchto dvoch neposlušných vojakov za to, že počas služby opustili bránu. Budú ju od tejto chvíle strážiť až do konca sveta. V tom okamihu sa obaja vojaci premenili na dva obrovské kamenné stĺpy, ktoré aj v súčasnosti podopierajú vchod do Ľubovnianského hradu. Vraví sa, že keď sa rok stretne s rokom, presne o polnoci, na chvíľu ožijú. Ja som to však nevidel. Veď čo by som robil počas Silvestra na pustom hrade? Ja preca nie som strašidlo.
1: Povesť o kniežati pekelnej temnoty napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2000.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov.

0: So samkom to nebolo jednoduché. Navonok vyzeral ako každý iný chlapec. Akurát, keď napríklad rodičia chceli, aby počúval, ako mu čítajú rozprávky, on nič. Keď od neho iné deti chceli, aby im povedal, ako sa volá, on zase nič. A keď mu hodili loptu, aby si s nimi zahral futbal, radšej si sadol na lavičku a o samote si kreslil. No, Samko by vlastne chcel robiť všetky tie veci. Ibaže nemohol. Samkovi rodičia pochopili, že nemôže chodiť do obyčajnej školy. Tak mu hľadali neobyčajnú. Samko zatiaľ trávil dni s babkou. A zábava, to veru nebola.
1: Bolia ma ruky, ale keď boli také dobré akcie. Hej, Samko, vezmi mi jednu tašku. Samko!
0: Ale Samko sledoval holuby na chodníku, hádzal im omrvinky a nevidel, že babka otvára ústa. Až kým ho neschmatla za plece.
1: Samo! Nekrm tie lietajúce potkany, ešte od nich chytíš nejakú chorobu. Rozumieš? Stále zabudám na to, že... A vezmi tú tašku. O chvíľu nám ide autobus.
0: Samko síce nepočul, čo babka hovorí, ale cítil, že sa na ňo hnevá. Navyše, na zastávke stretla akúsi známu.
2: Ale, s nákupou. Aj s vnúčikom. Ako sa voláš, chlapče?
1: Volá sa Samko.
2: Aha. A koľko máš rokov? Nemal by si byť v škole?
1: Mal, ale... Je to zložité.
2: Ale veď neodpovedaj stále za ňho. Čo je máš jazyk, Samko?
3: Nie, veľmi dobre vychovaný.
1: Kde trčí ten autobus?
0: Teraz Samko cítil, že babka sa za ňoho hanbí. To bolo najhoršie. Začali ho páliť, oči od slz, ale nechcel plakať. A vtedy priletel na zastávku krdeľ holubov.
1: No prosím, samovravela som ti, nekrmých, prenasledujú nás. Chápeš ma vôbec?
0: Samko sa babke vytrhol.
3: Prečo tam hlubocie? Čo má záchvat?
1: Ale čo by to bolo? Len plaši holuby, ako všetky decká.
3: Ale aké čudné zvuky vydáva.
2: Pre pána, a nie je on hluchonemý.
1: Autobus už prišiel. Maj sa!
0: Doma sa babka trochu upokojila a začala variť. No, Samko chcel byť od nej čo najďalej. Vzal papier, pastelky a usadil sa na balkóne.
4: Aha, maliar z tretieho poschodia. Jaj ten, čo sa s nami nikdy nebaví?
0: Pod bytovkou stáli súrodenci z prízemia.
4: Prečo nás ignoruješ? Myslíš si, že si niečo extra?
5: Alebo iba blázon.
0: Samko nepočul, ale stačilo, že videl. Našťastie, babka mala v kvetináči ozdobný kameň.
4: Pozri sa, čo robí.
5: No len háď, do toho.
0: Samko chcel, veľmi chcel, ale aj sa trochu bál.
5: Je neškodný.
4: Papa, blázon.
0: Lenže Samko ten kameň hodil. Nie síce do susedov, ale do holuba. Sivého holuba, ktorý nič netušiac sedel pri kríčku pod balkónom.
1: Samko, ty odháňaš holuba? Šikovný chlapec. Tie potvory vždy všetko okakajú. Vieš čo? Kým sa dovarí kalerábová polievka, s niečím mi pomôžeš.
0: Babka ho potľapkala po pleci a usmiala sa na ňo. Samko rád urobil, čo chcela.
1: Na, chyť. Chyť tento koniec. To je sieť proti holubom, vieš? Natiahneme ju na balkón a bude od nich pokoj.
0: Nuž, pokoj ako pokoj. Áno, babka pokojne ďalej varila kaleráb, Samko si pokojne kreslil, ale iný tvor o svoj pokoj prišiel. Ten sivý holub z podbytovky bol zvedavý. Priletel na balkón, že sa pozrie, čo to Samko robí, nevšimol si sieť a... Čo to? Au! Do čoho som sa to zamotal? Jaj! A zabudol som povedať, že ten holub som bol ja. Pomoc! Pomôžte mi niekto! Au! Au! A v tej chvíli sa stalo čosi zvláštne. Samko ma začul.
2: Wow, ja neverím vlastným ušiam. Ale ako?
0: Konečne si si ma všimol. Vysloboď ma.
2: Radšej nie. Si holub. Nakazíš ma nejakou hroznou chorobou.
0: Chorobou? Nezmysel.
2: Ale babka hovorí, že... Počkaj. Ty mi rozumieš?
0: Asi áno. A ty mne?
2: Počkaj, povedal si a ty mne?
0: Hej.
2: Wow, ale ako je to vôbec možné?
0: Neviem. S človekom som sa ešte nerozprával.
2: Veď ani ja.
0: Ja? Si taký samotár.
2: Skôr ide o to, že... No, neviem rozprávať. Ja si veci iba myslím. Alebo ich kreslím. A... No, ani nepočujem. Takže ma ľudia nechápu.
0: Ani mňa nie. Možno preto sa dokážeme dorozumieť.
2: Au! O, vydrž! Medzi pastelkami mám nožnic.
0: Chceš mi pristrihnúť krídla?
2: Nie. Tie nožnice sú na sieť. Ešte tu. Si voľný.
0: Jej, sloboda. Znova môžem roztiahnuť krídla a...
2: Au. Čo ti je?
0: Jedno krídlo ma bolí. Asi som si ho natiahol.
2: Chudáčik. Mal by si ísť k veterinárovi.
0: Kam?
2: K lekárovi pre zvieratá.
0: Ohoho, také niečo existuje?
2: Jasné. Čo by zvieratá robili, keď ochorejú alebo sa zrania?
0: Čo ja viem? Stali by sa potravou pre predátory?
2: Prosím?
0: Aspoň s nami to tak býva. Mestské holuby nik nezachraňuje. Chápeš? Narazíš do skla, napichneš sa na hroty proti holubom, odpadneš od hladu a zožerie ťa sokol, alebo potkan, bum, normálka.
2: To je strašné.
0: Áno, príjemné to nie je, ale tak to už chodí. Dnes do mňa dokonca niekto hodil kameň, ledva som uletel. Stavím sa, že to bola tá nepríjemná ženská, ktorá tu býva.
2: Moja babka? Hej, ona je dosť hrozná. A inak ja som Samko.
0: Holub.
2: A ďalej?
0: Domáci.
2: To čo je za kravinu?
0: Vravím, že som holub domáci, nie kráva.
2: Fajn, tak to nie je kravina, ale riadna holubacina.
6: Ja sa tiež nepredstavujem ako chlapec domáci, len preto, že som tu doma. Teda, tu priamo nie. Som tu len u babky, chápeš, ale...
7: Hej, prsti. Nie si ty nejaký ukecaný?
6: No, asi hej. Vieš, keď mi konečne niekto rozumie...
8: Samko, večerať.
7: Aj.
8: Už je skoro tma.
7: Počujem starý ženský hlas.
6: To bude babka. Zase na mňa volá a zabúda, že... Ups, ide sem. Schovaj sa mi pod sveter.
1: Samko, poď jesť kalerábovú polievku. Ham. Chápeš? Aj, chuďa malé.
7: To bola tesnotka.
6: Hej, ale v tomto stave nemôžeš zostať vonku. Vieš čo? Schovám ťa v mojej izbe.

0: Máš celkom príjemné hniezdočko. Len trochu smrdí.
1: A to ten kamarát. Vždy zamorí celý byt. Aha, nakreslil som ťa.
2: Toto, že som ja? Veď ja mám krajšie perie a rovnejšie nohy.
1: Prepáč, trochu sa mi triasla ruka. Ale s tým perím máš pravdu. Chce to viac sivej.
0: No, to je lepšie. Som fešák.
1: Mám pre teba meno. Sivko. Podľa tvojho peria.
0: Takže Samko a Sivko. To znie dobre. Niekto klope.
1: Rýchlo znova pod sveter.
3: Jemine, na čo mu klopem, chudáčikovi? Samko? Už zhasni svetlo. No, šťuk, šťuk. Kto ma teraz zháňa?
0: Tuším, ma nezbadala.
1: Ja sa z nej zblázním. Nedovolí mi si večer kresliť, stále ma napcháva kalerábom a v kuse sa tak čudne tvári.
3: No to nemyslíš vážne, Marta.
2: A navyše má hlas ako ježibaba.
1: Ona niečo hovorí?
3: Akože pre ňoho ešte nemáte školu.
1: Ty rozumieš?
2: Nie tak ako tebe. Poznám síce pár slov, keďže sa motám medzi ľuďmi, ale...
1: Tak len zopakuj zvuky, ktoré vydáva.
2: Nie som papagáj.
1: Prosím.
3: Ale Marta, ja ho sama nezvládnem. Ako sa s ním mám dohovoriť?
2: Karta. Nie, počkaj. Marta.
1: Tak sa volá moja mama.
3: Ja sa znakovú reč nenaučím. Na to som už stará.
2: Buď povedala, vlaky sú preč, alebo znakovú reč.
1: Tuším, ktoré z toho.
3: Čo z neho bude? Ani len futbal si nemôže zahrať ako iní chlapci. A navyše pribral. A tomu varím zeleninku, kalerábik.
2: Húsbeninku, kandelábrik.
1: Čo?
3: Ja na to chuť a malé už nemám nervy. Čau.
2: Mňau.
1: Mňau?
2: A ešte chudá. Nie, nie, znelo to inak. Chudá?
1: To nie je slovo. A čo tak chudá?
2: Áno, áno, chudá. A ešte červy.
1: Čiže Marta, znaková reč, chúďa a nie červy, ale určite nervy. Jasné, leziem babke na nervy, tak ako všetkým. A oni mne tiež!
2: Čo to robíš?
1: Balím sa.
2: Prečo?
1: Zdrháme.
2: Čo? Čože robíme?
1: Sadni mi na plece, synko. Nemôžeš lietať. Nemáš na výber.
2: No dobre, ale...
1: Ideme. Len dúfam, že stihneme autobus.
2: Aký autobus?
1: Akýkoľvek.
0: Stihli sme. A vôbec nikto si nás nevšimol. Možno preto, že sme sa viezli v batožinovom priestore.
2: Prečo sme tu, medzi kuframi a taškami?
1: Neviem si od šoféra vypýtať lístok.
2: Pozor, zákruta!
0: Viezli sme sa dlho. Autobus veľakrát zastavil a vždy, keď Ujo šofér vyťahoval cestujúcim kufre, naša skrýša bola ohrozená.
2: Hej, Samko, zase stojíme. Už by sme mali vystúpiť.
1: Ešte nie. Chcem ísť čo najďalej.
2: Ale sú tu dva posledné kufre. A ak...
4: Tento kufor je váš, pani? Nech sa páči.
2: Tesnotka, zase.
4: A aj ten druhý? Hneď vám ho podám.
2: No, hotovo. Sme prezradení.
5: Čierni pasažieri.
4: Hej, chlapče! Stoj!
6: počuješ?
0: Samko bežal ako o život a pritom ma pevne držal. Mihali sa okolo nás neznáme ulice, neznáme budovy, až nás zastavila lahodná vôňa.
1: To stačí. Sme v bezpečí.
2: Tak už ma pustí. Pierka mám celkom dokrčené.
1: Cítiš to? Čerstvé koláče.
7: Hurá, je to pekáreň.
2: Bež, kúp nám niečo do zobáka po tej dlhej ceste. Len ukáž prstom, čo chceš.
1: Ja nemám peniaze.
2: Ako to?
1: Odkiaľ by som ich vzal? Som iba dieťa.
2: Ale čo tvoja babka?
1: Mal som jej ukradnúť peňaženku? Nie som zlodej.
2: Za to úplný blázon. Chceš jesť zvyšky zo zeme? A spať na konári? Alebo na odkvapovej rúre? Ako holuby? Ver mi, to nie je ľahký život.
1: No...
2: Počuj. Radšej napíš vašim správu, kde si.
1: Tak to ťažko. Ešte mi nekúpili mobil. Vraj, keď budem starší.
2: Čože?
1: Nepanikár, dobre? Zažívame dobrodružstvo.
2: Hej, jaže zdrháme.
1: Aj to. A do akého pekného mesta sme sa dostali. Škoda, že nemám ten mobil. Mohol som nás tu odfotiť. Hej, je nás? Môžem nakresliť. Vyskoč sem na labičku a pozri. Čo sa to deje?
2: Čo asi? Sedíš na lavičke a šmátraš batohu. To je vždy pre mestské holuby signál, že máš nejaké jedlo.
7: No jasné.
2: V každom meste žijú holuby. Vieš čo? Ty kresli a ja s nimi zatiaľ hodím reč. Verku.

0: Takže, dobrá správa je, že sa nenaštvali, že nemáš jedlo. A zlá je, že hrkútali s čudným prízvukom. Sme poriadne ďaleko od domova.
1: Ale to nie je zlá správa. To presne som chcel.
0: Vážne? Tak tu máš ďalšiu zlú správu. Vraj tu veľmi často... Vrší.
1: Nie, zmokne mi obrázok.
0: Musíme si nájsť úkryt a hneď.
1: Sivko, ja nechcem trčať v podchode. Je tu chladno a špina a som...
0: Aha, tak to znie ďalšia zlá správa. Preto som nechcel nikam utiecť.
1: Nechápem ťa. Veď ľudia sa k tebe správajú hrozne. Ešte horšie než ku mne. Tak prečo by si ostával?
0: Doma. No, presne preto. Lebo je to aj môj domov. A ja tam patrím. A okrem toho, nie všetci ľudia sú zlí. Napríklad, ty si priateľ holubov.
1: Ale ja priateľov nemám.
0: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa, Samko a Sivko.
1: To je fúk. Aj tak sa nedostaneme späť domov. Nevieme kadiaľ.
0: Náhodou, ja to viem presne. My, holuby, vždy dokážeme trafiť domov. Odkiaľkoľvek. Je to naša super schopnosť.
1: Vážne?
0: Že či? Práve preto si ľudia skrotili našich predkov, holuby skalné, a vycvičili ich na doručovateľov. Moja prababka dokonca dostala čestné vyznamenanie za zásluhy. Doručovala tajnú poštu,

0: Zlož obrázok do maličkej rolky a priviaž mi ju na nohu. Šnúrkou z tvojej tenisky. Vyzerá jemne.
1: Hotovo. Ale počkaj, čo tvoje krídlo?
0: Myslím, že už dokážem lietať. Budem si robiť častejšie prestávky.
1: Si môj záchranca, Sivko.
0: Ale ty si ma zachránil prvý.
1: Z tej siete proti holubom. Áno. Nemal som ju tam naťahovať.
0: Počkaj, čo si povedal?
1: To
0: kvôli tebe som sa zranil?
1: Nie, ale babka chcela, aby...
0: A predtým si do mňa hodil kameň.
1: Ako to vieš? Vlastne...
0: V tej chvíli si stál na balkóne iba ty. Že mi to nedošlo skôr?
1: Nechcel som ti ublížiť, len som si chcel vybiť zlosť, chápeš?
0: Aha, a vybral si si na to niekoho slabšieho.
1: Nikto nie je slabší než ja, čo to nechápeš?
0: Omyl, holubiano. A ja, že sme priatelia. S Bohom!
1: Nie, neloď preč! Sivko, Sivko!
2: Ale ja som letel. Bez najmenších problémov som trafil domov k bytu Samkovej babky. Sieť proti holubom bola deravá, lebo Samko ju kvôli mne prestrihol. Takže som pekne, krásne zosadol doprostred balkóna a chystal som sa tam tej ježibabe pustiť poriadny holubý kakanec, keď som zrazu cez otvorené balkónové dvere začul jej plač. Chodila hore dolu po byte s telefónom na uchu.
3: Marta, ja neviem. Už som volala na políciu, do nemocnice, aj hasičom. A po Samkovi ani stopa. Je to moja vina, všetko som pokazila. Chúďa malé, ako sa vráti domov?
2: Nerozumiem veľmi po ľudsky, ale hneď som rozoznal slovo stromov, pardon, domov. A v tom to napadlo aj mne. Ako sa Samko vráti domov bez mojej pomoci?
3: Čo to? Už, holub, poškriabeš mi sklo potvora.
2: Hrku, hrku.
3: No toto. Ty sa ma nebojíš?
2: Hrku, hrku.
3: Čo to máš na nohe?
2: Hrku.
3: Nejakú poštu, či čo?
2: Hrku.
3: Pre mňa?
2: Hrku.
3: Moje nervy. Veď to je... Tak to kreslí náš Samko. A tuším, aj takéto šnúrky na teniskách nosí. Haló, polícia? Volala som, že sa mi stratil vnúk. Bude to znieť bláznivo, ale už asi viem, kde je. Poslal mi odkaz po jednom hol... Skrátka, napíšte si adresu. Treba to preveriť.
2: Zvyšok si viete domyslieť. Samko sa našiel. Hladný, premrznutý, ale živý a zdravý. Keď sa po dlhej ceste vrátil domov, všeličo sa zmenilo. Babka sa rozhodla, že sa konečne naučí znakovú reč. A že Samkovi bude variť niečo chutnejšie, než len kaleráb. Jeho rodičia mu našli tú správnu školu.
4: Ahoj, Samko. Dlho som ťa nevidel.
1: Áno, teraz som u babky, iba keď nemám školu. Chcel som zistiť, či ešte lietaš na jej balkón.
4: Pravdaže. A predstav si, dole pod kríček mi začala sypať semiačka a nalievať vodu do misky. Tuším, sa zo mňa stáva ozajstný holub doma.

0: Paci.
1: To som rád. Požiadal som ju o to. A teba chcem poprosiť o prepáčenie, Sivko. Môžem ťa tak ešte volať?
0: Že či? Veď priatelia sa oslovujú menami.
1: Ďakujem.
0: No, a kde sú priatelia, tam je aj domov, nie?
1: Tak na tom niečo bude.
0: Hrku, hrku.

0: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov. Účinkovali Juraj Kemka, Hugo Podoba, Eva Matejková, Olga Solárová, Zorka Martinická, Max Reken a Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Regina.

mne Scrooge a o dvoch dveche. Nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme z nosné čierne mraky, preletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Maria Girová Vajsková pochodzi i z ruskoho sela, ktoré dneska už nájdeme len na starých mapách. I čerez to je ale prítomnosť jej rydného sela duže čutý v dílach, ktoré píše. Že by sme vám ale rusínsku pisateľku, spívačku i kultúrnu diateľku predstavili poriadni, začneme od samého počátku.
1: Narodila sa duže v ťažkom čase, v 1943 roci, kvôli fronta prechodila čerez Ruske, jak Rusi hnali Nímcu, preč malenké deti, povím vám potom, keď budete chotiť, aj duže dojímavý prípad, kde tri kamarátky s mamou, malenké po roci, po jednom roci sme mali, a vzali nás, bo čerez ruske duže toto šla veľká strieľba, čudo, tak utíkali do Prislopa, ale z ruského lísom do Prislopa, že by sa minuli, tam nešla tak sila, tato je front. Takže narodila sa v Rusku v 1943 roci a 11. septembra, už mám krásny vík, teper 11. septembra mala, už je 83 roku. Ja sa na ní nečuju, no ale, jak sa to nie len číslo, ale roky vtíkajú. Narodila sa jak najstaršia z 7 detí u seli ruské. U jednom z sel, ktorí boli vysťahovaní, vyselení pro nádrž starinu. Tam jem žila aj do základnej načalnej školy, začala chodiť v Rusku. Tam jem žila do svojich 16 rokov. Toto všetko, čo zažila, kolem začala písať, toto všetko zostalo v mojej hlavi, jak jem už vystupala u Humennum na jednej akcii. To tá bieda, to ťažký život, smutný, pro vojnu, pro ostatnoj, bo my 3 roky v Českom Krumlovi žili, jak to bylo. Tato odešel, nastupil, jak mnoho chlopců našich rusinských, jak maďarský voják, a 2 roky mama o ním nič neznala. A on neznal, že mama těhotná zo mnou ostala. Po 2 rokoch sa objavil. No, ťažký život byl, ale to tá ťažoba veľká, a ja jak najstarša musela pomáhať rodičom furt do svojich 16 rokov. Tato mene naopak mene obohatilo. Duže mňa obohatilo, že mal jakýs taký dar, že šťastná, že znal tuto napísať všetko i dať dokopy. Cito pro dítočky pod názvom, napríklad Virša Pežet napísala, že od dítej, kolej znavala, liekej byl. Krásno, to sa mi tak nahornulo. Potom pro dorosłych píšu virše i spívank, pár spívanok mám vlastných, i slova, i melódiu. A ja toto prekrásno znal teper, keď zužitkovatý. Chodžu i s kolektívom, byli sme troje, byl gitarista, potom kolegyňka, ktorá mi pomáhala spievať. Trio sme boli, chodili sme. Ja ostala sama a ja zistila, že ja znám aj sama zrobiť prekrásne hovoreno spievne pásmo pro ľudí. Ľúbiť sa to ľuďom za to, že ja ne, jeden profesor mi hovoril raz, to nie poézia, čo vy píšete. A ja hovorím, čo? Bo vy nevžívajte metafory. A ja hovorím, že ja píšu pro obyčajných ľudí, ktorí metaforám nerozumľať. Ja píšu tak, jak mi moje srdce diktuje, jak svet vidžu, život na tom svete, jak vidžu život ľudí. A jak je mladá byla, jak jem videla život tých ľudí, detí, všetko. Byl to ťažký život. A ja nepoužívam metafory, bo metaforám rozumieť len písateli samými či sobou. Ja si tak dúmam. No, sem tam, kde sa nájde metafora. Ale ja radšej píšu, aj hovorím radšej svoje veci. Ja si svoje znam aj zapamätáti prekrásno. Tak veľký, dlhý virš. A ja ho znam prekrásno. Čudujúce ľudia a obdivujúť moju pamäť, že ja u takom veku prekrásnu ši dokážu vydať za sebe toto, čo prežila, čo zažila, čo videla, čo čula. Mnohokrát mám také veci aj čo čula. I veselí, ale väčšinou smutný. Mene smutok pohne do písania. Buď radosný, ale to je radosti mám málo, málo duže za to, že doba ťažká bola, jak ja žila do 16 roku.
0: Spomínali ste, že ste sa narodili v seli Ruske. Znajme, že to selo bolo vysťahované, ale teda vy ste tam prežili to detenstvo, tú mladosť. Jaký bol ten život v Rusku? Jak na neho ťamite od malej detene?
1: No, meni sa ljubilo, znajte. Ljude sa duže trapili. Po, jak na každom selji. A da kole pred 80 rokami, ta to teška doba bila. Ale ljude dokazali aj krasni veci, aj krasno žiti, aj razumeli sa, aj shodili sa. Oni sa natrapili na polju. Uroditi sa, Bog znaje što ne, ne urodilo. Ale dokazali sa tišiti aj tomu malomu, što dokazali sa mi dopestovati. A natrapili sa na po polju, hlopi koseli po pod granicu, perite ne mož bilo, moj djevčata potom na Jafore i do Poljska, na čorno vtikali, krali, bo tam bolši rusli, taki tute. Ale večerami, jak se zašli tute ljude, na večurke išli, shodili sa, prijali, tkali, prekrasni pokrovci, a šo najvece, spivali, tancovali, plešine, to rozlučke bili za slobodu, kad sam ljudi išli brati, plešino se to volalo. Narodil se djetva Hrestina, krasota, naprikad Kača, prišao velik den, divke se poimali po podpase, a gori valalom, dolje valalom, a ruske bilo 3 kilometrove, dolgo, nižnji konec bil sredina, a i višnji konec. Ja bivala na višnjom konci. No, bil velik den, divke kačkali, joj, i pasmo mam dala molodim ljudjom, prekrasno pasmom napisala, podarovalam svoje tute pasma dvi uže humenskomu kolektivu Čemerica, svadbu prekrasnu mi im da scenar napisala našu irusinskoj svadbu od A po Z, naspivala mi im prekrasni naše spivanke svadobni, no a to pasmo koli znavalali pred velikonjom, ja, kačkanja, ja krasno kačkali, divke sa poimali, a išli,

0: písaniu sa Maria Girová-Vajsková venuje skoro celý život. Jaké boli perše motivácii i príčiny, ktoré jej posunuli i k publikovaniu článkov, nám povila sama písateľka.
1: Na prvý deň písala článk do podvýhorláckých novín. Sninsky ši neboli do podvýhorláckých. Vychodil časopis Osvetová beseda, alebo jaký, no, aj do ukrajinských, do šiliakých článk. Bo šom zrobila, chotila da ty znáti, šo najväčšie spoločnosti o tom, rozumíte? Tak tých článkov duže mnoho. Mám takým to, a to nebrusilo. Písati o ľuďoch, o životi ľudí, dem žila, dem sa narodila. Duže mi rozrušilo srdce, koli jej prešlo v 89. roci odejte. Jak 3,5 tisíc ľudí museli kvôli starinní vysťahovať. A náš valal ruské v 1985. išiel jak poslednej. A ja jak videla, jak tu tie ľudia plakali za tou bidou, ktorú prežívali tam. Poviem vám príklad. Ušli sme, mati duže chotila vidieti, bo môj tretí dům od kasárni. Na konci Valalu byla kasárňa, ši Maďare tam to byli, koli za Rakúska, Uhorska, Maďare tam byli. No potom ostatní už toto, tam byla kasárňa. A náš dům tretí, to znam, že tam byli pohraničáre naše. Mloko od nás brali, od ľudí, tak kupovali pro díti. No, a mati duže chotila vidieti, bo prišiel veľký buldozer a valiav. Všetko je runav zo zemlju. A vna, jak sobi spomňanula, jak museli u 47. roci za pomoči po vojnových škod. Dali kušenko, šo je tam ľuďom, ta nie, ľudia sobi zbudovali hrška, taký, jak im varla perše. Kuchňa, jedna izba, a komora. A tam porodila dalších 5 detej, bo my medži tým sa nemali mama, da jak sa neňko po 2 rokoch vrnul iz frontu. Nebolo de žiti, nebolo. Náš dům zhoril, ale mamin, mati de žila, Tomanova, ona sa volala tam za vodou, ta ši jakoś zostal. Z kamenia byl, ta i obstal. No ta tam bylo, no ale ta tam byli surodenci, tjutky byli, vujkove byli, mamina surodenci, nebolo de. Ta v baraku, jakom jest. Znajte, byl derevjaný barak. Tam sme perebovali, jak neňko sa vrnul po 2 rokoch. No ale tam duže bidni, tuto boli uslovia bidni, duže blušici, blh, vúš, nebolo hygiena, nebolo desa nič. A tak čuv neňko, že po sudeckých Nímcoch, šo vyhnali sudeckých Nímcu, že je možné sobi vzati majetok. Jako. A mne ta sa rozhodnú odejti do Českého Krumlova. Zo mnou ja mala 3 roky. Takam byla. 3 roky a pošli do Českého Krumlova. No a tam o 2 roky sa narodil v Českom Krumlovi brat Milan. Takže šli so mnou tam, ale šolem 3 roky byli, bo to vzali majetok od jedných starších manželů, jednoho syna dospelého mali. Mali veliký mlin. Teper divka povídat, že byla tam. Prekrásný bar tam je. Duže bym chodila ten mlin vidět, bo šoč se mi tak, znajte, kus pamňatať. Jak jim upala, da jak mati polokala na tom, bo voda poganjala ten mlin. A ja sa bavila 3 ročný dva upalam do toji vody, a neslaňa voda, a mati za šatočka chopila, a ne vyťahla. A duže bym chodila ten mlin vidieť, ale divka že je v znojmi, keď pôjdu, tak ešte do nej môže, pôjdeme. No a mati sa už bojala po 3 rokoch, lebo povídala, jak tu te starenky ľudia plakali. Mne tež za to nemohli, vojna, šo zrobíte, Hitler čudo robil. Ta plakali duže a nemohli nič zjatilim tu to, šo na sobi mali. Nič. A prišli mojim rodičom, neňkovi, materi a povili tak, že staré plakali a varit starate sa o toto, duže dobrý. A syn prešol a hovorí tak, vy tu dlho nebudete, my sa verneme. A mati sa zbojala. Nebude. A začala paňka, tyňenka, že by sa vernuli. Ta vernuli sa chudiatka po 3 rokoch už pak s 2 dětmi a do tých hor, do tých skal pod poľskú hranicu. A tam naplodili zase dalších 5 detí a pak neňko vinkel pribudoval, znajte, bo nebolo de byt.

Drahé naše sluchačky i sluchači, dnes sme v relácii Klub osobnosti privítali dohručnú kultúrnu diateľku, spívačku, písateľku i interesnú ženu Máriu Girovú-Vajskovú. Besedovali sme o jej životi, profesnej dorozi i o tým, jak písania vyplňuje jej život. Ja veru, že dnešná relácia Klub osobnosti bola pro vás interesná i prínosná. Ďakujeme vám, že ste byli s nami kolo vašich rady. Rusínskej Klub osobnosti pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš a redakční i od mikrofonu Lea Vaskova. Vyrobila Slovenská televízia i rozhlas v roci 2026. Šumnej večer.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sme pre vás doň pripravili zostrih z programu s názvom Staré nôty mladých strún, ktorý bol uvedený v auguste tohto roku na slávnostiach v Červeníku. Organizátori ho pripravili pri príležitosti nedožitých tohtoročných 90. narodenín Viliama Jána Grusku. Scénár Jozef Hesko. Účinkuje folklórna skupina Javorníček z Hvozdnice, folklórna skupina Hájček z Chrenovca Brusna, malí a mladí huslisti z Červeníka, muzika Heskovci a prihovára sa i Alino Špaček a Idara Pajčová. Príjemné počúvanie vám želajú až do 21. majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Príjemné popoludne, milí priatelia, tu v Červeníku, v tomto krásnom prostredí pri zvonici. Dnes prišli sme k vám, aby sme si pripomenuli jednoho veľkého človeka, ktorý ovplyvnil celé generácie mladých ľudí, ale i strednú generáciu, i staršiu generáciu. Jeho meno je William Jan Gruska. Milko Gruska, náš priateľ, ovplyval obrovskými darmi. A jedným z nich, z tých darov, bolo aj vedieť osloviť mladú generáciu, aby ich zanietil pre to, čo celý život cítil v srdci. Krása k prírode slovenskej, vzťah k staršej generácii, mladšej a prepájať všetky tieto krásne ľudské slovenské duše. Milko Gruska by sa v tomto roku, v septembri 23. nám odišiel do večnosti v roku 2019 a na druhý deň 24. septembra by sa dožil 90 rokov. Toto naše stretnutie tu v Červeníku je určitým spôsobom poďakovanie za to, že celá táto generácia, mladá, staršia, dnes už aj najstaršia, sa s ní stretávali na jej chalupe v Starom Borovom a natoľko ich inšpiroval, že do dnešného dňa sa stretávame a radi spomíname na neho, lebo skutočne je na koho spomínať a je aj za čo sa mu poďakovať. So sebou som si priviedol i krásnu dámu, pani Idu Rapajčovú. Itka, ako to bolo v mladosti, kde si sa prvýkrát zoznámila s Vilkom Gruskom? Pri akej príležitosti?
1: Ja som sa s ním stretla prvýkrát v súbore Lúčnica, kde bol môjim prvým tanečným partnerom. Potom som opustila tieto kruhy a dala sa na boj na iných doskách. Až do dnes, klamala by som, teraz som už na dôchodku, ale stále žijem z krásnych spomienok, ku ktorým Vilko patrí. Takže, ak dovolíte, patrí nie len mne a mojim spomienkám, ale patrí vám všetkým. A patril aj nášmu veľkému básnikovi Milanovi Rufusovi, ktorý ho mal osobne veľmi rád. Poznali sa a dokonca Milan mu napísal a venoval aj svoju báseň, ktorú si dovolím teraz vám prečítať, pretože je krásna. Pán Rufus ju nazval Očarovaný pútnik. Telefonoval som ti v nedeľu. Zaskočil si ma, bol si doma. Po nedeliach sa zvykneš túlavať pomedzi ľudí, v dolinách, vonku. A to je múdre tuláctvo. Pomedzi údolia a vrchy, a to je krásne tuláctvo. Pre nohy apoštolov stvoril zem Boh. Tak ako nebo stvoril pre vtáctvo. Túlej sa, chlapče. A tebou oslovené, kdekoľvek budeš, pozdravuj v mojom mene. Viem tvoje chodníky i tvoje cesty v chvoji. Viem, že kde budeš, všade budú moji.

0: Pred desiatkami rokov počul tento hlas pramena architekt slovenskej kultúry William Ján Gruska. Pod drsnými končiarmi podrohádzkych obciach Zuberec a Habovka založil a garantoval unikátny festival Staré noty mladých strún. Chcel vrátiť archaické melódie predkov do rúk detí a táto podrohádzka pieseň dodnes spája Oravu s celým svetom.
1: Úžasným osobným priateľom pána docenta Williama Grusku bol aj hudobný skladateľ Vladimír Godár, ktorý sa v tomto roku dožíva svojho životného jubilea a pri tejto príležitosti hráme túto rozprávkovú skladbičku z Jurošíka.

Ďakujeme krásne, ďakujú vám malí a mladí caparti huslisti z Červeníka z mojej huslovej triedy, v ktorej pred 9 rokmi začínal aj tento primáš Tomáško Moravčík, ako takýto maličký prváčik. Ja sa dnes z neho veľmi teším, že to so mnou vydržal až doposiaľ a srdečne mu chcem aj takto verejne zablahoželať, pretože je absolvent, ktorý postupuje na Strednú umeleckú školu Konzervatórium v Bratislave, kde bude študovať hru na husliach aj naďalej a z toho mám obrovskú radosť, Tomáško. No a tuto títo drobci, čo zatiaľ ťahali v Jurošíkovi len prázdne strunky, ďakujem za Tomáška aj vám všetkým za priazeň a podporu, ktorá je dôležitá, už sa nevedia dočkať, aby zahrali a zaspievali také tie naše známe všetkým, takže pridajte sa k nám so spevom na tie ľahké, krásne detské pesničky.

keď sme prvýkrát išli do Habovky na staré noty mladých strún Európy, netušili sme, že tvorcom tohto podujatia je pán docent Gruska, ktorého som ako 11-ročná obdivovala, netušiac, že to je táto osobnosť vo východnej na programoch Ľudia z rodu Rómov alebo Prehliadky tichej krásy. A tak náhodou sme sa dostali do tej Habovky, kde sme teda išli do ešte ako ľudová hudba dedinskej folklórnej skupiny Verešváran z Červeníka a hrali sme tam toto, čo vám zahráme. A tam sme od pána docenta Grusku dostali naše pomenovanie a vy sa budete volať Muzika Heskovci.

0: Panora ti idziemy na to. Konie moje, konie.
1: Szybkiej świliźle.

Kovácsú, kuj mi szeker vosku, pôjdem si a hľadu.

Идите, фраерочку, колачу, колачу, а

0: Onove mnie miluje. Jeżeli było moje jest, co ma onove mnie miluje.
1: A ja vám nielen do dnešného prejam krásneho sviatočného dňa, ale i do všetkých všedných dní, ktoré po ňom budú nasledovať, vinšujem ľudia, aby vám k reťazi nechýbala búda, aby ste vyhúkli tomu, kto vás sadil, slniečko vás hrialo, dáždiček vás chladil, aby ste nehnili, aby vás nekradli, aby vás cudzopasnícky nenapadli, aby vás kamenec nevymlátil, mor vás nevyhubil, výchor nevyvrátil, alebo nevzala veľká voda azda, aby vás neprepil na koreni gazda. Cestujte letecky, myslite prakticky, stravujte sa zdravo, pite notoricky, cíte sa obrovsky, čudujte sa hrozne, smejte sa hurónsky, tvárte sa morózne, francúzsky milujte, kanadsky žartujte, miznite anglicky, aj tak raňajkujte. Nech ste všetci v zime zalezení v teple, keď nebude švábka, nech máte erteple. Keď sa boskávate, nech sa neudriete a žite na veky, až kým nezmúdriete. Radujte sa, veselte sa, nech je vám do skoku, nech sa tu zídeme aj takto po roku.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme spoločne počúvali zostrih z programu Staré nôty mladých strún. Venovaný bol nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Scenár Jozef Hesko. No a dnešný zostrih pre vás pripravili a pekný zvyšok utorkového večera vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Studnička. V dnešnej studničke sa na chvíľu vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Po generálke na detský program som tam stretol skvelú partiu. Pohodové počúvanie praje Peter Cítení.

0: Som Jan Šufliarsky a som riaditeľom Základnej umeleckej školy Svetozára Stračino v Detve.
1: Tesne po generálnej skúške na amfiteátri v Detve dnes chystáte program, aj vaši absolventi, aj súčasní žiaci a študenti, tak aký to bude program a o čom bude?
0: Dnešný program na folklórnych slavnostiach pod Poranou má názov Bez koreňov strom nerastie. Je to program detských folklórnych kolektívov a solistov, na ktorom naša Základná umelecká škola organizačne aj scenárom spolupracuje. Autorkou námetu a režisérkou je naša bývalá absolventka Magdalena Malatincová a naša Základná umelecká škola vlastne zastrešuje tento program, čo sa týka sprievodu víťazov spievaniek pod Poranou tohto ročníka Zuzany Cerovskej a Soni Murínovej. Taktiež sa predstaví 25 člená ľudová hudba Základnomorskej školy, dievčenská spevácka skupina Základnomorskej školy a detský folklórny súbor Detvanček a takisto aj naši heligonkári z heligonkárskej triedy Imricha Kukuliaka.
1: No tak predstavme teraz v krátkosti vašu Základnú umeleckú školu. Nedávno ste oslavili 60. výročie, tak na čo sa vo vyučovacom procese zameriavate? Ako to tam u vás vyzerá?
0: Tak Základná umelecká škola Svetozára Stračinu v Detve si v roku 2026 pripomína svoje 60. výročie založenia. Od roku 2000 nesie meno po významnom slovenskom hudobnom skladateľovi Svetozárovi Stračinovi a v apríli tohto roku sme predstavili program s názvom Nestupuj bez túžby vidieť niečo krásne, čo je vlastne myšlienka a také osobné moto hudobného skladateľa Svetozára Stračinu, ktoré sme si prevzali ako symbol pre našu Základnú umeleckú školu, pretože sa naozaj snažíme ísť v tých šľapajách v odkaze aj Svetozára Stračinu, ktorým bol veľmi úzko spätý s krajom pod Poranou, je autorom zvučky folklórnych slávností a mal tu naozaj veľa priateľov a rád sa sem vracal a je to celkovo práca v našej škole aj odkaz na jeho tvorbu a na to prepojenie tradícií aj s klasickou hudbou a možno aj so súčasnými prvkami modernými, pretože na našej Základnej škole vyučujeme 5 odborov. Hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. A v podstate na tomto výročí v apríli sme prezentovali školu ako jeden veľký celok v dvojhodinovom programe, kde sme proste previedli divákov aj poslucháčov prierezom od klasickej hudby cez tradície až po to súčasné, doplnené o videoprojekciu a archívne záznamy aj skladateľa Svetozára Stračinu.
1: Ako sa vám podarilo poprepájať tieto jednotlivé odbory? Ako sa vám spolupracovalo?
0: Spoluprácu hodnotím veľmi dobre, pretože na našej základnomorskej škole máme naozaj veľmi šikovných pedagógov a teda mám naozaj vynikajúcich kolegov. Takisto máme úžasné deti, ktoré tomuto programu obetovali veľa času, hlavne toho voľného, ktorý už nespadá do tej klasickej štruktúry vyučovania v Základnej umeleckej škole, pretože nacvičiť program v takomto rozsahu a s takým počtom účinkujúcich, keď sme tam mali vyše 200 detí, tak nebolo možné za bežného režimu, čiže museli sme tomu venovať naozaj čas navyše a v tomto naozaj som veľmi ďačný svojim kolegom a našim žiakom, že to dokázali takto perfektne zvládnuť.

0: Roman Berky, učím husle, kontrabas, no a ešte mám komorný súbor a ľudovú hudbu ako v USK.
1: No, vás aj všetci na Podpoľaní poznajú ako pán učiteľ, tak koľko už sa venujete výučbe na tejto zúške a dá sa to tak povedať, že koľko žiakov prešlo vašimi rukami?
0: 40 rokov mám prax, 40 ročnú a to ani počítať nie je nutné, lebo to ani ja si to nepamätám, ale nejaké výrazné tam boli talenty a tí, ktorí skončili na konzervatóriu a na vysokých školách, momentálne spomeniem dvoch žiakov, čo bol posledných 10 rokov, hej, v priebehu Šimon Šufiarský vo Viedni, tam študuje, a posledný, čo aj hral teraz na výročí, bol Marcel Alman a on teraz skončil na konzervatóriu v Brne. No, takže asi tak. Sú tam, boli aj výrazné typy, boli aj menej výrazné typy, ale dôležité, že tie aj deti, ktoré prestali hrať a vôbec sa tomu nevenujú, tak im ostalo tá radosť z tej hudby a zachovali to a nechali, keď vyrastli a majú už rodiny, tak idú v tom duchu a deti tam zase sa snažia ich tlačiť do toho k tomu.
1: Janko Šufliarský spomínal, že ste dobrá partia na škole. Je toto dôležité, ten učiteľský zbor, aby ťahal za jeden povraz aj nastavenie v škole?
0: Myslím si, že jednoznačne. Mohol by som povedať, že nie, ale tak asi to by nefungovalo, myslím. Ale chvála Bohu, to funguje, takže jednoznačne áno, samozrejme.
1: Tých výročných programov vy ste už zažili za svoje pôsobenie veľa. Ako hodnotíte tento, kde bola zastúpená celá škola a prepojenie tých rôznych odborov?
0: Bolo to výborne postavené. Dramaturgicky som bol veľmi prekvapený, lebo ono v poslednej dobe, ako my sme, tuto je kraj čerpá len z folklóru. Hej? A všetci si mysleli, že to je základná umelecká škola, hoci je Svetozár a Strašinu, že to bude len podstavené len na folklóre. A my sme, bol ten dramaturgický plán bol tak postavený, že nie len folklór. My sme tam mali čísla, ktoré boli moderné čísla. My sme hrali z komoriny klasiku, sola, hej. Čiže to bolo všeho všudy, bolo to veľmi rozmanité, že veľmi to bolo dobre.

0: Komoriny a klasiku asi nehráva heligonkár Imro Kukuliak, tak čomu sa ty na Zuške venuješ a koho vychovávaš?
1: Tak ja učím heligonku, vychovávam 18 žiakov nových a dúfam, že od septembra už neprídu dáky ďalší, lebo je toho dosť na heligonku, čo sa týka. A vystupujeme s deťmi po heligonkároch, koritárky, dolná lehota, píla, dní obce, no, veľa toho je.
0: Ja myslím, že prídu, lebo robíš to veľmi dobre a o heligonku je veľký záujem a na samotnom Podpoľaní sa tá hra na heligonku vycibrila oveľa viac ako v ostatných regiónoch. Ako si sa ty k vyučovaniu dostal? Kedy bolo to, že si prvé, že si začal venovať výučbe?
1: Tak už učím 6 rokov tu na Zuške a začalo to tým, že bývalá riaditeľka Andrea Ľalíková ma zavolala, že by chceli vyskúšať heligonku. Tak sme skúsili 5 žiakov, 6 a už to išlo už. Už sme pri 18.
0: Je toto bežné na základných umeleckých školách, alebo je to taká výsada Podpoľania, že sa učieva heligonka na Zuškách? Máte takú vedomosť?
1: No tak jediná nevýhoda je na Zuške to, že není škola, nedá sa vyšvihnúť na tom, že by som mal také pedagogické minimum, alebo čo heligonka sa neučí ako nástroj ani na pinke, ani dať na vysokých, no nedá sa to vyučiť tak.
0: Ako učíš ty? Máš nejaké osnovy, máš nejaké číselné vyučovania, máš k tomu nejaké knižky? Viem, že už sú na svete nejaké prvé školy hry na heligonku. Ako sa to robí tebe dobre?
1: Tak ja si píšem pesničky do čísel. Dieťa mi povie, akú piesem by chcelo, alebo rodič, a rozpíšem to do čísel a podľa toho. A už keď chytí ucho, už keď vie, kedy to kde je, tak už ich učím podľa ucha.
0: Ty si učil aj cez koronu. Aké to bolo? Dá sa vôbec cez počítač, cez obrazovku učiť heligonku?
1: Tak to bolo strašné. To sa nedalo. To darmo nám dali tablety. To bolo 101. To mrzlo, sekalo. To sa nedá.

0: Ivana Melichárčíková.
1: A čomu sa ty na Základnej umeleckej škole venuješ?
0: Ja sa venujem literárno-dramatického odboru a učí ma pani učiteľka M.K. Švarcová a ešte chodím aj na spevácku skupinu k pani učiteľke Majke Matúškovej a chodím spievať, sme aj na tomto programe na slávnostiach, boli sme už viackrát spievať aj minulý rok na slávnostiach a baví ma aj spievať, aj ma baví venovať sa tomu herectvu.
1: Kto ťa priviedol k spevu? Mala si to tak, že v rodine u vás sa doma spievalo?
0: U nás doma väčšinou nespievajú, ale keď som bola v škôlke, tak jedna pani učiteľka si všimla, že ma baví spievať, tak ma prihlásila na jednu súťaž, Kukulienka kuká, a tam sa mi vlastne podarilo vyhrať Zlaté pásmo a odtedy sa spevu venujem.
1: Ako to prebieha na takých hodinách spevu pre tých, ktorí nikdy v Základnej umeleckej škole neboli, tak keď teda máš tam tie hodiny spevu, ako tie vyučovacie hodiny prebiehajú, ako to tam vyzerá?
0: Prídem do triedy, poviem, že si potrebujem prespievať pesničku. Pani učiteľka príde ku klavíru a najprv vyberáme nejakú notu, cez ktorú budem spievať. A predspievame sa ešte pred samotným spievaním a potom ideme priamo na spev.
1: V tom speve sa venujete iba podpoľaniu, alebo teda iba folklóru, alebo spievate aj iné žánre?
0: Ja spievam len folklór, pretože skúšala som spievať aj moderné pesničky, ale podľa mňa ten folklór mi ide viac.
1: Podpoľanie je jediný región na Slovensku, kde neexistujú viac hlasy, je tu iba jednohlasný spev. Zabrdnete v speve občas aj do iných regiónov? Skúšali ste aj niečo iné?
0: Ja chodím aj do folklórneho súboru a tam spievame aj iné regióny na Slovensku, takže áno.
1: Poďme ešte k tomu literárno-dramatickému odboru. Tam to je štúdium nejakého herectva, javiskového pohybu, alebo čo tam vlastne na hodinách robievate?
0: Máme to rozdelené podľa hodín, ale venujeme sa aj pohybu, aj dramatizácii, rôzne scénky trénujeme a vlastne všetkému, čo sa týka literárno-dramatického odboru.
1: Dnes budeš teda vystupovať na slávnostiach v Detve, ale si aj v nejakých ochotníckych súboroch, v nejakých divadlách, alebo aj s tým literárno-dramatickým odborom sa nejak činíš aj mimo školy?
0: Sme skôr iba v tej škole a chodíme ako na rôzne tieto vystúpenia, ale ešte sme sa nedostali tak vysoko, že do rôznych divadiel a tak.

spievame, tak začnem skúšať tie vybrané slová a veľkú násobinku, aby si nemysleli, že som len taká hociaká učiteľka.

0: Arsenova Morinová a venujem sa literárno-dramatickému odboru, spievam a hrám na cymbale.
1: Nelka, tak teda, ty spievaš, hráš na cymbale, aj venuješ sa teda dramatickému umeniu. V čom sa tak cítiš najviac doma?
0: V speve.
1: Kto ťa vyučuje a ako si sa k spevu dostala, prípadne niekto v rodine u teba spieval?
0: Tak vyučuje ma pani učiteľka Mariana Matúšková. A u nás v rodine veľmi nikto nespieva, ale ja už od malička spievam. Ma to tak chytilo vo škôlke.
1: Kedy si začala a kedy padlo to rozhodnutie, že prídeš do Zúšky?
0: V Zúške som začala od druhého ročníka a privedol ma k tomu starky.
1: A poďme teraz na hodiny cymbalu, tak prečo práve tento nástroj a ako si začínala, koľko si mala rokov, keď si sa k hudbe dostala?
0: Mala som 7 rokov a starky mi povedal, že cymbalistov je na podporaní veľmi málo, tak som išla do Zúšky na cymbal.
1: Také 7-ročné dievčato za cymbalom asi ešte zo začiatku stojí. Či už si mala nejakú vyššiu lavicu?
0: No mala som stoličku.
1: Dobre, aké boli začiatky? Bolo to pre teba ťažké zorientovať sa vo všetkých tých strunách, faličkách, alebo...
0: No, bolo to ťažké, ale teória bola tiež veľmi ťažká. Tá bola ťažšia.
1: Koľko už hrávaš teraz? A si v akom takom štádiu si, že hrávaš už aj v nejakom detskom súbore?
0: Nehrám v detskom súbore ani nikde.
1: Ako vyzerá taká hodina vyučovania na cymbale? Ako to tam prebieha? Čo robiavate na hodinách?
0: Tak prídem na hodinu, zahráme si stupnicu, akordy, obraty a potom už hráme skladby, pesničky a tak.
1: Literárno-dramatické umenie, tak tam ťa láka čo a ako sa tam cítiš na tých hodinách, ako to prebieha?
0: Ja som začala chodiť len tento rok, lebo by som chcela ísť veľmi na konzervatórium, tak je to tam super.
1: Tak mám tu vedľa seba pána učiteľa Romana Berkyho. Deti teda vravia, že sa dostali k Zúške, že ani nemali to zázemie možno z rodín. Tak kedy je taký vhodný čas začať uvažovať o tom, že dám dieťa na nástroj?
2: Ono je to ideálne po diecko, ktoré končí v materskej škole a nastupuje do základnej školy. Automaticky by malo to ten rodič ísť a na prijímacie skúšky a tam sa uváži, či má na to nadanie alebo nemá a sa rozhodne, na aký nástroj tam pôjde alebo čo bude robiť. Čiže tak. Hneď.
1: A ako to prebieha, keď teraz by sme mali poradiť našim rodičom, poslucháčom, či sa majú bať, nemajú bať, pripravovať na to nejak dieťa, alebo ako tieto preskúšania vyzerajú?
2: Netreba stresovať. Jednoduchú pesničku si majú pripraviť, to je základ. Sa akurát ešte vyskúša, preskúša to decko, či má nejaké rytmické základy a nejakú predstavivosť intonačnú a hudobnú. Automaticky to hneď to zoskupenie učiteľov zistí, či to decko má nadanie alebo má perspektívu, aby sme ho mohli zobrať, a to je všetko. Netreba z toho robiť stresy. Mm-hmm. To není problém.
1: A platí nejaká taká zásada, že akými nástrojmi začína, že dajme tomu niečo jednoduchšie ako klavír alebo flauta a potom postupne, alebo sú dokonca aj deti, ktoré rovno idú na basu, na cymbal alebo chytia do rúk husle. Je v tomto nejaké pravidlo?
2: Kontrabas a možno, že by sme fagot, ale to sa u nás nevyučuje, tak to už musí mať fyziologické predpoklady, čiže musí byť vyššie, musí mať aj troška silnejší, čiže musia na to počkať. Tí, ktorí sú, majú záujem kontrabas, tak väčšinou začínajú huslami a potom neskôr prejdú normálne na kontrabas. Hej? Ale ostatné predmety normálne tak, ako je, že si povedia, rodičia si zvolia nejaký nástroj, majú predstavu, že na aký nástroj by chceli tie deti hrať, tak sa im aj umožní. To je nič iné. Môžu hneď od začiatku v podstate začínať štúdium. Úplne od začiatku.

0: Volám sa Mariana Matúšková a na škole vyučujem okrem klasického spevu aj popový a muzikálový spev, ktorý sa teší veľkej obľúbe u detí. Na škole máme aj dievčenskú spevácku skupinu, takže sa venujeme aj ľudovému spevu, keďže sme na Podpoľaní, je o to veľký záujem.
1: Aké typy ľudí k vám do Zúšky na spev chodia a máte viac dievčat alebo chlapcov? Ako to tam vyzerá? Myslím teraz, čo sa týka toho ľudového spevu.
0: Na ľudový spev máme iba dievčatá, ale na spev samozrejme chodia aj chlapci. Je to nižší počet oproti dievčatám, ale radi spievajú aj chlapci.
1: Vediete dievčenskú spevácku skupinu na Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu, tak koľko vás je, aké vystúpenia máte za sebou a čo vás čaká na slávnostiach?
0: Spevácku skupinu máme už štvrtý rok. Štvrtý rok sa zúčastňujeme aj slávnosti pod Poľanou a dnes budeme vystupovať takisto a zaspievame piesne z detvy.
1: Ako sa orientujete v tom svete podpoľanského spevu? Mnohí často kritizujú, že mladé speváčky, mladí speváci, ale najmä speváčky, že kopírujú tie známe speváčky, ako sú možno Milka Šatanová, Veronika Spodniaková. Ako sa snažíte vy udržajavať takú nejakú čistú štýlovosť a nenapodobňovať?
0: Áno, snažím sa teda v deťoch vypestovať ich vlastnú štýlovosť, ale samozrejme nie sme až takí autentickí ako vo folklórnych súborov. Idem, predsa sme len umelecká škola, takže sa snažíme nespievať úplne autenticky, ale umeleckejšie.
1: Taká úplne laická otázka. Môže sa naučiť spievať úplne každý? Alebo musí mať aspoň aký taký hudobný sluch?
0: Tak úplne každý asi nie. Musí tam byť nejaká štipka talentu. Predsa ten spev je... Čujeme, keď niekto spieva falošne, takže úplne sa nedá naučiť, ale dá sa rozvíjať, či už hlasový rozsah, dynamika a také.
1: Ako to na hodinách spevu vyzerá, alebo teda v tej vašej speváckej skupine, ako často sa schádzate, ako prebiehajú tie tréningy, to je niečo ako folklórny súbor, len spevácká skupina, spevácká zložka?
0: Máme raz týždenne 45 minútovú hodinu, začíname klasicky ako všetky hodiny spevu, rozcvičkou, najprv hlasovou rozcvičkou, artikulačnou a potom si prechádzame piesne, repertoár, ktorý buď pripravujeme, alebo ak nás čaká niečo významnejšie, tak opakujeme.
1: Tie ostatné odbory spevácke, ktorým sa vy venujete, tak tam podľa čoho idete a aký repertoár robíte, ako to prebieha na tých hodinách?
0: Hlavne sa snažím prispôsobovať deťom, o čo majú záujem. Sú žiaci, ktorí chcú ísť iba klasickou cestou, naopak sú žiaci, ktorí milujú popové spievanie, takže snažím sa rozvíjať v nich tento štýl. Niekto ide muzikálovou cestou, takže snažím sa prispôsobiť deťom.
1: Dostane sa vám pod ruky občas aj taký, povedzme, že klenot, na ktorom vy hneď vidíte, že je to talent, že je to, povedzme, nejaký výrazný spevák, speváčka, možno z romskej komunity niekto tak výnimočne zasvieti občas v tých ročníkoch, že viete to tak odhadnúť?
0: Áno, stalo sa mi to. Mala som žiačku, ktorá prišla s maminkou, bola iba prváčka na základnej škole, keď sa otvorili dvere, tak už som vedela, že s ní bude veľká spevačka. Naozaj študovala u mňa aj prvý cyklus, aj druhý cyklus, bola veľmi úspešná aj na rôznych súťažiach, takže áno.
1: Spevácké postupové súťaže, to je na celom Slovensku veľmi populárna vec, aj na Podpoľaní, veľký záujem je o to. Z tých úspechov nejakých, čo by ste vedeli spomenúť, alebo aspoň tie pravidelné účasti, ako sa Zúška zúčastňuje na takýchto postupových súťažiach a prehliadkach?
0: Zúčastňujeme sa pravidelne súťaži v ľudovom speve Slávik Slovenska alebo Spievanky pod Poľanou. Zúčastňujeme sa aj popových súťaží Pink Song alebo La Gioia hľada talent, kde chodíme pravidelne.

0: Tak v rámci hudobného odboru má veľké zastúpenie aj zložka sláčikových nástrojov.
1: Ja sa volám Miroslav Uhrič a učím na Základnej umeleckej škole husle. Takedy bola ešte viola, ale tu už nemáme, ale prevažne husle. A potom ľudový súbor, čiže ľudová hudba, tak s tým sa zaoberám.
0: V tej sláčikovej zložke ste teda štyria, tak predstavte, že kto to ste a ako fungujete a aké nástroje učíte.
1: Tak v sláčikovej zložke sme v podstate Roman Berky už niečo o tom povedal, potom som ja, potom je ešte Máťo Pecník, ktorý vyučuje husle, no a ešte je Peťo Suja, ktorý vyučuje kontrabas.
0: Je záujem o sláčikové nástroje, chodia, prihlasujú sa k vám deti a musí to byť tak, že vždy je to, ako hovoril Roman, prvák, alebo chodia k vám aj staršie deti?
1: Ako záujem si myslím, že je dobrý, máme dosť detí a čo sa týka toho záujmu, niekedy máme deti mladšie, niekedy staršie, niekedy nám príde aj piatak, čo je niekedy si myslím na škodu veci, lebo potom v podstate musí dosť rýchlo dobehnúť tie základy, ale záleží aj na tom, aký má to dieťa talent. Ak má ten prirodzený talent, tak keď príde, máme aj menšie deti, ktoré sú 6-ročné, trebárs, a sú talentované, že rýchlo napredujú.
0: Máte aj nejakú, sú v skupine, hrajú skupinom tí žiaci, máte detskú ľudovú hudbu alebo ich združujete do skupín?
1: Máme tu detskú ľudovú hudbu, vlastne aj súbor máme v zúške a áno, máme pravidelné skúšky, v podstate spolu s Románkom riešime ľudovú hudbu. Máme tam v podstate, ako aj teraz vystupujú, cez 20 detí máme tam, takže potom snažíme sa to združovať a snažíme sa ich učiť tento náš folklor, ktorý je nám prirodzený.
0: Často sa stáva, že tí muzikanti, keď sa vyvíjajú, tak aj nástroje menia, že začína s husľami, stane sa z neho violista, alebo prejde na basu, alebo naopak. Je toto prirodzená cesta? Vy to ako učiteľia viete odhadnúť? Viete si vytipovať tých ľudí, že komu čo ide? Alebo je to skôr zo strany tých žiakov?
1: Neviem, či prirodzená cesta. Niekedy ľudovo povedané lámeme tých žiakov, aby išli na tú violu alebo na ten kontrabas, lebo každý chce byť husista, každý chce byť primáš. A ja som niekedy veľmi dávno u pána učiteľa žiak, som jeho žiak, tak som tiež najprv bol huslista, potom ma pán učiteľ zlomil, že pôjdem na huslovú kontru a potom som sa opäť vrátil do huslí a doteraz vlastne ovládam aj nástroj huslová kontra. Čiže mi to veľmi pomohlo.
0: Každý chce byť primáš, ale napríklad zahrať dobré druhé husle, to asi vôbec nie je jednoduché a najmä v tej ľudovej hudbe to veľmi počuť a je to potrebné.
2: No je to potrebné. Jediný záchranný bod je v tom, že sme na podpolaní a tam je jednohlas. Ale v tom je to čaro, že keď tie deti, ktorí prejdú, že vám hrajú aj, ako sme vravali, violu, že to okúsia a automaticky sa im rozšíri ten diapazon a počujú lepšie. Automaticky už potom môžu skúšať že ten druhý hlas, hej, robiť terc. No. Takže sú výnimky, ktoré to pekne hrajú a môžeme to aj využiť a v tej praxi, aby to hrali. No.
0: Vy ako učitelia to aj počujete, alebo vidíte, že komu čo ide, alebo naozaj si tú kapelu potrebujete zložiť, že máte dvojohusly, kontry, basy a povedzme cymbalistu, alebo ako s tými deťmi pracujete v priebehu času, ako sa vyvíjajú. Radíte im, že akému nástroju sa venovať, alebo to nechávate na nich?
2: Jednoznačne, no, je na tom pedagóg, musí vedieť, čo sa kde je, lebo niektoré deti, povedzme, majú fyzické predpoklady, hej, a nejak nenapreduje až tak v tom nástroji, na ktorom sa prihlásil. A stáva sa, že mu to sekne. Hej. Mám teraz tú kolegu Peťka Suju, ktorý hral, prešiel tak, že najprv chodil na husle, potom prešiel na violu a ja som ho zlomil na kontrabas, na tomu sadlo a teraz je kolega, je učiteľ a študuje na vysokej škole v Banskej Bystrici. Takže ono, to pravidlo asi má nejaké opodstatnenie. Rozhodne je dôležité, aby to pedagóg vedel vycítiť a vedel správne sa rozhodnúť, čo má spraviť s tým deckom. Veľmi citlivo, hej, treba rozmýšľať nad tým.
0: No a potom príde vek nejakej puberty, kedy sa to väčšinou láme medzi futbalom a nástrojom. Milan Veroni z Hontu, tomu verím, že sa mi zdá rodičia zamkli kopačky do izby, aby sa venoval husliam a dnes je z neho vynikajúci muzikant, živí sa hudbou. Čo ak príde to obdobie, páni učitelia, vy máte dlhoročné skúsenosti, kedy dieťa ako keby začne odchádzať tej cesty, kde je ešte miera nútiť ho, pridržať ho pri tom nástroji. Mnohí dnešní huslisti povedia a ďakujú rodičom, že ma prinútili. Kde nájsť tú mieru?
2: Ak môžem povedať, treba

0: kolegovia?
1: Ja by som povedal tak, že vlastne nástroje všeobecne, ako či je to cymbál, alebo sú to husle, alebo je to viola, alebo kontrabas, sú strašne ťažké a tam treba veľmi psychicky sa udržiavať a držať, lebo to napredovanie, keď to dieťa alebo ten človek cvičí, nevidno hneď, je to niekedy 2 roky, niekedy 3, niekedy aj 5, kým sa tá technika ukáže a tu treba vlastne, my ich formujeme tých žiakov, aby vydržali, lebo to je dôležité, vydržať, áno, tá vytrvalosť. Pri muzike, v podstate aj v športe, všade, keď je človek vytrvalý, tak dokáže dobré veci. Takže určite to je podľa mňa dôležité, vydržať, vytrvať.
2: Áno, ja si tiež myslím, že tá vytrvalosť a hlavne trpezlivosť. Trpezlivosť v tom zlomovom veku zo strany rodičov aj zo strany pedagógov je veľmi dôležitá, pretože veľmi dôležité nelámať palicu pri prvom takom náznaku nejakej vzbúry alebo nejakej nechute, ale naopak snažiť sa hľadať iné cesty, možno iný repertoár, nejakú motiváciu a potom veľa v tomto štádiu robí aj partia. Už sa tie deti zaraďujú, ako sme spomínali, do ľudovej hudby, začína hrať v rôznych folklórnych súboroch, chodia napríklad aj do orchestra, chodia viac na vystúpenia so Zuzkou, sú viac party, sú viac v kolektíve a to ich koniec koncov stmelí a dokážu vydržať s tým nástrojom, aj keď možno majú nejakú takú menšiu krízu.

0: Posledná otázka na vás, páni. Pán učiteľ na začiatku povedal, že každé dieťa by automaticky malo prísť do zúšky, keď ide do školy. Tak teraz moja posledná otázka je, čo to človeku dá? To, že sa venuje hudbe, to, že sa rozvíja aj umelecky, popri športe, popri škole, popri tom, že rastie a rozvíja sa ako osobnosť, čo mu dá do života ten nástroj? Aj vytrvalosť, aj prekročiť všetky tie svoje medze, vystúpiť z komfortnej zóny. Prečo by deti mali prísť do zúšky?
1: Áno, tak štúdium na základnej umeleckej škole nie je len o tom rozvíjaní talentu alebo toho nadania, ale je aj rozvíjaní ďalších vlastností, akým je vytrvalosť, disciplína, aj odvaha vystupovať na pódiu, a toto všetko vlastne formujeme komplexne našich žiakov ako osobnosti. Hej, aby im to pomohlo aj do ďalšieho života, aby z nich boli nielen prvotriedni umelci, alebo vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom a v dospelosti samozrejme aj dospelým človekom.
2: Tam nie je čo dodať. Treba rozvíjať ducha, to je najhlavnejšie, a oni pri tej hudbe spoznanú väčší spektrum nielen klasickej hudby, ale aj ľudovej, aj vôbec všetkého, a budú si vedieť vybrať. A tí, ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom. Takže to je asi možno aj to nejaký odkaz.
3: Ja si myslím tiež, že je tam množstvo detí, či množstvo ľudí, ale množstvo detí, ktoré sa stretáva, a je tam kolektív, a ten kolektív, tie vzťahy medzi sebou, aby všetci vedeli so sebou výjsť a stretávať sa, všetko to určite strašne veľa dáva do života. A to, čo podal pán učiteľ, vystupovanie na pódiu, tá sústredenosť, tá psychika, tá odolnosť, to je akože na nezaplatenie. To sa nedá nikde získať, len lebo vystupovať napríklad tu na slávnosti pred toľkými ľuďmi, tak to chce gúraž. Určite.
0: Posledná krátka otázka na pána riaditeľa Janka Šufliarského. Teda ste otvorení novým žiakom do ďalších ročníkov. Teda už máme teraz leto, reláciu budeme asi na jeseň vysielať, ale aj do budúcnosti máte za sebou teda výročie. Tak máte kapacity prijímať nových muzikantov, nových umelcov na Podpoľani?
1: Áno, samozrejme, sme najväčšia základná umelecká škola v regióne, ale napriek tomu stále dávame vždy možnosť novým žiakom. Prijímacie skúšky vlastne štandardne predbiehajú mesiaci maj a jún, ale vždy je potom možnosť v septembri ešte dodatočných prijímacích skúšok, a teda dodatočne sa prihlásiť. V podstate my sa snažíme o tie naše kapacity naplniť úplne na maximum, čiže ako náhle a stále máme k dispozícii učiteľov, tak vždy sú u nás všetci vítaní, všetci mladí, talentovaní ľudia, a netreba sa báť, treba prísť určite vyskúšať, nie každý sa možno nájde na prvýkrát, ale tým postupným priebehom času a toho štúdia si to zameranie určite nájde. Vravím, sme zameraní všeobecne na viacero odborov, netreba sa toho báť, treba určite prísť medzi nás, radi privítame nových žiakov stále viac a viac.

V relácii ste počuli výber skladieb z koncertu Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve s názvom Nevstupuj bez túžby vidieť niečo krásne pri príležitosti 60. výročia založenia umeleckej školy. Technická spolupráca Marian Cibuľa. Hudobná spolupráca Jan Šufliarský. Autor studničky Peter Cítení. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v septembri 2026.

0: najbližší svet.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza umelecko-publicistické pásmo o rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci. Bola raz jedna rodinka. Autor Emil Benčík.
2: Kde bolo, tam bolo. Bola raz
3: jedna rodinka.
2: Tá rodinka žila v neveľkom mestečku.
3: V železničiarskej bytovke.
2: A ako to pokračuje ďalej?
3: Ďalej sa spieva.

0: Možno nie, no kde si na úpetí malých Karpát, v mestečku zvanom Kamenica, pri veľkej stanici a malom depe, v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť viac, nech ide s nami.
1: No a kto šiel s nami, sa dozvedel, ako si tá naša rodinka nažívala.
2: Mama Ružena, otec Ondrej.
1: A traja vydarení synovia, Michal, Milan a Dušan. A ty, Miško, si bol najvydarenejší.
2: No, len čo nepovieš? Najviac predsa navystrájal Dušan.
3: Na mňa si zabudla, Euka?
1: Ale ako by som mohla, Ujo, Adam. Na nášho najlepšieho suseda, najvernejšieho priateľa rodiny, zaťatého starého mládenca, Adama Tajgalika, sa nedá zabudnúť.
3: Hovoríš starého, ale ako vidíš, že si stále jarého, ako je aj pravda.
2: No, trochu ufrflaného, trochu klebetného.
1: Ale Miško, no.
2: Čo, ešte som nedokončil. Ale statočného, spravodlivého, vtipného človeka s dobrým srdcom.
3: Veď za to, Miško. Ovárať ma môžeš, ale nie do očí.

0: Ozaj, pamätáte sa, ako sme začínali?
1: Pravda, že Juka. Veď to bolo iba toť nedávno.
0: No.
2: Veru, nedávno. Pred 27 rokmi.
1: Ja, je to možné. Ja ako si nebadám, že by mi pribudlo toľko tých krížikov na chrbte. To len tuto Miškovi troška obelela hlava, ako je aj pravda. Ja som fit.
0: A vy nikdy nezostarnete, ujo Adam, lebo máte mladú dušu.
1: No, nezaškodilo by aj telo. Ale čože už keď už.
0: No, poslucháči, ktorí si zapli rádio 15. marca 1974, dobre ste počuli, 1974, počuli prvú časť prvého slovenského rozhlasového rodinného seriálu Čo nového Bielikovci.
2: Áno, a začalo sa to tak, že som ťa, Euka, doviedol k nám a predstavil rodičom. Však ujo, Adam.
0: Tak.
1: Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom.
3: Miško ide a vedie si nevestu.
4: Čože?
5: Čo?
4: No? To nie je možné.
5: Nevestu?
3: A koho iného? Takú mladú rúču.
6: No, tak sme tu.
4: No, vítaj, Miško.
5: No, toto je Euka. Evička, toto sú naši, mama, otec.
4: Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne vítam.
7: Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám.
4: Ale mne, takú krásnu kyticu ruží.
7: Viem, že Miško vás má veľmi ráda. Vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa. Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká.
8: Bielik, teší ma. No, sadíte si u nás, dievčatko.
5: Akéže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka.
8: Naozaj? No, ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka.
7: A prečo by som sa mala urážať?
8: No už teda, syn môj, prekvapil si nás, prekvapil. No,
5: my sa chceme brať. Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím.
4: Sľúbil,
5: tak
4: sľúbil.
5: Sme tu.
8: Sadíte si sem na diván. Nech sa páči, saď.
4: Čo by som vám tak... Adam, kávičku?
7: A nie.
4: U nás učiteľky len kávičku pijú.
7: Nie, nie, nie, ďakujem. Nemusíte sa unúvať. Nie,
5: fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité
4: ale
5: povedať.
4: Ale no, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčiky.
5: Nie, mama, je to veľmi dôležité. Preto sme prišli tak odrazu. Chápete, my sa musíme zosobášiť, čím skôr.
8: Musíte?
5: No, čím skôr.
8: Á, rozumiem. Ty...
5: Čo?
8: Veď ja sa s tebou, Miško, porozprávam. Ale... Také to niečo vyviesť. No toto...
4: Ondrík, spamätaj sa.
8: No dobre. Teraz už, čo sa stalo, už sa neodstane. Bielikovci sú poriadni ľudia. Slečna, ak vám Miško voľačo nasľuboval, musí si za slovom stáť.
5: Ale otec, dovolte, aby som vám vysvetlil...
8: Netreba. Ja viem, teraz je iný svet. Mladí ľudia sú nedočkaví, všetko by chceli hneď. Nejako my za starých čias. Oponáhrali ste sa. Tak to máte.
5: Ale otec, dajte si povedať, všetko je iná.
8: Ja viem, vždy je všetko iná.
5: Otec, prosím vás, dovolte, aby
8: Ale
5: som...
8: Čo mi už budeš rozprávať? Musíš sa ženiť, či nie?
5: No pravda, že musím.
8: No tak vidíš.
5: A otec... Čo ste si to vymysleli? To vôbec nie je tak.
7: No, tu asi došlo k nejakému nedorozumeniu. No. My sa síce s Miškom chceme vziať, a to rýchlo, a máme preto vážne dôvody, lenže...
4: Ale, veď my sme sa už so všetkým uspokojili. No nie, Ondrík.
7: Dovolte, aby som vám veci vysvetlila. Ja totiž nie som v druhom stave. Nečakám rodinu.
4: Ako to?
8: Miško, čo si to ty potáral?
5: Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Euka mohla...

0: Otcom myšlienky vzniku nášho prvého rodinného seriálu bol vtedajší šéfredaktor literárno-dramatického vysielania Emil Benčík.
1: Keď som pôsobil vo Varšave ako novinár, mal som možnosť počúvať poľský rozhlas. Nielen počúvať, ale aj spolupracovať s ním. No a poľský rozhlas vtedy vysielal rodinný seriál o rodine Matyšákovcov. Bola to najpočúvanejšia relácia poľského rozhlasu a mala obrovský úspech. Keď som potom nastúpil do rozhlasu, teda do nášho rozhlasu v Bratislave, tak som si povedal, a čo tak vytvoriť a presadiť takýto seriál aj v našom vysielaní. No tak som sa do toho pustil a Bielikovci boli na svete.
2: No, až také jednoduché to zase nebolo. Museli ste najprv vypracovať projekt, vytvoriť organizačné, finančné a tvorivé prostredie. Mať hotovú dlhodobú koncepciu, nájsť a angažovať dramaturgov, pritiahnuť k spolupráci autorov scenárov, vytipovať vhodných hercov, ako je aj pravda, stálych režisérov. A to nebolo vôbec také...
3: Máte pravdu, Adam, lebo kým sme sa my herci postavili k mikrofónu, predchádzala tomu dvojročná intenzívna príprava seriálu.
4: Ono totiž taká vec, ako seriál sa nepresadzuje len tak ľahko. No a toto sa podarilo prekonať práve vďaka tomu, že sa stretli ľudia nadšení, ktorí boli ochotní vydržať a ktorí to dokázali zabezpečiť aj organizačne. Na to by som kladol veľký dôraz.
3: A jedným z tých nadšencov a spolutvorcov seriálu bol aj Jozef Bobok, autor mnohých častí Bielikovcov.
4: Ja som bol takým trošku fanatikom rozhlasu, však som mal nehádam celkom ešte za sebou najväčšie množstvo vysielaných rozhlasových hier. Ale myšlienka seriálu ma veľmi zaujala, tak som bol medzi prvými, ktorý sa hlásil. A no, aj pochválim sa po tých 30 rokoch, že vtedy, keď ešte sa nevedelo, či zo seriálu dačo bude, keď sa vyžadovala ešte aj určitá obetavosť, niekto musel proste písať tie prvé začiatky a nebolo celkom isté, či sa to vôbec realizuje. Tak ja som bol medzi tými prvými, ktorí aj som skutočne dosť tých prvých napísal.
5: Si autorom prvej časti vôbec.
4: Aj prvej, aj tá prvá šestka, ktorá bola taká akosi skúšobná, tam som sa prejavil a objavil som, že mi to dobre ide. A preto som aj pri tom seriáli vydržala tak dlho.
1: Myslím, že som mal dobrý nos, ako sa hovorí, keď som na čelo dramaturgov seriálu postavil skúseného publicistu Slava Kalného.
6: Skôr ako sa vymodelovala konkrétna rodina stabilná, prebiehali viaceré semináre. Tam prišlo veľa múdrych hlav, proste dokonca aj etnografovia, vedeckí pracovníci, samozrejme dramatici, dramaturgovia a tak ďalej. Tak sme takým prirodzeným rozumom prišli na to, že by to mala byť rodina, ktorá naozaj jakejsi v centre pozornosti, že sa tam prekrývajú rôzne povolania, rôzne charaktery, rôzne problémy, ktoré sú blízke väčšine slovenských rodín. Tak sa potom stalo, že tam bola učiteľka, že tam bol samozrejme niekdajší železničiar, dôchodca, matka domáca, klasická slovenská ženička, ktorá sa starala o vnúčence a tak ďalej, vysokoškolák, študent.
4: My sme od začiatku vedeli, že to musia byť hrdinami. Jednoduchí ľudia, ktorí sa podobajú čo najviac ľuďom, ktorých starosti a radosti sú ľuďom blízke. No a hlavným zmyslom, alebo takým hlavným zameraním seriálu bolo proste pomáhať ľuďom nejako radostnejšie žiť, teda vyrovnávať sa s tými ťažkostami, ktoré tu boli aj vtedy, aj teraz sú, a proste robiť ich život nejako veselší.
5: A ešte jeden atribút mala mať, a možno aj mala táto rodina. Mala to byť sympatická rodina.
6: že taká, ktorú by si ľudia obľúbili. Doslova kráľovnou sympatie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť.
7: Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej rúžene cítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie.
6: To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny.
2: Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov.
7: To bolo vtedy, keď ten nádherný človek, Ondrejko, v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, v tom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam, a skutočne odišiel, takže som sa mi nie seba, len som rozplakala som aj poslucháčov. To mi telefonovali a písali, že ako si poplakali na tom, tak ten dielik mi nevypadne z pamäti.
2: Aj, Ondrík, Ondrík. Škoda, že sa tak skoro pominul. S tým som si aj ja najlepšie rozumel.
3: No, vynikajúco ho stvárnil Ujo Paco, teda no. Ujo Alojz Kramár. Pre nás bol skutočne autoritou. Aj ako otec Bielikovskej rodiny, aj ako kolega herec.
8: Mali sme ho radi.
6: Ondrej, ktorý tiež bol, by som povedal, taký troška taký starousadlík, starovcovské myslenie, ale pritom bol aj človek moderný, svojím spôsobom pokrokový, lebo robil na železnici. A to znamenalo nielen definitívu, ale to znamenalo aj poznanie sveta, nielen okolo seba, ale aj po celej krajine, a prinášal určité stanoviská k závažným veciam.
9: Kritika vytýkala tejto rodine to, že to je príliš kladná rodina.
6: S tým možno súhlasiť, že táto rodina bola priveľmi ideálna, ale tie problémy sa vnášali zvonku. Ťažko bolo vytvoriť konfliktnú rodinu, lebo išlo o rodinu v seriáli, aby sa nám nerozsýpala, aby žila.
9: Áno, ale aj zámerom tvorcov bolo vytvoriť vlastne kladnú rodinu, pozitívnu rodinu, ktorá by bola príkladom a ktorá by bola nositeľom morálnych hodnot.
6: A sami ľudia nám častokrát písali, fanúškovali týmto kladným stránkam tejto rodiny.
0: No aj vy, Ujo Adam, ste patrili k tým kláďasom, ale k takým svojským, milým a trošku smiešným.
2: Evka moja, mať veselú myseľ a radosť v srdci, to ti je najlepší liek na všetky boliačky života. No nie?
0: Ako je aj pravda.
6: Tajgalik naozaj tento seriál oživoval, lebo bol prínosom predovšetkým ako postava s nadhľadom, ako postava so zmyslom pre humor. On aj na zložité veci išiel archaicky, ale svojím rozumom so zmyslom pre spravodlivosť.
2: Ako je aj pravda.
0: No, my s Miškom sme, veru, neboli až takí ideálni. Pamätáš? To nehovorím o Dušanovi.
3: Joj, ten sa teda navystrájal a narobil hlúposti viac ako dosť.
0: O, ty vari, nie, Miško.
3: Ja?
0: Ty, len počúvaj, čo sa zachovalo na tomto páse.
10: Poď sem.
11: Prosím.
10: A sadni si. Sem k stolu, aby som ťa mal na očiach.
11: A prečo? Nechápem.
10: Mama a ja sa s tebou chceme pozhovárať.
11: No, prosím, pozhovárať sa vždy môžeme.
10: Nie, musíme.
11: No, nech sa páči, len sme...
10: Ticho buď! Máme, hádam, ešte právo pozhovárať sa z očí v oči s vlastným synom. Najmä ak vyvádza. U Bielikovcov vždy tak bolo.
11: Nie som už malý chlapec.
10: Ale správa sa tak. verejne sa hovorí, že máš predky s tou Čukanovou.
11: Hlúpe reči.
10: Tak pekne, povedz, čo máš s ňou.
11: To čo už? Sme kolegovia, pracujeme v jednom podniku. Dobre si rozumieme, nič viac.
10: Predovšetkým, ak sa nemýlim, je tá žena vydatá. Či nie?
11: Pravda, že je. A čo?
10: A vy si napriek tomu všetkému ohromne rozumiete.
11: To vy nepochopíte. Eva je dobrá, ale má tiež svoje chyby. Stále sa len povyšuje. Tá druhá ma uznáva. Pre ňu čo si znamenám, čo si dokážem.
12: Hej, vliez do kaluža a zašpiniť
11: sa. Nebojte to. Sa. O tom, že by som si ubral za ženu, o tom sme nikdy nehovorili.
12: Pane Bože, on už rozmýšľa o rozobáči.
10: Asi môže mať tá žena charakter, keď si neuvedomuje, že rozbíja manželstvo. Berie dieťaťu otca.
11: No, Adam, to nie je až také vážne.
10: Možno pre teba nie, ale pre mňa áno. Ako si to vlastne predstavuješ? Evka čaká dieťa a ty kurizuješ nejakej... Myslíš, že ti to Evka bude trpieť?
11: Ak sa jej nepáči, nemusí.
12: Myško, syn môj, tak to by si nemal.
11: Mama, toto je moja vec.
10: Vôbec nie, aby si vedel. Počúvaj ma teraz dobre. Prejavuješ sa ako sebec. Úplne bezcharakterný človek. Lenže ja takéto frajerkárenie jednoducho nestrpím.
3: No dúfam, Euka, že si mi to už dávno odpustila.
0: Áno, odpustila. Lebo si si dal povedať a potom si už sekal dobrotu a nezakášal.
3: Veľký podiel na hereckom stvárnení postav mal režisér Mikuláš Bugár.
13: Seriály boli totiž postavy najmä toho základného kádra, čo do charakteru veľmi presne určené. A možno povedať, že po úvodných častiach aj presne zafixované. Nebolo teda treba vytvárať charaktery postav, tie boli, ako sme povedali, dané, ale režisér i herec sa museli snažiť čo najpresnejšie zmapovať hlavne myšlienkový priebeh postavy v príslušnej situácii a snažiť sa o to, aby to herec vyjadril absolútne prirodzene, bezprostredne a bez zbytočných dramatických nadsázok. A samozrejme v súlade s tým daným charakterom postavy. Lebo ak by poslucháč bol pobadal, faloš, predstieranie, prestal by svojim obľúbeným postavám veriť, keďže ich, možno povedať, dôverne poznal.
6: Keďže človek je tvor spoločenský, aj táto rodina musela byť spoločenská, aby sa to tam odrážalo čiastočne. Pravda, že nešlo nám o nejakú politiku, o nejaké politikárčenie, ale o spoločenské problémy, ktoré sa dotýkajú každého človeka, či chodí do školy, alebo do zamestnania, či mu mešká vlak, alebo či dostať meso. Neraz sme sklzli až do takej, by som povedal, troška naivnej polohy, ale väčšinou sme sa snažili, aby sme tých ľudí, poslucháčov, ťahali nahor. Nie my sme išli k ním nadol, ale proste sme ich chceli povzniesť, aj tak ukázať akúsi takú kvázi ideálnu rodinu a so všetkými chybičkami krásy.
9: Členovia rodiny vstupovali do spoločenského kontextu a samozrejme narážali na tie problémy, ktoré vtedy v spoločnosti boli. A sú, bohužiaľ, aj dodnes mnohé z nich. Čiže istým konfliktom dochádza ani nie tak v samej rodine, ale rodina vo vzťahu k spoločnosti.
6: Tu nešlo naozaj o spoločenské problémy zásadné v tejto rodine, ale išiel akýsi kódex mravnosti, vôbec nie ten toho desatora socialistického, ale takého skôr klasického, biblického. Proste, aby žili svojim férovým, sympatickým spôsobom. Ale vďaka figurám, ktorú vytvorila pani Bálintová, pán Kramár, tak sa to darilo, bolo to prirodzené, dalo sa to akceptovať, nie s prižmúrenými očami alebo s klapkami na ušiach, ale tak, ako sa to podávalo. Však na ostatok tá spontánna odozva v listoch, čo bolo svojím spôsobom unikátne, lebo do rozhlasu ich to až toľko nechodilo, že sa museli vytvoriť listárne, aby sme odpovedali na tieto listy. Čiže bola tu určitá konfrontácia názorov, a tie listy boli, pravda, že aj kritické, tie sa nedávali bokom, takže tu bola, hralo sa, dalo by sa povedať, s otvorenými kartami.
3: Ale neraz sme zabrdli aj do vážnejších problémov vtedajšej spoločnosti. Poslucháči to prijímali s uznaním. Pozrite, vraveli, Bielikovci to verejne kritizujú.
0: Áno, a niekedy tá naša kritika aj ľuďom pomohla.
9: Bielikovci boli fiktívna rodina, pochopiteľne, ale tvárili sa ako rodina skutočná. A poslucháči, to je zaujímavé, pristúpili na túto hru. Niektorí uverili a niektorí vedeli, samozrejme, že ide o fiktívnu rodinu, ale tiež sa tvárili, že je to rodina autentická.
14: Sympatické na tom bolo to, že bez náležitého zahlásenia, kto je kto, o čom to bude táto hra, kto v nej vystupuje, kto režiuje, teda základné klasické zahlásenie odpadlo, bola tu len zvučka. A po zvučke nasledovala scénka in medias res. A naozaj mnohí to prijali, že táto rodina je autentická, že kdesi sa tam ocitol mikrofón. A potom už aj keď vedeli, že je to štylizované, že je to hrané, nechceli si kaziť túto ilúziu. Prijímali to, lebo sa chceli hrať. Išlo určitý druh zábavy. No tak sa bavme, no.
0: Seriálová tvorba má svoje špecifika a osobitné regule. Dramaturg Milan Frolo ich vníma takto.
15: Seriál ako žáner má predsa svoje hranice, svoje možnosti aj svoju výlučnosť. Ak teda bolo niečo pre mňa tým veľkým prínosom, tak to bola práve práca a poznanie tej výlučnosti, ktorú si seriál vyžadoval. To, čo som získal tam, ťažko by som niekedy získal inde.
4: Totiž seriál podľa môjho názoru je špecifický útvar, kde ohromne záleží na tom, či sa ujme, či ho ľudia príjmu.
2: Nás teší, že ho prijali a že ho počúvali.
4: Skutočne, masovo počúval, žil a stal sa tak rečeno súčasťou každodenného života poslucháča, lebo oni sa tešili, kedy to už bude, počúvali aj reprízy. A v tom, že sme utrafili toto, vidím jeho najväčšie prednosti.
0: Bielikovcov počúvalo až 2,5 milióna poslucháčov. O nevšednom poslucháčskom ohlase svedčí aj vyše 9000 listov, ktoré poslucháči adresovali priamo Bielikovcom.
2: Tie listy nezapadli prachom, ako je aj pravda. Ruženka, aj ty, Evka, ste na ne odpovedali v osobitnej relácii, nazvanej Listáreň Bielikov.
0: Áno, áno. A odpovede pripravovali a žiadosti i sťažnosti poslucháčov vybavovali dramaturgovia, najviac Slavo Kalný.
14: Nám sa narodil do rodiny chlapček a tento chlapček dostal toľko darčekov rôznych, z rôznych kútov Slovenska, z rôznych rodín, že jedného dňa Bielikovci si sadli do autobusu a išli do Dojčenského ústavu do Malaciek, kde to dali deťom v Malackách.
0: Mne sa raz stala takáto vec. V škole, v zborovni sme mali pokazenú stoličku. Keď som si na ňu sadla, roztrhla som si pančucháče.
3: Pamätám sa na to, Erika. Nariekala si, že kde dostaneš kúpiť nové. Vtedy sa totiž veľmi ťažko zháňali. Áno.
0: A viete, ako zareagovali poslucháči? Poslali mi hneď troje pančucháčov.
2: Ruženka zase často spomínala na tú príhodu s parazolom. Ale teda ako s dáždnikom.
0: Tiež pamätám.
2: Pokazil sa jej a nemal jeho kto opraviť, ako je pravda.
7: V sobotu sme to vysielali a v nedeľu ráno zaplatil si vlak. Včas stával v nedeľu. Z Trenčína prišiel opravár aj so svojím opravným aparátom a prišiel sa spýtať na vrátnicu, kde bývajú Bielikovci. Tak im vysvetlil vrátnik, že teda to je len taká fiktívna rodina, že to sú herci ako druhý, nechcel veriť a bol trochu urazený. Aj urazený odišiel. A potom mi až zatelefonoval vrátnik, že hľadal vás tu jeden pán, chcel vám opraviť dážnik, lebo ste sa včera ponosovali, že v Bratislave to 6 týždňov trvá. Ja verím, kde je ten pán? Bola by som prišla v nedeľu do obeda, bola by som ho pozvala na obed, dala by som si bola opraviť ten dážnik, aby proste urobil to, čo chcel, keď už obetoval aj peniaze, aj čas, a ešte vláčil aj ten svoj opravný aparát.
14: Bielikovci, a najmä teda pani Ružena Bieliková, dostávali veľa kvetov. A takto nejako skrzla aj veľmi zaujímavá myšlienka.
0: Deň kvetov Bielikovcov.
3: Áno, obrátili sme sa na poslucháčov s takouto výzvou. Daruj kvet alebo kytičku tomu, kto si ju najviac zaslúži, ako prejav vďaky a úcty.
14: Ľudia prijali tento deň kvetov, ktorý potom Bielikovci aj forsírovali. A my sme vždy v mene Ruženy, alebo v mene proste Adama, podľa toho, ktorý herec nám išiel odovzdať von do terénu živým a konkrétnym ľuďom kyticu kvetov od Bielikovcov. A tak sme vlastne objavili rodinu Hruškovcov, ktorá vtedy žila v Nových Zámkoch, v obyčajnom dvojizbovom bytíku, ale už vtedy mala pani Hrušková adoptované 4 deti. A okrem svojich dvoch. No tak ona dostala túto kyticu a malo to úžasnú odozvu, veľmi vďačné. To nejako, že dnes to frekventuje stále. Vtedy to bolo svojím spôsobom unikátne.
7: Ona sa venovala deťom, ktoré boli trochu aj postihnuté. A okrem toho sa starala o jedného invalida, slepého, ktorý bol aj ruky neovládal. Ona sa ešte aj o neho starala.
14: A Bielikovci bola jedna z nemnohých relácií, ktorá prerásla sama seba. Stala sa nie len reláciou, programovým typom, ale v istom zmysle aj takou spoločenskou a sociálnou inštitúciou. Na Bielikovcov sa ľudia obracali ako na istú ustanovizeň, ktorá im má a môže pomôcť, a preto aj vznikli tie mnohé podujatia a akcie Bielikovcov, ktoré sme tu spomínali. Deň kvetov, klub dôchodcov, odovzdávanie darčekov, stretnutie bielikovských rodín, zasaď strom a staraj sa oň.
15: Tie spoločenské akcie, ktoré s tým súviseli, boli len dôsledkom alebo odrazom tohoto, by som povedal, vnútorného skrytého posolstva, ktorý seriál takéhoto typu vysiela smerom k svojmu poslucháčovi, a zároveň treba si uvedomiť aj k človeku ako tvoru spoločenskému, teda ešte aj ako občanovi.
2: Keďže už aj ja mám svoje rôčky, viete, čo sa mi najviac ráta? Že sme nezabúdali na starých, osamelých a chorých ľudí.
0: Určite máte na mysli, Ujo Adam, našu akciu Nech nikto nie je sám. Zakladanie klubov dôchodcov.
2: No to Juka, to. Kluby pre takých starých, opustených, ako som aj ja. Aby sme sa mali kde stretávať a mohli si porozprávať.
14: A tak sa stalo, že klub dôchodcov veľmi sympaticky vznikol aj v malej hornošarišskej obci Kamenica. My sme do tej obci prišli, tam nám ukázali ten svoj klub a vyzdobili si ho hercami, protagonistami Bielikovskej rodiny. A tak sa stalo, že skoro takmer každý rok tam rodina prichádzala aj s náležitým programom, kde tento program robili Bielikovci, aj pani Bálintová, aj pán Glézl, aj pán Kramár, Mistrík, Eva Urtka. Cítili sa tam ako doma, cítili sa veľmi dobre.
0: A pred týmto klubom dôchodcov Bielikovcov v Kamenici sme zasadili aj lipku a osadili pamätnú tabuľu.
3: Počkaj, Evka, zabudla si povedať, že to nebola obyčajná lipka, ale lipa priateľstva piatich rozhlasových rodín.
0: Tak.
3: Zasadili sme ju totiž spolu s polskou rodinou Matyšákovcov, s maďarskými Sabočalát, s nemeckou rodinou Neumannovcov a samozrejme českou rozhlasovou rodinou Vondrovcov.
0: No a za tie roky táto lipka vyrástla a zmohutnela.
2: Bači, viete prečo? Neviete?
3: No, ne.
2: Lebo sme ju dobre zalievali. Zvonku aj znútra. Zvonku vodou a znútra tou dobrou...
0: Ojo, Adam, stačilo.
2: No čo? Aby nevyschla, ako je pravda. A my s ňou?
3: Najúžšie kontakty sme mali s rozhlasovou rodinou Polského rozhlasu s Matyšákovcami.
9: Ale táto spolupráca s Matyšákovcami prerásla až do programovej súčinnosti. To znamená, niektoré postavy z Matyšákovcov vystupovali v Bielikovcoch a naopak.
14: Áno, táto spolupráca sa prejavila aj v éteri a herci veľmi radi prijímali tieto svoje ďalšie úlohy, lebo to bol aj zaujímavý zájazd do Varšavy a zároveň sa tam aj veľa naučili.
2: Má pán racie, prosím pana. Po poľsku troche podučili šmiše. To je pravda. Napríklad, uvaga, uvaga, granica panstvova, preíšte vzbronione. To v Tatrách sa učí.
3: V poľskom seriáli sme vystupovali aj my Zemkou.
0: Áno.
3: Malo to veľký úspech, lebo Matyšákovci boli najpočúvanejšou a najobľúbenejšou reláciou Polského rozhlasu.
0: No a z Varšavy zasa prichádzala k nám do Bielikovského seriálu Kaša Matyšáková,
3: nie? Kaša.
0: Do nej bol po uši zakochaný náš Dušanko.
3: Jej, čo všetko sme my ako Bielikovci zažili a prežili.
0: Pre Milana Frolu, ale aj ostatných dramaturgov seriálu, Dušana Brindzu, Darinu Hlúchovú, Gabriela Halmu i vedúceho Slava Kalného, bola práca na seriáli nielen náročnou prácou, ale aj nezabudnutelným dobrodružstvom.
2: Ja som najviac obdivoval tú ich pamäť. Oni si museli držať v pamäti všetko, čo sa v seriáli vyskytlo. Každú postavu, každú udalosť, každý príbeh, no všetko.
15: Dramaturg, áno, bol takým počítačom, počítačovou pamäťou toho všetkého, čo sa v seriáli odvysielalo, na čom sa práve v seriáli pracovalo a čo sa vlastne len pripravovalo do pomerne ďalekej budúcnosti. Tá dramaturgová pamäť, ktorá sa potom istým spôsobom prenášala do vlastnej dramaturgie v spolupráci s konkrétnym autorom, kedy nebol len akýmsi jeho hodnotiteľom, poradcom, ale bol doslova rovnocenným partnerom. Odtiaľ sa išlo ďalej v spolupráci k režisérom, v spolupráci k hercom, ktorí boli dopredu určení, ktorí sa vyvíjali spolu s postavami.
3: Napísať 880 častí seriálu, aby na seba nadväzovali a aby sa príbehy, deje a postavy logicky vyvíjali, teda poviem vám, to mali autori čo robiť.
0: Autormi boli Jozef Bobok, Ernest Štric, Dušan Široký, Eva Galandová, Helena Križanová-Brindzová a ďalších 33 autorov.
16: Vytvorila sa od začiatku dobrá partia, myslím medzi autormi. Potom sa to spracovalo do takých, my sme tomu hovorili, bichle, čiže niečo ako Biblia, kde bolo všetko pomerne presne dopredu rozpísané. To bolo treba, aby sa tie postavy vyvíjali, aj konflikty. A nakoniec aj v realizácii prišli na to realizátori, že ten seriál môže mať prínos aj pre každodennú prax rozhlasu.
9: No autori sa museli pridržať do istej miery toho synoptického materiálu, aby sa neopakovali, aby nezasahovali navzájom do svojich častí, aby viedli postavy v tom charaktere, ktorý im bol určený.
3: A viete, že keby sa scenáre všetkých častí seriálu dali zviazať do jednej knihy, že tá by mala 16 000 strán?
2: Až toľko?
3: A keby sme si chceli na jeden šup odpočuť všetkých 880 pokračovaní, tak by nám to trvalo 18 dní a 18 nocí.
2: A pritom sme mali poslucháčov, ktorí počuli všetky časti.
0: Nevynechali ani jednu?
2: Veru nie, ani jednu.
0: To je neuveriteľné. Nemôžeme opomenúť prácu režisérov. Oni dávali seriálu konečnú zvukovú podobu.
3: Režisér Mikuláš Bugár.
13: Ako jeden z prvých režisérov bol som vlastne spolutvorcom seriálu Čo nového Bielikovci. A bol som ním skoro až do konca trvania. Bol to hrejivý pocit, keď si uvedomím, že som sa podielal na vytváraní hlasovej podoby skoro všetkých postav seriálu. že po počiatočných ťažkostiach sa podarilo vyformovať také výrazné a poslucháčom obľúbené postavy seriálu, akými boli Ondrej, Ruženka, Michal, Dušan a Eva Bielikovci a najmä Adam Tajgalík, ale aj mnoho ďalších postupne pribúdajúcich postav.
3: Mimochodom, tých väčších postav bolo v seriáli 148 a všetkých účinkujúcich až 986.
0: Pochopiteľne aj ďalší režiséri vtisli svoju režínu pečať Bielikovcom. Jozef Dán aj Peter Jezny, ktorý potom prevzal žezlo vedúceho režiséra. Eva Galandová či František Obžera.
16: Taká vec ako tento seriál má svoj veľký a žiaľ aj dodnes nevždy docenený význam. Vedeli sme, že seriál patrí nejako neoddeliteľne k každodennému životu moderného rozhlasu, moderného vtedy.
9: Kritici, na rozdiel od poslucháčov, nie vždy sa pochválne vyjadrovali o tomto seriáli. Mali mnohé pripomienky.
16: Myslím si dodnes, že kritika vtedajšia nepochopila celú špecifiku seriálu, ktorý má svoje zákony, ktoré neslobodno prekračovať.
7: Podľa mňa mal opodstatnenie tento seriál, pretože podchytával takú strednú inteligenčnú vrstvu ľudí.

0: slovenskej rodiny, ktorá bola odrazom a obrazom života ľudí tých čias.
1: Že to bol fenomén živý, že to bol fenomén, ktorý kontaktoval so životom v tých možnostiach a intenciách, aké tá spoločnosť vtedy pre tvorbu tohto druhu umožňovala, ponúkala a na druhej strane vedela obmedziť.
2: S určitým nadhľadom môžem povedať, že tento seriál mal veľa chýb, profesionálne nebol vždy dotiahnutý, nebol dokonalý, bol skôr spontánny, bol prirodzený a pretože bol prvý, tak mal úžasnú odozvu medzi poslucháčmi. Tak ako do histórie mojej i do histórie tejto krajiny ten seriál patrí za to, že bol naozaj prvý zaujímavý, i keď pravda, že už dnes by sme ho robili všetci celkom inak a možno aj na oveľa, oveľa vyššej úrovni, ale možno zas by nebol takú odozvu a nebol by tak spontánne prijímaný, lebo je to ťažká práca.

0: Posledný raz sme sa všetci, celá rodina okrem otca Ondreja, čiže pána Kramára, ktorý už žiaľ nebol medzi nami, stretli pri štedrovečernom stole na Vianoce roku 1990.
1: No, bola to 880. časť Bielikovcov. Medzi prvou a touto časťou ubehlo celých 16 rokov a 9 mesiacov.
0: Bola to posledná rozlúčková časť Bielikovcov.
2: No, tak sme sa zasa stretli pri jednom stole. Iba Ondrík tu chýba.
3: Ale mama... No tak, mama. Hádam si, radšej pripíme, aby sme sa tu opäť o rok takto stretli.
2: A opäť všetci spoločne. Aj keď nie tu, no tak inde.
3: To ako myslíte, mama?
2: No, žako, no. Tu sa asi nestretneme. Tak možno u mňa, alebo u Milanka. Veď hádam, nepocestujeme všetci na Kysuce za vami.
3: Mama...
2: Alebo za Dušanom do Rakúska.
4: To je na mňa už priveľa. Hádam, si radšej hrkníme, nie?
3: No,
4: Dušan... A ako je aj pravda?
3: Nalej. Ha.
2: Deti. Čo ste čakali? Že vás budem zdržiavať, nariekať? Ste dospeli. No. Nemôžete sa na veky držať mamkinej sukne. No už prišli také časy. Rozvretíte sa do sveta.
4: No, už je to raz tak. Po Ondríkovi aj Ruženka sa už pominula. A toto je, môj milý, definitívna bodka za Bielikovcami. E finito. Alebo, ako hovoríme my, skôr narodení, dokonáno jest.
1: Na Bielikovci ostanú už len v našej pamäti.
4: Kto vie? Možno aj v pamäti našich poslucháčov.
0: No, tak či onak, Bielikovci sa stali súčasťou histórie rozhlasu.
1: Aby sa nenarušila hra na autentickosť rodiny, tak sa nezahlasovali ani neodhlasovali mená autorov, dramaturgov, režisérov, ani nás hercov po celý čas vysielania seriálu.
0: Teraz sa však odhlasíme. Hlavné postavy seriálu Čo nového Bielikovci vytvárali
1: matku Ruženu Bielikovú Viera Bálintová,
0: otca Ondreja Bielika Alois Kramár,
1: najstaršieho syna Michala Bielika Jan Mistrík,
0: jeho manželku Evu Bielikovú Soňa Ulická,
1: stredného syna Milana Bielika Zoro Laurinc,
0: jeho manželku Kamila Magálová,
1: najmladšieho syna Dušana Bielika Dušan Kaprálik
0: a jeho manželku Marienu Viera Richterová.
1: A samozrejme najobľúbenejšiu postavu seriálu suseda a priateľa Bielikovcov Adama Tajgalíka
4: Anton Blézl, ako je pravda.

Počúvali ste umelecko-publicistické pásmo Bola raz jedna rodinka. Autor Emil Benčík. Zvuková a hudobná spolupráca Eva Irmanová a Miroslav Nemec. Dramaturgia Tatiana Kusá. Spomienky Viery Bálintovej na účinkovanie v seriáli pochádzajú z archivovanej nahrávky redaktorky Ivice Rutkajovej. Relácia mala premiéru v roku 2001.

myslieť, že všetko je tu naše.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Tetve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
1: Fono.
2: Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátov ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
0: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kupko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kupko. Poď, aj Nadia ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Nadia. Ty s nimi ideš na Kupko? Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. Hej, ideš? Veľmi sa mi nechce. Nepôjdeme sa radšej prejsť alebo čo? Ja idem. Už som jej to sľúbila. A kto všetko ide? Všetci. Nadia pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám. Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot. Ako chceš, ale bude sranda. Mám biele nohy. Veď aj ja, usmíva sa na mňa. Jej lýtka sa zužujú. Stehná nemá také výrazné ako ja a prsia má aspoň o dve čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém. Tak sa ozvi, keď sa vrátiš. Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho. Aha, tak čau. Tak veľmi by som chcela ísť s nimi, byť toho súčasťou. Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečím sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách. Mám pravdu. Moje lítka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nik nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa predsa pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé. Takže pri najhoršom sa na tie moje nebude pozerať nik. Smiať sa mi nebudú, takí debili zas nie sú, tým som si istá. Rýchlo vbehnem do svojej izby. Otvorím šuplík pod televízorom a vytiahnem plavky zastrčené úplne vzadu. Natiahnem si ich. Potrebujem zistiť, či som z nich nevyrástla. Jednodielne čierne plavky dodajú môjmu telu trochu elegancie. Spredu nevyzerám až tak zle. Zozadu sa radšej tentoraz v zrkadle neskontrolujem, aby som si to náhodou nerozmyslela. Keď nebudem vo vode, omotám si okolo zadku úterák a vybavené. Zavolám Nadi, nech ma počkajú. Načmáram otcovi lístok s odkazom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží neďaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianských strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý so sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tento raz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Naďa vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či Ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie prijímať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o Detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyridsiatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Íru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa poprvýkrát, všetky tie emócie a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem, že minimálne do tej strany, kam som sa dostala ja, sa ti podarilo nesmierne dobre zachytiť ten pocit doby, pretože ja ako tvoja generačná súputníčka som sa naozaj v tom našla a veľmi sa mi pozdávali aj rôzne popkultúrne fenomény, ktoré sa ti s takým humorom podarilo tam dostať. Či už to boli rôzne časopisy pre mládež, alebo to, že každý túžil nie po mestskom alebo horskom bicykli. Do akej miery pre teba takéto pozorovanie toho, nazvem to, že popkultúrneho sveta, alebo toho, čo tú dobu nejakým spôsobom tak vizuálne a zážitkovo definuje, bolo dôležité?
3: No, do veľkej miery tým, že som chcela budovať nejaké emócie v tom čitateľovi, tak musela som stvoriť ako keby nanovo ten svet, aby bol uveriteľný a aby sme sa do ňoho dokázali preniesť.
2: Poznáš teda svoju generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácii, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
3: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie. Tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku. Takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek, a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
1: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo, prvé lásky, hudba z pásky alebo CD, to sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
4: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu Zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan? Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k Novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. S nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto nehrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. A navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu. Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu do Zvolena. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať, cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem popri Čínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo meko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Vianočné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, s hudobnými spomienkami sme tu aj v posledný septembrový večer. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

To bola Iveta Bartošová v piesni Septembrová Lady z roku 2003. A i nasledujúce tri budú septembrové a všetky sú tak povediac z dovozu. Zaspievajú nám ich postupne Angličan Tony Christie, holandská dievčenská skupina Pussycat a Američan David Hasselhoff. Ich názvy v preklade zo slovenčiny sú Sladký september, Vlahý septembrový deň a Septembrová láska. Túto prvú, ktorú spieva Tony Christie, poznáte aj v slovenčine pod názvom Chlapci z mesta. U nás ju spieval Karol Duchoň.

Mesiac september nám presne pred týždňom zaknihoval kalendárny nástup jesene a nasledujúce dve piesne už budú venované jej, teda jesení. Najskôr Marika Gombitová s Hamelovou a Peterajovou piesňou Výpredaj a po nej Marcela Lajferová s pesničkou Jeseň.

A na záver varí najslávnejšia pieseň o jeseni, ktorú mali a majú v repertoári speváci od Edith Piaf cez Franka Sinatru až po našu Hanu Hegerovú. Jesenné listie, Autumn Leaves. Autor hudby Jozef Kozma, pôvodný text francúzsky básnik Jacques Prévert. Ja vám ju teraz ale ponúkam v interpretácii slávneho Nat King Cole'a. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol Michal Ďadoň, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ani sme sa nenazdali a je tu 6. vydanie našej relácie, ktorú vysielame už celých 12 rokov. Tak ako to už býva, aj dnes si pripomenieme niektoré dôležité melódie, ktoré rezonovali za celé obdobie existencie našej relácie. Samozrejme, relácia bez slov prispela aj k tomu, aby sa urýchlila digitalizácia napríklad aj inštrumentálnych skladieb a tieto nahrávky pôvodne ležali v našom archíve vo forme magnetofónových pásov. Dnes je to aj vo forme digitálnych zvukových súborov a z nich už vyberáme takmer celú produkciu relácie bez slov s podtitulom Večerné súzvuky Rádia Regina. Takže začíname. Aj keď prvá skladba sa volá Polnočný film, v skutočnosti môžeme povedať, že naša relácia je tak trošku predpolnočným filmom. A túto skladbu Polnočný film Vaša Patejdla nájdeme na jeho albume Low na City z roku 1988. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

To bola skladba Polnočný film, ktorú nám zahral Vašo Patejdl a nájdeme ju aj na albume Lov na city z roku 1988. Z roku 1984 je aj ďalšia úvodná skladba z profilového albumu, tentoraz Miroslava Žbírku s názvom Ulica. Nájdeme ju na albume Nemoderný chalan.

Pokračujeme skladbou, ktorá sa objavovala v našom vysielaní relatívne často, ale ešte častejšie ako zvučka rozhlasovej relácie Štúdio Kontakt. Bola to začas premenovaná relácia Kontakty s novou zvučkou, ktorú nahral Big Band Rádio Bratislava a jej autorom je Alois Bouda. Melódia sa volá pôvodne Súdok medoviny a dnes už vieme, že Alois Bouda pomenúval rôznymi, takmer náhodnými názvami svoje inštrumentálne skladby. Hrá Big Band Rádio Bratislava.

Naše relácie bez slov sa objavujú takmer výlučne v každej relácii aj skladby Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. A preto vlastne relácia aj vznikla, aby sme instrumentálne skladby z produkcie našich orchestrov dostali aj do vysielania medzi poslucháčov. Často ste nám totiž písali, že by ste niektorú zo skladieb chceli počuť, no nevedeli ste, akou formou by sa dala nahrávka vypočuť. A naša relácia je práve tou ideálnou formou. Pokračujeme skladbou Aliho Brezovského Keď na tamtam za tamtam. Je to pôvodne pesnička pre Janu Kocianovú. Do instrumentálnej podoby ju v roku 1978 aranžoval Jozef Škvaržil. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

rovnakého obdobia, teda z roku 1978, je aj skladba Viktora Sarku Čas v nás. Viktor Sarka pôsobil ako hudobný redaktor vo vydavateľstve Opus v sekcii ľudovej hudby a folklóru. Napriek tomu mal na konte aj mnoho populárnych pesničiek. Jedna z nich sa volá napríklad Gramofón pre Zoru Kolínsku alebo Čas, čo má milión hier pre Evu Kostoláňovú. Skladba Čas v nás, ktorá teraz zaznie, bola napísaná pôvodne ako inštrumentálna skladba. Na elektrofonickom orgáne bude hrať Alois Bouda a aranžoval Karol Ondrejčka. Skladba sa objavila aj v televíznej relácii Orchester v štúdiu.

našej relácii sme aj na vaše želanie vždy siahali aj do rokov 60. a sporadicky aj do rokov 50. po nahrávky, ktoré majú svoju životnosť dodnes. Jedna medzi nimi je naozaj raritná. Z 10. januára 1968 a je to prvá stereonahrávka Slovenského rozhlasu. Skladba Ivana Horváta Starý známy. Hrá v nej Michal Jánoš na trúbke a Imrich Kurúc na altsaxofóne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval autor hudby Ivan Horvát.

0: Naša dnešná relácia má číslo 600 a pri tejto príležitosti sa vrátime ešte do obdobia roku 2014, keď vznikla naša relácia a keď bola v podstate najprv takým pokusom vo vysielaní, akým spôsobom zarezonuje. Našťastie zarezonovala a vďaka tomu sme dodnes mohli predstaviť 600 premiér rôznych melódií, ktoré zneli v rozhlasovom éteri v minulosti, no teraz znejú tieto skladby už v digitálnej podobe. Hovorí dnešný redaktor, vtedy šéf dramaturg Rádia Regina, Marcel Hanáček.
1: Ja si veľmi dobre spomínam na to, ako to vzniklo, pretože ty si prišiel za mnou s tým, že chceš robiť reláciu zloženú z instrumentálnych skladieb a ja som bol vtedy šéf dramaturg a šéf dramaturg vždycky musí rozmýšľať o niekoľko krokov dopredu a pre nás je vždycky dôležité, aby to, čo sa vymyslí, bolo, my to hovoríme, že udržateľné, že musíš robiť o niečom, čo nie je obmedzené. Poviem príklad, keby chcel niekto robiť pravidelnú reláciu o pamiatkach UNESCO na západnom Slovensku, tak ten zoznam je vyčerpateľný. Urobíme všetky pamiatky a potom čo? Tie pamiatky nepribúdajú každý týždeň. No a ja som mal také trošku obavy z toho, že či budeme vedieť túto reláciu naplňať, pretože instrumentálnej hudby máme aj v archíve dosť, ale zase bolo to tiež také vyčerpateľné množstvo a ja si pamätám, že ty si ma vtedy tak ubezpečoval, že nie, toho je dosť, ja budem chodiť do Čiech, budem digitalizovať pásy. A ja som ti veril, že teda, keď hovoríš, že budeš, takže budeš. To som sa ti vtedy snažil vysvetliť, že na rozdiel od komerčných vysielateľov si môžeme dovoliť ten luxus, že my nemusíme ísť na prvú na čísla, to nemusí mať 100 000 sledovateľov, lebo my sme verejnoprávny rozhlas a my môžeme vysielať to, čo považujeme za kvalitné, čo považujeme za nejaké, keď to nazvem v úvodzovkách, hudobné dedičstvo, to, čo považujeme za dobré. My to môžeme vysielať bez ohľadu na to, koľko to bude mať poslucháčov a musím povedať, že po nejakých 2-3 rokoch ja sám som bol prekvapený, akú mohutnú odozvu táto relácia vyvolala, pretože ono to fakt trvalo možno ani nie 3 roky, možno rok, 2 a ty si mal zrazu okolo seba fan klub. Mal si ľudí, ktorí to počúvali, ktorí si to nahrávali, ktorí mi každú chvíľu písali, že prosím vás pekne, vy ste tam vysielali v tej relácii a čo to bolo, lebo ja by som potreboval ešte dohľadať takú skladbu, hen takú skladbu a odkiaľ ste to mali, lebo toto som hľadal a to som ešte nemal. Čiže ja som bol potom po tých 2-3 rokoch úplne šokovaný z toho, aká tá relácia bola úspešná a musím povedať, že dodnes táto relácia bez slov tvoja patrí asi medzi fakt najkvalitnejšie relácie, ktoré vysielame v zmysle, jednak sú tam dobré veci, renomovaných hudobníkov, skladateľov, renomovaných orchestrov. Je tam, a teraz sa môžeš trošku červenať, ale je tam vždycky veľmi kvalifikovaný výklad k tomu, veľmi odborný, ktorý tých poslucháčov zorientuje. A plus je to ešte obohatené aj o tie rozhovory, o to, čo všetko ty vieš k tomu dohľadať. A naozaj sa podarila jedna relácia, na ktorú ja som nesmierne hrdý, lebo nikto iný ju nemá, to len my máme, Martin. Aj teba máme len my.

No a to už ste mohli počuť, že znela jedna z úprav skladby Mám rozprávkový dom Vieroslava Matušíka, ktorú pôvodne na Bratislavskej líre 1966 spieval a aj s ňou vyhral Karel Gott na text Elišky Jelinkovej. Tento raz sme počuli úpravu z roku 1981. Pokračovať budeme skladbou ostravského autora Václava Maňasa s názvom Odjazd 1928. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Vieroslav Matušík.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame nahrávky, ktoré za celé obdobie existencie našej relácie nejakým spôsobom zarezonovali. Hudobný skladateľ a klavirista Karol Elbert bol aj dramaturgom rozhlasového tanečného orchestra. Aj on sa zaslúžil o to, aby sa v istých etapách existencie orchestra nahrávali aj inštrumentálne melódie. Na album s názvom Epizóda z roku 1973 vybral Karol Elbert 12 vlastných skladieb, medzi nimi aj jednu v inštrumentálnej úprave. Ja ani muške neublížim.

Veľmi dôležitou postavou pri nahrávaní instrumentálnych skladieb bol vtedajší vedúci redakcie populárnej hudby Bratislavského rozhlasu Pavol Zelenaj. Do tejto redakcie nastúpil v roku 1967 a vydržal až do roku 1984, keď ho nahradil Ľuboš Zeman. Pavol Zelenaj patril k swingovej generácii tvorcov populárnej hudby. Jedna z jeho skladieb s úsmevom, ktorú napísal pre Karola Duchoňa, dostala aj svoju instrumentálnu podobu.

Na vaše želanie sme často vysielali aj skladby, ktoré sa až tak veľmi nehodili do našej relácie, najmä preto, že mala mať najmä oddychový charakter a niekedy ste chceli aj melódie, ktoré boli skôr tanečného rytmu. Takéto sú aj dve úpravy v podaní Big Bandu Rádio Bratislava Fridricha Karlsona, Mezzoforte Medley a zmes skladieb skupiny ABBA. Obe nahrávky sú zo začiatku 90. rokov. Prvú upravil Andrej Turok, na trúbke hrá Kamil Paprčka a na saxofóne Karol Lago. Druhej hrá na trúbke Ľudovít Horský, aranžoval Pavol Kvašaj. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Vlado Valovič a Pavel Zajaček.

Jedna z prvých skladieb, ktoré sa dostali do našej relácie bez slov, boli prepisy nahrávok z rôznych albumov inštrumentálnych skladieb. Jednou z takých bol aj album Návrat Siloša Pohanku z roku 1978. Vtedy nahrával Siloš Pohanka najmä melódie našich autorov v štúdiu Opusu v Pezinku spolu s aranžérom Bennym Gebauerom. Tu je ukážka z tohto albumu.

Veľmi častými a u poslucháčov veľmi obľúbenými boli aj rôzne úpravy filmových melódií. Tak ako ich od konca rokov 70. pripravoval orchester Gustava Broma v brňanskom rozhlasovom štúdiu pre vydavateľstvo Opus, tak vzniklo viacero albumov, témy z filmov, melódie z celuloidu, hudba z filmov a mnohé ďalšie. Z veľkého množstva vyberáme dve ukážky. Najprv známa skladba Henryho Mancciniho Rúžový panter z roku 1981 a potom z rovnakého roka téma z filmu Kodžak Billyho Goldenberga. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Už sme v našej relácii hovorili aj o malých zoskupeniach a v podstate našu reláciu sme začali aj skupinami Limit a skupinou Vaša Patajdla. Aj na viacerých albumoch ďalších interpretov sa objavovali inštrumentálne melódie, napríklad skupiny Nerez z roku 1987. Vtedy album otváral i uzatváral Vít Sázavský so skladbou Střemhlav. Myslím, že v skladbe, kde musíme predstavovať ženský hlas, Zuzany Navarovej.

Tak to bola ukážka z prvého albumu skupiny Neres a rovnako aj skupina Banket na svoj druhý album s názvom Druhá doba zaradila aj jednu instrumentálnu skladbu Andreja Šebana s názvom Ona. Nahrávka je z digitálneho štúdia Opusu z roku 1988.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame skladby, ktoré odzneli hneď niekoľkokrát za celú existenciu našej relácie. Doteraz ich bolo zdigitalizovaných okolo 6000. Rovnako významne boli v našej relácii zastúpené aj skladby Ostravského rozhlasového orchestra. Mnohé sa nám dostali vďaka kontaktom s Ostravským rozhlasovým štúdiom Českého rozhlasu a zmluve, ktorá umožňovala výmenu medzi jednotlivými rozhlasmi produkcie z čias federácie. Dnes je to žiaľ už minulosť. Napriek tomu máme niekoľko desiatok instrumentálnych melódií v našom archíve v podaní Ostravského rozhlasového orchestra. Prvou z nich je skladba Ja ráno vstávam Drahoslava Volenička, teda z jedného zo spolupracovníkov Ostravského rozhlasového orchestra. Túto skladbu nájdeme na albume Jazz Gymnastika. A potom to bude nahrávka Autostop Vladimíra Figara, významného klaviristu Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo.

Tak to bola skladba Autostop Vladimíra Figara z roku 1984. A Vladimír Figar dirigoval aj Ostravský rozhlasový orchester. Pokračujeme ešte skladbou Desafinado Antónia Karla Žobima. Tentoraz úprava pre Ostravský rozhlasový orchester Drahoslava Voleníčka. Svatopluk Košvanec tam bude hrať na pozaune a Ostravský rozhlasový orchester v roku 1982 dirigoval Pavel Staněk.

Rovnaká skladba Desafinado Antonia Karla Žobima, tentoraz v úprave Radka Taubera a orchestra Studio Brno, s ktorým sme tiež často spolupracovali a uvádzali jeho nahrávky v našej relácii. Orchester Studio Brno diriguje Jiří Hudec.

A ešte jedna taká trošku rozmarná skladba Orchestra Studio Brno, ktorá sa dostala do našej relácie aj vďaka vášmu želaniu a nájdeme ju napríklad aj na albume Tančíme s Orchestrem Studio Brno. Teraz to bude skladba Erika Knirša Dedovi k svátku. Na soprán saxofóne hrá Oldřich Kožínek a Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

A v závere nášho jubilejného 6. vydania relácie Bez slov ukážky z tvorby Big Bandu Rádio Bratislava, z tvorby Michala Motýlia a skladby Bez slov, ktoré budú hrať Anton Jaro na basgitare, Marian Zajaček na bicích, Karol Lago na sopransaxofóne a Juraj Lehocký na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sa vám dnešná jubilejná relácia bez slov, ktorá má prívlastok 6 v poradí, páčila a že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru. Nájdete nás aj na internete a zoznam všetkých skladieb, tých odvysielaných v na sociálnych sieťach Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a do tejto skupiny sa môžete pridať aj vy. Dúfam, že sa stretneme takto opäť o týždeň a spomínať budeme na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2016. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.